0: inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: Leo ni Ijumaa ya tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. DJ Mbosso ambaye utakusikiliza. Mbosso anasema Mr. DJ, subiri kwanza ishe au sio bana. Kama jinsi ambavyo leo Mbosso atamtunza DJ, ndio jinsi ambavyo mimi nitakutunza pia kwenye kwenye mchongo wa Nuru Pesa. Leo saa 11 dakika 40 pale washindi wa 4 washindi wa 5 wanaondoka na ushindi wa shilingi 50-50. Kwa rafiki yangu, endelea kubaki na mimi kwa sababu leo lazima nikutunze umundani. Leo si ile siku ambayo wengi wanakaga vikoba, leo si ile siku ambayo wengi wanarejesha marejesho kwenye vikoba, kwenye vibati na vitu kama hizo. Tunalitambua hilo, ndo maana leo lazima tukutunze. Karibu kwenye show dakika 32 mara baada ya 9. Bodaboda ambao unaisikiliza live muda huu kutokea pande za siasa ni kilimo, pande hizi za siasa ni kilimo, papo fresh kibaridi kwa mbali, sijui pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 muda huu pameka vipi. Shukrani kwa kuichagua na kuisikiliza ukiwa pande za Mafinga, ukiwa pande za Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, kwa ambao unasikiliza muda huu ukiwa pande za Ilula, ukiwa pande hizi za Iringa Town. Tayari tumeanza siku nyingine, tumeanza siku muda mrefu sana. Muda huu kama uko zako kijiwe na umechele zako, unasubiria abiria, huku unasikiliza 88.9 kwenye bajaji, kwenye bodaboda, sio umetisha sana. Muda huu unasikiliza ukiwa kwenye eneo lako la kazi, we ni mama ntilie, muda huu unaenda zako vitafunwa, hakikisha sauti ya redio inakaa juu barabara kutoka hapa kama kawa. Tunakuja kupiga vitafunwa hapo, inakuwa imekaa vizuri kabisa. Tunakuja kufungua kinywa, umeona bana, hapo kwenye hilo eneo ambalo we muda huu unaenda zako vitafunwa, si ndio? Lakini kama unanisikiliza ukiwa unafanya mitikasi yote ile, sio mbaya, uko zako barabarani, unaelekea zako labda Dodoma, unaelekea zako labda jijini Mbeya, unaelekea zako Njombe, unaelekea zako Morogoro, unanisikiliza muda huu kwenye gari yako, pia sio mbaya. Share na sisi ulipo pamekaa vipi, na nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, lakini nambari ya kupiga simu namba ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Hivi mama ntilie wa pande hizo ambazo huko wewe, ni kitu gani ambacho kinachoku kera sana kutoka kwa mama ntilie wa pande hizo ambazo wewe huko? Nasema mama ntilie hapa kama mama ntilie sasa hivi sinewe anaenda zake vitafuno nini. Sasa pande hizo ambazo wewe uko mama ntilie, pande hizo kitu gani ambacho wanakugera sana? Unajua bana, kuna baadhi ya mama ntilie wengine bana, maeneo ya kazi wanakuwa kama hawapajali, yani unaenda kwenye mgao, rafiki yangu, mazingira pale ni machafu sana. Unaenda mazingira pale unakuta vyombo vinapooshiwa bana, I say noma sana. Unakuta maji ambayo anaoshia vyombo ni machafu, nini abadilishi, anambeba sana. Sasa kwa wale ambao wanauza chips, jamani, tujitahidi kuwa wasafi. Vipi pande hizo ambazo wewe uko, mama ntilie wa pande hizo wana tabia gani? Kuna mama ntilie wengine ukienda kwenye maeneo yao haiseni wastarabu sana, wasafi, yani hadi kesho unatamani kurudi, lakini kuna wengine yani mtu amekula chakula pale mezani atoe nini, yuko busy, atakao unatafuta hela. Rafiki yangu, hebu jaribu kuhakikisha kwenye eneo lako la kazi mazingira yako yanakuwa masafi, si ndio bana? Sio busy mpaka unapokuwa unapitiliza, ni mazingira inakuwa ya ovyo ovyo, inakuwa ipendezi, mwisho siku unakuta unapoteza wateja. Unashangaa mteja amekuja leo kwako, kesho aje tena, unaanza kujiuliza kwa nini, au labda unahisi labda wewe labda una tatizo, kumbe wewe mwenyewe ndio tatizo kwa sababu haupendi eneo lako la biashara. Tujitahidi kuwa safi kwa baadhi ambao maeneo yao yamekaa kaa ovyo, maana kuna maeneo mengine yamekaa kaa ovyo. Kwenye lana si mambo vipi?
1: Mambo poa baba banga, bali hapo studio.
0: Oh yeah, salama kabisa. Mama ntilie wa pande hizo ambazo uko mzee, wana tabia kitu gani ambacho kinakukera sana kutoka kwao?
1: Bwana, hapa kwa kweli wafanya biashara wetu kweli hapa wanajitahidi kwa usafi.
0: Oh yeah.
1: Labda sijajua kwa hapo mtaa wa jirani.
0: Oh yeah. Kwa
1: kwamba sijafuatilia vizuri.
0: Hakuna kinachokukera kutoka kwa mama ntilie wa pande hizo ambazo uko, si ndio?
1: Ya hapa hakuna kinachonikera, wote tunaona bado, labda ndio maana nasema sijawapatia walio wengi,
0: au ulage migawani.
1: Kula mgawani ni mara moja moja sana.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show, kiwapi mzee?
1: Kiani Tanga, napatikana mawala moja.
0: Mbona kama umelala hivi mzee wangu?
1: Hapana ndugu yangu, tumeamka tumeanza toka muda mrefu, toka mnavoaza tu tulikuwepo pamoja.
0: Oh yeah, leo ni Ijumaa, pandezo ambazo uko pameka vipi?
1: Hapa pamekaa fresh, pameamka salama kabisa.
0: Wewe ni mwanafamilia wa 88.9 tondoke pia na wale wanafamilia wenzetu pia, si ndio?
1: Ya, poa poa, acha tu amke amke ili kusudi tuende kwa pamoja.
0: Okay.
1: Haya, tuende kwa Michael Alema pale juu Ihula. Gidadi Mkongomasi. Zegela Difuge pamoja na huyu Yasi Mnyata, ni bila kumtaa Ezekiel Mlula pamoja na huyu kule kwao huko.
0: Aina na masaluti sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Yaani rafiki yangu hadi unasahau marafiki zako inakuaje? Sema aina noma, endelea kuisikiliza kuisikiliza pia show. Kwa jana na si mambo vipi?
1: Nakupoa kabisa baba mama.
0: Mama ntilia pande hizo ambazo ambazo uko mzee. Wewe ni kipi ambacho waga kinakukera sana kutoka kwao?
1: Ni kweli kuna baadhi ya wengine bwana, kwa hiyo kabisa unakuta vyombo vimetapaka mezani.
0: Oh yeah.
1: Yaani kusafisha meza na kuna mitingwa, maana nanyonyesha mtoto, ile kweli huwa inakera sana.
0: Kutokea wapi na wewe unafahamika kama nani?
1: Mimi naitwa Evaristo Mbungu, napatikanika Mbigiri hapa.
0: Oh yeah, nakubali sana kutokea pande hizo za Mbigiri. Mbigiri muda upa mika vipi mzee?
1: Bana safi kabisa, kumetulia, mbala mwezi inawaka.
0: Oh yeah.
1: Uko safi kabisa.
0: Muda upo kwenye eneo lako la kazi au upo zako kitandani unasubiria muda fulani hivi uelekee kazini?
1: Ah, bado nipo kitandani bwana. Sasa hivi nasubiri saa 11 ikifika hapo na nusu.
0: Oh yeah.
1: Ndio naelekea shambani sasa.
0: Wewe ni mwanafamilia, tuondoke na wale wanafamilia wenzetu, ambaye ni muda wa kusikiliza Nuru FM Mwangaza Jamii, si ndio?
1: Sawa kabisa, ngoja nianze na sipi ya nijana ate kuruka matuta.
0: Okay.
1: Nende kwa Michael Alema, nende Gerald Furuga, niamshie na Mudi Mewela pa ni malizane na Ezekiel Mnula pamoja na Felix Mangwata na Justin Mjaga.
0: Oh yeah.
1: Pamoja sana baba mama.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko mzee, hakikisha pia sauti ya redio yako inazidi kuwa juu. Nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwa jina na simu mambo vipi?
1: Bwana mambo kwa kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe ni kipi ambacho kinakukera sana kutoka kwa mama ntilia pande hizo ambazo uko mzee?
1: Bana, kwa kweli kitu ambacho kinanikera.
0: Oh yeah.
1: Unja kuna mmenikidia bana, wengine wanafanya biashara, wananyonyesha watoto. Sasa unakuta mwingine mtoto amefanya tofauti, baada ya kuvunia mteja anaanza kumtoa toa mtoto kisete pale.
0: Oh yeah.
1: Yaani kitu kinanikera sana. Na
0: oh yeah.
1: Unaona well, yana ndio kidogo kabisa.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
1: Bamanga sauti kwa ngoma mabibi na mabwana.
0: Oh yeah.
1: Okay.
0: Tauni pambo vizuri mzee, kiubaridi kwa mbali. Vipi Kitwiru, ubaridi au?
1: Bana, kwa kweli kumetulia, hakuna cha baridi. Ila inaelekea yani leo umande, kwa kuna umande ule.
0: Kwa kweli
1: tukua yani mkubwa sana.
0: Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru, tuondoke nao.
1: Bwana ngoja nitue mfano za Mbigiri pale, nimkute Evaristo Mbungu kwa kaka pamoja sana. Bwana kuna kitu ni changa. Bwana nimalizane na kinaelea kitime na ajenda mkupala.
0: Okay. Na ina noma saluti sana Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru, endelea kuisikiliza pia Nuru FM. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Mambo safi.
0: Eh bana, wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda uki wapi?
1: Mimi naitwa Justin Kalinga, nasikiliza show hii nikiwa Kalenga.
0: Habari ya Kalenga mzee?
1: Kalenga tuko safi.
0: Oh yeah, nakubali sana. Vipi mama ntilia pande hizo za Kalenga?
1: Baba na mama?
0: Oh yeah.
1: Mama ntilia pande za Kalenga, usafi wanajitahidi.
0: Oh yeah.
1: Lakini kinachonikera mimi.
0: Okay.
1: Unakuta mama ntilia anachinja yeye mwenyewe kuku. Kibla amegeuzia Tosamaganga. Ah, kusini huko amegeuzia kibla.
0: Yeah.
1: Ile inanikera sana. Sasa kwa wale ambao kwa Waislamu kwa kweli wanawalisha kibudu.
0: Wewe jina lako unafahamika kama nani na kalenga uko eneo gani hapo mzee?
1: Mimi nafahamika kama Justin Kalinga, kwa Kalenga hapa nipo kitongoji kinaitwa Kidoke.
0: Yeah, tondokera kutokea pande hizo ambazo unawakilisha mzee wangu.
1: Asante. Wa kwanza nitamwamsha mama Lulu aende kupika bagia. Wa pili nitakwenda kwa Philip Mangwata, siku hizi analuka sana matuta. Wa tatu nitakwenda kwa bwana Michael Alema, bila kumsahau Gerald Fuge mzee wa Matungulu.
0: Endelea kusikiliza show Jumba Kumfupi, muda sio mrefu naruka nao mara baada ya burudani. Netoga Mariona nichekesha ambao unaisikiliza muda huu.

0: Ujumbe wako mfupi ambao una uelekeza mundaro kwa rashara sisi pandigari ambazo unasikiliza pia 8.9 na uona pia, sinio. Endelea kushara sisi, wewe ulipo ni wapi rafiki yangu, unaitwa Gashim kutokea pande za Tanangozi. Unasema Tanangozi muda upo umeka fresh, unasikiliza 8.9 muda ukiwa Tanangozi. Wengi nachokukera kutoka kwa baadhi ya mamantilie, unasema wengine sio wastarabu, unaenda unakuta labda anajuana na mtu kwenye lile eneo lake la biashara, unakuta yani ndo anaanza kumhudumia yeye wakati wewe umefika. Muda mwingine anakuwa ako busy na simu, ni kitu ambacho kinakuwa kina kukera sana. Yani unafika yani anaongea na simu muda wote. Unasema kwa wenye tabia kama hizo abadilike, kwa sababu ile ni eneo la kujitafutia kipato, wachangamke. Unatakia weekend njema da wote ambao wanasikiliza 88.9. Ina noma kutokea pande hizo ambazo huko. Nurini Mgata kutokea pande za Pomerini. Eh bana, unasema mama ntilie pande hizi hatuna shida nao. Wapo vizuri, ni wastarabu kikweli. Tondoke na Felix Magwata, bango la koka, babake na JMT na Everasto Mnyagani, unasema pia isikilize show. Eranoma kutokea pande hizo ambazo huko, mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unasema weekend imekaa vizuri. Mama ntilewa pande hizo, unasema ni wastarabu kikubwa. Wale ambao wanatabia uchafu wabadilike. Unatakia weekend njema Felix Magwata, Fazili Ngandango na mke wake, pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza radio, na natakia weekend njema. Tuondoke na Remija Mwagamba Bisai Kiongo, Erasto Kisinda Mtoro Kimkuu na mwalimu Jesam Ngelime, sambamba na mke wake Edina Makoga. Unaitwaga FM Butu Ekere Va Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Masai kutokea pande za Semtema, unasema muda upo kwenye eneo lako la kazi, unasikiliza 88.9 sauti ya radio ipo juu. Umemsikia Felix Magwata, unasema wapi Mnyagani, wapi Prosper Mduda, Michael Valema, unasema pia isikilize Boda Boda na Nuru FM. Nambari ya kushia na sisi ulipo ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Na saa 11:40 mchongo ambao niko nao ni watu watano wanaenda kuondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kila mmoja, na kwa buku ambayo unayo kwenye simu unaweza pia kuondoka na ushindi leo Ijumaa. Na mambo yako yakawa mazuri, anza siku ya leo kwa kuwekeza buku, ili baadaye kidogo uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Utaratibu wetu ni ule ule kama unatumia Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom. Lakini kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, ubingwa uko mkononi mwako kabisa. Na kwa nini uko mkononi mwako? Uende kupata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, yeah, urahisi ni wa kuondoka na ushindi ni ule ule na maelekezo ni yale yale, lakini kama ni mara ya kwanza unasikiliza, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize wewe ambaye unaondoka pia na ushindi wa shilingi 50,000, kwa sababu leo pia unaweza kuondoka na ushindi kama huyu mdau ambaye unaenda kumsikiliza muda huu.
1: Hello. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulipokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndio.
1: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina

0: au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa ni
0: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yuko kazini.
1: Mzee vipi? Leo utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo
0: nitamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Amina, asante.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza hapo, si ndio? Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Leo Ijumaa uanze kibingwa kwa kuondoka na ushindi pia, si ndio? Ruben Madebo kutoka pande za Liamgungo anasema bana, weekend njema ni kwa Felix Magwata, Yusuf Choga, Dennis Muyala, Ezekiel Mlola, Boniface Ngingo, unawatakia weekend njema. Babake na mankate zetu na Mgwamwelu Michael Valema, babake na Sheila Alona unatoga mapikipiki, unanisikiliza muda huu kutoka pande za Mapogoro. Unatoga Frank Mlota kutoka pande za Luota, Luota Igula, au mama ntilie hata kuvaa yale mako yale makofia meupe hakuna pia tena, hakuna pia tena kuna vitambaa vya kuvaa kiunoni, hakuna hata wauza chipsi, vicho wazi tu hakuna, na kero sana chakula kina uzo olela olela kama dagaa tu daise. Aroma shuka ni sana kutokia pande hizo ambazo nakilisha. Huko Don Bosco wanasema wapishi wa migawa hapo vizuri, ni wasafi tondoke na jama yangu FM Butu Alifanik Tindasa, Shemeji Neto Kisava, Justine Mnyagani, Chalo Mnyabwa, Ezekiel Mlula, Kojuma Mwiula, unaitwaga Klauri Mutula wa Don Bosco, mkongwe ananoma kutokia pande hizo za Don Bosco. Juma pande za mashine tatu unasema niko na Flavi, tunaisikiliza show kutokia pande hizi za mashine tatu, ananoma kutokia pande hizo za mashine tatu. Mambo ni vipi? Unaitwaga Rebecca kutokia pande za Kiesa, unaisikiliza pia show kutokia pande za Kiesa. Tuondoke na mzee Gerari Furuge, Claudi Mutula, Erasto Mbala, Umivu Kionza, Felix Magwata, Alfonsi Ilomo, Justini Kalinga na Michael Valema, FM Butu Ekedeva Msarabu kutokia pande za Mgiama Sekondari, ananoma kutokia pande hizo za Mgiama Sekondari. Muda so mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa naelekeza mundane Juksi kamshirikisha Mboso Kipepeo ambayo unaisikiliza muda huu. Karibu.

0: Boys at Comics.
1: Kipepeo na sisi tunapepea mpaka 12 kamili za asubuhi. Jokes kamshirikisha mboso kipepeo ambao tutataka kuisikiliza. Ewana, nambari ya kupiga simu ekano na Asha Radio, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840, ndo nambari ya kupiga simu. Tufahamishe ulipo, pameka vipi. Pia kuna ile tabia ya baadhi ya watu, unakuta mtu labda amekosea, alafu anakuta anamuomba mtu msamaha, anasema we kama unaona mimi nimekukosea we nisamee. Hivi ikatokea we mtu amekukosea alafu anaomba msamaha kihivyo, weko upande wako aga unamsamee? Yaani unajua kabisa, mtu anajua kabisa amekosea, kuna jambo ambalo amekosea, si ndio? Lakini jinsi ambavyo anapokuwa anaomba msamaha, unajua rafiki yangu unapokuwa unakosea, jaribu kujishusha, jaribu kuomba msamaha vizuri, sio unasema wewe baraka unaona mimi nimekukosea wewe nisamee. Hivi wewe upande wako waga unasamee? Mtu akitumia njia hiyo kuomba msamaha pale pindi ambapo anapokuwa amekukosea, eti kama unaona nimekukosea wewe nisamee, yani kama kibabe hivi, ukikosea jaribu kujishusha, zungumza vizuri, si ndio? Sio unazungumza kibabe. Wewe upande wako vipi waga unasamee baadhi ya watu ambao waga wanaomba msamaha kwa njia hiyo, na unadhani ni njia sahihi ya kuomba msamaha? Yani sio kama ajua amekosea, anajua kabisa amekosea, lakini unakuta bana, wewe kama unaona mimi nimekukosea wewe nisamee. Bana, niandikia kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Baba Manga bali
1: bali. Yeah, salama. Wewe unapepea ukiwa wapi mzee, na unafahamika kama nani?
2: Nafahamika kama mtu ajira nifuge ndani ya Matunguru moja.
1: Oh yeah, kutokea Matunguru. Hivi wewe unadhani ni sahihi kuomba msamaha kwa njia hiyo, na mtu akija akikuomba msamaha hivyo na unajua kabisa amekukosea, wewe kwa upande wako unaweza ukamsamehe?
2: Siwezi kumsamehe kwa sababu maana sema kama.
1: Oh yeah.
2: Yaani ana maana yeye haelewi kama amekosea. Wewe kama umekosea unasema sema hiyo nimekukosea bwana, naomba unisamehe. Hiyo ndio lugha nzuri, namsamehe. Akiwa sasa kama.
1: Oh yeah.
2: Kwa sababu kwa yaani utakuwa unamlazimisha yeye aone kosa, unaachana naye.
1: Yeah, inakuwa ni kibabe.
2: Ni kibabe afu ni kidada.
1: Hivi kidada ni kiburi au?
2: Ewa.
1: Mzee Furuge kutokea pande za Matunguru, pameka vipi?
2: Pako safi kabisa.
1: Yeah, tuondoke nao.
2: Asante, ngoja nianze na bwana Sipi la Nitanga hapo Mawala nimempata.
1: Oh yeah.
2: Nije na Jack Nikalinga hapo Kalenga nimempata. Nije na Evaristo Mbungu akiwa Mbigili hapo naye nimempata. Na mama moja yuko Kihesa hapo naye nimempata kwenye message, na sasa jamani tuko pamoja, tuondoke Baba Manga ndo anakwenda zake.
1: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo na akilisha. Mzee anakuambia usiwe na nini? Kwa jana na simu, mambo vipi?
3: Mambo safi.
1: Wewe unasikiliza show kio wapi? Unaitwa nani? Bana, ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, itapendeza zaidi, si ndio? Yeah, kujana na simu, mambo vipi?
3: Safi.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show kio wapi?
3: Unaongea na Mudi Mivola kwa Viwengi.
1: Okay, kutokea pande hizo za Viwengi. Wewe unadhani hiyo ni njia sahihi ya kuomba msamaha?
3: Kuomba msamaha?
1: Oh yeah.
3: Unaweza kuangalia kwanza na kitu ambacho aliyekukosea.
1: Oh yeah.
3: Eh.
1: Ila kuomba msamaha kwa hivyo, yani wale watu ambao anajua kabisa amekosea, lakini unakuta anakuambia wewe kama unajua bwana mimi nimekukosea wewe nisamee. Wewe unaweza ukamuelewa na ukamsamee?
3: Unamsamee. Unabali hakuna mtu ambaye huwa akosei.
1: Lakini ndio waombe msamaha kinamna hiyo mzee?
3: Sio, unaangalia kwanza.
1: Oh yeah. Kwa hiyo hata akitumia kauli kama hiyo kwako fresh?
3: Naangalia na kauli yenyewe ambayo aliyosema.
1: Yaani amekwambia hivyo kwamba bana wewe kama unaona mimi nimekukosea wewe nisamee.
3: Lazima unani. Umwambie hivi kusema hapa lakini ni kosa lipo. Ila mimi nakusamee tu.
1: Yeye akitumia kauli kama hiyo, unadhani ni sahihi na unaweza ukamsamehe.
2: Eh.
1: E bana tondoke nao.
2: Sande, kuna jela difuluge akiwa pande za Matungulu, kuna Evalito Mbungu akiwa pande za Mbigili. Kuna huyu Joseph Miwela anapatikanika pande za Viwengi.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko. Ukipiga simu hakikisha unakuwa tayari kama umeamka nini? Umekata muda kidogo ili tuelewane vizuri. Hey, bana, kujana na sima mo vipi?
2: Mambo safi.
1: Ulipo pamekucha vipi?
2: Hapa kwetu pamekucha vizuri kabisa.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
2: Mimi naitwa Justin Kalinga, nasikiliza Nuru FM nikiwa Kalenga.
1: Wewe kutokea pande hizo za Kalenga. Wewe unadhani ni sahihi kwa mtu ambaye anatumia kauli kama hiyo kuomba msamaha?
2: Kwa kweli sio sahihi. Anasema kama unaona mimi nimekukosea nisamee.
1: Yeah.
2: Hapana, hiyo sio sahihi, siwezi kumsamee kwa sababu inaonekana amefanya makusudi.
1: Oh yeah.
2: Ndio, siwezi kumsamee hapo.
1: Muda upo kwenye eneo lako la kazi au bado?
2: Hapana, bado nimelala, nategemea kupokea wageni kutoka Idodi huko.
1: Oh yeah.
2: Leo siwezi kwenda kazini.
1: Yanakubali sana mzee wangu, tuondoke nao.
2: Asante. Wa kwanza nitakwenda kwa bwana Umivu Kionza.
1: Okay.
2: Nitakwenda kwa Michael Galema. Nimalize na bwana Baraka Kinami pande za Simani Mangawe. Ujumbe, tuamke tukapambane na maisha.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo mwakilisha mzee wangu. Nambari ya kupiga simu weka leo unasikiliza radio kwa mara ya kwanza, nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
0: Mambo safi kabisa baba mama.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda wako kutokea wapi?
0: Ni sauti ya Evaristo Mbungu, napatikana Mbigira.
1: Yeah, Mbigira mameka vipi?
0: Bwana pako poa, pako safi kabisa.
1: Wewe unadhani hiyo ni kwa mtu ambaye kukosea alafu anatumia kauli kama hiyo, unaweza ukamuelewa?
0: Yaani simuelewi kabisa. Yaani simuelewi kabisa. Sababu wewe ni tapeli. Yaani wewe amekukosea, najua kabisa amekukosea, anasema kama unaona nimekukosea nisamee.
1: Oh yeah.
0: Sio lugha, mimi simsamei kabisa.
1: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
0: Bwana niende kwa Justin Kalinga. Bwana usiuke matuta babu yangu. Mwamushe mzee Anko Juma Muyula pande za Mtwivira hapo. Amka bwana. Nimalizane na Michael Walema pamoja na Hamza Sengo wako Ilula na Adidas Kilali. Jumbe.
1: Oh yeah.
0: Naipenda sana Nuru FM. Tucheze Nuru pesa.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Muda sio mrefu nitaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Alikiba yuko na Harmonize utanionea ambao unaisikiliza muda huu. Salamu tatu dakika ya 6 mara baada ya 10 za alfajiri, tayari pamekucha. Ulipo pamekucha vipi mwana familia?

Isala tatu na weka mando na Asha Redio kwenye Isala tatu, karibu sinio bana. Ujumbe wako mfupi ambao unawelekeza mudani na uona pia. Unasema mtu anavyomba msamaha akitambua kosa lake, unamsamehe ila asitumie neno kama huyu, hajatambua kosa lake. Niondoke na Justin Kalinga, umevukia onza baraka kiname Verastumbugu. Unasema pia waisikilize pia show, unaitwaga Adelitosi Muyinga kutokea pande za Usengali Ndete. Naomba niondoke na Zubeda Muyinga, Joshua Lunyungu na Fred Muyinga. Unasema isikilize pia show, mambo kaka pamoja sana mpaka mida fulani hivi ya baadaye. Asubuhi njema, nikoa asubuhi njema, unaitwa Gana kutokea pande za Mafinga Changarawe. Leo Ijumaa iende kwa Jenala Longo, mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani zangu Zari Mgala na Bryson Piluka. Unasema ujumbe, Mungu ni upendo, unaitwa Gaisa Kipemba kutokea pande za Lumwago Mafinga. Shukrani sana kutokea pande hizo za Lumwago Mafinga. Alflavi kutokea pande za Mashine Tatu, unasikiliza muda huu kutokea pande za Mashine Tatu. Na watakia weekend njema Juma, babake na Manka na marafiki zangu wote, naomba kutokea pande hizo za Mashine Tatu. Endelea kuisikiliza pia Nuru FM. Okay, na mshua kwa Julia Simbula, Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Rastombala, umevukia za Claudio Mitula na Felix Magwata, FM Buto Ikede Bamsarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, bodaboda kwa Justin Kalinga, Everasto Changamike, Abel Ngando, Adidas Klave, Amza Sengo, Everasto Mbugu, nasikiliza show mudao kutokea pande za Mbegeli. Bodaboda ni kwa Michael Valema, Felix Magwata, Erasto Mbala, Ruben Madebwe, FM Buto na Amza Sengo na Denisi Muyala, Ezekiel Mlula kutokea pande za Nyabula. Yani mtu kama huyo sio akumsamee, haweze kutumia kauli kama hiyo. Unasema unaitwaga Osmani Mwemba ndani ndani Doria Mtuvila, unamaanisha uko zako mudau Doria, si ndio bana, pande za Mtuvila na noma kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Mtu anavoma msamaha akitambua hii kama nimesharuka nayo pia. Wewe unaweza kuendelea pia kushare na sisi, nambari ya kutuma ujumbe mfupi nambari ni 0766674292, 0766674292. Usisahau saa 11 dakika dakika 40 washindi watano wanaondoka na shilingi 50,000 kwa buku tu. Kiekeza muda huu unaweza kuwa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na hizi 50,000. Shule ndo kama hivyo Jumatatu tu tunarudi shule nene. Mambo ni mengi rafiki yangu, asikwambie mtu. Ukiangalia wela baleo inabidi kuna upeleke la kikoba, maana vikoba watu wengi wanakaa siku za Ijumaa na Jumatatu, si ndio? Ukiangalia mfukoni apeleke kina vitu kama hizo. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi juma hii ya leo ya kwanza ya mwezi wa saba kwa kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, atoa unafuatia chagua namba 4 ilipia kwa M-Pesa, atoa unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atoa unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atoa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atoa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atoa unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atoa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, atoa unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atoa unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoa unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111.

0: 9. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni halo teli, wewe unasubiria nini? Kwa sababu ushindi upo kiganjani mwako. Mara wewe ukiamua kuwekeza bugu, mara ushindi zipo mkononi mwako. Nikufuata haya maelekezo ambayo nakuelekeza muda huu. Nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu ambaye yale ondoka pia na ushindi wa shilingi 1050. Sinio,
1: halo.

0: Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na

0: na ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa ni
0: na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Yuko kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Nami na chance.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Endelea kufuata maelekezo. Unasema weekend njema ni kwa Gerard Furuge, Everaston Mbogo, Mkes Boy, Yusuf Uchoga, FM Boto, Stella Mgwamwena, Remija Magamba, Denis Muyala, Ziada Kalinga, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, ujumbe kidonda cha maskini uponie umande. Ruben Madebo kutokea pande za Lemgungwe. Ambapo unaposikiliza show, Masai Mtavangu wa Kianga, Iringa Mufindi, aye kwa Cecilia Silvester, kushoto pila, Desima Kikula, Jonas Luvena na Aloni Nganunga, ujumbe unasema kwamba tupige kazi yani. Unasema, nitamwambia rekebishe Kiswahili tu babake na banka, maana Mungu alisema asamee mara 770. Unaitwaga Kumbusho Kikoti kutokea Mafinga, Madibila Road, ambapo unaposikiliza pia show. Ananoma kutokea pande hizo za Madibila, endelea pia kuisikiliza. Sasa unasema samee maana hajui lini utakosea wewe. Kosmasi Mangawe, kakae tondoke na Baraka Kinami, jirani yangu Eliki, waambie wakiona na kelele kumekucha. Unasema babake na manka umemalizia hivyo. Adelitosi Muinga kutokea pande za okay kanisharuka na ujumbe wa kumfupi, anaomba kutokea pande hizo ambazo huko Lameki. Unasema unasikiliza pia show, anaomba mwanangu Lameki kutokea pande hizo ambazo huko Masai Mtavangu Akianga Mufindi, anaomba unasema tondoke okay, tondoke na Ruben Madebwe, kule ni Choge ya Felix Magu Ata, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Enjo Shukuru, uretuaga FM Butu Ekedeva Msarabu kutokia pande za Mgema Sekondari. Babake na manka msama upo kama mtu anajitambua na uondo, na unasema unaondoka na mzee Mbugi, Jeroska Saduka, Fati Uyanzi, babake na Sheila na Manu Bida, unetuaga mapikipiki kutokia pande za Mapogoro, ambapo unaponisikiliza. Muda sio mrefu nitapokea simu yako. Kuna kisa bana cha jamaa mmoja bana, ali elifikia hatua akaongea na wazazi wake. Unajua kwa sababu gani alikuwa zungumzi na wazazi wake? Muda sio mrefu nitakuelekeza mara baada ya burudani. Yami namtaka, ambao unaisikiliza, karibu.

0: Namtaka ya yami ambayo tutao kuisikiliza muda huu sindio. Dakika ya 21 mara baada ya 10 za alfajiri mabibi na mabwana. Sasa kuna jamaa mmoja bana alifikia hatua mpaka akawa zungumzi na wazazi wake. Shida kubwa ambayo ilisababisha mpaka akawa zungumzi na wazazi wake, yanapokuwa anadai kwamba wazazi wake walikuwa wanampendelea kijana ambaye alikuwa anaishi mjini, yeye amekuwa anaishi pale kijijini na anasaidia wazazi wake kila kitu, lakini yule jamaa ambaye anaishi mjini kidogo ana maisha mazuri. Sasa wazazi wake wako wanamsikiliza kwa kila kitu, yeye akizungumza anaonekana kama azungumzi chochote. Ikafikia hatua yule jamaa akaona, jamani wazazi, kwa nini kila kitu akizungumza yule mimi naonekana kama sio lolote, tayari nimetoa ushauri wangu unaonekana kama ufai. Jamaa ikafikia hatua akawa azungumzi kabisa na wazazi wake. Ndio, kuna baadhi ya wazazi ambao wana tabia kama hizo labda mtoto fulani akiwa labda ana kipato, unakuta upendo wanapeleka kwa ule mtoto ambaye ana kipato. Huyu ambaye ana kipato unakuta kama wazazi ndio hivyo, yani wanakuwa wanamchukulia kama mtoto wao, wanamchukulia kama sio mtoto wao hivi. Weko upande wako na dhana hata kama imefikia hatua kama hiyo, mzazi amekuwa na upendeleo kwa mtoto fulani, unadhani ni sahihi mtoto kufikia hatua ya kutokuzungumza na wazazi wake kwa sababu wazazi wamefikia hatua kama hiyo? Na unalipi kwa baadhi ya wazazi ambao wana tabia kama hizo? Maana jamaa amesema bana, mimi wazazi hapa nyumbani mimi napambana nao, wazazi hapa nyumbani mimi ndo nahangaika, lakini yule ambaye yuko mjini akizungumza chochote wazazi ndo wanamsikiliza kwa sababu ana kitu, kwa sababu ana mali. Mimi kidogo maisha yangu ndo hivyo, lakini wazazi wamekuwa wanisikiliza, lakini ukiangalia hapa nyumbani mimi ndo nahangaika kila kitu kuhakikisha pia wanakuwa wako fresh. Lakini yule ambaye yuko mjini akisema hichi kinafanyika, mimi nikisema hichi wazazi wanaona kama nakosea. Jamaa kona, yani nisizungumzi kabisa na wazazi. Uamuzi wa jamaa unaonaje pia? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba manga, studio.
0: Yeah, salama. Jamaa alikuwa yuko sawa au?
1: Kwa kweli anakuwa yuko sawa, watoto wote ni wakwapo.
0: Oh yeah.
1: Inabidi wote wapende.
0: Oh yeah.
1: Kwa sababu yeye ana kipato.
0: Oh yeah.
1: Basi unaona ni bora kuliko wengine. Huo inaleta utengano hiyo. Kwa sababu yeye unayemdharau huwezi kujua kesho yake atakuwaje. Unaona bwana baba mangu.
0: Yeah, yeah.
1: Na familia.
0: Yeah. Wewe
1: wapende wote na usionyeshe, hata kama kuna mtoto unampenda kwa sababu kipato.
0: Oh yeah.
1: Usionyeshe ili akuonyeshe kabisa mbele ya wazee kwamba baba anampenda huyu kuliko huyu.
0: Na jamaa kufikia hatua ya kutokuzungumza na wazazi wake kwa sababu wanampenda mtu fulani, yeye wanakuwa kawa na mdharau. Yupo sawa pia?
1: Mimi naona huyo naye kidogo kwa upande wangu naona yupo sawa, kwa sababu unajua kudharaulika.
0: Oh yeah.
1: Inakuwa sio kweli.
0: Lakini si wazazi hawakosei.
1: Wanakosea hapo.
0: Oh yeah. Tutaenda huko mzee wangu. Kwa hiyo kufikia hatua mpaka ya kutokuzungumza na wazazi ipo sawa pia?
1: Ipo hiyo. Inatokea kwa sababu unakuta kabisa mimi mzazi wanipendi.
0: Oh yeah.
1: Umeona?
0: Yeah.
1: Na bora basi ngoja nijitenge na mimi kwa sababu tu ya maisha haya, basi ngoja nijitenge ili maisha mengine.
0: Ulipo pamekucha vipi mzee?
1: Pamekucha fresh kabisa.
0: Oh yeah.
1: Hali hewa imetulia.
0: Hali hewa
1: leo kidogo kwa mbali.
0: Tuondoke nao mzee wangu.
1: Asante bana. Mtu wa kwanza ni bwana Justin Kalinga kwa Kalenga. Naambia tuko pamoja. Mtu wa pili mzee Gerald Kruge. Mtu wa tatu ni huyu Erasto Mungu akiwa anapatikana Mbigili kule. Naambia tuko pamoja. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Tuendelee kusikiliza kilicho bora na nuru FM.
0: Ina noma show kali sana kutokea pande hizo ambazo huko mdau wa kwanza maoni yake anasema ni sahihi. Hata kama mzazi amekufanyia hivyo, unakuwa uzungumzi naye pia, jamaa alikuwa sahihi. Ni maoni yake pia na mtazamo wake. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo safi.
0: Wewe una mtazamo gani?
2: Ukweli mtazamo wangu mimi.
0: Oh yeah.
2: Wazazi wa namna hiyo wapo.
0: Okay.
2: Tena nimewaona jirani kabisa hapa. Mara ya kwanza alikuwa anampenda sana mtoto fulani. Lakini kuna baadaye akibadilika, mwingine amekuwa anataka kipato. unakuta kahama tena upendo huyu amerudisha sehemu nyingine. Wazazi wao wapo, lakini kwa mtazamo wangu mimi.
0: Oh yeah.
2: Mimi tu mimi mwenyewe ndajua tu maisha yangu, lakini kununa niache kusalimiana na wazazi, ah hiyo sio kweli.
0: Hivi mzazi yako
2: wewe unaachana naye tu kwa sababu ni maamuzi yake, ameamua kumpenda mwenye kipato. Lakini kuacha kusalimiana hiyo hiyo haijakaa vizuri.
0: Hivi mzazi akosee?
2: Ah, wazazi wanakosea sana tu.
0: Oh yeah.
2: Bila tu kwa sababu ni mzazi wako, huna la kufanya, unabidi unyamaze.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kutokea wapi?
2: Mimi naitwa Justin Kalinga na sikiliza Nuru FM nikiwa Kalenga.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Kalenga mzee.
2: Asante. Wa kwanza ni huyu classmate wangu Juma Yusuf Mwiru aliyeniachia line, namwambia tuko pamoja. Wa pili na kwenda kwa Evaristo Mungu, namwambia nimekupata sana. Siwezi kuruka matuta, naogopa kupasuka msamba. Nitakwenda kwa Erasto Mbala pande za Kaning'ombe. Ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Tuamke twende tukachape kazi.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kalenga. Nambari ni 0735 01 84 na 0735 01 84 na 0. Kunyanana si mambo vipi?
3: Safi baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
3: Zefuge Matunguru moja.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Matunguru, karibu tunakusikiliza.
3: Nikwambie kitu.
0: Okay.
3: Hata mwetu wapo wengi tu, unaweza kaona anao watoto wane. Sasa katika watoto wane hawa,
0: oh yeah,
3: mmoja kawa yuko vizuri kipato, basi utaona yeye anaegemea kule kwa yule mwenye kipato. Mimi nataka niseme kwa muono wangu, mimi awe na kipato awe hana kipato, wote ni familia yangu. Mimi ndo wapenda wote, kwa sababu ukiegemea kwa mwenye kipato unakuwa uwatendei haki hao wengine ambao hawana kipato. Kipato bana ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na siku nyingine unaweza naye mtalau kamuona tena yuko vizuri kuliko yule ambaye alikuwa anaona yuko vizuri.
0: Oh yeah, na kijana kufikia hatua kuzungumza na wazazi wake kwa sababu ya issue kama hiyo, yeye anaona kama wazazi wamemdharau, unadhani iko sawa?
3: Hayuko sawa. Mimi mzazi kwa nampenda yule, mimi mzazi wangu nitazungumza naye vizuri tu, hata akinituma shughuli ndafanya vizuri tu. Siwezi kusema kwa sababu anampenda fulani mimi simsalimii.
0: Oh yeah.
3: Hapa anakuwa hayuko sahihi.
0: Mzee Furuge kutokea Matunguru, tuondoke nao mzee.
3: Asante sana. Ngoja nianze na mtufa ngovu yule akiwa mtumira au Pepsi. Nasema nimekupata. Nije na Rabeka tu akihesa hapo alisema message nimempata. Nije na Evaristo Mbungu akiwa hapo Mbigili nampata, pamoja na Evaristo
0: Oh yeah.
3: Pamoja na Bwana Kalinga tu hapo Kalenga.
0: Yeah, umefikia tu mpaka umewasahau. Ana noma mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 84 na 0 0735 01 84 na 0. Kujana na simu mambo vipi?
4: Niambie baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
4: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula.
0: Yeah, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
4: Mimi namshukuru Mungu sio hapo Jangilonga.
0: Yeah, salama mzee wangu. Unadhani mtoto ni sahi kuacha kuzungumza na wazazi kwa sababu wazazi wamefikia hatua kama hiyo?
4: Ah, kuacha kuzungumza na wazazi kwa sababu ya swala kama hilo la kumpendelea mwenzangu mmoja kati ya familia?
0: Oh yeah.
4: Ah, naona sio swala jema kusema kwamba tuzungumze nao na wazazi wangu. Wazazi wangu nitazungumza nao ila isipokuwa.
0: Oh yeah.
4: Mimi kwa upande wangu baadhi ya mambo fulani ndio watakuta napunguza kama kuwasaidia kufanya kazi, kwa sababu inaonekana kama mimi kama sifanyi kazi, kwa sababu najua tuliokuwa jirani na wazazi tunaofanya kazi nyingi. Sababu yule wa mjini yule bwana anakuja analeta tu hela hela, lakini kwa sababu kuna matukio mengine makubwa pia hapa nyumbani naweza kusaidia wewe ambaye upo.
0: Oh yeah.
4: Ndio baba wangu.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha pande gani?
4: Sauti ya Ezekiel Mulula kutoka Nyabula.
0: Yeye anakubali sana. Nyabula pameka vipi?
4: Ninamshukuru Mungu japo hapa ametulia, sijui hapo ndagolonga ndugu yangu.
0: Yeah, papo fresh kabisa, tuondoke nao.
4: Asante sana baba Manga. Ngoja nianze na ndugu yangu Yusi Nikalinga pale, na Nikalinga namwambia naruka matuka. kuna huyu ndugu yangu anaitwa Yusuf Juma Mwiula, namwambia mzee nimekupata lakini umeruka matuta. Nawe mzee Gerald Fuge vile vile nimekupata lakini umeruka matuta. Ujumbe bwana, nawaambia jamani, wazazi tuwaheshimu tu hata kama wametukosea.
0: Hai, na noma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu namba ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nala simu mambo vipi? Ore, yeah, ore tunani unasikiliza radio muda huu kutokea hapi?
5: Sipiani sana napatikana mawala.
0: Oh yeah, pande hizo za mawala pameka vipi?
5: Bana, mawala pametulia, pametulia kabisa, kama la mwezi panawaka kidogo.
0: Oh yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
5: Bana, kushindwa kuongea na wazazi yeye inakuwa ni tabia mbaya tu kwa huyo kijana, au kwa mimi mwenyewe kama ni mtoto kwa mama, lazima hiyo inakuwa haijakaa sawa.
0: Yeah, tuondoke nao.
5: Ya, tuende kwa Mike Walema tuambie, tuende tusiluki matuta sana, tuende kwa Vidadi Mkongomasi, tuende kwa Liziki Mdeka pamoja na Liziki mtoto huyu kijana wa hapa Ilula, anasema tuende kwa pamoja.
0: Muda sio mrefu nitaruka na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mudane zote wa yeye ambao unaisikiliza muda huu.

0: is the good master.
1: Oh yeah, ujumbe wako mfupi ambao na uelekeza mudani na uona pia. Endelea kuchana sisi weni pande gari ambazo unasikiliza 88.9 pande hizo ambazo uko pia mwana familia. Yeah, na pameka vipi sini. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ilula, Ruambuni, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town pia. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini. Okay, unasema mzazi anavyopendelea hayuko sawa, huyu aliyekuwa jirani na mzazi ndio anatakiwa aheshimiwe, wazazi acheni tabia za upendeleo, na mimi mtoto siwezi shindana na mzazi. Nawapenda wadau wote kuchangia mada 88.9 na nomba kutokea pande hizo ambazo nawakilisha babake na manka aina nomba. Unatoga Rebecca unanisikiliza kutokea pande za Kesa, babake na manka ni aje unatisha sana. Unatoga Ibra kutokea pande za Iringa Town naomba. Okay, na nomba mwanangu Ibra, nitakucheke mzee wangu siniwe. Yeah, limeisha leo mzee, atakwetu wazazi kama hao wapo lakini hawawezi kuacha kuzungumza na mzazi wako. Ijumaa jema kwa Rubeni Madebwe, Denis Muyala, Michael Valema, Weda Kalinga, Gerardi Fruge na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ziada Kalinga kutokea pande za Malagosi, ujumbe wazazi tuache ubaguzi, watoto wote ni sawa. Sio sawa wazazi tu, hata watoto wanakuwa na tabia mbaya sana, wanataka kushindana na walio wazaa. Unatoka Frank Mdota kutokea pande za Iringa kijiji cha Luota Igula, na pakwetu kumekucha salama, kumetulia. Ujumbe tuwe tunaamshana na kupeana salamu, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi shara sisi ulipo pia leo pameka vipi, nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile unasema Kigonzile pameka vizuri. Bodaboda ni kwa da wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kwanza wazazi hawatakiwi kusema hivyo, kwa sababu ambaye yuko nyumbani anasaidia karibu zote, lakini wa mjini au mwenye kipato anaweza kuona kwa mwezi anatuma mara moja tu kuliko kazi anazofanya. Tuko pamoja, niko zangu Doria na Osmani Muimba na wadau wa bodaboda. Ananoma kutokea pande hizo ambazo uko mzee, hakikisha sauti ya redio yako inazidi kuwa juu kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Oh yeah, kama unanisikiliza uko kwenye bodaboda muda huu, unanisikiliza muda huu uko kwenye bajaji, hakikisha pia sauti ya redio yako inakuwa juu. Leo labda unasafiri muda huu kwa barabarani, unaelekea stendi ya Gombilo pale, au unaelekea kituoni kwenda kupanda basi, mwambie dereva wa bajaji au dereva wa bodaboda ongeze sauti ya redio. Lakini kama unanisikiliza muda huu ukiwa nyumbani kwako pia, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Anatoka Mboso Zalima ambayo unaisikiliza, karibu.

0: Ozalima ya Mbosso ambayo tutao kuisikiliza muda huu dakika 40 mara baada ya 10 za alfajiri. Nambari ya kupiga simu weka mando na redio yako muda huu, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0, hii ndo nambari ya kupiga simu. 0735 01 84 0, hii ndo nambari ya kupiga simu. Shara sisi ulipo bameka vipi? Pia kuna jamaa mmoja bana amekuwa na wasiwasi na mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Kwa sababu gani? Anasema mpaka sasa ana miezi 9, lakini huyu mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano ni huyu dada ambaye yupo naye kwenye mahusiano, kwa sababu ni mkaka, hajawahi kumwomba hata shilingi 100. Nikasema jamaa na bahati sana, sasa wasiwasi wa nini? Anasema yuko upande wake anaona kama hayupo na mtu sahihi, kwa sababu ajaye kumuomba hata shilingi 100. Hivi wewe kwa upande wako unadhani ishara kujua kama mtu anakupenda ni pale ambapo anapokuwa anakuomba hela? Na je, jamaa yupo na mtu sahihi au hayupo na mtu sahihi? Anakuambia wamekaa miezi 9 na mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano ajaye kumuomba hata shilingi 100. Sasa ndo akawa anajiuliza maswali, huyu mtu anapataje hela afanye kazi, aje kuniomba hata pesa ya voucher au labda na mtu mwingine? Akawa na maswali kama hayo, labda anajiuliza, ndo maana anajiona kabisa hayupo na mtu sahihi. Akati wengine wakipata na mtu kama huyu ndo anashukuru Mungu, yani wanaona kabisa hapa nimepata mtu sahihi kabisa. Wewe una mtazamo gani? Jamaa kuwa na wasiwasi na mtu ambaye amekuwa naye kwenye mahusiano zaidi ya miezi 9 na jamuomba hata shilingi 100, kwa amekuwa na wasiwasi labda sio mtu sahihi. Je, ni sawa jamaa kuwa na wasiwasi? Niandikie kupitia nambari 0766744292. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Natu ya mbele studio.
0: Ya salama, ni sahihi kuwa na wasiwasi kwa hiyo miezi 9?
1: Ni sahihi kuwa na wasiwasi, lakini sasa jamaa mwenyewe alikuwa anapotea.
0: Oh yeah.
1: Kwa sababu inatakiwa wewe kama unaona kabisa unatewa, unakula tu chakula na wakati hujui chakula amenunua nani.
0: Oh yeah.
1: Wasiwasi lazima uwe nao, lakini sasa inatakiwa mwenyewe ufunguke, sio lazima kuombe.
0: Kwa hiyo huenda hayupo na mtu sahihi au?
1: Hayuko sahihi.
0: Yaani huyu ambaye huyu mwanaume ndo hayupo sahihi au mwanamke hayupo sahihi?
1: Mwanaume haiko sahihi.
0: Kwa hiyo inabidi ajiongeze, sio lazima aombe pesa.
1: Eh.
0: Sio mtu ambaye amemuoa, ni watu hapo ambao wapo tu kwenye mahusiano ya kimapenzi.
1: Ah, ndio, kwa sababu tayari hapo lengo lake litakuwa muoa.
0: Okay.
1: Eh.
0: Oh yeah, unaitwa nani, muda unasikiliza radio kutoka wapi?
1: Mimi naitwa Rondaro Kilingi nikiwa Kipiro Uyole.
0: Yeah, pandezo ambazo uko pamekucha vipi?
1: Bana hapa kumekucha salama, kumetulia.
0: Yeah, tuondoke nao.
1: Asante. Naomba nimsalimie bana Evaristo Chagamike hapo. Bonas Mazengo, Mzee Gerard Pulge na nani huyu? Ezekiel nani Muyula.
0: Endelea kuisikiliza. Okay. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo kuna jamaa ukipiga simu jaribu kuchangamka kidogo. Hey, itakuwa ni vizuri. Okay, kujilana simu mambo vipi?
2: Mambo poa baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kutokea wapi?
2: Nipeni sana, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, kutokea Mawala pameka vipi?
2: Hapa Mawala pamekuja salama popo sasa.
0: Yeah, nakubali sana. Unadhani jamaa kuwa na wasiwasi yuko sawa?
2: Jamaa watu wake, lakini mtu alionaye ni mtu alipo salama, yupo sahihi kabisa, kwa sababu
0: oh yeah,
2: mwanamke ukiona hapendelei kuomba hela, ujue anajipanga kwamba anawaangalia wewe ukoje.
0: Oh yeah.
2: Yupo vizuri kabisa, kwa sababu huyo anatia uoga, yeye anajua labda atakuja kusalitiwa baadaye, lakini mwanamke wake ambaye yupo naye yupo sahihi kabisa.
0: Kwa hiyo yupo na mtu sahihi.
2: Ni muangalie tunajipanga vipi, pengine ndo zangu hana chochote.
0: Yeah.
2: Ni ngoja tu.

0: Unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
1: Naitwa Sipia Mchana na napatikana Mawala moja
0: hii. Yeah, tuondoke nao mzee.
1: Sawa, twende kwa pale, twende Dodoma kwa, pale kwa huyu jamai Jairo Kakaruka. Mwambia mke baba Manga yuko hewani. Twende pale Imani Mangawe tupate huyu Baraka Kinami pamoja na nani yule Ilomo, twende kwa pamoja. Alafu twende pale Mgama tumkute huyu yangu dereva mstaarabu, tuambie twende kwa pamoja. Twende pale madukani tumkute Balozi Bonge, amwambia twende pamoja.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha, ndugu yangu. Hakikisha pia sauti ya redio yako inazidi kuwa juu zaidi. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Niambie baba Manga.
0: Jamaa yupo sahi kuwa na wasiwasi?
2: Huo ni wasiwasi wake tu. Mimi naweza nikasema ni kati ya watu waliozoea kuchunwa. Sasa wewe unajua mwe mpaka mpezo wa namna hiyo ataki hela hapo, wewe tena unasema kwamba una wasiwasi na iwani.
0: Miezi 9 jamume hata hela hapo chako jamaa kona au sipo na mtu sahihi.
2: Shazoea kuchunwa huyo.
0: Kwa hiyo yupo na mtu sahihi, ni wasiwasi wake tu, si ndio?
2: Ni wasiwasi wake tu baba Manga.
0: Oh yeah, wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
2: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula.
0: Yeah, nakubali sana. Nyabula muda upa meka vipi mzee?
2: Bwana baba Manga hapa pametulia, hapa kutuli, hapa kuvizuri kabisa. Sijui hapa studio ndio.
0: Yeah, fresh itondoke nao.
2: Asante sana baba Manga. Ngoja nianze na ndugu yangu Ephraim Mbuto pale na Mgama, namwambia tuko pamoja. Niende kwa ndugu yangu Erasto Mbala pale Kaning'ombe, namwambia tuko pamoja. Nimalizane na wewe ndugu yangu Erasto Kizinda pale Magulilo bwana. Ujumbe bwana, nawaambia jamani, msio na wasiwasi, mkipendwa na wapenzi.
0: Ila naomba salute sana kutokea hapo ulipo. Kama nimalizane na simu moja hivi alafu niruke pia na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Muda unakimbia sana. Kujana na simu mambo vipi?
3: Bwana safi kabisa, habari za hapo mjengoni.
0: Salama, kutokea wapi, sauti ya nani?
3: Kama kawaida, sauti ya Dennis Miala Malagosi.
0: Oh yeah, muda upo kwenye eneo lako la kazi au muda huu bado unasubiria pambazuke?
3: Kama kawa vijana wa kupambana, wewe uwezi kama umelalia masikio. Muda huo ni muda wa kuchapa kazi, babake na Manga.
0: Okay, wewe unadhani jamaa kuwa na wasiwasi yuko sahihi?
3: Huyu jamaa kweli alikuwa sio kama alikuwa achi nani mkwanja, alafu nakuta mama ameshaandaa kila kitu. Hapo kuna jambo hapo, haiwezekani.
0: Yaani sio mke wake, ni mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Miezi 9 jaye kumuomba hata shilingi 100. Kwa hiyo jamaa akawa na wasiwasi. Kwa nini amekaa na mtu miezi yote jaye kumuomba hata 100?
3: Labda nadhani kuna jamaa alikuwa anamsaidia mtu, anamsaidia kulea, kwa sababu kama aombi chochote na jamaa aache.
0: Oh yeah.
3: Lazima hapo angekuwa na wasiwasi na jamaa, mbaya itakuwa aona anampa muangalie, je, hiyo pesa anapokea au la.
0: Kwa hiyo ni sahihi kuwa na wasiwasi eh?
3: Ya lazima wasiwasi angeupata babake na Manga.
0: Yeah, tuondoke nao.
3: Hapana, mambo nikimbie moja kwa moja kwa jamangu Ephraim Mbuto, niende kwa Ezekiel Mula, Sikili Kisoma, Felix Mangwata, sambamba na Elasto Mbala. Ujumbe?
0: Oh yeah.
3: Tuamke, kumesha kucha, babake na Manga ipo kwa yao.
0: Saa 11:40, washindi watano unaondoka na ushindi wa shilingi 50-50. Saa 11:50 pia, washindi wengine wanaondoka na kifungua kinywa. Msikilize huyu ambaye aliwahi kuondoka na ushindi, alafu nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi Ijumaa hii ya leo.
4: Hello.

0: Findi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: tofauti.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine, na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo?
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unataka kumsikiliza. Ni rahisi sana, utaratibu ni ule ule. Wewe kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 553 111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo po ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Sio endelea kuwa bize kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Ujumbe wako mfupi uelekeza kupitia nambari 0766742292. Je, rafiki yangu unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi? Habari hii ni hapa. Familia mama Imaku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa ekari 2 lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni nzuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji. Bei ni nafuu. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari ambayo na kutajia. Nambari yetu ni 0767559806, 0767559806, sindio? Unaweza kutupigia pia kupitia nambari nyingine ambayo na kutajia, nambari 0767559806. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo. Sasa rafiki yangu, bufikiria wewe unatafuta eneo, si ndio? Hasa alafu laba muda huu unajiuliza ni sehemu gani ambapo unaweza ukapata eneo zuri. Hasa tupigie kupitia nambari ambayo nimekutajia upate eneo zuri, na ile eneo kumbuka liko barabarani, si ndio? Na huduma zote muhimu zipo kama umeme na maji, na eneo ni zuri la kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji, si ndio? Sasa kama wewe ulikuwa unafikiria kupata eneo zuri kwa ajili ya kujenga makazi, kufanya kilimo au uwekezaji, tupigie kupitia nambari na kutajia tena kwa mara nyingine. Nambari ni 0767559806. Nambari ni hii, si ndio? 0767559806. 0765559806. Mwambie rafiki yako pia kwamba bana, familia ya mama yake na Imaku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa ekari 2 lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Sindio, na hili shamba lipo karibia na barabara na kuna huduma muhimu kama umeme na maji, na eneo ni zuri kwa ajili ya kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji. Tupigie kupitia nambari ambayo nimekutajia kwa maelezo zaidi. Sindio, jumba kumfupi na uona pia sema muda umekimbia sana. Marabara burudani, tapiga break, itakuwa ni muda sala pamoja na dua alfajiri kutokea hapa 88.9. Marabara ya sala na dua, nitakuja kuruka na ujumba kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Mara baada ya burudani tutapiga break. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko

0: tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.

sisi ni wa Mungu na tumeanza na Mungu. The Mafiki, tunaanza na Mungu ambayo tutakuwa kusikiliza muda huu. Leo ni Jumaa ya kwanza ya mwezi wa

ukiwa kwenye bajaji, kwenye bodaboda unanisikiliza, ukiwa laba muda unaelekea kituoni laba kupanda basi, muda unaelekea stendi ya zamani pale, muda unaelekea stendi kuu ya mkoa wa Iringa Igombelo, hakikisha unamwambia dereva bajaji, dereva bodaboda, ongeze sauti ya redio. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, saa 4 na la mwisho. Popote pale ulipo itapendeza zaidi ukatufahamisha pamekucha vipi. Nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi namba ni 0766 74 8292, 0766 74 8292. Kama sijaanza na lolote kwenye hili risala nne na la mwisho, wacha ni malizane na ujumbe wako mfupi ambao umekuwa unaelekeza kwenye risala nne pale mwishoni. Nilisema kabla sijaanza lolote kwenye risala tatu mwishoni pale, si ndio? Nilikwambia kabla sijaanza na lolote kwenye risala nne nitaruka na ujumbe wako mfupi pia. Unasema Richard Mwesa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka au jamaa yupo sahi kuwa na wasiwasi. Wewe haiwezekani miezi 9 je, muombe ata hela ya voucher kaka hapo, lazima ustuke. Ujumbe mbali bila daftari upotea bila habari. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mwangingo. Kwa maisha ya saizi huyo mke sahihi bana, saizi maisha ni pesa, hapo kuna kitu ndani yake kinachoendelea. Maana hiyo ni maoni yangu, nampa hai mke wangu Jelida Mgao, nikiwakilisha wa mbila unetwaga Justin Kangalawe. Ujumbe tusikilize Nuru FM. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Jamani, kwa kweli miezi 9 iwezekani sikubali. Jamaa lazima awe na wasiwasi. Unasema nye, hata kama mimi siwezi, lazima niwe na hofu. Unetoga Osma Mwimba ndani ya mkoa, doria zinaendelea. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Mwanaume ayupo sawa, Ezekiel Mlula Elasto Bala na umivu Kionza, Justin Kalinga pande za Kalinga ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kumekucha Jeros Kasaduka, Michael Valema, Elasto Bala, Remija Magamba, Denis Muyala, Rezeke Filinge, Nicolaus Utenga na Sprani Changa, FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Raya mapenzi awe anaomba hela huyo dada kuwa sawa. Unatoka Kumbusho Kikoti kutokea pande za Mafinga Madibila Road, bodaboda ni kwa kule ni choga waya Limba ya Zakeli Mlula, bila kumsahau Jordan Mkupala akiwa pande za Mafinga maeneo ya Jansko na Sinie. Anaomba kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Dada yupo sahihi, wasiwasi wake tondoke na Spirit Changa ya Zakeli Mlula. Mzee Furugi akiwa pande za Matunguru, Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Jamali kuwa sahihi kuwa na wasiwasi, alikuwa anapata wapi matumizi? Sadiki Kalolo kutokea Mafinga Twiko, wanasema nampai mama Luka Mbata kutokea pande za Kinyana Bobi Mafinga, Elasto Mbala, Gerard Furuge, umivu Kionza, Mazo Fidege, Michael Valema na mama yake Irene. Unaitwa Gamza Sengo Mubaba kutokea pande za Ilula Sokoni. Kumekucha kwa Gamza Sengo Mubaba Ilula Sokoni. Wanasema Mzee Juma Muyula, Spirani Changa, Zinadi Mkogomasi, Lasto Mbugu na Ezekiel Mlula. Unasema pia usikilize 88.9, si ndio? Saa 11 dakika 40, mwambie jirani yako, mwambie rafiki yako kwamba tunafahamu kwamba watoto wanarudi shule Jumatatu, wengine wanaanza kurudi weekend, si ndio bana? Na weekend tunafahamu pia leo ni siku ambayo watu wengi wanakaa kwenye vikoba vibato, wanarudisha fedha, wewe mpaka leo hujalipa hela ya kodi. Yaani sehemu ambapo unapoishi au kwenye pango ambalo unafanya biashara, tunalifahamu hilo. Ndio maana Jumatatu hadi Ijumaa tunahakikisha saa 11 dakika 40 tunatoa mitaji, na leo unaweza ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na mitaji inapofika saa 11 dakika 40. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa alafu unakuwa unasikia wenzako nini wanaondoka na ushindi na vitukaa hizo. Kuwa ni mtu ambaye unasikiliza na unafanyia maelekezo, kwa sababu ushindi upo mkononi mwako. Kwa sababu gani upo mkononi mwako? Ukifuata maelekezo enda wewe ukaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Na utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom Yasi Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia,

0: Kwa namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamara. Saa 11 dakika 40 sio mbali. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Kuna jamaa mmoja alikuwa ameniuliza kuhusiana na lile shamba nilikuwa naelezea mida ya saa 10 pale dakika 40, si ndio? Je, unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi? Habari njema ni hii hapa. Familia ya mamake na Imaku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa ekari 2 lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurei, wilaya ya Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo au uwekezaji. Bei ni nafuu sana. Kwa maelezo zaidi tupigie kupitia nambari. So yeye alikuwa ananiuliza, babake na manga hiyo nambari vipi? Nambari ni 0767559806, 0767559806, 0767559806. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo. Tupigie kupitia nambari ambayo nimekutajia, si ndio? Muda si mrefu nitapokea simu yako ambayo utakuwa unaielekeza mundani kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Ino nambari ya kupiga simu. Lipo pamekucha vipi? Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Kiwango cha chini zaidi cha joto kilinganisha na maeneo mengine ya nchi kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 6 katika mkoa wa Mbeya, kufuatiwa na nyuzi joto 7 katika mkoa wa Njombe pamoja na nyuzi joto 9 katika mkoa wa Rukwa. Pepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi. Matarajio yetu maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya ukavu. Tumalize utabiri kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 6, huku tarehe 7 kutarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo. Mkoa wa Dodoma unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, kiwango cha chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 13. Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mbeya kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 6. Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Pande mkoa wa Morogoro kwa tarehe 7 kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Arusha kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 14.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa ambao utakusikiliza wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Ulipo pamekucha vipi mwana familia? Nambari 0766674292, 0766674292, ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Hivi umewahi kufanya kazi na dalali au madalali? Unajua kuna baadhi ya madalali ambao ni wastarabu, ambao ni waaminifu, lakini kuna baadhi ya madalali ambao ni changamoto. na madalali walio wengi bana, ni changamoto sana. Unakuta mtu labda mnazungumza kuhusiana labda na kutafutia labda shamba kama kwa ndugu yetu hapa, mwisho siku mambo yanakuwa mengi, au unakuta labda unazungumza naye kuhusiana labda na kutafutia labda nyumba au chumba, mwisho siku mambo yanakuwa tofauti na jinsi ambavyo mmekuwa mmezungumza. Hivi wewe mara ya mwisho kufanya kazi na dalali, alienda jinsi ambavyo mlivyokuwa mmekubaliana au alienda tofauti na jinsi ambavyo mlikuwa mmekubaliana? Na wewe una utaratibu wa unapokuwa unatafuta labda kuuza labda bidhaa au labda unapotafuta labda nyumba, una utaratibu wa kuwatumia madalali? Niandikie kupitia nambari ambayo nimekutajia. Kuna kisa kimoja bana cha jamaa mmoja aliwaambia dalali amtafutie chumba. Asa yule dalali akawa hajaongea na mwenye nyumba, akamchukua zake jamaa nini, akampeleka kwenye nyumba fulani hapa hapa Iringa mjini. Asa yule jamaa akafika pale, yule dalali akamwambia tayari nimeshazungumza na mwenye nyumba. Kumbe yule dalali hata hajazungumza na mwenye nyumba, yeye amefika pale akaambiwa hapa pana nyumba bana, hivi vyumba vinapangishwa. Kwa hiyo naye akaenda kuchukua jamaa, akachukua cha juu pale. Mwisho siku yule jamaa amefika pale, amepiga usafi, anajua baadaye anahamia. Kumbe yule mwenye nyumba tayari ameshapata mpangaji. Jamaa kupiga usafi nini, kabeba na vitu, kafikisha pale. Mwisho siku mwenye nyumba anakuja, anambia vipi, maana mimi si dalali fulani ameniambia tayari nimeshampa na pesa yake. Mwisho siku kumbe yule dalali hatajuani na mwenye nyumba. Kweli ni changamoto. Nambari 0735018440. Kwenye nana sima mu vipi?
2: Oh, safi kabisa baba manka.
0: Wewe umewahi kumtumia dalali labda kwenye shule yote?
2: Nimewahi kutumia dalali.
0: Alienda jinsi ambavyo mlivyokuwa mmekubaliana?
2: Alienda tofauti sana.
0: Ilikuwaje?
2: Alilamba noti kuliko mwenye shamba.
0: Unadhani kwa nini madalali wengi waga wanaendaga tofauti na makubaliano ya mteja?
2: Yaani kwa kifupi, dalali ni mwizi au tapeli. Kwa sababu unakuta shamba labda linauzwa milioni 6, lakini yeye anamwambia mteja milioni 15. Yaani anakula zaidi ya mwenye mali. Unaona? Sasa wengi ndo waga wanakuja kukumbuka, kwa mfano huyo unaosema alitafuta chumba bila kuongea na mwenye nyumba. Sasa upande wa shamba unakuta mimi nimemwambia kiasi kadhaa. Yeye anaongea kiasi kadhaa bila kunishirikisha. Hivi akitokea mteja nikamwambia hadi milioni 6 tu, na yeye alishatamka milioni 15 kule. Sio aibu hiyo ndugu yangu.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa wapi?
2: Hapa ni Evaristo Changamike nikiwa Kitwilu, Iringa, Tanzania.
0: Oh yeah, tayari pamekucha. Ulipo pamekucha vipi?
2: Ya, kumekucha vizuri, baridi kiasi, kitungu kile kawaida tu.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Asante sana. Nianze na jirani zangu hawa wawili, Luambano Msiringe na Felix Mangwata. Naambia tuko pamoja sana. Niende kwa somo yangu pale Mbigili. Huyu bwana Evaristo Mbungu nawaambia twende sambamba na kumekucha, tuingie kazini. Asante sana.
0: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo kwenye Lana Sim. Mambo vipi?
3: Mambo ni shwari, habari hapo mjengoni?
0: Ya salama. Wewe umefanya kazi na dalali?
3: Ndio.
0: Alienda jinsi ambavyo mlivyokuwa mmekubaliana au alienda tofauti?
3: Kwa kawaida dalali huwa anatafuta naye maslahi.
0: Oh yeah.
3: Kwa hiyo wewe ukimwambia dalali akuuzie mzigo labda milioni 1, yeye akapiga milioni 3, ni kawaida kwa sababu wewe umeshindwa kufanya biashara ile. Ila yeye ameweza. Sasa akipata ile hela, wewe unatakiwa ukabidhiwe ile milioni 1 mliokubaliana.
0: Hivi hakuna ubaya?
3: Hakuna ubaya kwa sababu siku zote wanasema cha mjinga uliwa. Kwa hiyo na yeye pale, wewe ndio unaonekana mjinga mpaka ukamtumia dalali. Kama unaweza ungefanya mwenyewe.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
3: Ni sauti ya Mr. Elasto Sipanga Kimbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaningombe.
0: Yeah, ulipo pamekucha vipi?
3: Bwana na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeamshwa salama, isipokuwa tuna msiba wa ndugu yetu mzee mmoja anaitwa mzee Alois Ruhala, ndio tunazika leo kapa juzi.
0: Poleni sana, tuondoke nao.
3: Hebu ni wachukue wadau wote wale Radio Nuru FM, media na watangazaji wote, pasipo kumsahau mzee Pasco Tite Maungi Mnifuna, kibanda cha ujumbe, tuamke tukachape kazi. Hii ni Mida Kanga.
0: Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana simu, mambo vipi? Ukipiga okay, simu hakikisha unapunguza sauti ya redio na unakaa mbali kidogo na redio yako ili tusikilizane kwa uzuri. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM Alfajiri, ukiwa wapi?
4: Ombi mtele toka Isimani Mangawe.
0: Yeah, Isimani Mangawe, pamekucha vipi mzee?
4: Hapa sawa bwana, pamekucha vizuri kabisa hapa, kaubadilika mbali kabisa.
0: Wewe umewahi kufanya kazi na dalali?
4: Kazi za udawali bwana, mimi nimefanya sana za alizeti, ng'ombe, mbuzi, kwa hiyo nafahamu hizo kazi na changamoto kidogo.
0: Madalali ambao ulifanya nao kazi walienda jinsi ambavyo mlizungumza au tofauti?
4: Kupishana kupo, ni swala tu la maisha, kwa sababu huwezi kufanya kazi yote mwenyewe ukakosa hela ya maji. Kila mmoja lazima aende anamwachia mwenzie, kwa hiyo ni vitu vya makubaliano nyinyi wawili.
0: Oh yeah. Tuondoke nao, muda wetu wa kazi umzee.
4: Napenda kumsalimia mke wangu Ziana Mbanzi akiwa Isimani Mangawe pale, naambia mama amke kumekucha. Napenda kumsalimia mzazi wangu Pius Mtera akiwa Isimani Mangawe, naambia kumekucha. Napenda kumsalimia Baraka Kinami, naambia amke kumekucha, pamoja na ubavu wake. Maombi mtere na akiela.
0: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Hata kama unapiga kazi, hakikisha unapiga kazi huku unaisikiliza 88.9 kwenye lana simu. Mambo vipi?
5: Hello.
0: Ulipo, pamepambazuka vipi?
5: Bwana huko bwana, mafinga ndolezi kumekuta vizuri kabisa.
0: Wewe jina lako ni nani na wewe kwa upande? Okay. Jina lako ni nani?
5: Mimi unaongea na Mgarama kutoka Mafinga Ndolezi.
0: Umewahi kufanya kazi na madalali?
5: Hey.
0: Walienda jinsi ambavyo mlikuwa mmezungumza utofauti?
5: Bwana, kwa kweli kuhusu swala hiyo mada nimesikia kuhusu swala la dalali.
0: Oh yeah.
5: Madalali bwana, ndo kazi zao za kutafuta kipato, lakini sasa inategemea na wewe mwenyewe unayetafuta chumba, kwa sababu sasa hivi asilimia kubwa wenye nyumba wengi wanategemea madalali, na dalali huwa anaodi vyumba. Kwa hiyo wewe mpangaji, unapotaka chumba lazima umuone dalali ili uweze kupata chumba.
0: Okay.
5: Lazima umuone dalali ili uweze kupata chumba, kwa sababu bila dalali chumba upati. Kwa hiyo hawa ndo kazi zao nao, ila inatakiwa wewe uwe makini, wewe unayetaka chumba.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee wangu tokea Mafinga.
5: Sawa, asante. Salamu zangu za kwanza ziende kwa bwana Zaveri Kutuna wa Mafinga Ndolezi hapo. Salamu zangu za pili ziende kwa bwana Damas Joseph Nginuka wa Mafinga Ndolezi hapa.
0: Okay. Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Mafinga. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao. Anaitwa John Lwaga sahii, ambao unasikiliza, karibu.

0: Dakika zimekasoro mbili ifike dakika 40 ambapo washindi wa tano wengine leo anaenda kuandika historia kwa kuondoka na Morabana, kwa kuondoka na mitaji alifajiri hii ya leo. Hizi dakika mbili unaweza ukazitumia vizuri kwa kuwekeza buku na utaratibu ni huu: kama ni Vodacom, Yas, Airtel, Halotel, unaona unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, maelekezo ni haya. Kwa hiyo ambao unatumia Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua 3, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na chezesha draw muda huu tupate washindi watano ambao wataondoka na ushindi leo. So kwa nachezesha draw, sikiliza huyu pia ambaye amewahi kuondoka na ushindi wa shilingi 1050 pia.
1: Hello.

0: Findi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Iguwole Mufindi,

0: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
0: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndiyo.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu wa...

0: yuko kazini.
1: Mzee vipi, na utamshawishi kidogo acheze make tena ndo?
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Na nina shante.
2: Okay, tayari washindi wa tano ambao wameondoka na fedha ya mitaji alfajiri hii ya leo, tayari fedha zimeingia kwenye simu zao, si ndio? Nambari ya kwanza ni 07 inaishia na 32, nambari ya pili 07 inaishia na 95, nambari ya tatu ni 06 inaishia na 61, nambari ya nne ni 06 inaishia na 62, nambari ya mwisho ni 07 inaishia na 05. Nambari tano za washindi ambao wameondoka na fedha za mitaji alfajiri hii ya leo. Lakini mimi nikupongeze kwa ambao umeshinda. Una nafasi pia kuendelea kuondoka na ushindi, maana draw nyingine itakuwa ni saa 11 dakika 55 ambayo inatoa pia kifungua kinywa kwa washindi wengine watano. Endelea kuwekeza buku yako, si ndio? Ujumbe wako mfupi na uona unasema kaka, habari za okay, habari za hapo studio bwana, dalali nimefanya kazi nao lakini alienda tofauti sana, nilinunua miti ambayo alishauza. Kiufupi dalali wapunguze utapeli. Unaitwa Michael na Ndele, niko pande za Mafinga Kinyarambosi, sasa pole sana. Yaani dalali kamuuzia miti ambayo alokuwa ameuza, sema dalali wengine. Jamani, dalali hawajawahi kwenda sawa hata siku moja. Masem tabangu akianga Iringa Mufindi, kumekucha kwa Cecilia Sylvester, kushoto pila DC Makikula, Jonas Lovena na mke wangu Labio Mio, wanasema mke apika chai aina noma. Wanasema kumekucha kwa Enjo Shukuru, Yusufu Choga, Teddy Maondo, Denesi Muyala, Everest Mbugwe, Elasto Mbala, Felix Magwata, Gerardi Furuge, Remija Mwagiamba, FM Buto na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Wewe umewahi kufanya kazi na madalali, unasema kuna wengine ambao kidogo ni wa mirefu lakini wengine ni janja janja. Wewe fikiria mtu anakutafutia chumba na anataka anataka umlipe wanasema unataka eda ujibu wako umenikimbia hivyo, unaweza ukautuma tena kwa mara nyingine. Yeah, wanasema Verasto changa mike kutokea pande za Kituru, dalali noma bodabuda kwa jina Ronyali Lombano Filinge, bwana Mazengo, Eleza Mgumba na Felix Magwata. Ujumbe madalali wanakula mno jamani. Wapunguze. Unatoka za Lubida kutokea pande za Isalavano, baba yake na Manka, wanasema kama umepewa ela mlokubaliana ile ya juni yake yake dalali, bodabuda kwa Jordan Mkupala Malubida, baba yake na Sheila Mtoroki Mkuu na Elia Kitime, unawatakia alfajiri njema pia na weekend njema. Mambo vipi, Joshua Lukosi, mke wangu Shebina Kagine na wanabodaboda wote, unasema unaitwaga okay, unaitwaga okay, unaitwaga Sawidio pande za Pomereni. Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Pomereni. Verasto Changamike kutokea pande za Ketwero, nimeona ujumbe wako mfupi pia, unasema okay, tunatoboa na Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msijala, Prosper Mduda, Doto Kisege, Fikiri Kisoma, Maula Huseni, Kulini Choga kutokea pande za Yalimba. Asubuhi ni kwa Yusufu Choga, Rubeni Made Bwe, Denis Muyala, Stila Mbwa Mwenda, Remija Mwagamba, Majuto Msigala, Julia Simlale, FM Buto, FM Fugale, Kisoga akiwa pande za Wenda Sheli, Bonifas Ngingo kutokea pande za Mtuvila, ambapo unaponisikiliza. Uamke Remija Mwagamba, Bisai Kiongo, Erasto Kisinda, Mtoro Kimku, na Mwalimu Jesam, okay, na Mwalimu Jesam, Mwalimu Jesam Gelime, sambamba na mke wake Edina Makoga, FM Buto kutokea pande za Mgamba Sekondari. Kumekucha, weekend jema ni kwa Denis Muyala, Felix Magwata, babake na Sheila, Jordan Mkupala, Usalubida kule Nichoga, Elia Kitime kutokea pande za Isalavano. Lakini kwangu mimi siwezi kumlaumu dalali, kwa maana ni makubaliano ya wawili kama alichosema yule jamaa aliopita. Cha mjinga uliwa unasema ikuwa uzwa Lubida ili ya Kitime na Jordan Mkupala, ambalo Lubida kutokea pande za Isalavano, ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Tunatubua na Geo Kabogo, Bet Kabogo, Biko Kabogo, Melinda Mlula, bila kumsahau Shangusi kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana Erasto Pimbala, unasema kumekucha kwa Juliana Tinda, Mike Mpoma, FM Butwa, mzee wa Pambakali, Jeroska Saduka, Paskoti Mnyefuna na wengi ambao mewastu hapa chini, sindio? Elia Ngede kutokea pande za Kiesa Sokoni unanisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo za Kiesa Sokoni. Mr. Majabali Mkonde ya kutokea Bagala, huenda madalali wanasema walio wengi sio waaminifu, tondoke na Boni Ngingo, Rose Mgodela, Agnes Bonge. Ujumbe unasema kumekucha, yeah, muda sio mrefu nitapokea simu yako, na ndio asante ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo.

0: tena wekwa kuichagua 88.9 na kuanza alfajiri uko unaisikiliza sindio kifika dakika 55 washindi wengine wa 5 wanaondoka na kifungua kinywa endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa utaratibu ni huu wewe kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao wewe unataka kuwekeza buku hata kama utaamua kuwekeza kwenye mitandao yote nafasi ni ya kwako au na hiyo unaweza pia ukafanya hivyo kama unatumia mitandao yote namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111 namba ya kumbukumbu namba ni 889 kiasi ni shilingi 1000 siku ya Jumapili ndo wanawake wa mafinga wanakutana sasa kwa wewe mwanamke wa mafinga umbileno limesikika je unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni basi huu ndio wakati wako CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza wakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali kama mbolea ya Super Grow bidhaa za afya bidhaa za ngozi na urembo bidhaa za kupunguza uzito bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapata t-shirt na kitambulisho bure mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai yani siku ya Jumapili ya kesho kutwa sindio katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 mchana kwa maelezo zaidi na kupata kadi yako ya mwaliko tupigie kupitia nambari ambayo na kutajia 0659519223 0659519223 nitakushangaa ukiwa Mafinga alafu ni mwanadada mwanamama alafu una mchongo alafu fursa kama hii inatokea alafu unachukulia poa 0659519223 tupigie bana sindio itakuwa ni vizuri kupitia nambari 0735 01 80 0735 01 80 0 ndio nambari ya kupiga simu na unapokea simu yako tufahamishe ulipo pambazuka vipi kwa jina la simu mambo vipi kwenye nana simu alo?
1: Bagi na manga.
0: Well, I say mzee, yani unapigia simu alafu unapigia story na mama, uko poa?
1: Niko poa baba manga, sauti ya hili ya kitina kutoka Nshalavano.
0: Yeah, na msikia mama po pembeni bana.
1: Hey, mama yuko pembeni, na makelele kweli.
0: Vipi upo kwenye nulako la kazi yao?
1: Para baba manga, mdamu bado nipo nyumbani, jondaka nyelegei kwenye shuhuli zangu.
0: Mama anasemaje?
1: Mama ana usemi baba manga.
0: Oh yeah, tondoke nao.
1: Asante. Wa kwanza huyu auza tulubida na huyu Jordan Mkopala. Wa pili huyu Amani Lubida ila kumtao mke wangu na ndugu zangu wote wa Isalawano.
0: Mpe simu tuzungumze naye pia. I say au utake tuzungumze na shemeji. Kwenye nana simu hapo vipi? Kwenye nana habari yako.
1: Baba manka.
0: Oh yeah. Wewe unaitwa nani unasikiliza 88.9 alfajiri ukiwa wapi?
1: Unaongea na kushoto pila kutoka Mfindi kibaudi na Mgororo.
0: Yeah, habari ya siku nyingi rafiki yangu.
1: Wema kaka habari zapo mjengoni
0: kaka. Yeah, salama kabisa. Mfindi kuna baridi sana. Vipi leo pamepambazuka vipi?
1: Mwanangu kama baridi yote kwa sababu kilimo cha chai ndio hivyo tena watu wanapenda baridi na mvua kwa ajili ya kumwagilia chai. Yaani kwa kweli kiuhalisia kabisa huku Mvindi baridi yote haijai kukatika.
0: Hivi sasa hivi ndio mnavuna au ndio mnapalilia?
1: Sasa hivi bwana sasa hivi ndio tunakabia kuvuna mahindi kwa sababu mvua zile ndio hivyo tena huku kwetu mahindi ya mwisho ni kabisa dakika za mwisho hata mwezi wa 8 hivi ndio tunaanza kuvuna.
0: Yeah, tuondoke nao mzee wangu kutokea pande hizo za Mfindi.
1: Kwanza niseme kwamba kwa mada yetu leo kwa mezani hiyo bwana tunashukuru sana madalali bwana ni watu wengine ni wazuri wengine sio wazuri ila sipokuwa dalali unaweza kumtafuta dalali kwa kufanikisha jambo lako sio kisha akafanikisha jambo lako likaenda vizuri sasa huyo mtu ataunga uko siku zote yani kuombaga tu kwema bwana bila mimi hapo singepata bila mimi hapo singejenga bila mimi hapo singenunua hiyo gari kwa hata kama kuwa na gari anapenda anapoenda kukodi kwa pale lipi yule kwa sababu yeye anasema kwamba yeye bila yeye usingenunua hilo gari bila wewe bila usingenunua pikipiki kwa dalali jaribu kwamba kwa sababu kidogo kama mkishamaliza na biashara imeisha sio inafika sehemu umeshamaliza na biashara baadaye anaunga uko yani ni yeye siku zote ni kuombaga tu kusema bila mimi usingepata kitu chochote. Kwa hiyo ni wazuri lazima kuwa na mapungufu kidogo, hayo mapungufu yaje kubadilike.
0: Kwa hiyo
1: mazana biashara mazana biashara.
0: Kwa hiyo kuna baadhi ya madalali yani akikutafutia kitu anataka muwe ndugu kabisa.
1: Yani ni kero kabisa, ni kero. Yani unaweza kununua gari mtu kutoka Mafinga mpaka Iringa, yeye ni kuendaga sema hii gari bana bila mimi asingepata huyo. Sasa inakuwa ni shida, mwishamaliza kwamba alishakupiga amekupiga na yeye alishalizika amelizika. Kwa hiyo unachanga mtu anakuwa sana kuja ni shida, ni tatizo, ni kipengele fulani.
0: Kwa hiyo bado anakupiga na bado anakuwa msumbufu.
1: Hapa anapiga kwa tena kwa anapiga wewe anapiga na kwa alikouza huko. Yaani ilikuwa ni shida, ni msumbufu. Yaani wajibu kwa sababu kidogo ama ishafanya biashara memalizana. Atukatai kwamba ni sehemu zao, yeye ndio mkataba wa kila siku. Mungu amejalia wazungumze, wampange yule mtu wa biashara. Sasa inapiga sehemu zao inakuwa ni kelo.
0: Bana etondo kena mzee.
1: Sasa niende niende kwa mwanangu Masai mtawangu kwepo Kianga. Masai mtawangu nimekupala kwa uzuri. Niende kwa kakangu wa pili jaga Justin Mnyaga na kwepo Ifunda. Bila kumsahau kakangu Zadi Mgala kwepo hapo Mafinga hapo. Baba Manka.
0: Oh yeah.
1: Mwanangu nakutaka sikio uko vizuri sana mzee baba.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Mufindi. Muda wetu umekimbia pia. Ngoja nichezeshe draw hapa tupate wale washindi watano wengine ambao wataondoka na kitafunwa alfajiri hii. Kifungua kinywa alfajiri hii leo. Da, I say, so mchezo. Okay, nilikuwa nachezesha draw hapa nimalizie na jumbe ambazo umekuwa unaendelea kutuma mundani. Unasema ongea na Mshua, Yusufu Choga, Ruben Madebu wa kule Nichoga, Everest Mbogo, Felix Magwata, Dennis Mwiala, Remija Mwagamba, Fembuto Ekereva Msarabu kutokea pale Mgama Sekondari, shukrani sana. Uzoal Bida kutokea pande za Salavano, namshukuru Mungu nimeamka salama mimi na familia yangu. Unasema weekend njema ni kwa Anedi Mgimwa, Adam Tewele, George Valonge, Kumbusho Kikoti, Malubida na Gelvasi Kisinga. Ujumbe unasema ukimpiga teke chura unamuongezea safari tunatoboa. Unaongea na Frankie Kosimasi Mnyanyi kutokea pande za Ikuyu ya Dodoma. Kumekucha vizuri. Madalali si mwizi. Naomba tuondoke na ndugu zangu kama ifatavyo: mama mzazi Elizabeth na baba mzazi Kosimasi na mdogo wangu Elasto, wote wakiwa pande za Ikuyu. Naomba wakapiga kazi. Tayari washindi watano nimewapata. Nambari ya kwanza 07 inaishia na 66, nambari ya pili 07 inaishia na 05, nambari ya tatu 07 inaishia na 6, nambari ya nne inaanza na 06 inaishia na 45, nambari ya mwisho inaanza na 07 inaishia na 18. Nambari tano za washindi wengine ambao wameondoka na ushindi, mimi nawapongeza kwa kuondoka pia na ushindi alfajiri hii ya leo. Jumla tumetoa washindi 10, si ndio? Mimi na wetu sikilizaji Jumapili kwenye kutoka home kuanzia saa 1 jioni mpaka saa 3 usiku, lakini pia tusikilizane Jumatatu kuanzia saa 8 ni muda kama huu. Barabara kwenye kodi ya mtaa kipindi ni kuanzia saa 8 kamili mchana mpaka 10 jioni, lakini kodi ya mtaa inakuwa ni saa 9 na dakika 10 kwenye sare ya burudani pale. Pia tusikilizane, si ndio? Mimi naitwa Babake na Manka, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nafuata muda sio mrefu, anaitwa Obi Alpha, anakuambia bora kushukuru. Kuwa na wiki njema na alfajiri njema.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, shirika la afya duniani lasema dawa mbili za majaribio kutibu virusi vya Ebola zimeanza kufanywa majaribio nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Marekani na Tanzania zasaini makubaliano yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 3.1 ya ushirikiano katika sekta ya afya.
2: Tanzania itatakiwa sasa kuhakikisha kwamba wale wafanyakazi ambao walikuwa kwenye programu za Marekani, Tanzania itachukua hiyo responsibility kwa zaidi ya 75% kuhakikisha kwamba hao wafanyakazi wanaajiriwa.
1: Na katika michuano ya kombe la dunia, Ureno yafanikiwa kutinga hatua ya 16 bora baada ya kuishinda Croatia kwa mabao 2-1. One of the very best of the best. And he scored, Cristiano Ronaldo for Portugal. What a piece in Toronto. Na tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu na Caro Robi. Karibu.
3: Shukran Halima. Shirika la afya duniani WHO linasema dawa mbili za majaribio zimeanza kufanyiwa majaribio katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujaribu kutibu aina ya virusi vinavyosababisha mlipuko wa sasa wa Ebola nchini humo. Takwimu mpya zinaonyesha idadi ya maambukizi yaliyothibitishwa huko imepanda hadi 1460. Rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez anasema takriban kila afisa katika jimbo la Guaira alifariki dunia katika matetemeko ya ardhi yaliokumba eneo hilo. Bi Rodriguez amesema takriban watu 2600 wamethibitishwa kufariki dunia kote nchini Venezuela kutokana na mkasa huo, akisisitiza kuwa juhudi za uokoaji bado zinaendelea. Mapema jana Alhamisi, mwanamume mmoja alitolewa akiwa hai baada ya kunaswa kwa zaidi ya wiki moja chini ya vifusi vya jengo la ghorofa la kuegesha magari. Baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu litakutana katika kikao cha dharura mjini Geneva hii leo, huku kukiwa na wasiwasi kwa mji wa El Obeid huenda ukakumbwa na ghasia kali na mauaji makubwa kama yaliyoshuhudiwa katika mji wa El Fashar, ambapo maelfu ya watu waliuawa mwaka jana katika kipindi cha siku chache tu. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
4: Kikao hicho kiliombwa na kundi la nchi wanachama likiongozwa na Uingereza. Kabla ya mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cooper alisema ulimwengu haupaswi kuruhusu El Obeid kuwa janga jingine lisilo na maana. Mgogoro wa Sudani ulizuka mwezi Aprili 2023 huku kukiwa na mapambano ya kuwania madaraka kati ya majeshi ya Sudan na kundi pinzani la wanamgambo wa Rapid Support Forces, kifupi RSF. Umoja wa Mataifa unasema Sudan ndiyo nchi yenye mgogoro mbaya zaidi wa kibinadamu duniani, huku mamilioni ya watu wakilazimika kuyahama makazi yao na makundi ya maelfu wakiuawa.
3: Watu 9 wameuawa katika shambulio la bomu lolenga mgawa mmoja uliokuwa umejaa watu karibu na jengo la mahakama katikati mwa mji mkuu wa Syria Damascus. Watu wengine 20 wamejeruhiwa. Mkuu wa chama cha wanasheria cha Syria Mohamed Ali Tawil anasema 6 kati ya waliouawa na 7 kati ya waliojeruhiwa kwenye shambulizi hilo ni wanasheria. Na katika kombe la dunia, Ureno imefanikiwa kutinga hatua ya 16 bora baada ya kufunga goli katika dakika za mwisho za lala salama na kuiondoa Croatia kwa mabao 2-1. Mshambuliaji nyota wa Ureno Cristiano Ronaldo alisawazisha matokeo kwa mkwaju wa penalti kabla ya Gonçalo Ramos kupachika goli la ushindi katika sekunde za mwisho za mchezo huo. Ureno watakutana na Hispania katika hatua inofuata, ambao waliinyuka Austria 3-2. Hivi sasa Uswisi inapambana na Algeria huko Vancouver, Canada. Hii ni BBC.
1: Caro Robi ametusomea muktasari wa habari. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, waweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa na Radio Kwizera. Nchini Kenya, tunapatikana kupitia Mwanedi FM na Nyota FM. Uganda ni Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Liza Dil Radio. Unaweza pia kutusikiliza kupitia YouTube na Facebook BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Shirika la afya duniani WHO linasema kuwa dawa mbili za majaribio zimeanza kufanyiwa majaribio katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujaribu kutibu aina ya virusi vinavyosababisha mlipuko wa sasa wa Ebola nchini humo. Caro Robi na taarifa zaidi.
3: Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa jaribio la kliniki limeanza kwa kusajiliwa kwa mgonjwa wa kwanza, jambo ambalo ni hatua muhimu katika juhudi za kupambana na mlipuko huo.
5: The clinical trial of two therapeutics began.
6: Jaribio la kliniki la dawa mbili za matibabu lilianza kwa kusajiliwa kwa mgonjwa wa kwanza. Licha ya hatua hizi zote, tunaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa, zikiwemo kutoaminiana na ghasia. Vitendo kama hivyo sio tu kwamba vinahatarisha wagonjwa na wafanyikazi wa afya, bali pia vinadhoofisha juhudi za kusitisha maambukizi na kuokoa maisha.
3: Hakuna chanjo au matibabu yaloidhinishwa kwa ajili ya kirusi ya dimu cha Ebola cha aina ya bundibugyo ambacho kinaambukiza kwa kasi sana. Jaribio hilo linafanyia tathmini kinga mwili ya maabara ijulikanayo monoclonal antibody ya MBP134 na dawa ya kuzuia virusi ya remdesivir, zikitumika pekee au kwa mchanganyiko. Wataalamu wa afya walisema jaribio hilo litachukua miezi kadhaa na huenda likahitaji zaidi ya wagonjwa 1000 ili kupata majibu ya uhakika. Mlipuko huo ulianzia katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Ituri, ambapo zaidi ya 80% ya vifo vimetokea tangu uliporipotiwa kuzuka mnamo tarehe 15 mwezi Mei. Kirusi hicho cha bundibugyo pia kimeenea katika mikoa jirani ya Kivu kaskazini na Kivu kusini. Jimbo la Ituri linapakana na Sudan kusini na Uganda, ambako kumeripotiwa visa 20 vya maambukizi Uganda, vikiwemo vifo vya watu wawili. WHO ilisema juhudi za kukabiliana na Ebola zinakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na migogoro inayoendelea mashariki mwa Kongo na mahitaji makubwa ya kibinadamu yaliyokuwepo tangu awali. Maafisa wa afya bado wanakabiliwa na changamoto ya kutoaminika na jamii, ambao baadhi hawaamini kuna virusi vya Ebola, huku wengine wakiamini kuwa mashirika ya kimataifa ndio yaloleta ugonjwa huo ili kujinufaisha. Vituo vya afya jimboni Ituri bado havina vifaa tiba vya kutosha kukabiliana na mlipuko huo. Takwimu mpya zinaonyesha kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa huko imepanda hadi 1460, ikiwemo vifo 447.
1: Karorobi. Serikali ya Marekani na ya Tanzania zimesaini hati ya makubaliano yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 3.1 ya ushirikiano katika sekta ya afya kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Makubaliano hayo ya wiki hii yanafanana na yale yaliyofikiwa katika baadhi ya nchi za Kiafrika na kuzua utata. Yanalenga kuzifanya nchi maskini kujitegemea kupitia mkakati wa Marekani wa America First Global Health Strategy, kufuatia Marekani kusitisha programu zake za misaada ya nje. Kufahamu zaidi, Serafina Robi amezungumza na Daktari Elisha Usati kutoka Tanzania.
2: Ina maeneo mapano ambayo yameridhiwa. Eneo la kwanza ni kuimarisha system ya kufuatilia magonjwa mlipuko, tunasema outbreak and emerging diseases, yani magonjwa ya mlipuko, mfano magonjwa kama COVID ilivyokuja, Ebola. Pili, kutengeneza mfumo maabara ya kisasa ambayo itasaidia katika kugundua haya magonjwa, lakini pia kuweza kutoa taarifa mapema. Ya tatu ni kwamba Tanzania itatakiwa sasa kuhakikisha kwamba inakuwa responsible au inachukua charge ya kuhakikisha kwamba wale wafanyakazi ambao walikuwa kwenye program za Marekani wakiwa wanalipa wao, Tanzania itachukua hiyo responsibility kwa zaidi ya 75%, kuhakikisha kwamba hao wafanyakazi wanaingia katika mfumo wa afya na serikali ya Tanzania, kuhakikisha kwamba wanaajiriwa, wanaingia kwenye mfumo mzuri wa ajira, na kuhakikisha kwamba wanapelekwa katika kufanya kazi mbalimbali katika kuimarisha huduma za Watanzania. Jambo la nne, kuhakikisha kwamba tunatengeneza mfumo jumuishi au mfumo wa kuhakikisha kwamba mfumo wa taarifa, tunasema health management system, kujenga taarifa nzuri sana ya mambo ya afya. Kwa mfano, huo ukija hospitali kama ni hospitali ya wilaya, mgonjwa akiwa anaenda kwenye hospitali ya mkoa, kisha kwamba taarifa zake zinaonekana, sio unaanza upya. Au ukitoka hospitali ya wilaya ukaenda hospitali ya mkoa, ukaenda hospitali ya taifa au hospitali ya kanda, kuhakikisha kwamba taarifa zako zinasomeka. Kwa sababu tumekuwa na tatizo, mgonjwa anaweza kaa anafanyiwa x-ray kwenye hospitali ya chini, akienda hospitali ya juu anatakiwa pia afanyiwe x-ray wakati ameshafanyiwa. Kwa hiyo inaongeza gharama.
3: Mkataba huu ni wa kiasi gani na utachukua muda gani?
2: Huu mkataba ambao umesainiwa ni mkataba wa miaka 5. Jumla ya gharama ya mkataba ni dola bilioni 3 point kadhaa, ambayo ni sawasawa karibu trilioni 8 za Kitanzania. Wamarekani watatoa USD, yani fedha za Kimarekani, bilioni 1.34, wakati Tanzania katika muda huo naye itagharamikia dola bilioni 1.8.
3: Na Marekani katika mkataba huu inafaidika vipi ama inapata nini kutokana na mkataba huu?
2: Kwa Marekani wanazungumzia kwamba ni lazima kuimarisha kwa mfano mfumo wa procurement ya pamoja, mfumo wa ununuzi wa dawa na vifaa tiba. Nadhani Marekani wao wanaangalia uwezekano wa viwanda vyao kuuza dawa nchini Tanzania kwa mfano. Lakini ukumbuke mwanzoni mheshimiwa waziri wetu amesema, mheshimiwa Mchengera amesema kwamba Tanzania kutolazimika kupeleka sampuli mbalimbali za maradhi kule kama ilivyotokea Kenya. Unaona maandamano yalitokea Kenya na mpaka mahakamani walienda kwa ajili ya kuzuia sampuli za Kenya kwenda Marekani.
1: Daktari Elisha Osati kutoka Tanzania kama alivyozungumza na Sarafina Robi. Dawa ya kutuliza maumivu aina ya fentanyl inatajwa kwamba imeharibu jamii nyingi duniani ikiwa ni pamoja na Marekani, ambapo idara ya afya jimbo la Minnesota imeeleza kuwa watu 678 walifariki dunia kutokana na matumizi yaliyopitiliza ya dawa hizo kwa mwaka 2024. Huko Minneapolis, matumizi yaliyopitiliza ya dawa hizo yameathiri familia nyingi za Wasomali. Mwandishi wa BBC Bushra Muhammad amezungumza na wanawake wa Kisomali wawili walioguswa na tatizo hilo.
7: Nilikuja Marekani kutafuta amani lakini sikuwahi kuipata.
8: Ndivyo Mariam Ahmed Said alivyoniambia. Sijawahi kuhisi amani, anasema, wakati nilipokutana na yeye huko Minneapolis akiwa amekaa kimya sebuleni mwake. Mikononi mwake ameshikilia nyaraka ambazo hawezi kabisa kuzitupa, stakabadhi za mwanawe ambazo zina rekodi zake za kodi na ripoti ya upasuaji wa mwili inayoelezea jinsi alivyofariki. Ripoti hiyo inathibitisha kuwa mwanawe Samatar alifariki kutokana na kupitiliza matumizi ya dawa ya kulevya aina ya fentanyl.
7: Wakati alipokufa, niliamua mwili wake ufanyiwe upasuaji. Nikaambiwa amefariki kutokana na matumizi ya dawa aina ya fentanyl.
8: Mariam alitoroka vita vya wenyewe kwa wenyewe miungu kadhaa baada ya kupoteza upendo wake na kuwa na matumaini kwamba Marekani ingempa usalama na mwanzo mpya.
7: Nilikuwa mdogo bado wakati vita vilipoanza katika nchi yangu. Wapendwa wangu waliuawa mbele ya macho yangu.
8: Badala yake, anasema, alipata aina nyingine ya huzuni.
7: Kifo kinauma sana, na bado ninaishi nacho hadi leo na maumivu makubwa.
8: Maafisa wanasema idadi ya vifo bado ni kubwa licha ya kupungua kutoka kiwango cha juu mwaka 2022, wakati zaidi ya watu 1000 walifariki kutokana na matumizi ya kupita kiasi ya dawa za opioid katika jimbo hilo. Kwa Mariam, takwimu hizo zinaguza moyo wake binafsi, kwani mwanawe Samatar ni miongoni mwa takwimu hizo. Katika eneo zima la Minneapolis, mama mwingine wa Mali aliniambia kwamba wakati mmoja aliishi kwa hofu ya kupokea habari hizo hizo za kuhuzunisha.
9: Wakati mwingine angekuja nyumbani mbio akiwa anafuatwa na watu walikuwa wamejihami kwa bunduki. Angeniambia nifunge pazia zote na kuzima taa.
8: Mwana wa Deka alijihusisha na matumizi ya dawa za kulevya na vurugu za mitaani akiwa katika ujana wake. Anakumbuka usiku ambao alikumbwa na hofu kubwa akiwa nyumbani kwake.
9: Niliamua kubadili mambo mengi kuhusu maisha yangu, kwani hawa watoto siku hizi watakupinga na kukupa changamoto.
8: Anasema mara nyingi alijiuliza kama mwanawe angeishi, lakini kwa kumsaidia mwanawe aliweza kushinda uraibu wa dawa za kulevya na kifo cha rafiki yake wa karibu kikawa mwamko wa mabadiliko katika maisha yake.
1: Namna sasa ni michezo na Florian Kajage.
4: Sana Halima Nyanza. Kombe la Dunia, Cristiano Ronaldo amefanikiwa kufunga goli la kwanza katika hatua ya mtoano ya Kombe la Dunia akicheza finali zake za sita za kombe hilo pale timu yake ya Ureno ilipofanikiwa kusonga mbele dakika

0: 4 usiku jana. Magoli mawili ya Michael Oyarzabal dakika 37 89 na moja la Pedro Porro dakika ya 66 yalitosha kuwapa Hispania ushindi wao wa kwanza katika hatua ya mtoano katika kipindi cha miaka 16 tangu walipotoa ubingwa wa dunia mwaka 2010 huko Afrika Kusini. Muda huo wakilishi wa Afrika Algeria wapo dimbani wakikabiliana na Uswizi. Dakika ni ya 14 kilekea dakika ya 15 Uswizi wako mbele kwa goli moja kwa sifuri lofungwa dakika ya 10 na Brili Embolo. Saa 3 usiku wawakilishi wengine wa Afrika Misri watawakabili Australia. Katika kombe la dunia bwana Uingereza wanasema wanapeleka timu yao katika eneo ambalo ni la siri kuepuka makelele ya mashabiki wa Mexico. Wanacheza na Mexico siku ya Jumapili. Wanasema wamekuwa wakipiga makelele, waliwasumbua sana Ecuador ambao walilalamika kwa FIFA kwamba walipofika katika hoteli pale Mexico City, wao wa mashabiki walikusanyika katika hoteli usiku kucha wakipiga honi na ma speaker yenye sauti kubwa na kuwafanya wachezaji wasilale vya kutosha. Kwa hiyo wanapeleka timu na pia watatumia teknolojia vitu vya kuzuia sauti kwenye masikio wataweka huko. Naam, tumalizie na katika mbio za magari, Lewis Hamilton anasema Silverstone itakuwa ya mbio tofauti kabisa kutokana na magari mapya yatakayotumika mwaka huu. Njia ya mbio za British Grand Prix inajulikana kama mojawapo ya njia zinazowapa changamoto kubwa zaidi madereva kutokana na mfululizo wake wa kona ngumu zinazopitiwa kwa kasi kubwa na magari hayo mapya yanayolazimisha kupunguza mwendo wa hadi pungufu ya nusu ya uwezo wa injini hasa kwenye maeneo yenye kona kali.
1: Naam, shukrani sana Kayege. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuwa asubuhi hii, shirika la afya duniani WHO limesema dawa mbili za majaribio kutibu virusi vya Ebola zimeanza kufanywa majaribio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michuano ya kombe la dunia, Ureno imefanikiwa kutinga hatua ya timu za 16 bora. Hii ni BBC. Bado unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Ramadhani Salum maarufu kama Chobwedo ni miongoni mwa majina yaliyotajwa sana katika msimu uliomalizika wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kutokana na ubora wake akiwa anachezea timu ya TRA United. Licha ya hilo, jina lake linaendelea kutajwa kuhusishwa na kusajiliwa na vigogo wa soka Tanzania, Simba na Yanga. Mwandishi wa BBC Omar Mkambara amezungumza na mchezaji huyo, ambapo kwanza anaelezea safari yake ya soka ilivyoanza.
2: Safari yangu sio kubwa sana, maana la ligi kuu na misimu miwili. Kwa hiyo nimepita Ken Godi, ndo nikapita Tabora, sasa hivi nibadilishwa jina ndo imekuwa TRA United. Kwa hiyo sina safari kubwa sana mpira.
3: Umekuwa mashuhuri sana kwenye mpira wa Tanzania. Kwanza, umashuhuri ambao umeupata na kuzungumzwa sana inakupa nafasi ya wewe kujitahidi kuwa bora zaidi au inakupa pressure?
2: Ni jambo zuri kiukweli. Kwa hiyo nashukuru wadau wameweza kunipokea vizuri. Kwa hiyo nahitaji tena niwe na mwendelezo mzuri ili hichi ninachokifanya waendelee kukipokea.
3: Nini hasa siri ya wewe kufanya kwako vizuri ambayo inakufanya unaonekana ni moja kati ya wachezaji hatari sana kwa sasa?
2: Ni mazoezi na kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Hicho tu ndo cha msingi.
3: Ligi kuu Tanzania bara inatajwa kama ni miongoni mwa ligi bora sana sasa hivi barani Afrika, na ina wachezaji wengi kutoka mataifa ya nje. Uwepo wa wachezaji wengi wa kimataifa katika ligi kuu Tanzania bara, mtazamo wako, inasaidia kukuza ligi? Na je, nyinyi wachezaji wa ndani unaona kama ni jambo zuri kwenu, kwa sababu ukiangalia timu nyingi kubwa wachezaji wanaocheza wengi ni kutoka mataifa ya
2: Mtazamo wangu mimi naona wanaongeza kitu kikubwa, sababu wengi wanakuja ni wana talent kubwa na uwezo mkubwa kiukweli, wanafanya ligi inazidi kuwa bora zaidi, kwa sababu ili ligi iwe bora lazima iwe na wachezaji bora zaidi. Kwa hiyo mimi naona ni jambo zuri.
3: Uwepo wa wachezaji kuruhusiwa kuanza wengi kwenye kikosi cha kwanza kutoka nje, unaona inakuza soka la Tanzania au inadidimiza vipaji vya Tanzania?
2: Inakuza, kwa sababu kama mchezaji ukipushi ukifanya vizuri utapata nafasi, utacheza. Kwa hiyo mimi naona tu ni jambo zuri tu, kwa sababu hata kwa wenzetu huko tunaona wanafanya hivyo. Kwa hiyo mimi siamini kwamba wakiwa wengi ndo labda tunafanya wanatudidimiza, labda sio wachezaji wa ndani. Kwa hiyo mimi naona ni jambo zuri, kwa sababu akija mchezaji mzuri pia unakopi, unachukua vitu vizuri alivyokuwa navyo.
3: Unajiona ukisalia TRA ama tayari hao majanja wa Tanzania unaweza kuelekea kwenye moja ya vilabu?
2: Mi bado na mkataba na TRA, kiukweli bado na mkataba wangu, afu mkataba wangu ni mrefu kidogo, kwa hiyo bado ni mali ya TRA na imani nitaendelea kubaki TRA.
3: Kama Simba, Yanga, Azam wanakuja vizuri na hela nzuri, uko tayari kuondoka?
2: Nipo tayari, lakini wakifuata taratibu zote za kimpira.

0: kwa sababu na mkataba, wakifuata taratibu zinazofaa, naweza nikaenda kufanya kazi.
1: Namna tukiangazia bado habari za michezo, hatua ya 32 bora ya kombe la dunia ukingoni, huku mataifa yakipambana kusonga mbele katika hatua ya 16 bora itakayoanza kupigwa kesho Jumamosi kati ya wenyeji wenza Canada dhidi ya Morocco. Katika gumzo tunaangazia fainali hizo za kombe la dunia. Victor Kenani amezungumza na mwandishi wa michezo wa BBC Omar Mkambara pamoja na mchambuzi wa michezo Abula Ahmed kutoka Kenya, ambaye anaanza kuelezea kilichozisibu timu tatu za Afrika kwa kutupwa nje dakika za mwisho kabisa.
2: Siku chache zilizopita kulikuwa na matumaini na furaha, nadhani mataifa yote 54 barani Afrika, manake ukiangalia mataifa yote yalikuwa na umoja kwamba kwa mara ya kwanza bara la Afrika linawakilishwa na timu 10, ambapo ni jambo zuri sana kuona kwamba soka barani Afrika imekwenda viwango vingine vya juu zaidi. Lakini nasikitisha, siku mbili tu sahihi sasa naona mambo yameanza kubadilika, hasa baada ya timu tatu kutolewa mfululizo, Ivory Coast, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Senegal. Lakini vile vile wamejituma wote, maanake ukiangalia hakuna tofauti kubwa sana ya matokeo, mabao ambao wamefungwa, hasa mechi ya Senegal na Belgium, ambao mimi kama mtu ambaye nilifuatilia mechi kwa karibu mpaka sasa inaniuma sana. Maanake Senegal ukiangalia walikuwa wanaongoza mabao mawili mpaka dakika 86, muda wa kawaida bado dakika 4 tu mechi ishe. Kwa hiyo hapo ni kuzuia, lakini inaonekana kana kwamba ule uzoefu wa kuzuia matokeo ya mechi hakuna. Na kitu kimoja ambacho pengine niligundua katika mechi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na England, kuna badiliko ambalo lilifanywa. Wakati England walikuwa tayari wanaongoza 2-1, mkufunzi Thomas Tuchel alifanya badiliko. Akamtoa Declan Rice safu ya kati, akamuingiza John Stones ambaye ni mlinzi ili kuzuia. Lakini hilo halijaonekana kwa timu za Afrika. Tayari Senegal unaongoza 2-0. Unajua wazi hapa baada ya dakika 4 mechi iishe, pengine kutongezwa muda wa ziada dakika kama 6, jaribu angalau kuzuia. Lakini inaonekana kwamba walipotea mchezoni dakika za mwisho na dakika muhimu sana, wakawapatia nafasi. Na kocha wa Ubelgiji alipojua hapa ni kufa kupona, akamuingiza Romelu Lukaku ambaye ni mshambuliaji tunajua anasumbua safu ya ulinzi. Kwa hiyo wakati ule ule nadhani papi au kocha wa Senegal angefanya badiliko pia kuleta mtu, lakini ndivyo ilivyokuwa. Kwa DRC nao pia nadhani hivyo hivyo, manake walikuwa wamezuia Uingereza mpaka dakika za mwisho. Harry Kane akafunga bao mawili. Hiyo tunaweza sema pengine ni uzoefu wa Harry Kane na ujuzi wake, na vile vile pia ukiangalia katika klabu ya Bayern Munich ni mchezaji ambaye amefunga zaidi ya mabao 60 msimu uliopita. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji bora, walijaribu kumzuia lakini dakika za mwisho akamwachilia. Lakini kitu kinachoshangaza zaidi ni kwamba ukiangalia Ivory Coast walifungwa dakika 86 na Erling Haaland, DRC walifungwa dakika 86 na Harry Kane, na Senegal vile vile dakika 86 na Ubelgiji, kumaanisha kwamba hii dakika 86 kuna tatizo fulani hasa kwa bara la Afrika, sijui ndumba bandini.
3: Pa Umari unamsikia hapo na umekuwa ukitangaza michezo hii, unaona tatizo liko wapi? Ni tactic kujipanga kwa kocha na kikosi chake, ama ni ile tu ni bahati mwisho iliweza kuishia mataifa mengine?
4: Victor, swala la bahati kwenye mpira lipo, lakini hiki ni kitu labda Waafrika wengi hawatopenda kukisikia. Uhalisia ni kwamba michuano mwaka huu imeongezeka timu kutoka 32 mpaka ile 48. Kilichotokea sisi tu Afrika tumefanikiwa kufika kwenye raundi hii kama zile timu za ziada. Huu ndo wakati bora ambao huwa tunatolewa kwenye michuano yote. Kwa hiyo si kitu kigeni kwa watu ambao labda wanafuatilia sana mpira. Kwa hiyo hakuna swala la bahati au nini. Ukiangalia timu zote namna ambavyo zimepoteza, unaona kuna kuzidiwa maarifa na ubora. Angalia namna ambavyo Harry Kane anaenda kuwafunga Kongo, unaona ni ubora. Wale kina Tuanzebe, kina Wan-Bissaka, wote watu walizidiwa maarifa na mtu kama Harry Kane. Lakini ukiangalia Simba wa Teranga ambao walikuwa matumaini ya Waafrika wengi, kuna makando kando mengi nyuma ya uwanja, wanalalamikia watu kutokupewa posho zao, kutokupata kwenda na wapishi wao. Kwa hiyo kuna vitu vingi nyuma pazia ambavyo Afrika imekuwa ni kawaida. Mataifa kama Nigeria imekuwa ikitokea mara kwa mara. So sio kukosa bahati, swala ni tabia zile zile za Kiafrika ambazo mara nyingi walikwamisha bara Afrika, ndizo zile zile ambazo zinatufanya bado kurudi katika hali ya kawaida. Lakini bado pia hiyo quality ya wachezaji kujitoa kabisa, huwa watu hawajitoi kabisa. Utakumbuka mchezo wa timu ya Kongo, unaona kabisa kuna namna ambao wangeweza kujikaza kidogo walikuwa wanafanikiwa. Mchezo wa Ivory Coast nao wangeweza kujikaza kidogo dhidi ya Norway, wangeweza kufanikiwa, kwa sababu ukiangalia Cote d'Ivoire pamoja na Norway, ukiweka tie to tie, sio kama Norway ni kikosi bora sana, unaweza tukaona labda ni Odegaard pamoja na mtu kama Erling Braut Haaland. So Afrika kuna matatizo mengi mbali na uhalisia wa michuano, lakini hapa tulipo, hii ni sehemu ambayo imezoeleka kiukweli.
3: Sasa tuangalie tu timu zote kwa upana zaidi. Unadhani kufikia sasa ni mechi zipi katika hatua hii inayofuata ambazo unaziona kuwa zinaweza kuwa za kusisimua zaidi, na ni wachezaji gani wanaweza kubadili matokeo ya michezo hiyo, Abula?
2: Inasemekana kwamba Argentina hasa kuwekwa upande ule mwingine, hakuna ushindani mkali kwake. Upande mmoja kuna Ureno, kuna Ufaransa, kuna Uhispania ambao wakipambana watakuja wapatane pengine nusu finali. Alafu kule Argentina, kama itakuwa ni ile la Argentina ambayo tuliona miaka minne iliyopita, basi wana nafasi nzuri sana kwenda hadi finali. Nadhani pia upande kule Argentina, nadhani pia kuna Brazil, kwa hiyo huenda pengine akapatana na Brazil, tutaona kutakwenda vipi. Upande wa timu hadi kufikia sasa, sidhani kama kuna timu imeonesha ubora zaidi ya Ufaransa. Ufaransa kumbuka walishinda kombe la dunia kwa mara ya pili mwaka 2018 Urusi, wakarejea tena hadi finali Qatar mwaka 2022, lakini kwa bahati mbaya wakapoteza dhidi ya mabingwa Argentina kupitia matuta. Hivi sasa wana kikosi bora, na si kikosi cha kwanza pekee, bali hata ukiangalia benchi lao ni wachezaji ambao wanaweza ingia wakati wote na kubadilisha mchezo na matokeo. Katika historia ndio timu ya kwanza ambayo imeshinda mechi tano ama imeandikisha matokeo ya mechi tano mfululizo kwa kufunga mabao matatu au zaidi tangu finali ya mwaka 2022 hadi hivi sasa. Ukiangalia ni 3-4-3-4-3-3-3 mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ni timu ambayo imejipanga hasa katika safu ya mashambulizi. Wana mshambuliaji bora hivi sasa, Kylian Mbappe. Wana mchezaji ambaye ni mbunifu bora katika mashindano ya kombe la dunia ambaye ni Michael Olise, ametoa assist 4 ama 5 kama sijakosea kufikia sasa. Kwa hiyo wana kikosi dhabiti. Upande ule mwingine Argentina pia nao, ingawa wamemtegemea sana Lionel Messi, lakini pia wamejitahidi kufika mahali walipofika. Kwa hiyo tunasubiri kuona kutakwenda vipi. Je, itajirudia finali ya miaka minne iliyopita, ama tutaona pengine Uhispania kiamka kusumbua na kufika hadi finali?
3: Omari, utabiri wako?
4: Kuna mechi nzuri ya England na wenyeji Mexico ya tarehe 5 pale Mexico City. Hii ni mechi nzuri. England wanakwenda kwenye michuano hii wakiwa na mtazama kocha Thomas Tuchel kama pia ni adui yao kiasi fulani. Phil Foden amebaki nyumbani, Cole Palmer amebaki nyumbani, Trent Alexander-Arnold amebaki nyumbani. Njia pekee kwa Tuchel ni kufanikiwa na England. Kwa hiyo naona hii ni mechi ngumu dhidi ya wenyeji Mexico. Lakini kama ambavyo ndugu yangu hapa amegusia, Wafaransa ndio timu bora dhidi ya Paraguay.
1: Naam, ni Omar Mkambara huyo, mwandishi wa michezo wa hapa BBC pamoja na mchambuzi wa michezo Abula Ahmed kutoka nchini Kenya, wakikamilishwa gumzo lililoandaliwa na Victor Kenani. Gumzo ambalo pia limemgusa Jacob Zablum, unasema timu za Afrika zina shida gani? Kwani wewe zinakupa mawazo mazito. Nawe nani unaitwa Henry Rego Shora, unasema unatupata vizuri kutoka Entebbe Uganda, nchini Uganda. Msikilizaji naye mwingine anasema timu za Afrika ni changamoto sana, kutabiri ni kama kuchoma msitu kwenye upepo mkali. Msikilizaji tu kumbuka matangazo haya pia unaweza kusikiliza katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. Huko utakutana na taarifa mbalimbali zinazoambatana na picha, na pia vile unaweza kujionea mwenyewe taarifa kuhusiana na habari za michezo ambazo zinaendelea katika mashindano ya kombe la dunia. Na taarifa pia, Iran yasema mazishi ya Khamenei yataufanya ulimwengu usikie wito wa kulipiza kisasi. Afrika Kusini na Ghana zakumbwa na mvutano wa kidiplomasia kuhusu mauaji raia wa Ghana. Huo ni mzozo wa raia unaoendelea nchini Afrika Kusini. Msikilizaji, mpaka hapo Amka na BBC kwa wiki nzima iliyosimamiwa na Carol Robi haina la ziada. Mitamboni alikuwa Esther Luambano na Davis Mwaswaru akiwa Nairobi. Mariri wangu ni Florian Kaijage. Mimi Halima Nyanza, usikose basi kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni, na kwa heri kwa sasa.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
6: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kwa

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Ingia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu ni muhimu. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atigedea pendi hata atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukulii maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Kuka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitabu na mali yao?
3: Zuza.
2: Anakutabu.
4: Siri nyingine.
5: Siju.
4: Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: pwani upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
5: Tunaongea na Simapendo kutoka Mafinga.
4: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
5: Sana kabisa.
4: Umeanza kucheza lini?
5: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
4: mzima umekuwa ukicheza?
5: Nacheza hivyo, sina nisi batiki lakini na sasa nashukuru nimebatika.
4: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
6: Sema pembe oye.
5: Mtonyo.
4: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
4: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Sasa hivi unaamini nini?
5: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananilia wanashinda na wasikia na ninawajua.
4: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa eh?
5: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
4: Sawa.
5: Huyu sio wa wapi najua.
4: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema pembe?
5: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
4: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
5: Ihongole.
4: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
5: Wananijua kwa Mama Allen.
4: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
5: Yeah.
4: Msalimie Baba Allen.
5: Haya, asante, kazi njema, msalimie Saum Saidi.
6: Asante sana sema pembe.
4: Shukrani sana.

0: Manake nini?
1: Eh?
0: Manake nini?
1: Mbona kwanza umeanza tu na boyaye boyaye?
0: Si wimbo unaitwa boyaye.
1: Akoni kasema neno hilo tu au hilo ndio umelipenda?
0: Mimi ndo nimeona hapa.
1: Ah. Okay.
0: Kwa nini umeamua weka boyaye mbili ya beli?
1: Eh?
0: So kama hujanisikia. Kwa nini boyaye?
1: Eh?
0: Kwa nini boyaye?
1: Ni nyimbo ambayo pia
0: kwa nini boyaye mbili ya beli?
1: Unajua na
0: moja unanichanganya wewe.
1: Mimi si nilikuwa nasubiria kwanza.
0: Unasubiria kwanza nini?
2: Goodbye.
1: Unajua?
0: Ngoja ngoja. Mimi nakuuliza swali alafu wewe unijibu.
1: Sasa unasema kwa sababu unaitika
0: mara mbili mbili.
1: Ni kwa sababu wewe hapo umengangania tu na boya yeye peke yake. Maana yake mkatae au muache.
0: Kwa nini umeanza na nyimbo za kuachwa asubuhi?
1: Hawezi jua mambo ni mengi.
3: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Bwana, kila kitu kiko sawa, si ndio bwana?
1: Unaweza kaamua, ngoja kwanza usijidai. Unaweza kaamua ukayakataa hata mazingira ambayo umeamka nayo asubuhi, ukakataa. Unaelewa, eh? Good morning, how are you?
0: I'm good. How about your family?
1: Ah, wako sawa. Wako sawa.
0: Sasa, karibu sana msikilizaji wa 88.9. Leo utanisamehe sana msikilizaji, sauti yangu haiko sawa. To be honest, sauti yangu leo
1: haiko sawa,
0: lakini tutaenda sawa mpaka 4 kamili asubuhi. Dakika ni 53 tangu 12 kamili asubuhi. Asante sana kwa msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo ambaye umeamka na sisi ndani ya nyambizi ya Nuru FM Radio. Asante pia mkazi wa Mafinga, asante mkazi wa Ilula, asante mkazi wa Iringa, Dodoma, Mbeya, Njombe mpaka kule maeneo ya Morogoro. Tunasikika kupitia 88.9. Asante kwako pia ambaye unasikiliza kupitia wavuti ya Radio Tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju, na maanisha ndugu yangu Fadhili na Kupeja kutoka pale
1: Bekenyera.
0: Lakini pia kuna King Sukuma kutoka kule Kierwa, Kagera pia hajaiacha kutusikiliza. Lakini asante pia kwa mamake na Saumu, babake na Saumu kutoka wapi kule?
1: Kisauni pale,
0: Kisauni,
1: Mombasa.
0: Anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Lakini pia ni kushukuru ndugu yetu mmoja, nani wewe sija anatoka China yule, ambaye kila siku yeye yuko na sisi, hajawahi kutuacha. Good morning, it's Friday. Au sio leo? Kama leo ni Friday basi lazima tufurahi, si ndio? Leo ndio siku ambayo shule zinafunga. Lakini ni kuambie kabisa kwamba Jumatatu watoto wanaenda shule. Sasa unafanya
1: kama
0: nini
1: kama haujajiandaa mpaka hivi sasa? Kwa sababu kuna yule ambaye alisema Januari sitanunua viatu. Hizi uniform ulizonazo utaenda nazo hizi. Lakini ikifika mwezi wa 6 nitakushonea nguo nyingine. Lakini begi lilikuwa pia limechanika upande ukaenda ukalishona. Lakini hapa katikati pia limetatuka. Vyako mahitaji muhimu ya watoto. Lakini pia zipo shule tofauti tofauti katika mwezi wa 6. Kuna temu ya pili ya ada. Haya yote yanamlenga mzazi moja kwa moja. Sawa. Sasa yawezekana kwenye poketi yako haina chochote na siku zimesalia chache, ni siku mbili tu. Kuna wale wa boda ambao wanatakiwa kuondoka siku ya kesho. Yawezekana mzazi unaumiza akili, hata pocket money tu ya mtoto haipo. Nikwambie ni rahisi sana. Shiriki kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania ukiwekeza kwenye mchezo wa Nuru Pesa, na yawezekana majira ya 3:55 ukavuna pesa. Sawa.
0: Sawa kabisa. Na tumesema kila kipindi kina 200,000, sawa? Sasa leo hii ni Ijumaa. Macho na masikio kwa Saumu. Leo amepanga kwenye 200,000 wachukue watu wangapi? Wewe ndio unakuwa unafanya maamuzi hapo, kwa sababu leo hii kuna shilingi 200,000 ipo kwenye kipindi cha nyambizi na vipindi vingine. Sasa sisi kwenye nyambizi, wewe utasema kila mtu aondoke na shilingi ngapi leo?
1: Liwalo na liwe watu 20. Liwalo na liwe. Tunasema leo ni weekend, kila mmoja anatamani kuianza weekend yake kitofauti. Kuna shilingi 10,000 kwa kila mtu ambaye atashiriki asubuhi ya leo. Yawezekana una maumivu mengi sana, wiki nzima umeshiriki, umecheza mara moja, umecheza mara mbili, umecheza mara tatu, hujarejesha mtaji wala faida. Sasa siku ya leo, kwa sababu ni siku ya Aljuma, sisi kwenye nyambizi tunaanza kukupa mtaji na faida. Ushindi utakwenda kuukuta kwenye vipindi vinavyofuata. Sawa?
0: Liwalo na liwe.
1: Tunasema liwalo na liwe.
0: Na mimi niseme hivi, kwenye ushindi wa watu 20 tafsiri yake ni kwamba, yani kama haukuwahi kupata nafasi kwenye watu 20 kweli? Kweli? Usitoboe, haiwezekani.
1: Eh, kwa sababu kuna mtu amecheza Jumatatu sawa. Kuna mtu amecheza Jumanne, Jumatano, siku ya jana ya Alhamis. Eh, labda akacheza mara mbili mbili, kapoteza shilingi 8000. Sisi leo tunakurejeshia mtaji wako pamoja na faida.
0: Sasa yale mafungu 7 ambao wanasema mafungu 7, kweli ukikosa na leo hapo ndo nitaamini kweli mafungu 7.
1: Sasa ushindi utakuja kutafuta kwenye vipindi vingine, yawezekana wakaeka watu wawili 50,000, 50,000, lakini wewe tayari ukawa na mtaji wako, ukaendelea pia kucheza kwenye vipindi vingine.
0: Kwa hiyo wewe umemwaga nani? Sasa hivi kama umesema liwalo na liwe. Watu wangapi?
1: Watu 20.
0: Kila mmoja shilingi ngapi ngapi?
1: Shilingi 10,000.
0: Asante sana kwako msikilizaji ambaye umeamka na sisi asubuhi ya leo. Anasema tuko pamoja ndugu yangu Ephraim kutoka maeneo ya Tosa, lakini nikushukuru sana Arnold Shirima kutoka Lupa la Mabii. Asante pia kutoka Uhambingeto mwandishi. Nilikutana naye, nilikwambia kama hivi alisema nikusalimie.
1: Hapana.
0: Anakusalimia mwandishi kutoka Uhambingeto.
1: Anaipenda
0: sana timu ya Argentina. Lakini pia kuna mmoja anaitwa Angel Mbaule kutoka Lupembe la Senga, anakusalimia vile vile. Lakini asante Boniface Ngengo kutoka Mtivila. Asante pia Daha Anania kutoka maeneo ya Kaningombe. Sawa? Lakini pia mkombozi wa ngambo Eden Mlangu mliki wa ngome ya Kitasengo anasema da kitambo sana kiukweli. Asa hivi kitambo sana kikweli, nyimbo zote za mbili ya beli zinaishi mpaka leo. Huo wimbo wa kwa mara ya kwanza nilusikia mwaka 1988 nikiwa na umri wa miaka 6 kupitia idhaa wakati huo ikitwa RTD.
2: Goodbye.
0: Yani huo mwaka mwenye azori siwi hata kama ntazaliwa.
3: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Yee, tayari alikuwa na miaka 6.
0: Mimi na mzee Olema alikuwa bado hajaanza kufikiria kwamba kuna kijana inabidi. Lakini Dada Saumu nielekeze kucheza na Rupesa, tutakuelekeza dakika chache zijazo. Lakini Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala waenda tuko pamoja. Kazuri unasikiliza sana. Kaka naomba kujua hilo beat linaitwaje. Jana tumesema bado watu wanataka kujua. Tutakujuza usijali kwa sababu nyambi zipo kwa ajili ya wadau wake, tutakujuza. Lakini dereva mkoa Alfon dereva wa kuitwa Enoch Mbunda Mbila kutoka Kibena Rugemba Iringa Tanzania Afrika upande wa soka bado tena upande wa soka tena huyu anasema mtafutie wana mazingira kwa nini hizi message
1: zani nini?
0: Kumekucha jamani, mimi ni Kia Hispania za mafifi. Asante, tuko pamoja kutoka Tanangozi Magnus Haule. Bwana Magnus Haule naye leo hatimaye ametuma ujumbe.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kitambo sana, unajua kuna watu wengine ni wana wapotevu . Kitambo sana walikuwa hapatikani, lakini leo Magnus Haule ametuma ujumbe. Asante pia Tina Nyalusi kutoka Idunda pale. Habari hapo mjingoni huko Mafinga, mnasikia vizuri. Okay, asante pia Tomu Gulumo kutoka Kinyanambo Mafinga, si ndio?
1: Lakini tuwape pole pia watu wa Mafinga, wamekuwa wanakutana na changamoto ya kukatika kwa umeme. Wanasema ikifika tu saa 2 umezimika.
0: Goodbye.
1: Usiku wa manane umewaka. Unanielewa
0: Yaani Mafinga ikifika saa 2
1: wanasema goodbye. Kwa heri.
0: Jamani.
1: Tuwape pole sana. Wanasema pia taarifa hawana.
0: Kila saa 2 ya usiku ya asubuhi.
1: Kuanzia siku ya Jumatatu. Changamoto hii wamekuwa.
0: Ikifika saa 2 ya asubuhi ya usiku.
1: Usiku.
0: Kwa ikifika saa 2 usiku Mafinga, goodbye.
1: Umezimika.
0: Alafu unarudi saa ngapi?
1: Usiku wa manane. Sasa wenyewe watatuambia hali hii ni maeneo yote au ni baadhi ya maeneo. Wanaokutana na changamoto hii pia watatuambia kupitia 0766744492.
0: Sawa, tutarejea hapa. Mimi ni First Born, niko na First Lady. Mimi ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744492. Kinachonivutia kwako
4: mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.

0: Habari za wakati huu?
1: Safi.
0: Habari za asubuhi?
1: Safi.
0: Unaongea na Azori. Habari za wakati huu?
1: Safi.
0: Habari za asubuhi?
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
0: Nani?
1: Fred Mason Ziku.
0: Freddy Nation Ziku, uko wapi bosi?
1: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Nimeanzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikuwa umetusikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
0: Kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
1: Nilikuwa siamini, hata hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
0: Nilitaka utuambie, kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Sikumbuki.
0: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwango ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa na toa pesa.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Shemeji uko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
2: Sawa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
0: Nuru Pesa ipo na inatoa pesa. Na wewe unaweza kaamua leo kuweza kushinda Nuru Pesa, kwa sababu kwa shilingi 1,000 ya kitanzania unaweza leo ukaamua kucheza na ukashinda Nuru Pesa. Dakika ni 6 tangu saa 1 kamili asubuhi. Karibu sana, kama ndo kwanza unafungulia radio yako, tukukumbushe kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Lakini kukumbushe tu kwamba unaweza pia kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram pale andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa wavuti yetu ama kwa internet, andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Lakini nikukumbushe kwamba sasa hivi tunaelekea kupekua magazeti kwenye taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi leo, na tunapekua magazeti kwa nguvu kubwa kabisa ya Yas Tanzania, ambao sasa wao wanatupa nguvu ya kuweza kupekua magazeti. Kumbuka zingatia mtandao wenye kasi zaidi, zingatia mtandao wa Yas. Yas unakwambia zingatia mtandao wa viwango. Hakuna mtandao mwingine wa viwango kuliko Yas.
3: Na ndio maana kama unatumia mtandao wa Yas, yani mtandao wenye 4G na 5G ambayo inapatikana kila kona ya nchi, lakini pia minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Na sisi tunapokuambia kwamba mtandao wetu una kasi kwa Tanzania wanayostahili, na ili kuamini hili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa pia na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo, na ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka nchini. Tunakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili. Sawa.
0: Sahi kabisa. Asante sana kwako pia Mama Joyce kutoka Galilaya, lakini pia nikushukuru sana pia unaitwa Silvanus Tumbo kutoka maeneo ya hapo Lugalo njia panda Ilole. Jana kati napita njia panda ya Ilole pale, nilimpigia simu ndugu yangu. Nikamwambia bwana ndugu yangu napita mita hii. Anasema hivi, hello, how is morning team Nyambiza, hope all you good. Mko poa? Napata mbashara kupitia 88.9 pande za Lugalo njia panda ya Ilole. Asante pia. Anasema kwamba jamani studio, naomba uliza kuna chombo kimoja cha habari juzi nilisikia wanasema wanafunzi na wafanyakazi kwa wameongezewa likizo ya wiki moja hadi tarehe 13. Je,
3: taarifa hiyo sio sahihi?
0: Je, habari hizo ni za kweli?
3: Yaani kwa ufupi taarifa hiyo sio sahihi, maana pia taarifa hiyo ilikanushwa baadaye.
0: Kwa hiyo umesikiliza alichozungumza first lady. First lady amesema kwamba taarifa hiyo sio
3: sahihi.
0: Kama ni mzazi wewe hakisha unaandaa tu fedha, tarehe 5 shule zinafanya nini?
3: Zinafunguliwa.
0: 6 tarehe 6. Jackson kutoka Luganga, umeme umekuwa kama ndege mwenye mwenye mayai. Kiota kikitikiswa tu na upepo. Anaruka. Anahisi hatari, anaruka juu. Lakini changamoto ya umeme kwa mji wa Mafinga ni kote. Hatujui kwa nini TANESCO wanatufanyia hivyo. Naitwa Xavier Nduva kutoka Mafinga Itamba. Azori, Evaristo Changamike kutoka kituo cha Azori, kuanzia jana nimeanza kucheza na RuPesa. Matarajio yangu nikipata tu itasaidia mtoto aende shule, maana Jumatatu inatisha. Mimi nakwambia jaribu. Alafu nikwambie kitu kimoja. Unajua unapokuwa unacheza na RuPesa? Yaani cheza alafu relax. Yaani cheza alafu
3: usipanie.
0: Relax tu wewe. Relax. Yaani so ile wewe cheza tu relax. Habari ya mjingoni, tatizo la umeme ni kote. Edwin Nyilanga kutoka Makongo mi. Lakini Dominic Mkimbo kutoka Tasengo na sasa hivi mtu habarishie issue ya vitoo, mtendaji na mwenyekiti imefikia wapi? Issue ya vitono.
3: Hiyo tunayo na tunakwenda nayo. Kadri ambavyo kutakuwa na muendelezo baada ya mkuu wa wilaya kwenda, tutapata taarifa. Si ndivyo eh?
0: Watu wakawiku. Sasa hivi mimi watu wananiita zuri vitono. Habari hapo studio niko nanyi mpaka tamati. Asante from Kembela kutoka Afrola Lulanzi kutoka maeneo ya hapo lipo. Afrola kutoka Lulanzi. Lakini pia Mogo Pikipiki 23 balozi wa NFM, pole sana Kazori. Kweli naona hapo hauko sawa, hiyo sauti sio yako kabisa, na kuombea Mungu uweze kurejea vizuri. Hakika naamini kabisa nitakuwa sawa. Kuna mtu mmoja amesema nawapenda sana vipenzi vyangu.
3: Tunakupenda pia.
0: Jamani mmeamkaji vipenzi vyangu. Nawapenda sana. Anaitwa Recho.
3: Sawa.
0: Mimi nikiona sasa hivi naona raha. Mmeamkaji vipenzi vyangu. Nawapenda sana. Unajua hakuna kitu kizuri.
2: Busy. Tulia.
0: Kupata SMS ya upendo kama hii asubuhi. Lakini naomba nimalize na ujumbe wa mwisho na sasa hivi. Nawapenda sana watangazaji wa Nyambizi Radio huku Mafinga. Inasikika vizuri kama umeweka memory card vile. Kuhusu swala la umeme, karibu vijiji vyote vya Mafinga umeme unakatika bila taarifa maalum. Wito wangu kama kuna marekebisho watoe taarifa kwa wateja wake. Ni mimi Justin Chinga Urembo kutoka maeneo ya pale Uhambila. Asante sana pia kutoka maeneo hayo.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Sawa, tunaingia kwenye habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo, si ndio bwana?
3: Na mimi nina jukumu la kukupitisha kwenye habari kuu asubuhi ya leo, ikiwa ni Julai 3, 2026. Na wacha nianze na gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiwa limeandika kifaa cha kupima UTI nyumbani. Anaelewa eh? Kifaa cha kupima UTI nyumbani. Taarifa ndogo inasema chanza rasmi kutumika nchini, kikilenga uchunguzi wa awali, chazua mjadala wa madaktari, wataalamu pamoja wataalamu wa maabara. Inaonekana milioni 4.05 idadi ya waliopatwa na maambukizi ya UTI kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026 hapa nchini.
0: Umesema nini?
3: Yaani nirudie wapi?
0: Kwenye
3: taarifa inasema.
4: My lord. Are you under?
0: Umesema nini?
3: Taarifa inasema.
0: UTI.
3: Kifaa kupima UTI nyumbani. Taarifa ndogo inaendelea kusema chanza rasmi kutumika nchini, kikilenga uchunguzi wa awali, chazua mjadala wa madaktari pamoja na wataalamu wa maabara. Lakini inaonekana milioni 4.05 idadi ya waliopata na maambukizi ya UTI kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026 hapa nchini. Wanaelewa? Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kupitia gazeti hili la Mwananchi katika ukurasa wa 4, lakini kupitia gazeti la Majira asubuhi ya leo imeandika kipimo cha UTI nyumbani chaleta mapinduzi. kipimo cha UTI nyumbani cha leta mapinduzi. Tanzania imeendelea kupiga hatua katika sekta ya afya ambapo kipimo cha UTI kinachomwezesha mtu kujipima akiwa nyumbani na kugundua kuwa amepata maambukizi ya ugonjwa huo kimeanza kutumika hapa nchini. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili.
0: Kwa hiyo sasa hivi ukitaka kupima UTI nyumbani tu,
3: chapu kwa haraka.
0: Yaani nyumbani tu mama.
3: Kama ujauzito tu.
0: Sasa kwa wewe ambaye unadosikiliza, UTI ni maambukizi kwenye mfumo wa mkojo.
3: Subiri tumalizie.
0: Na tunataka nimwambie msikilizaji kwamba hivi tunaposema UTI maana yake ni maambukizi kwenye mfumo wa mkojo. Tuendelee.
3: Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, limeandika wananchi kujipima UTI nyumbani. Wananchi kujipima UTI nyumbani. Lakini gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, asubuhi

Wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: upo na Yas Tanzania mtandao wa viwango, endelea kutumia mtandao wa Yas kwa ajili ya kufanya miamala yako, kwa sababu Yas ndio mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Wana 4G na 5G pekee, wana minara 4800, lakini vile vile wana minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Lakini pia wana kampeni kubwa kabisa inaitwa Mix, ambayo sasa hii wanakuambia Jimix na kombe la dunia. Unaweza leo hii ukafanya miamala kadri unavyoweza, kwa sababu kila muamala ambao unaufanya ni bao la ushindi, na wanakuambia ikiingia tu goli. Kwa hiyo hakikisha pia unafanya muamala kila mara, fanya miamala kila mara ili uweze kuingia kwenye draw hiyo ya kushinda milioni moja kila siku, ama kuwa wale washindi watatu ambao kila wiki wanachukua vifaa vya Hisense, kwa maana ya speaker, TV ya inchi 55 pamoja na friji. Lakini vile vile kuna milioni 50 ambayo tunapoelekea mwishoni mwa kombe la dunia itatolewa. Kwa hiyo huenda ni wewe. Kwa hiyo endelea kufanya miamala yako, kulipa kwa simu, kumtumia mtu kununua dakika, kufanya chochote kile, kulipia bili na chochote kile, lipa kupitia Mix Super App, basi kila kitu kitakuwa kimekaa sawa. Tulikuwa tunasoma taarifa ambayo ni habari kuu kwamba bwana sasa hivi mambo yamerahisishwa.
1: Unaweza ukawa nyumbani kwako ukaenda ukanunua kifaa ukaja nacho nyumbani ukajipima UTI. Ile mambo ya kusema wewe ndio umeletea, wewe ndio umeniambukiza, bila wewe nisingekuwa hivi. Haya nimeyabeba kwa Mwantumu, nimeyabeba kwa Fatuma, nimeyabeba kwa Ana, nimeyabeba kwa Mary.
0: Kwa nini umemtaja Mwantumu?
1: Nimetaja wote. Nimesema
0: kwa nini Mwantumu?
1: Haya maneno ya kusema hili nimebeba kwa Mwantumu, nimebeba kwa Mary, nimebeba kwa Ana, nimebeba kwa nani? Sasa hizi unajipima mwenyewe.
0: UTI tunajipima nyumbani sasa hivi. Jamani, Wizara ya Afya inasema sasa hivi uwezekano wa kujipima UTI ni hii, ni hatua nzuri kabisa, kwa sababu leo hii kesho na kesho kutwa tunaletiana tu magonjwa hivi hivi. Yaani mtu unajua iko hivi, UTI ni maambukizi ya mfumo wa mkojo, si ndio bwana? Ambayo sasa UTI imekuwa ni kipengele, kwa sababu UTI mara nyingi inaanza kwenye urethra, sawa?
1: Sawa.
0: Urethra ile kwenye urethra, afu inaingia ama urethra inaingiwa na vijidudu kama vile bakteria, ambao hawa bakteria wanaweza kusababisha kwenda kwenye njia ya mkojo hadi kwenye figo. Na mara nyingi sana kibofu cha mkojo ni tunasema ni ardhi ya kuzaliana, sawa? Sawa. Ambapo sasa kuna
1: ni sehemu ambayo kuna vinamelea, vinamea
0: microbes, ni sehemu ambayo kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa vime ama tunasema kuna bakteria wako pale. Sasa unaambiwa UTI hutokea pale tu mfumo wa kinga ya mwili unapokuwa umeshinda tu kukabiliana na bakteria hao, tayari bakteria wanapatikana. Kwa hiyo kulingana na mfumo wa mkojo, basi unajikuta mtu anafanya nini? Anaambukizwa. Na UTI mara nyingi ina kama aina tatu hivi, ambazo pia wataalamu wanakuja kutujuza hapo baadaye tutakapokuwa tumeangazia hili swala la UTI. Kwa hiyo zaidi hakikisha kwamba kuna UTI ile ambayo inaweza kaaffecti, yani maambukizi kwenye kibofu cha mkojo, kuna maambukizi kwenye urethra, na maambukizi ya figo. Yote haya pia yanae. Yani kwa hiyo
1: UTI
0: tusichukulie poa, tusichukulie poa. Hayo yote ni maambukizi. Kwa hiyo sasa ni kwamba hivi, sasa hivi ile ya kusema fulani kanaletea fulani, na
1: unaweza ukajipima.
0: Na mbaya zaidi kuna watu waliniambia unaweza kuona leo hii umekutana na binti,
1: utasikia una UTI sugu. Yani kuna kamsemo huyu ana UTI sugu.
0: Sio hivyo.
1: Yani mara moja tu na fulani naye alilalamikia hilo, na fulani naye alisema hivyo. Ni fulani huyo.
0: Kuna mtu mmoja akasema unaweza kuwa na mtoto wa kiume umekutana na binti. Ukiangalia binti unaona kabisa

0: Mbona ubinti nani kama yani ni mtaalamu?
1: Unajua anataka kwa nini? Hii ni
0: maajabu. Yaani sasa hapo nabidi nielewe Saumu. Kuna mtu mmoja alisema mara nyingi sana mabinti ambao wana UTI. Binti mwenye UTI kali. Watu wasema hivi ukikutana naye watu wanasema unaweza kusema huyu binti ni fundi kweli kweli. Kumbe sio kwamba ni ufundi. Ni kwamba wewe unapokuwa naye maana kunamsaidia kukuna.
1: Unajua kwa nini? Hii ni maana.
0: Wewe unasema wewe unasema mwenzio ana juhudi, kumbe mwenzio
2: unamsaidia. Yani,
0: miwasho, unamsaidia yani maana yani ni kama anawashwa balaa. Unaelewa?
2: Bila di tatu wezelewa hii.
0: Maki wewe unasema asani mkutana binti moja fundi kweli kweli, kumbe mwenzio yani wafu, kumbe mwenzio ndio unamsaidia kuko.
1: Unajua anataka kwa nini?
2: Na wakati
0: jaungua.
2: Wakati umemsaidia amekugawia. Yaani wakati unamsaidia naye anakumegea, anakuambia ondoka na hii.
0: Kwa sababu UTI lazima uwashwe.
2: Kuna vitu ambavyo tutajifunza. Sasa hivi ukikutana na ukitaka kuingia kwenye mahusiano inabidi uwe na packages
0: 2-3.
2: 3. Lazima uwe na packages 3. Package ya kwanza ya HIV. Ujipime. Alafu ukishamaliza hiyo ukiona uko salama unaenda kwenye package ya pili. Anapima ujauzito. Unahakikisha yuko salama. Kisha maliza anakuja kwenye kipakeji cha 3, UTI, unapima. Unahitaji maelezo mengi. Umenielewa Kwa hiyo lazima ubebe package hizi 3 ili uhakikishe kwanza wewe na yeye mpo salama.
0: Naam.
2: Lakini uliye naye hajakubambika, hana ujauzito. Lakini jambo la 3, hana maambukizi
0: UTI. Sawa, sasa hivi kipimo cha UTI ni kama ujauzito tu. Kwa hiyo kwa hiyo muda mwingine ni vizuri pia hichi hapa, hata kama hujakutana na mwenza wako, mnaweza mkapima kwanza UTI. Sawa? Mnapima kwanza na kama ambavyo tumekuwa tukipima kabla ya kukutana kwenye mambo mengine, kwa mfano kama maambukizi ya HIV, syphilis na mambo mengine. Kwa hiyo mnaamua
2: Atuletee na hayo magonjwa mengine kama nani kaswende. Kuwe na chenyewe, unaenda tu dukani unanunua, unakuja unapima. Yaani hata kiwe sio cha kujitoboa hata kidole, unalamba tu.
0: Unakuta mtu anazungusha kama feni.
2: Kumbe anakumegea.
0: Wezia anaona da unamsaidia. Bwana sawa. Hicho hiyo ama tumeiona ndio taarifa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, kipimo cha
2: UTI.
0: Bwana mimi nimependa sana hiyo. Hiyo nzuri. Ni sasa jana ambapo tulikuwa tunazungumza kuhusiana na nani? Na zile sindano za uzazi wa mpango kwa wanaume.
2: Lakini sema wanaume kama wamegoma. Wanaume kama wanaona ile jambo ni zito.
0: Tutajua hawajui. Sawa. Taarifa zingine pia ambazo uko nazo asubuhi ya leo. Karibu sana.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ndilo gazeti ambalo naanza nalo asubuhi hii. Na taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Rais Samia ataka Tanzania ijitegemee.
0: Rais Samia ataka Tanzania
2: ijitegemee. Taarifa ndogo inasema asema inaweza kuwa na mapato ya ndani, ataja zawadi anayoitamani TRA yavuka lengo makusanyo ya miezi 24. Dr. Mwinyi aipongeza mafanikio ya miaka 30. Sawa? Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika gazeti hili kwenye ukurasa wa pili. Sawa. Lakini serikali yaeleza sababu kuzuia maandamano. Serikali yaeleza sababu kuzuia maandamano, ambapo Mwigulu wasema haitaruhusu amani yake ichezewe. Taarifa hii iko katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini pia tuna taarifa zingine ambazo zimeandikwa hapa. Lakini siku ya jana pia tuliona waziri mwenye dhamana Patrobas Katambi, naye alikuwa na mengi ya kuzungumzia hili.
0: Unajua Patrobas Katambi tuseme hivi kwamba alijua juu. Sawa? Walimjia juu watu wengi, mawakili walimjia juu, wanaharakati pia na watu wengine wakawa wanasema kwamba Patrobas Katambi, kitendo cha yeye kuzuia mikutano na kumwagiza IGP ni kinyume cha sheria. Alisikika Jebla Kambole, wakili huyu, walisikika LHRC kituo cha sheria na haki za binadamu, walisikika pia Mabukusi ambaye pia ni rais wa TLS, lakini vile vile wakasikika na watu wengine kupitia vyama mbalimbali. Na uzuio la mikutano ya vyama vya siasa ndio lilopelekea mpaka vyama vingi mbalimbali nchini Tanzania vikawa vinakusanyika na vinafanya mijadala. Utakumbuka CHAUMMA walikaa, CHADEMA wamekaa, ACT wamekaa, NLD walikaa, CCM of course walikuwa na mambo yao, lakini wenyewe walikuwa wamekaa kwenye issue zao. Kwa hiyo inawezekana pia moja kati ya agenda ambazo wamejadili pamoja na hiyo agenda. Lakini sasa siku ya jana Katambi yeye
2: alitoa ufafanuzi,
0: amefafanua utaratibu wa kisheria wa maandamano na mikutano ya hadhara. Sasa nataka Watanzania tuelewane hapa. Maki kuna watu wengine ambao huwa anajua mtu akitaka kuandamana anaenda kuomba kibali. Tuelewane. Sheria inasema sio kibali. Sheria inasema unatoa taarifa kwa nani? Kwa jeshi la polisi. Halafu jeshi la polisi litaangalia hali halisi, litaangalia kwanza hayo maandamano ni aina gani, na litaangalia hali halisi ipoje huko mtaani ambayo pia mnataka kuifanya kutokana na mazingira fulani. Baada ya hapo watasema sasa kutokana na mazingira tunawaruhusu mfanye nini? Mfanye hayo maandamano. Kwa hiyo neno kibali toa, weka neno
2: taarifa kwamba sisi tuna jambo letu. Tunataka kufanya kadha wa kadha.
0: Tunarudia tena.
2: Na wanauliza ni wapi, na ndio maana yawezekana mtu ambaye yuko Dar es Salaam anataka kufanya kitu hicho hicho sawa na mtu ambaye yupo Iringa. Wataangalia hali ya Iringa kwa sasa ipoje, hali ya Dar es Salaam ipoje. Lakini kitu kikawa ni kimoja, si ndivyo?
0: Sawa, tumsikilize Patrobas Katambi.
4: Sasa nitoe utaratibu kwa mujibu wa sheria. Utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara kikatiba na kisheria. Usimamizi na utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara hapa nchini unasimamiwa na sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi sura namba 322 kwa kuzingatia matakwa ya vifungu vya 42, 43, 44, 45 na kifungu cha 46 cha sheria husika niliyoitaja. Kwa kuzingatia matakwa ya vifungu vya 42, 43, 44 na 45 na 46, utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara ni sharti izingatie masharti yaliyomo katika kifungu cha 42 yanayotoa mamlaka kwa jeshi la polisi kusimamia na kuratibu mikusanyiko ya aina yoyote hapa nchini. Sambamba na kifungu tajwa awali, kifungu cha 43 kimetoa masharti kwamba mtu au waandaaji wanaotaka kufanya mikusanyiko au maandamano katika eneo la umma wanapaswa kuwasilisha taarifa ya maandishi, written notification, kwa mkuu wa polisi wa eneo husika na kamanda wa polisi wa wilaya angalau saa 48 kabla ya tukio, na taarifa husika inatakiwa kutolewa ikiainisha: moja, mahali na muda wa mkusanyiko; mbili, madhumuni ya mkusanyiko au maandamano; tatu, taarifa nyingine zinazoweza kuhitajika kwa mujibu wa sheria. Hivyo baada ya taarifa husika kuwasilishwa, waandaaji wa mkutano au maandamano wanaweza kuendelea na maandalizi, isipokuwa tu pale mkuu wa polisi, kamanda wa polisi wa wilaya au mkoa, inategemeana na eneo, atapotoa amri ya kusimamisha, yani stop order. Ikiwa atabaini kuwa mkutano au maandamano tajwa yanaweza: moja, kuvunja amani; mbili, kuhatarisha usalama wa umma; tatu, kuathiri amani na utulivu wa umma; na nne, kutumika kwa madhumuni yasiyo halali. Pia kifungu cha 44 kimeainisha mamlaka ya jeshi la polisi ya kusimamisha au kuvunja mikusanyiko au maandamano ikiwa kuna sababu za msingi kuwa ikiwa mkutano au maandamano yataendelea yanaweza kusababisha au kuvunja amani au kuhatarisha usalama, amani

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Vile vile kifungu cha 45 kimeweka utaratibu kwamba ikiwa watu watatu au zaidi waliokusanyika watakataa kutii amri halali iliyotolewa kutawanyika chini ya kifungu cha 43 na 44 cha sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi, mkusanyiko huo unaweza kutambuliwa kuwa ni mkusanyiko usio halali, unlawful assembly, kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi. Aidha, kifungu cha 46 kimeweka adhabu kwa yeyote atakayekiuka na anayekiuka masharti yaliyowekwa kuhusu mkusanyiko, maandamano, ikiwemo hali ya kutotii amri halali ya jeshi la polisi au kuandaa mikusanyiko bila kufuata utaratibu wa kisheria uliowekwa, kama jinsi amri moja ya amri iliyotolewa au maelekezo yaliyotolewa ni pamoja na tamko la jeshi la polisi la hivi karibuni. Ni vema umma ukafahamu kuwa upo umuhimu wa kutofautisha taarifa, yani notification, na kibali, yani permit, wakati wa maandalizi ya kufanyika maandamano au mkusanyiko. Maneno ya kifungu cha 43 yanatumia mfumo wa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kuhusu sheria hiyo ikiwapa jeshi la polisi mamlaka ya kutoa amri ya kuzuia mkusanyiko kwa kuzingatia usalama na maslahi ya umma. Tafsiri ya utekelezaji wa utaratibu huu umekuwa ukijadiliwa katika maamuzi ya mahakama na mijadala ya kisheria kuhusu haki ya kukusanyika kwa amani chini ya katiba. Na mara zote imebainika kuwa haki hii imeambatana na wajibu na masharti ya kikatiba na kisheria ili kutoathiri na kutokuingilia haki za wengine, kama inavyoelezwa katika ibara ya 29 ibara ndogo ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tu wote waweze kufaidi. Nasisitiza kurudia ibara ya 29 ibara ndogo ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema, ili watu wote waweze kufaidi haki na uhuru vilivyotajwa na katiba hii, kila mtu ana wajibu wa kutenda na kuendesha shughuli zake namna ambayo haitaingilia haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Kwa hiyo kundi fulani lilikuwa linatekeleza wajibu wake na kutenda hiyo au kutekeleza haki ambayo ipo kikatiba, ni marufuku na hairuhusu katiba yenyewe na sheria nyingine zilizotungwa kuingilia haki za watu wengine ambao hawahusiki na swala la maandamano, hawahusiki na swala la mikutano, hawahusiki na chochote. Kwa kuingilia haki za watu wengine au maslahi ya umma, hilo ni kosa na linakataa au ni katazo la kikatiba na kisheria.
1: Maelezo haya ni ya takriban dakika kama 6 hivi. Sawa?
2: Ni ya msingi sana kuzingatiwa.
1: Unamsikiliza waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo jamani, neno kibali toa pale. Weka neno taarifa. Ila wao sasa ndo wataona sasa tuwaruhusu kutokana na mazingira kwa rafiki na mambo kama. Amezungumza mambo mengi. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Tuendelee na taarifa zingine.
2: Taarifa nyingine kwenye ukurasa wa 7 ni pamoja na Neema yaja pale Ruvuma, Njombe, barabara mpya. Kwa hiyo wajiandae.
1: Barabara
2: mpya.
1: Kutoka wapi?
2: Haijaeleza. Taarifa hii kwa undani unaweza ukaipata kwenye ukurasa wa 7. Lakini taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Dr. Nchimbi anasema Nemki itakuwa mamlaka. Unaelewa eh?
1: Kwa kweli watu wanasema Nemki bwana iwe mamlaka kamili, pewe meno bwana. Isiwe chini ya wizara.
2: Sasa taarifa inasema Dr. Nchimbi yeye anasema Nemki itakuwa mamlaka. Taarifa mbili za mwisho ambazo tunakwenda kutamatisha nazo hapa ni pamoja na wanawake wanne wapandikizwa matiti pale Muhimbili.
1: Haya ni mafanikio makubwa.
2: Tunapozungumzia matiti.
1: Mafanikio makubwa kwa sababu leo hii kuna watu
2: ambao wanawake kumbe hawana hawajajaliwa.
1: Hawajajaliwa.
2: Yaani ukimwangalia hivi flat. Kama mwingine tu.
1: Siku hizi mbona mambo ni sasa, yani sasa hivi wewe tu ndio uamue. Yaani iko hivi. Kwa mfano wanaume ambao unakuta yeye anataka pate mtoto pasipo kusoma katiba. Sawa? Yaani leo hii unasema mimi sitaki. Wana sabi mimi siwezi kuku.
2: Sitaki kutenda dhambi.
1: Sio kutenda dhambi. Au kusema kufanya mapenzi. Mimi mapenzi sitaki kufanya.
2: Sasa mwingine si ana imani kwamba kufanya mapenzi ni dhambi.
1: Wanakuja hapo wanachukua tu hizo nani zako, wanapandikiza kwa mtu mwingine. Anapata ujauzito, maisha yanaendelea.
2: Na unakuwa umeshapata mtoto.
1: Hey, lakini pia ndugu zetu ambao
2: matiti.
1: Nehine hii. Hakuna. Ukienda Muhimbili pale tayari kuna watu washajaribia, wanawake wangapi?
2: Wanne. Taarifa ya mwisho ambayo inatamatisha hapa katika ukurasa wa ndani ni pamoja na ajali za ua watu 62 miezi 6 kanda maalum ya Dar es Salaam. Ajali za ua watu 62 miezi 6 kanda maalum ya Dar es Salaam. Sasa hizi ni zile ambazo zimetolewa taarifa. Kuna zile zingine ambazo hazijatolewa taarifa.
1: Sahihi kabisa.
2: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo pia likiwa na taarifa kemkem, na kubwa zaidi ni pamoja na uchunguzi kifo cha dereva wa Heche. Mvutano mkali wa serikali pamoja na Chadema. Wanasema kila upande umepeleka mtaalamu wake kubaini chanzo cha kifo chake. Pale mhudumu wa gesti asimulia hatua kwa hatua. Umeelewa Kwa hiyo mhudumu wa gesti amesimulia hatua kwa hatua, lakini taarifa hii unaweza ukaipata kwa uzuri kabisa kwenye ukurasa wa pili.
1: Sasa
2: imeandikwa.
1: Mjadala mkubwa ulioko mtandaoni ni kwamba Chadema wanasema wao walikuwa wameagiza wameomba mtu wa kufanya postmortem, daktari wa postmortem waende pale. Na wakawa nalalamika pia kwamba amechelewa sana kwenda. Wanasema
2: amechelewa
1: sana kwenda kwa sababu ilibidi aende mapema, lakini wakawa nasema mpaka jana jioni bado mtaalamu hajaenda. Lakini pia wakaambiwa kuna mtaalamu mwingine anatoka Dodoma. Sasa hayo maelezo yaliandikwa na mwenyekiti wa baraza la vijana la chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Deogratius, wakili huyu Deogratius Mahinyila, ambaye katika ukurasa wake pia aliandika kuhusiana na hali halisi ya tukio hilo. Lakini pia mkuu wa mkoa wa Kagera, Siro, yeye kwa upande wake akasema kwamba
2: tukio lilitokea Kigoma.
1: Kigoma. Yes, lakini Siro anasema kwa uzoefu wa askari wetu, kifo cha dereva wa Heche kinaonekana ni cha kawaida.
2: Okay.
1: Hii kauli pia imezua pia maswali mengi pia kwa wanachama wa Chadema na watu wengine ambao walikuwa wanahoji kuhusiana na sakata hili, kwa sababu alipokuwa anaulizwa na moja kati ya media nchini Tanzania, na hii ni sio media nyingine, ni Clouds.
2: Okay.
1: Alikuwa anahojiwa akaeleza kwamba kifo cha dereva wa Heche ni kifo kwa mujibu wa uzoefu wa madereva ni kifo tu cha kawaida. Msikilize huyu hapa.
3: Ya, kilichojitokeza ni jana majira ya inaonekana mapema. Wenzetu pande wa Chadema walijaribu kumtafuta dereva wao ambaye alikuwa amekwenda kupumzika. Kwa hiyo walipopiga simu akaona hapokei mpaka ilipofika saa 3. Ndio alikimbia kwenda polisi, kituo cha polisi cha kati, wakatoa taarifa. Kwa hiyo akaondoka pamoja na polisi. Wakaenda wakagonga, basi inaonekana kuweza kufungua. Kwa hiyo wakavunja chumba, na walipoingia wakamkuta amefariki, lakini amelala kifudifudi, na damu zilikuwa zinamtoka mdomoni, lakini alikuwa na panado, dawa mbalimbali pale zinaonekana za matibabu yake. Kwa hiyo kama kawaida yake, waandishi wa habari tulitaka tufanye postmortem. Madaktari wetu walikuwa karibu, walikuwa tayari. Lakini wenzetu upande wa pili wakawa na matia mashaka kuhusu kifo chake. Wakasema wanataka walete pathologist wao, na sisi wa serikali, ili kazi ifanyike kwa pamoja kuondoa hiyo doubt. Lakini kwa uzoefu wa askari wetu inaonekana kifo chake ni cha kawaida. Lakini unajua tena mambo ya siasa, jambo likitokea tunasahau kwamba wakati mwingine nature tunahisi kwamba inawezekana ni mkono wa mtu. Kwa hiyo leo taarifa nilionayo kwamba pathologist kutoka kwao na wakwetu upande wa serikali watakwenda pale kufanya uchunguzi, alafu watatupa taarifa.
4: Na kwa sasa kinachosubiriwa ni baada ya taarifa kamili, baada ya uchunguzi wa pili kufanyika na pathologist wao.
3: Sahihi kabisa. Pathologist wao na wa serikali wote watakutana, wataalamu, alafu watachambua hizo muscles na vitu vingine alafu atatuambia taarifa kamili na sisi tujulisha vyombo vya habari.
1: Sawa. Hapa Simon Siro, mkuu mkoa wa Kigoma, alikuwa akizungumza na moja kati ya media Tanzania kwa maana ya Clouds, alikuwa anazungumza nao kuhusiana na nini
2: kinachoendelea
1: pale,
2: lakini pia ile mivutano ambayo ilikuwa ikishuhudiwa kwa pande zote mbili.
1: Sasa umemsikia hapa amezungumza. Sasa watu wakawa nasema kwamba mkuu mkoa kwa nini aseme ni cha kawaida akati hao watu ambao wanatakiwa kwenda kufanya postmortem bado
2: hawajathibitisha.
1: Kwa hiyo mpaka wathibitishe, licha ya kwamba wao wanasema kwamba ukiangalia kwenye upande wa kurasa za mitandao ya kijamii, ukiangalia kile ambacho alikuwa anazungumza Deo Mahinyila. Ngoja kwanza nisome nukuu yake hapa. Deo Mahinyila kuna maelezo alikuwa ameandika. Akasema inabidi ifike pahala tuseme ukweli na nini na nini.
2: Kama kuna kitu kinaendelea au kimetokea.
1: Ngoja kwanza nipitie kwanza kwenye kurasa wake. Kuna jambo alikuwa ameliandika Deo Mahinyila kuhusiana na swala hili. Nitakapopata msikilizaji nitakujuza. Deo Mahinyila ameandika hivi kinachoendelea Kigoma kuhusu kifo cha dereva wa mheshimiwa Heche. Akaandika hivi: ni muhimu pia taarifa zikawa zinasemwa zote. Sawa. Sasa hapa msikilizaji, nasoma kila ambacho kimeandikwa kwenye ukurasa wa Deo Mahinyila, ambaye pia ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa. Anaandika hivi: moja, marehemu pia alikutwa na pesa cash na nilikabidhiwa mimi kiasi cha shilingi 400,028. Alikabidhiwa yeye Mahinyila. Mbili, alikuwa ametokwa na damu mdomoni. Mbili. Tatu, pathologisti ambao ndo wanatakiwa kufanya postmortem walifika usiku wa kuamkia leo. Wametoka mkoani Mwanza na Geita hadi muda huu majira saa 8 mchana na dakika bado postmortem haijaanza. Licha kwamba
2: ni siku ya jana sasa.
1: Wamefika siku ya jana. Na hii posti alikuwa ameandika jana. Nne, tumejulishwa kwamba kuna pathologist mwingine anakuja kuungana na waliopo, yeye anatokea Dodoma, ni wa serikali. Sawa. Tano, tumejulishwa kwamba wataalamu wote hao baada ya kufika Kigoma leo kwa maana ya jana asubuhi walipelekwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Siro. Hatujui walienda kufanya kikao cha nini na kwa ajili ya nini. Je, huo ndio utaratibu wa kazi yao? Huyo ni Deo Mahinyila anaandika kwenye ukurasa wake. Anaendelea kwa kusema hapo hapo mkuu wa mkoa wa Kigoma amenukuliwa na moja kati ya redio kwa maana ya Clouds kati anazungumza akisema kwamba kwa uzoefu wa polisi, yeye alikuwa IGP, kifo cha maradufu ni cha kawaida tu. Je, majibu ya uchunguzi yakija tofauti na maoni ya polisi mtasemaje? Je, majibu ya uchunguzi yakija kufanana na maoni ya polisi mtakataaje kuwa ni matokeo ya mjadala uliofanyika ofisi ya mkuu wa mkoa leo asubuhi?
2: Anahoji.
1: Sita, kaandika muda ni mwalimu mzuri. Ukweli una tabia ya kuchelewa kidogo kibinadamu, lakini lazima utajidhihirisha ndani ya wakati wake sahihi. Tupe muda nafasi. Mwisho ameandika, sisi tutaendelea kuwepo hapa mochwali hadi hapo wataalamu watakapofika na uchunguzi kufanyika. Matokeo yote ya uchunguzi yanatusaidia kuweka sawa kumbukumbu ya kila jambo. Huyo ni Deo Mahinyila ambaye jana
2: aliandika kwenye ukurasa wake
1: wa Instagram.
2: Haya, taarifa hii inapatikana kwenye ukurasa wa pili, unaweza ukasoma vizuri katika gazeti hili la Nipashe. Lakini pia tuna taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa, ni pamoja na mtumishi wa umma mbaroni kwa kusafirisha dawa za kulevya.
1: Aende tu. Au aende tu.
2: Unajua ametokea wapi?
1: Ametokea Iringa. Iringa au?
2: Hajatokea Iringa, mimi sijasema ametokea Iringa.
1: Ila ni mtumishi wa umma.
2: Ni mtumishi wa umma.
1: Anasafisha nini?
2: Dawa za kulevya.
1: Dawa za kulevya. Shahara yao sio haitoshi.
2: Shida ni nini mpaka tunafikia huko?
1: Shahara yao haitoshi.
2: Na vitendo kama hivi vinachafua taswira. Na huyu ni daktari wa Ocean Road ambaye amekamatwa na mirungi.
1: Hii mirungi sio ile ambayo alisema yule mtaalamu kutoka nani, alisema tembo akila.
2: Hata geri likija anasimama tu.
5: Hii ni maajabu.
2: Analiangalia. Alipishwa la nini? Sasa unaambiwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imemtaja mtumishi wa hospitali ya Ocean Road jijini Dar es Salaam, Goodluck Rasto, mwenye umri wa miaka 35 huyu, kuwa miongoni mwa watu waliokamatwa katika operation dhidi ya dawa za kulevya zilizofanyika Mei na Juni mwaka huu. Sasa kwa mujibu wa DCEA, Nyakaselula ambaye ni mtaalamu wa picha za kitabibu alikamatwa mkoani Arusha akiwa na kilogramu 106.04 za mirungi zilizokuwa zikisafirishwa katika gari aina ya Toyota Premio lenye nambari ya usajili T853 ECX. Unaelewa? Lakini unaambiwa DCEA imesema mtuhumiwa anaendelea kuchukuliwa hatua za kisheria huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Sawa.
1: Sahi kabisa.
2: Huyu ni mtumishi wa umma.
1: Yeye ameamua ameona mshahara hautoshi,
2: akaamua zake kujifanyia biashara nyingine ya tofauti.
1: Mirungi. Sasa ujue shiriki chukua mkondo wake basi. Tabii tumuulize. Na unajua iko hivi. DCE ambaye pia anahusika nayo mambo, watu wanasema kwamba mara nyingi sana wanaoshika wanashika watu wadogo wadogo tu wadogo yani vinashika wanakamata digidigi tu yani kuna mapapa wako juu pale wanasema bwana.
2: Sawa, wacha sisi tuende tukapekue taarifa pia kupitia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Na
1: ni kubonyezea hapo kwanza.
5: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Profesa Shemdoe apongeza kipindupindu kupungua.
1: Kipindupindu?
2: Kupungua.
1: Hizi ni habari njema. Ni kama ile habari.
2: Kuna maeneo kumbe wanapitia changamoto kipindupindu.
1: Ni sawa na habari za kupandikiza matiti. Sawa, hizi ni habari njema. Kipindupindu kupungua ni habari njema. Inabidi ifike pala kama ambavyo tuna kampeni ya zero malaria. Kama malaria zero. Basi ifike pahala hata
2: kipindi fulani ikifika kwamba hata kipindupindu tunashangaa hakipo.
1: Unakumbuka kuna mwaka fulani sikumbuki mwaka gani, nadhani nilikuwa bado niko chuo. Hapa Bairinga. Yale mafuriko yalitokea kwa Pawaga yale. Bwana kipindupindu kilituchapa kweli kweli hapa mjini. Kipindi wakati Msigwa akiwa mbunge hapa mjini na Kasasela akiwa mkuu wa wilaya.
2: Lakini pia nafikiri maeneo mengi pia yalikuwa yanapitia changamoto hiyo.
1: Ilikuwa hatari. Sio kwa mwaka gani ule?
2: Sasa Profesa Shemdoe apongeza kipindupindu kupungua ni katika ukurasa wa pili, lakini Tanzania pamoja na Marekani za saini makubaliano ya dola bilioni 300 bilioni 3.14. Sasa sawa Lakini pia rais afanya uteuzi wa kamishna wa uhifadhi siku ya jana, ambapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya uteuzi wa kamishna wa uhifadhi kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka. Anasema Masana Gabriel ameteuliwa kuwa kamishna wa uhifadhi shirika la uhifadhi Tanzania hifadhi za taifa TANAPA. Sasa kabla ya uteuzi huo Mwashawa alikuwa naibu kamishna wa uhifadhi na maendeleo ya biashara TANAPA, na Mwashawa anachukua nafasi ya Musa Nasoro Kuji ambaye amemaliza muda wake. Sasa hii ndo taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili la Majira asubuhi ya leo. Lakini taarifa mbili za mwisho nitamatishe nazo hapa ni pamoja na sukari kushuka ghafla na hatua za kuchukua ukiwa nyumbani.
1: Kwa mfano kama wewe una tatizo la kisukari, sio? Ama una tatizo la sukari mwilini mwako. Kuna hatua ambazo inabidi usichukue.
2: Imeshuka ghafla ukiwa nyumbani.
1: Unafanya nini? Kuna hatua zimetajwa hapo, si ndio bwana?
2: Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na mashambulizi Urusi yaua watu 8.
1: Mimi
2: nimetamatisha.
1: Matamatisha. Sasa hivi naingia
2: kwenye michezo.
1: Michezo. Lakini kabla tujaenda kwenye michezo, endelea kutumia mtandao wa Yas, mtandao wa viwango Tanzania, mtandao pekee ambao una 4G na 5G pekee, na ni mtandao ambao tunasema una kasi zaidi. Taasisi ya Okra imeweza kuwapa tuzo miaka mitatu mfululizo kwa kuwa ndio mtandao pekee wenye kasi zaidi. Lakini kumbuka, ikiingia tu goli, kila muamala ambao unaufanya ni bao la ushindi. Kwa hiyo shiriki leo ili upate zawadi za kutoka Hisense, friji, TV inch 55, speaker. Sawa? Moja. Milioni moja kila siku. Sawa? Milioni 50 wakati tunaelekea mwishoni mwa kombe la dunia. Kila mwa

0: Bwana, mimi na Saumu jana tulibahatika kukutana na mzee wetu Mzee Ngonyani bwana. Jana tulikutana na Mzee Ngonyani.
1: Nilifurahi sana.
0: Saumu alifurahi mwenyewe akaona raha kukutana na Mzee Ngonyani. Ni mda wetu wa 88.9 Nuru FM Radio. Kumbuka kuna Mzee Kamagi kutoka TRM,
1: Mzee Ngonyani,
0: Mzee Nidham Kamanda.
1: Sawa.
0: Na wazee wengine watakaoongezeka pia. Kuna mzee wetu
1: mzee yule tulienda Kitwiru.
0: Alishafariki dunia. Alifariki dunia. Lakini na Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Anaitwa mzee Mwatigana. Kutoka pale Mseke. Sawa. Ama kutoka pale Mseke A. Kwa hiyo kuna na wengine
1: na wazee wengine
0: wapo. Kwa mfano kuna hata kama wewe ni mzee pia unatusikiliza, kwa sababu unajua tunapozungumzia mzee lazima awe ameanzia miaka 60
1: na kwenda mbele.
0: Yani 60 hapa kwenda mbele. Sasa kama kuna mzee ameanza 60 hapa kwenda mbele, basi tunasema kwamba sasa huyo anaweza akatoa mimi ni mzee fulani. Ili tu tunajua kabisa Nyambizi tuna wazee wangapi wa busara ambao tunaweza tukashauriana nao.
1: Sawa. Sinubana. Gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi ya leo yenye taarifa ya Fadlu anasema Yanga swala la muda tu, apendekeza benchi lake la ufundi vipengele vinne. Unanielewa
0: Fadlu.
1: Fadlu anasema Yanga ni swala la muda tu, apendekeza benchi lake la ufundi vipengele vinne. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa, lakini tukio la Pacome rekodi inaihukumu JKT Tanzania kivipi? Kama hata gazeti hili ufahamu kwa undani.
0: Kuna hukumiwa kwa rekodi kumbe.
1: Lakini Azam yaipiga bao Yanga pamoja na Simba kivipi? Kama hata gazeti hili katika ukurasa wa pili. Na leo katika kombe la dunia Misri anakwenda kukutana na Australia majira ya saa 3 usiku. Kama hata gazeti hili ufahamu taarifa za kimichezo, wakati sisi tunaungana na Kitasa. Kitasa.
0: Sasa siku ya jana bwana, mechi zilikuwa zinaendelea bwana. Kwa hiyo kwenye zile timu tulizonazo kuna timu zingine ambazo tayari go Dubai.
1: Lakini asubuhi ya leo bwana.
0: Hivi ni kibendera.
2: Kibendera. Muda wa kibendera.
1: Cristiano Ronaldo. Tunapiga Cristiano Ronaldo.
0: Magoli mangapi sasa? Ana magoli mangapi sasa? Yako si manne, si matatu, si. Twende kazi. Ana magoli manne kama sasa.
1: Ehe. Vipi?
0: Hivi ni kibendera.
1: Una nini?
0: Ongea.
1: Kitasa.
3: Yeah.
1: Kuna hujuma huku. Azori anataka kukuhujumu.
3: Anasemaje?
1: Amesema eti kwamba eti ulisema jana nani Pochogo hawezi kupita.
3: Sikusema mambo hayo bwana.
1: Si ndo maana anataka kuhujumu. Karibu sana. Utujuze kwenye duru za kimichezo kunani leo?
3: Bwana, jana taarifa rasmi ilitoka kumhusu mchezaji aliyekuwa mchezaji wa Yanga Prince Dube
1: Mpumelelo.
3: Baada kumaliza kina klabu ya Yanga ametambulisho kwenye klabu ya Hard Rock Football Club ya nyumbani kwao kule nchini Zimbabwe. Klabu imeanzishwa mwaka 2019. Ni klabu changa tu, lakini moja timu ambayo inatajwa kuwa na mizizi au moja timu imetajwa na mizizi mizuri ya kiuchumi. Kwa hiyo baada ya kudumu na klabu ya Yanga, Prince Dube hatimaye baada ya kumaliza mkataba aliomba aondoke na rasmi kajiunga na klabu hiyo ya Hard Rock Football Club ya kwao kule nchini Zimbabwe. Kieta kumbukwa Dube alichezea pia klabu ya Azam baadaye kabla ya kuhamia klabu ya Yanga kwa dau kubwa kweli kweli. Ni mmoja wa washambuliaji ambao pia wanabaki kama kukumbukwa katika ligi yetu, na hata kuwepo katika ligi kuu soka bara msimu ujao, na hata kuwepo na klabu ya Yanga baada ya kuhamia klabu hiyo ya Hard Rock Football Club ya kule nchini Zimbabwe, nchini kwao. Kwa hiyo taarifa iko hivyo, wakati taarifa zikitajwa hivyo Yanga ilikuwa ikihusishwa na mchezaji Mosi Ndumwe ambaye alikuwa mfungaji bora klabu ya Singida. Huyu ni mshambuliaji mchezaji huru kutoka klabu ya Singida. Lakini mbali na hayo, taarifa zaidi ni kuhusu michuano ya ligi ya wilaya ngazi ya taifa daraja la 4 ambayo inaendelea na kwa michezo kadhaa itakapo kichezo, na miongoni mwa michezo hiyo ambayo itakuwa inacheza ni pamoja na mchezo wa siku ya tarehe leo, kwa mchezo wa Tuvila dhidi kesho mchezo wa Vita Ruaha dhidi ya TRH pale katika kituo cha Malenga saa 10 kamili jioni, na sisi tutapiga dhidi ya Talanta majira saa 10 kamili jioni pale katika uwanja wa Mlandege, wakati Tuvila dhidi ya Jamboni Academy na European FC dhidi ya City Center. Kwa michezo ambayo imekuwa ikiendelea katika ligi ya wilaya ya Iringa, kwa ratiba iko namna hiyo. Lakini finali za michuano ya kombe pia zimeendelea, ambapo timu taifa kadhaa zimeondoka zingine zikifuzu kuelekea hatua ambayo inafuata, na Spain ameshinda bao 3-2 dhidi ya Austria mchezo wa hapo jana na kwenda katika hatua 16 bora. Lakini Ureno usiku kabisa leo jana kwa mke leo ameshinda goli 2-1 dhidi ya Croatia. Ronaldo alifunga bao la penalti na baadaye Ramos alifunga mwishoni kabisa na kufanya Ureno ashinde bao 2-2. Kwa Ureno amekwenda naye hatua 16 bora baada ya kuwaondoa Croatia. Na Algeria iko nyuma dhidi ya Uswisi 2-2, mchezo ambao muda huu umeendelea. Kwa hiyo tunaona tukifanyia Afrika, Algeria ana nafasi kubwa ya kuondoshwa katika michuano muda huu, mchezo ambao unaendelea kwa mwishoni kabisa. Wakati matokeo mengine ni michezo ambayo inasubiriwa kuchezwa leo, ambapo taifa la Argentina wanavana dhidi ya Cape Verde saa 7 kamili usiku. Colombia na Ghana ni saa 10 na nusu usiku kuelekea pia siku ya kesho. Kwa tunamsubiri Cape Verde na Ghana tuone je watakuwa vipi Afrika baada ya matokeo mengine mengi ya Afrika tayari kuondosha katika fainali hizi za michuano ya kombe la dunia.
4: Bwana sawa, tutamatishe na cha asubuhi, weekend tunakwenda kuianza vipi?
3: Leo bwana tumetimia siku 3 rasmi tangu Yanga tangazwe kwa bingwa wa ligi kuu soka bara msimu huu, ubingwa wa 5 mfululizo. Lakini zimetimia pia siku 3 tangu Simba apoteze ubingwa wa ligi kuu soka bara, na ni msimu wake wa 5 mfululizo. Namba zidangani.
4: Haya, asante. Kando kashapotea hivyo. Kwani ulikuwa unasubiri nini?
0: Sawa, tarajia hapa. Habari kwa ufupi inafuata, si ndio?
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Wananchi wa kijiji cha Ndiwili kata ya Magolilwa wilaya ya Iringa wanatarajia kuondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya kufuatia ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho kufikia hatua nzuri ya utekelezaji. Akizungumza katika maendeleo ya ujenzi huo katika siku ya kwanza ya ziara yake ya kikazi jimboni Kalenga mkoani Iringa, mbunge wa jimbo hilo Jackson Kiswaga amesema mradi huo unatekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali na wananchi wa mfuko wa jimbo la Kalenga.
2: Katika kuwasaidia wananchi wa Ndiwili nilitoa milioni 27 kutoka katika mfuko wa jimbo, lakini pia serikali ilitoa kupitia halmashauri jumla ya milioni 60. Fedha hizi zimeanza kutekeleza kukamilisha ujenzi, lakini zitakamilisha sehemu, hazitamaliza jengo lote. Wananchi wameshanieleza kwamba wana mapungufu ya karibu kiasi cha milioni 8 ambazo mimi nitakwenda kuangalia pamoja na wao kuendelea kuchangia, lakini na mimi nitakwenda kuangalia katika vyanzo vyangu tuone namna gani tunawakamilishia wananchi wa kijiji cha Ndiwili jengo hili ili mapema iwezekanavyo pengine ikifika mwezi wa 8 waanze kupata dawa kutoka katika zahanati hii mpya ya Ndiwili.
1: Serikali imezamilia kutumia fursa za ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania na Indonesia kuhamasisha ubia wa uwekezaji, kuongeza thamani ya biashara, kuimarisha matumizi ya teknolojia na maarifa, pamoja na kufungua masoko mapya kwa bidhaa za nchi hizo mbili. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa TanTrade Profesa Uligeta Mbata wakati wa maadhimisho ya siku ya Indonesia kwenye maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam 77. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi kufikia 1406, ikiwa ni pamoja na vifo 438. Visa hivyo vimerekodiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mamlaka za afya katika nchi jirani ya Uganda zimesema zilipokuwa zikiendesha operesheni ya ufuatiliaji wa mlipuko wa Ebola. Na hatimaye wajumbe wa Marekani na Irani wamekamilisha duru ya kwanza mazungumzo yasiyo ya umoja kwa moja mjini Doha. Wajumbe hao walikuwa wakijadili kuhusu utekelezaji wa mkataba wa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Adelfina Kutika.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja. Nane nane nukta tisa.

0: mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba gasikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika unyesha

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, mbona haisomi?
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Wimbo huu moja kati ya mapiano kali. Tupo na mkuu wa kitengo cha digital ndugu yetu Ayubu. Leo ametaka tu Ayubu bwana, leo ametaka tucheze ama piano hii kutoka Afrika Kusini, sawa? Wimbo unaitwa Sezepele, Sevelele. Sevelele. Sevelele. Ezam Sevelele. Humu ndani kuna watu wengi, kuna Acid Clubs lakini pia Mindo SA pamoja na Salga akishirikiana na Solo pia. Au sio bwana? Anyway, hii ni kukaribisha tu kwa sababu DJ Speed yuko hapa kwa ajili ya kutupa burudani nzuri kabisa kupitia 88.9. Nakumbuka lisahili la pili tupo na Soka Loto kupitia Betika. Hakikisha kwamba unaweka fedha yako kupitia akaunti yako ya Betika vizuri kabisa ili uweze kucheza Soka Loto asubuhi ya leo. Na nikwambie kabisa kama pia haujui namna ya kuweka fedha kupitia Betika ili uweze kucheza kwenye Soka Loto, basi nikwambie nitakupa maelezo mazuri hapa namna ya kufanya ili leo hii uweze kucheza. Betika wao wanakuambia wewe ni moja kati ya wale ambao wanaweza kashinda fedha za kutosha. Unasubiri mkwanja kwa sababu Waswahili wanakuambia bahati huangukia wanaojaribu. Leo ni zamu yako kwa buku, cheza Soka Loto ama ujipatie mkwanja ama ujipigie mkwanja kwa kuinua maisha yako. Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kulingana na idadi ya mechi unazochagua kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 Soka Loto, chagua namba ama chagua idadi ya mechi unayotaka, weka shilingi 1000 kitanzania, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela ya kutosha. Kumbuka kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, iwe ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa ama Mix by Yas, chagua lipia bili ama lipa kwa M-Pesa. Baada hapo nenda kwenye kipengele cha namba ya malipo. Namba ya malipo jaza 54 54 54, sawa? Baada hapo unaweka kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo wewe tu unaweza kaamua kufanya hivyo. Hakikisha kwamba unaweka kwanza fedha kwenye akaunti yako ya Betika ndipo unacheza Soka Loto. Na wao wanakuchagulia mechi ambazo wewe unazitaka. Mfano wewe unasema bwana mimi naona kubet naona shida, basi wao ndo wanakubetia. Kwa hiyo wewe unaweka tu pesa yako 1000, unasubiri mkwanja tu. Siku hizi kila kitu kimerahisishwa. Hamna shida sana ama hamna umuhimu wa kupata shida ama hakuna tena mtu kuweza kupata shida. Ayubu nakuja usiju kaondoka, Ayubu nakuja usiju kaondoka. Hakikisha kwamba hapo ulipo unacheza Soka Loto uweze kuwa bingwa, chukue fedha. Sawa sawa. Kwa wewe mwenye account ya Betika pia tumesema kabisa hakikisha kwamba unaweka fedha yako hapo. Bonyeza menu ya mtandao wako hasa kwenye upande wa fedha. Baada ya hapo sasa ukishaweka fedha kuanzia 1000 na kuendelea. Lakini unapocheza Soka Loto kiwango ni kuanzia shilingi 1000 na kuendelea. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Unaweza kaamua leo kuwa bingwa ama la. DJ Speed. Yes. Uko sawa ndugu yangu? Nataka nikuruhusu bwana. Naona kama nani? Nataka ni

0: Suwaba. Leo ni Ijumaa, na kama leo ni Ijumaa basi DJ Speed yuko hapa kwa ajili ya kutupa burudani siku ya leo. Kwa hiyo hakikisha unapata burudani hii kutoka kwa DJ Speed kuanzia sasa mpaka hapo baadaye tutakaporejea. Kumbuka leo pia ni siku ya Ijumaa, huwa tunakuwa na Yas Tanzania. Speed ye, uko sawa?
1: Nuru FM.
2: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter at DJ Speed TZ.
3: Sikia safari sio kifo. Agudo Impacto. Nice P. Check sa.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
0: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Mfano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Disney. Y viene la semana y es mi amo serio. Sasa, sisi nakumbuka kipindi hicho wakati tuna tukiwa wadogo. Si kina baba wanapenda sana kula nyau. Si nini? Sijui nini wanapenda sana kula nyau.
1: Lakini neno nyau lipo eti.
0: Hapo kuna semoja. Sangulo. Hey, kuna sangulo mbele, si ndio? Eti speedy. Hapo mbele kuna sangulo. Ni sangulo. Oh. Sangulo. Nice kama kuna hicho kitu. Nakumbuka. Anaitwa DJ Speed on the 1 and 2. Moja kati ya DJ bora kabisa. Unajua Speedy ni mtaalamu kwenye kila engo. Inategemea unamtumia kwenye engo gani. Lakini, na uzuri wa Speedy atokee pembeni. Hatari sana.
1: Lakini
0: hiyo sasa nyingine.
1: Mame.
0: Nani? Anasema habari za studio
1: na upate vizuri. Hapo katikati. Oh, Nur FM. Mame.
0: Habari za studio na upata vizuri kutokea Mafinga Town. Jamani, playlist ya DJ Speed imenibamba bala. Imenikumbusha enzi za Club Twitter. Club Prr. By Agrain Tununu. Na kupata sana nyambizi.
1: Club what? Club Prr.
0: Simarizi na tuta biashara za watu. Japo sasa hivi haipo Club da Pate. Sasa hivi haipo bana. Ingekuwepo wangeta ningepewa invoice hapo.
1: Mapema sana.
0: Yeah, Agrain Tunduru. Na wakubali sana nyambizi ni watu na nusu. Yani kama hivyo basi. Kwa mfano hapa sasa tupo watu wawili. Kwa kama mimi Yazori ni mtu na nusu, Samia ni eti Samia tena. Saumu ni mtu na nusu, kwa hiyo tupo watu watatu.
1: Umepigaje?
0: Nitaka niseme Saumu ni kazi
1: ya Samia. Yaani leo niligoma kabisa kupiga ili jambo, lakini sina namna.
0: Musa Lufanga kutoka Semtema, Azori hata huku mzee, maarufu ni mzee Kibwenzi. Kila siku anasikiza Radio Nuru FM. Tunamwandika jina.
1: Anaingia kwenye orodha.
0: Mzee Kibwenzi. Kila siku wanasikiliza Nuru FM Radio. Asa Speedy, tukushukuru sana ndugu yetu. Umepasha kweli weekend ya leo. Amatanga anga mama fusombea hiyo.
1: Bongwendima.
0: Endelea kucheza Soka Loto Tanzania. Endelea kucheza Betika. Kwa sababu pesa ipo. Pesa nje. Ani ni wewe tu. Arasema nyambizi mnatupa raha jamani, jeshi la watu wawili by Vero. Asante sana pia Vero kutoka hapo lipo. Dominic Mkimbo kutoka Kitosengwa anasema we are together. Bwana ya hiyo ngoma ni hatari sana. Naitwa Arnold Kilama pande za Kiesa kwa Beda. Upo Kiesa kwa Beda hapo. Msalimie pia Maltina Mbawala aka Tina. Lakini vile vile msalimie Johari Kadinda aka Zarina.
1: Lakini
0: msalimie pia mwenyekiti wa nidhamu wa bodaboda. Okay. Anapatikana pale kwa Beda eneo la Kiesa.
1: Sasa salamu zisiende hivi. Zikuwakumbushe pia bahati inaweza ikamwangukia yeyote kati ambao umewataja kwa sababu yawezekana leo ni zamu yako. Kwa shilingi 1000 tu Soka Loto unaweza ukajipikia mkwanja na kukuinua kimaisha. Na nakwambia kwamba ni rahisi mno jinsi ya kuweza kushiriki, jinsi gani ambavyo unaweza ukacheza ni rahisi sana. Kama unatumia mtandao wowote ule ikiwemo Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, weka fedha kwanza kwenye akaunti yako ili uweze kushiriki kucheza kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Hatua ya kwanza, anza na menu ya mtandao husika. Kama unatumia Vodacom, menu ya M-Pesa itahusika kwa kubonyeza *150*000 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza *150*600 alama ya reli. Kupitia Halotel, anza na menu ya Halopesa kwa kubonyeza *150*600 88 alama ya reli kupitia mtandao wa Yas Tanzania. Asubuhi ya leo anza na Mix by Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Sawa eh? Nenda katika hatua ya pili, utachagua lipa kwa M-Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, lakini kupitia mitandao mingine kachague lipia bill. Haya ni maelekezo namna ambavyo unaweza ukaweza kuweka fedha kwenye akaunti yako. Hatua ya tatu, weka namba ya malipo ambayo ni 54 54 54. Baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, alafu utaingiza kiasi chako ambacho wewe unakiweka. Kama ni 5000, shilingi 1000, shilingi 2000, weka kiasi ambacho wewe unatamani kukiweka kwenye akaunti yako, alafu utakwenda kucheza moja kwa moja kupitia mtandao wote ule, kupitia mitandao minne ambayo mimi nimeitaja. Utaanza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hivi ndivyo ambavyo unakwenda kubeti, sawa eh? Utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, kabonyeze nambari moja, sehemu ambayo amekuandikia soka loto, lakini baada ya hapo chagua idadi ya mechi ambazo wewe unataka kubeti kwa siku ya leo, ziwe ni mechi 5, ziwe ni mechi 10 ama 15, alafu ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kisha malizie kwa kufanya malipo uweze kujipigia mihela. Hiyo ndio namna ambavyo unaweza ukacheza kupitia Betika na Soka Loto.
0: Hao ndo Soka Loto kupitia Betika ambao unaweza ukacheza Nuru Pesa. Ai, kumradhi msikilizaji. Hao ndo ndugu zetu Betika ambao unaweza ukacheza Soka Loto.
1: Livia una mfupa.
0: Lakini ongea na mshua, mlanyoka, nimevua na shati na cheza spidi, unaniua dogo. Eh? Spidi. Kuna mzee wetu pale anaitwa mzee Mlanyoka. Huyu ni mzee ujue. Lakini mzee unamuua. Kafua mpaka shati mzee. Kwa kasema unamuua. Eh. Asema unamuua. Nyambizi 2026, mzee Joakim Marcus Faisa kutoka Mwangata Kona. Sasa kuna wengine wanajiita wazee afisa wazee, lakini mzee sasa inabidi
1: Saumu. Mzee Faisa ni mzee.
0: Mzee. Eh. Sasa inabidi siwe nikupe jukumu la kuweza kuwasajili wazee wetu wote. Wazee wanaosikiliza Nyambizi. Mzee Faisa kutoka pale Mwangata Kona. Mzee Kabwenzi. Sawa. Mzee Kabwenzi.
1: Sawa.
0: Mzee Faisa. Sawa. Mzee Kamagi kutoka TRM. Mzee Nisa Mkamanda. Mzee Ngonyani. Na kama kuna mzee mwingine tuambieni. Evaristo changamike, so mzee. Hajafikisha hata miaka 60. Matokeo kapanda sijakajita mzee. Ndio kwanza
1: kijana. Tuna mzee Kabwenzi. Mzee Kamagi. Nidham Kamanda, mzee Ngonyani na mzee Faisa.
0: Mzee Faisa. Sawa.
1: Sawa.
0: Hawa ni wazee ambao wanasikiliza 88.9 Nuru FM Radio Mbeya. Na hawa wazee wetu ipo siku tutapanga siku yao special
1: kwa ajili ya kuzungumza nao.
0: Wazee wangu nyinyi msipate shida. Kuna siku Nyambizi tutasema tunataka tukae na wazee tu wa Nyambizi, hawa wazee wetu. Tukae nao tu. Waje, mambo mazuri yanakuja. Mwana bwana. Lakini nikukumbushe kwamba msikilizaji, kama unatusikiliza muda huu, tumesema kwamba kama unataka kucheza Soka Loto, nenda kwenye upande wa Betika, weka akaunti yako pale ama weka kiasi chako cha fedha. Unawekaje fedha? Bonyeza nyota ama tembelea mtandao ama tumia mtandao wote ule, Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Wewe tu unaamua. Menu ile ambayo ya fedha, wewe bonyeza, itaenda kwenye lipa bili, lakini kwenye M-Pesa peke yake ndio wanasema lipa kwa M-Pesa, si ndio?
1: Ndio.
0: Mitendo mingine lipia bili, lakini M-Pesa lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua utaingiza namba ya malipo ambayo ni 54 54 54. 54 54 zinakuwa ngapi? 3.
1: Zinakuwa 3.
0: 54 54 54. Baada ya hapo anasema ingiza kumbukumbu namba ya malipo.
1: Utaweka
0: 889. 889. Ukishaweka hapo unaweka 1000, unaweka 2000, unaweka 10000, ni wewe tu unaamua. Baada ya hapo
1: nenda kacheza.
0: Unaenda kucheza. Kwenye kucheza haijalishi unatumia mtandao gani. Menu ni moja. Nyota 149 nyota 16 reli. Namba 1 Soka Loto. Utachagua idadi ya mechi unazotaka, 5, 10 au 15. Baada ya hapo weka kiasi chako. Kama ni 1000, 2000, 3000, 4000 ngapi, weka pale. Tulia kimya, subiri mkwanje utakapokuwa unaingia kwenye simu yako. Sawa sawa. Kwa hiyo hao ndo Soka Loto kupitia Betika. Mimi ni First Born, niko na First Lady. Tarajia hapa 3 kamili asubuhi ya leo. Saumu atamaliza story yake siku ya leo. Ndio.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Poa poa.
1: Uko fresh pande hizo?
0: Ah, nipo salama ise.
1: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
0: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
0: Ya, nimecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
0: Ndio.
1: Naomba nichukue nafasi hii kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
0: Asante sana Sebras.
1: Unaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
0: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
1: Au sio?
0: Yeah.
1: Haya bwana, tukushukuru sana.
0: Asante sana.
2: Karibu sana kama unaungana na sisi kwa mara ya kwanza. Hii ni Nuru FM Radio 88.9. Jina langu ni Azorio Rema, niko na Saum Said mpaka ni kamili asubuhi. Tupo na Vodacom lisahili pia. Vodacom wanatupa nafasi ya kuweza kuzungumza, nafasi ya kuweza kujiachia hapa ndani. Na nikukumbushe kwamba Vodacom wamekuja na njia rahisi ambayo itakufanya wewe ushuhudie kombe la dunia live popote pale ulipo. Lakini sio tu kushuhudia kombe la dunia popote pale ulipo, lakini pia Vodacom wamekuja na jambo kubwa kabisa ambalo litakufanya wewe uwe unatazama movie kibao ama movie nyingi kadri unavyoweza. Vodacom wamerahisisha maisha kwa sababu leo hii ukianza kuuliza kwamba jambo gani sio limekaaje, basi sita kujuza kwamba bwana Vodacom wamekuletea kitu kinaitwa VTV pamoja na VTV Out. Sawa. Sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Kama pia hutumii mtandao wa Vodacom, karibu sana Vodacom kwa sababu Vodacom tumerahisisha mambo. Vodacom tunakwambia hakikisha unatumia line hakisha kwamba unakuwa na simu janja, jambo la kwanza, kwa sababu pia Vodacom wanatoa simu janja pale kwa mkopo kuanzia shilingi 1030. Kwa hiyo ukisema sina simu wanakukopesha simu na wanatoa pale, wanakuambia miliki simu kuanzia shilingi 1030 za Kitanzania. Lakini Vodacom katika maduka yao yote pia ukienda watakupa maelezo mazuri ya namna ya kudownload hii application inayoitwa VTV. Sasa mechi za kombe la dunia ni za moto balaa, na usitake kusimuliwa au watu wanakuambia bwana kuna moja mbili tatu. Leo hii tukiona unamka asubuhi unatuambia Ureno jana na Croatia walipata na Croatia walikuwa wameishia ngapi ngapi, tunakushangaa kwamba je, wewe unatuuliza unatumia mtandao wa Vodacom? Hapana. Sasa nikwambie, wewe ni wa kuepo, wewe ni wa kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao lazima ushuhudie. Yani ni nyavu kwa nyavu, na tunakwambia kabisa sasa kupitia mtandao wako pendwa ama mtandao wako super Vodacom, tunakwambia soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Sasa uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata pale ulipo. Na nikwambie kitu kimoja, pakua application ya VTV kwenye Play Store na App Store kama unatafuta hiyo VTV Ot. Yani kama unatumia Android ya kawaida, simu za kawaida hizi, ukiachana na iPhone, unaenda kwenye Play Store, unaandika VTV, halafu ukisha download VTV, utendelea na hatua zingine. Lakini kama unatumia iPhone, andika VTV Out. Baada ya kudownload, uta install kwenye simu yako. Ukisha install kwenye simu yako, baadaye utafungua na utaona mechi za FIFA World Cup 2026. Tunasema hivi, licha ya kuangalia mechi za kombe la dunia mwaka 2026 kuziona live, na cha ziada ni kwamba kuna mechi mbalimbali mbali, lakini vile vile kuna bando ambalo unaweza kununua bando la buku, unacheki mechi nzima pamoja na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Sasa nikwambie, kama nataka kujiunga bando kwa ajili ya kuangalia kombe la dunia, kama natumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, nyota 149 nyota 01 nyota 02 rally, sawa sawa, nyota 149 nyota 01 nyota 02 rally. Ukishabonyeza hivyo, basi moja kwa moja unapata nafasi ya kuweza kutazama mechi kombe la dunia, lakini vile vile unapata nafasi ya kuweza kushuhudia tunasema kushuhudia filamu kibao kupitia Vodacom. Vodacom pamoja tunaweza. Hakikisha pia unashiriki nasi hapa ndani kwa kuandika ujumbe mfupi maandishi kupitia 0766742929. Ukasema ha, yani Azori, mara hivi du kaka, hauishi kizembe mjini, ungeishi China lazima ungekuwa hiyo. Sasa nikwambie ndugu yangu, unaposikia tunasema Vodacom, manake lisahili kuanzia saa 3 mpaka saa 4 ni Vodacom wametupa nguvu. Yani hao wameweka mpunga wao hapo hapo kwamba bwana sisi tunawezesha Nyambizi kuzungumza. Kwa hiyo kwa nataja Vodacom, nataja kwa ufahari kwa sababu wametupa nguvu ya kuweza kuzungumza asubuhi ya leo. Sasa nasema jamani, simulizi ya Saumu ya jana aimalizie basi hiyo part 2. Hata mimi naungana na wewe. Leo Saumu lazima malizie simulizi yake. Si ndio bwana? Yes, na mimi nakubaliana na wewe.
3: Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
2: Huyu anasema hivi, "Da, mimi kila nikicheza naliwa tu, sijawahi shinda. Da, sina bahati." Sio kwamba huna bahati. Leo tumesema Nuru Pesa watu 20, kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000. Watu 20, jamani, hata kama umecheza Nuru Pesa kwa muda mrefu, haujawahi kupata jamani. Leo Ijumaa, watu 20. Watu 20 kweli ndio ukose? Haiwezekani. Wewe nenda tu kwenye menyu ya mtandao wako, cheza Nuru Pesa kwa sababu 200,000 imewekwa. 3 dakika 50 tutakuja hapa kwa ajili ya kumtangaza ama kuwatangaza washindi wale walioshinda Nuru Pesa. Na leo natamani tuwapigie watu 5. Yaani wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Tunatoa pesa mapema kabisa. Watu wangapi? Watu 20. Kila mmoja watu 20. Kila mmoja ana 10,000 leo. Watu 20. Cheza Nuru Pesa kadri unavyoweza. Lakini za asubuhi napata kwa uzuri kabisa hapo Feitoto ana jamani, tuna mambo ya Feitoto. Anasema Vodacom pia ndo wadhamini wa paredi la Yanga hapo kesho. Naira. Lakini huyo anasema mmesahau mzee Musa Nongele. Mzee Musa Nongele pia naye ni mzee ambaye anasikiza Nyambizi. Niseme tu kwamba wazee tutakuwa na siku yetu. Yaani wazee, mzee Nongele, na hakikisha unaposema mzee awe na miaka kuanzia 60 kwenda mbele, sawa? Sio unatambia mzee na miaka hii 50. Wewe sio mzee. Wewe ni mtu mzima tu. Lakini pia kama mzee Nongele pia ametajwa hapa, lakini kuna mmoja anasema mzee Musa Nongele pia huyu bado sio mzee. Ana miaka hiyo 40 ngapi? Uso mzee, bado kijana kabisa. Yani kama uko chini ya 45 wewe ni kijana, usijite mzee wala usijite mtu mzima, wewe ni kijana tu bado. Anasema kwamba mzee Eliab Mtokoma amenisahau nikiwa Kinyanambo. Mzee Eliab na miaka kuanzia 60. Mzee Eliab. Eliab Mtokoma, huyu naye pia ni mzee wetu ambaye pia anasema yeye mwenyewe amejiandika hapa kwamba mimi ni mzee Eliab Mtokoma. Ongea na mshua, DJ Speed yuko vizuri na nyie watangazaji mko vizuri. Naitwa Adriano Mgongola kutoka Kiponzelo, lakini Batedi Kivinge wa Sadani Mbungi, piga kalanga boingi waenga inakutosha zuri na mzee Kambwindi. Kaka, hivi yule Faramagoha sio mzee? Ni Florian toka Mgera Mapinduzi. Sasa anayeandika ujumbe huu anakuwa ni binti yake, anaitwa Mariamu Mfaramagoha. Sawa sawa, Mfaramagoha mwenyewe hajai kuandika ujumbe. Sawa sawa, kwa hiyo tuelewane hapo. Lakini nikukumbushe kwamba kama unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo na makazi, habari njema ni kwamba familia ya mama Imuku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa hekari 2 lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Shamba hilo pia lipo karibu na barabara, mambo ya transportation pamoja na huduma zote muhimu kama vile umeme na maji. Eneo ni zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji. Bei ni nafuu sana. Kwa maelezo zaidi mpigie mama Imuku ama familia mama Imuku na ama wahusika kupitia namba ifuatayo: 0767 559 806, 0767 559 806. Narudia tena, 0767 559 806. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo. Narudia tena, familia ya mama Imuku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa hekari 2 ambalo linapatikana pale kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Sawa. Kwa hiyo kama unataka kumiliki shamba, maana walisema hivi, kama unataka mali utaipata shambani. Yaani hiyo nakumbuka ilikuwa sio hivyo, darasa ngapi tunaambiwa kwamba kama unataka mali, karudi baba mmoja kutoka nini? Kutoka nini eneo la mbali, kavimba uti mapaja na kutetemeka mwili. Watoto wake wakaja ili watake nini sijui, watake mali. Wakataka sijui na kauli iwafae sijui nini maishani. Mzee akasemaje? Kama mnataka mali mtaipata shambani. Sasa kuna shamba kule, familia Maimuku inatoa nafasi kwako ndugu yangu wa Luganga unanisikiliza, lakini vile vile kama ni ndugu yangu kutoka Iringa Tanzania hapa unatusikiliza, hakikisha kwamba unawasiliana na mama Imuku ama familia ya mama Imuku kwa namba 0767 559 806, 0767 559 806. Miliki shamba kwa sababu kama unataka mali utaipata kule shambani.

Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja

0: Haujawahi kushinda, si ndio?
1: Sijawahi kushinda bwana.
0: Haya, kwenye simu yako hapo umeangalia hapo kuna pesa kwa ajili ya nyama leo tumekutumia, umeiona?
1: Shilingi 8500.
0: Hongera sana kutoka Mafinga asubuhi ya leo. Pesa tulikuwa tunatoa ni 10,000, ni makato madogo sana ambayo umekatwa hapo. Una lipi la kuambia watu wengine ambao wanasikiliza 88.9 ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani sasa hivi tulikuwa tunazungumza na jamaa zangu hapa. Nimewaonesha kwamba bwana sasa hii kitu ni kweli bwana.
0: Kuna jamaa zako mlikuwa mnajadili hapo, unasema kwamba kwamba ni kweli ama sio kweli. Kwa hiyo umeonyesha kwamba ni kweli Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Nimeonyesha kama ni kweli, watu wanne
0: wahamasishe nao pia waweze kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao mbalimbali ambayo wanatumia, kwa sababu maelekezo ni yale yale na namba ya kampuni.
1: Nimewaambia kabisa kwamba jamani, pigeni hii mchezo bomba, ni nzuri sana.
0: Okay, hongera sana.
1: 5 5 3 1 1 1 kwenda kwenye nani 889.
0: Unafahamika sana kwa jina gani hapo Mafinga Mbagala, ndugu yangu?
1: Dr. Dasa. Mimi dr mifugo lakini nimestaafu.
0: Ni dr mifugo lakini umestaafu. Hongera sana pia. Kwa hiyo ina maana tumekupa tena kinwa mgongo kingine.
1: Kama niona kuna kitu kinaandika CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 CD 10 sana.
0: Asante sana. Huyo ni Dr. Mstaff kutoka pale Mafiga Bagala, amechukua pesa yake pia. Eh bwana, Nuru Pesa inatoa pesa. Wewe tu kama huamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, basi cheza leo kwa sababu utakapofika saa 3:50 pia tutakuwa natangaza washindi wale ambao washindi 20 kila mmoja anaondoka na 10,000 leo. Watu 20 leo. Yaani ni kama wananyambizi 20 leo wanaondoka na 10,000. Sawa sawa? Lakini nakukumbusha bado tupo na Vodacom Tanzania. Sawa sawa? Bado
2: tushika mkono muda huu.
0: Na nikwambie hatuwezi kuacha kuwataja Vodacom kwa sababu wametupa nguvu. Lisahili la mwisho kila siku saa 3 mpaka saa 4 tupo na Vodacom. Na nikwambie kabisa Vodacom wao wanakuambia, ukiona mtu anasema jana kulikuwa na goli noma sana, unasema goli gani hilo?
2: Huyo sio wewe, huyo sio wewe. Wewe sio shabiki wa hiyo.
0: Hakuna mtu anayetumia mtandao wa Vodacom ambaye tukiwa tunasimulia kuhusu mechi anaanza kushangaa. Alifunga nani vile?
2: Ndugu yangu. Sio kweli.
0: Ya tunajua kabisa wewe good boy.
3: Good boy.
0: Tunakuuliza wewe unatumia mtandao gani kwani? Tunakuuliza unatumia mtandao gani?
2: Mbona kama umechelewa? Uko nyuma. Sasa shabiki anatazama mechi popote pale alipo kwa kuwa ana VTV. Na kama umechelewa na hauna VTV, nenda kwenye Play Store ama App Store, alafu nenda ka download VTV OTT. Moja kwa moja tayari ukisha kuwa nayo pale, mambo yanakuwa ni mazuri. Alafu utakwenda kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Alafu utacheki kombe la dunia na TBC. Ukiwa na bando la shilingi 1,000 tu ya Kitanzania, inakupa fursa wewe kutazama mechi ya dakika 90 na filamu kibao. Sawa. Sasa usibaki nyuma wala usichelewe. Kama hauna VTV, moja kwa moja nenda ka download sasa hivi kupitia Play Store ama App Store, andika VTV OTT. Wakati unakwenda kucheki kombe la dunia, utakwenda kufungua ile VTV yako, alafu utacheck pale moja kwa moja. Kwa sababu Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
0: Na kuna kitu kimoja ambacho wanakipenda kutoka kwa Vodacom, wana ile slogan yao, utasikia pamoja tunaweza. Na sisi tunasema pamoja tunaweza. Hao ni Vodacom. Sasa iko hivi. Saumu, naomba kujua jambo moja kutoka kwako.
2: Sawa.
0: Kama utojali. Ushawahi kutumia nauli? Ushawahi kutumia nauli na bebe? Wewe sema tu ukweli. Unajua shida ni kwamba wasikilizaji wao tunawaambia kila siku. Ukiona sisi tunazungumza jambo hapa manake.
2: Sasa naizaje kukosa bebe?
0: Ushawahi kutumia nauli na bebe? Ushawahi kutumia? Na ukaenda?
2: Sikuenda.
0: Kwa nini ulitumia nauli na ukwenda?
2: Nilikuwa tu na sababu zangu personal.
0: Kwa nini sababu zije baada ya kutumia nauli? Kwa nini ni sababu zije baada ya kutumia nauli?
2: Sasa kama nilimwambia either nitumie afu akuntumia na mwambie nitumie. Nikamwambia basi nitumie nauli nije. Akanitumia afu sikwenda nikaifanyia kwenye matumizi mengine.
0: Kwa nini ufanye kwenye matumizi mengine?
2: Si nilimwambia nitumie afu akuntumia.
0: Kwa nini sasa akutumie nauli alafu wewe
2: sikwenda kwa sababu nilikuwa na matumizi yangu personal.
0: Matumizi yako personal kwenye nauli ya mtu.
2: Yaani
0: nisikilize Saumu nikwambie kitu kimoja. Yaani wewe leo hii mpenzi wako anakuambia wewe unaomba akutumie nauli. Anakutumia nauli.
2: Sawa.
0: Kwa nini uelekeze kwenye matumizi mengine?
2: Sasa si ndio nilikuwa nataka kutumia kwenye matumizi mengine azuri.
0: Ah, yeye nauli yake ni kwamba anakutumia nauli ili uende nyumbani kwake ama uende kwake.
2: Na mimi nilikuwa na matumizi yangu personal.
0: Matumizi yako personal kivipi? Si ungesema hivi naomba pesa.

0: pesa kwa ajili ya matumizi personal.
1: Sasa ulitaka nimrudishie?
0: Ah, ndo nakuuliza.
1: Yaani ulitaka nimrudishie?
0: Si lazima uombe fedha kawaida kwamba bwana mimi nataka fedha kawaida, labda pengine unasema ah bwana mimi labda pengine
1: nikimwambia nakuja natuma haraka. Yaani dakika moja nyingi.
0: Kwa hiyo unatumia kigezo cha nataka kuja ili akutumie nauli.
1: Chap kwa haraka. Dakika moja ni nyingi. Yaani sasa hivi tu nikipiga cha hii hapa.
0: Msikilizaji, ushawahi kutuma nauli kwa mtu alafu asije? Na kama ni dada, kuwa tu mwaminifu. Ushawahi kutumiwa nauli alafu kakausha? Eh? Ushawahi kutumiwa nauli na mwanaume alafu haukwenda?
1: Anatumuulize pia mwanaume ashatuma nauli alafu hakuja.
0: Nini kilitokea? Jambo la kwanza. Na kama wewe ulikuwa unatuma nauli alafu huyo binti hakuja, ulifanya nini? Lakini sio hivyo tu peke yake. Je, ushawahi kumwaahidi binti wa watu utamuoa halafu haukumuoa? Nini kilitokea?
1: Hizi zipo nyingi sana.
0: Na so, kama kuna binti ambaye
1: uliahidiwa,
0: aliahidiwa kwamba ataolewa halafu hakuolewa, ulifanya nini? Simu yetu iko wazi hapo.
1: 0735018440 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa
0: pamoja. Tuna leo tupo na watu ambao wanatumiwa nauli hawaendi.
1: Lakini kutokea pale Mwanza tunasikilizwa kwa uzuri kabisa.
0: Anani?
1: Na mkuu wa mkoa wa Yas, Matokeo Kapande.
0: Yuko Mwanza tena.
1: Yeye anatusikiliza saizi vizuri kabisa eh.
0: Huyu baba tutashinda kumtetea huyu. Sawa, sali kwa moshi.
2: Wajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Tunamundia tume. Maka sija kwa kila siku nasema, "Hey, nampenda sana dadako." Dadako.
1: Sasa hivi uko Mwanza.
0: Sasa hivi uko Mwanza. Utatuambia uko Mwanza upo na nani?
1: Haya, 0735018440 tunazungumza na wewe kwenye line ya simu. Hello.
0: Kama ushawahi kutumiwa nauli ukala sema.
1: Kwenye line ya simu, hello. Vipi tena? Naweza kupiga tena kwenye line ya simu. Hello.
0: Yeye mwenyewe ameshaona kabisa mambo hayaendi. Nataka kama kuna mtu ashaikutumiwa, ashaituma nauli, halafu binti hakuja, atuambie alifanya nini baada ya hapo. Na kama kuna binti alikula nauli ya mtu na hakuja, nini kilitokea?
1: Sawa.
0: Na kama kuna mwanaume ambaye alimwahidi binti wa watu kwamba atamuoa, hakumuoa, alifanya nini? Na wewe binti ambaye uliahidiwa kwamba utaolewa, haukuolewa, ulifanya nini?
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Ulimwachia Mungu.
3: Halo, habari hapo studio.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Hii sauti ya Raymond Msemo hapa Kipaduka.
1: Karibu sana kutokea Kipaduka. Sasa wewe sijui ulituma nauli? Alafu hakuja, lakini ulimwaahidi binti wa watu na hukumuoa.
0: Yeye atatuambia.
3: Ni muulize kwanza Azuri. Wewe Azuri?
0: Eh.
3: Ya, sasa wewe leo huu mjadala ulioleta unagusa watu leo hii.
0: Wewe jibu swali.
3: Nakumbuka kipindi fulani hivi nilikuwa Dar es Salaam pale.
0: Eh.
3: Alafu nikampataga huyo dada, tulikutana kwenye daladala.
0: Kwenye daladala.
3: Nilikuwa natoka Makumbusho naenda zangu Bunju kule.
0: Kama kawa.
3: Sasa mfano hapo kubwa. Anaambiaje? Anaambia bwana, tumie nauli nije. Yule dada alishukia hapa Salasala.
0: Salasala.
3: Nikamwambia njoo Bunju, akasema sawa. Akasema sawa na nauli hilo. Nikamwambia sawa na nauli haina shida, nikamtumia bwana. Ilikuwa ni kalenda mpaka inafika saa 2 usiku.
0: Hakuja.
3: Hakuja na niliachana naye siku ile ile. Alipokuja kunitafuta nikamwambia wewe,
1: usije kutafuta
3: tena. 5000 wewe kusaidie kwenye maisha yako.
0: Kwa hiyo ulichokifanya hauna kitu kingine ambacho ulifanya zaidi ya kusema bwana bwana hiyo 5000 kusaidie tu kwenye mambo yako basi.
3: Si unajua tena wanaume tuna maneno fulani hivi ya kashu afu machafu. Tunishia hivyo hivyo.
0: Lakini kuna maneno mengine ambayo ulimwambia japo hapa redioni huwezi kuyasema.
3: Ndio hivyo, si unajua tena asira za wanaume.
0: Ukatukana kidogo.
3: Hapo ndo ikawa jumla.
0: Lakini hatukai kusema dada mwenyewe mbaya wewe. Okay, anyway, asante pia ndugu yangu kutoka maeneo.
3: Kwanza unajua nikiambia kwanza kifupi nyundo.
0: Inaitwa fungu la kukosa. Asante pia ndugu yangu kutoka maeneo hayo.
1: Mwenyelea na simu, hello.
0: Lakini sasa mambo yalikuwa yaoni mwanzoni.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Dada hapo studio.
1: Salama kabisa, ni sauti ya nani kutokea wapi?
3: Bila shaka unaongea na Ngugu kutoka pande za Ilula Mtua.
1: Karibu sana kutokea Ilula Mtua.
3: Asante sana. Nirejee kwenye maji hapo.
4: kwa mimi binafsi nchaezi kutuma pesa Dar es Salaam kabindi mmoja nikuwa na mahusiano nao kidogo nilivyotuma ile pesa akaitumia akuja huku Iringa
1: hakuja
4: akuja huku Iringa nilikuwa nani ile pesa nimetumia baadaye nikaanza kumtishia kwamba bwana yani kama hii hela utakaa nayo mimi kiukweli mimi nakuua.
0: Ukaanza kutishia tena? Ukaanza kumtishia tena?
4: Nikamtishia. Baadaye akaona bwana itakuwa ngumu na watu wa Iringa jinsi walivyokuwa wachawi. Ile hela akairudisha.
1: Kwa hiyo akarudisha fedha.
4: Akarudisha pesa. Nikaitua na nikaendelea na matumizi yangu kama kawaida.
0: Kwa mpira ukarudi kwa kipa? Mpira ukarudi kwa kipa?
4: Mpira kama kawaida ukarudi kwa kipa.
1: Haya, kwenye line sim, hello.
0: Nataka aliye kula nauli
5: hapa. Halo, hii sauti ya Adoni Mchimbo kutoka Kitasengwa.
1: Karibu sana kutokea Kitasengwa.
0: Ulituma
1: Hadi Dominika ni mdrum.
0: Karibu sana mzee Adoni Mchimbo. Wewe ulituma wapi mzee wangu?
5: Ukweli mimi sijawahi pigwa, ila vijana kwa sasa hivi wanapigwa leo, wanapigwa.
0: Mzee Dominika Mchimbo.
1: Sasa ukweli.
0: Tuambie. Lakini nataka pia utuambie, maana tumeuliza maswali haya. Kama ulishawahi kutuma nauli ama kutumiwa, au kuna mtu ulishawahi kumwaahidi haukumuoa, ama ulishawahi kuahidiwa kuolewa ama kuoa hukufanya. Tunataka watu aina hiyo. Wewe katika watu hao wanne, wewe upo upande gani?
5: Sisi kupigwa kwetu zamani tulikuwa tunaambiwa bwana uje unichukue, unachukua basikeli yako lile lisone kisirire, unapanda unaenda kumchukua. Sasa hivi vijana unapigwa nitumie hela ya bodaboda. Ila sisi zamani kupigwa kwetu tulikuwa tunatumia basikeli. Anasema uje unichukue kwa basikeli, unaenda na basikeli. Mbona usafiri ulikuwa adimu huko vijijini?
0: Asante sana msaada wako Mchimbo.
5: Vijana sasa hivi wanapigwa kweli, wanalia na waonea huruma.
0: Asante sana mzee Dominic Mchimbo kutoka Kitasengwa, anasema vijana wanapigwa sana. Zamani watu unaenda na Phoenix lako unamchukua mtu na basikeli, chap, unapakia hapo.
1: Kwenye line sim tunazungumza na nani?
6: Pathro za Ilula Mtua.
1: Karibu sana Pathro.
0: Pathro di Chengula.
6: Naam.
0: Tuambie ndugu yetu, au wewe ndio ulitumiwa nauli?
6: Mimi nilitumiwa nauli.
0: Acha bwana we. Ikawaje bwana?
6: Wewe na sio mara moja, mara mbili nilitumiwa nauli. Inakuja kipindi hicho mjini hapo ilikuwa nauli shilingi 700, lakini mimi natumiwa 2000. Kila nikitumiwa
0: unakula.
6: Mimi natumia matumizi yangu siendi.
0: Baba una moyo wewe?
6: Nilifungiwa ndani hapo.
0: Siku menda waka kufungia.
6: Nilifungiwa ndani alafu sasa siku mbili.
0: Kwa hiyo ulitumiwa kama mara ngapi hivi Patrol? Ulitumiwa kama mara ngapi hivi?
6: Mara mbili.
0: Kwa hiyo ukatumiwa mara mbili, manake
1: 4000.
0: Kipindi hicho nauli ilikuwa ni 700, lakini yeye alikuwa anatumia 2000. Kwa hiyo alikuwa anadaiwa 4000. Kwa hiyo ulipo hiyo siku kikakulamba boss.
6: Alipokuwa anatuma mimi sasa, unajua na mimi kwa shida zangu natumia kwenye matumizi yangu, alafu akinitafuta namwambia bwana subiri kwanza, kuna jambo limenikatisha.
0: Kwa ukichukua ile
6: ikiingia tu
1: goli.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Hii ni mpenda.
1: Pathrodi amefungiwa siku hizi.
0: Mimi
1: hapo akamwambia mpaka niridhike mimi ndio utaondoka.
0: Kwa sababu yeye anatumiwa nauli, afu kwa nini aendi?
1: Aya.
0: Kwa hiyo siku alipoenda bwana Patrod kikamlama.
1: Akalipizwa. Kwenye line ya simu, hello.
0: Alivyocheka sana.
1: Kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa, tunazungumza na nani?
0: Hapana, hatuwezi kuongea na huyu mtu. Labda huyu hapa.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani kutokea wapi?
7: Habari yangu ya asubuhi ni salama, naongea na Mrema Kisho kutoka Usolanga Pawaga.
1: Karibu sana kutokea Pawaga.
7: Ndugu yangu dada. Nishawahi kunitokea kitu kama hicho. Mtu nilimtumia nauli afu laini ile akaifunga, mwisho wa siku tukakaa miezi miwili mitatu, akanitafuta kwenye namba nyingine. Akaniambia bwana mimi nipatiwa matatizo. mimi nikaona huyu sio mwenzangu nikampotezea.
8: Ugudu boy.
0: Ewara, tutarejea. Hii mada tuko nayo kwa sababu unajua naomba nikuambie msikilizaji, swala la mtu kuomba atumiwe nauli halafu asije ni kosa la jinai. Sisi tunaelewana, ni kosa la

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kamwe na Iringa.
3: Yes.
2: Ni raundi nyingine tena.
3: Yenye muonekano wa kitofauti
2: na wenye experience ya kipekee.
3: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
2: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
3: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
2: inayofanyika
3: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
2: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
3: Kukiwa na activity kibao
2: kama vile
3: walking safari
2: pamoja na sport fishing.
3: Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
2: tutakimbia kwa pamoja
3: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
2: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
3: Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba.
2: Tutakimbia kwa pamoja.
3: Hii ni kadri ya pumzi yako.
2: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
3: pamoja
2: na mashindano ya baiskeli.
3: Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili
2: kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz,
3: au unaweza ukafika kwenye la usajili lililopo Iringa mjini
2: Kloko Tower
3: mbele na maktaba ya mkoa.
2: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
3: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
2: Baada ya yote litapigwa after party la maana
3: itakayofanyika
2: mabata makali.
3: Kumbuka mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
2: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790.
3: Great Ruaha Marathon 2026,
2: vibe na kutalii
3: wara
2: inakuhusu.
3: Usikose.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber.
5: Ndio kabisa,
4: T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060.
7: Vigezo na masharti kuzingatiwa.
4: TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Azam.

Ah, yeah!

0: 89.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Sawa, sisi tumerejea tena hapa na swali letu tumekuuliza, ushawahi kutuma nauli alafu mwenzio ajaja?
1: Moja.
0: Watu wametoa maoni tofauti tofauti kupitia line yetu ya simu ya 0735018440, lakini pia tumeuliza ulishawahi kumwaahidi mtoto wa mama mkwe au mtoto wa mwanamke mwenzio kwamba nitakuoa na hukumuoa, lakini kama dada pia au bidada uliahidiwa na wewe pia utaolewa na hukuolewa, ulifanya nini? Kupitia 0766744292 ndio nambari ambayo pia tunapokea ujumbe wako na tutausoma hapa moja kwa moja. Sheria inasemaje? Tutajifunza hapa ndani moja kwa moja, lakini kubwa zaidi tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom Tanzania.
1: Oh yeah.
0: Na sasa nikwambie kwamba kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani ama uwe kwenye mishemishe, kwa sababu mechi inakufuata popote pale ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch VTV OT, halafu nenda kapige nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu nenda kafungue VTV mechi za FIFA World Cup 2026, utakwenda kuziona live na ziada, na kwamba ukiwa na VTV unapakua burudani nyingine mfano pia kwa bando la buku tu unaweza kutazama movie pamoja na mechi nzima. Ni mwendo wa kujiachia tu, na kwambie kwamba usibaki nyuma. Anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
1: Sasa kwenye upande wa jume mfupi anasema kwamba mimi nimekula sana nauli za wanaume wakosea namba, na kupenda kusikia tu sauti. Wa kwanza alikuwa kutoka Mpanda kule Katavi.
0: Okay.
1: Mkoani Rukwa. I mean Katavi. Mpaka da 1060. Wa pili Mbeya kwenda Dodoma 30. Wa tatu Arusha kwenda Morogoro. Nauli nilimwambia 1070, na wengine wengi wameshalipa sana, na wameshalipa na kodi kabisa. Na kuna huyu mwingine kila nikijitahidi kumuepusha shetani anajileta, kitamkuta kitu kizito. Anaitwa Happy kutoka Kiesa.
2: Happy. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Huyu anaitwa Happy. Lakini huyu anasema ni kweli, unamtumia mtu nauli, mwanamke anakupa uhakika hadi nipo njiani na kuja. Wewe ngojea tu. Asubuhi hii hadi usiku hatokei mtu wa kuja. Piga simu, anajibu gari imeharibika njiani. Naitwa Alex Mandera kutoka Isimani Ngano. Lakini wewe jamaa, mtu anakutumia nauli 200,000 eti nauli wakati nalalia ka nini? Na nikanue godoro la sijakuelewa. Julie kutoka hapo lipo. Ongea mshua, mimi nilitumiwa nauli na mtendaji kutoka Iringa hadi Njungwa huko Gairo, pamoja na ya kutumia njiani. Alituma 1070. Neema kutoka Isakarilo. Hii dhambi.
3: Oh, good boy.
1: Hii dhambi.
2: Wajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Huyo anasema kwa nini utumiwe nauli na usiende jamani, na hao wanaoahidi watatoa na mwisho wa siku hawatoi, inakuaje? Sasa tusiende mbali. Sheria inasema nini? Sheria, yani kama umezoea kula nauli za watu, kama Happy anavyosema. Happy anasema tena kuna mmoja anamvizia, anasema yani huyu kila nikijaribu naona kama anakuja kwenye 18.
4: Majina yangu ni wakili Richard Manyota. Ningependa kuzungumza na nyinyi muda huu juu ya swala la ahadi ya kuoa au kuolewa. E, mara nyingi tumeona watu wanakuwa kwenye uchumba wa muda, wamekuwa na uchumba wa miaka miwili, uchumba wa miaka mitatu, na sasa wanatamani kufunga ndoa zao. Lakini unakuta mara nyingine pesa zimetumika, muda umetumika, gharama nyingi zimetumika, ahadi zimetolewa za kuoana, na mwishoni tunaona aidha mwanaume anaingia mitini au mwanamke anaingia mitini. Je, jicho la kisheria linasemaje juu ya swala hili? Sheria yetu ya ndoa sura ya 29 inaeleza wazi kabisa kwamba kuna kitu kinaitwa promise to marry, ahadi ya kuoa. Inapotokea wakati wowote mtu mume ameahidi kumuoa mtu mke na akafanya vile viashiria vinavyopelekea kuonyesha kwamba ndoa itafungwa, mathalani kutembelea, mathalani salamu, kubadilishana familia kati ya familia vyakula na kuweka ukaribu, alafu baadaye akapotea, sheria inaruhusu wazi kabisa yule mtu mume, yule baba mkwe sasa, ambaye ni baba mkwe mtarajiwa, kudai fidia kwa niaba ya binti yake ambaye alitarajia kuolewa. Kimsingi sheria inaweka kinga hiyo, lakini si ya kijinai, ni mashauri ya madai ambayo mara nyingi utaona yakitekelezwa kwenye sheria za utaratibu wa kuoana kimila, lakini si katika sheria za kidini ama za kiserikali. Mara nyingi kuvunja ahadi ya kuoa pale ambapo umeshapanga mambo yote inalipwa kwa faini, na ndio maana utaona ni madai. Baba mkwe anaweza akalipa fedha hiyo inayodaiwa. Na hii ni kwa sababu ya sheria inalinda ule uhusiano. Ndio maana tunasema uchumba uko kisheria. Uchumba upo kisheria. Uchumba sio swala la watu lipo linalindwa kisheria. Ndio maana uchumba una stage zake kwa mujibu wa sheria yetu inaitwa the local customary declaration order. Sheria usimamizi wa hali za watu ya mwaka 1963 inaeleza kwamba uchumba ufanywe nini vinaashiria uchumba, na unapovunjika ule uchumba nini sasa remedy, nini sasa fidia kwa yule mtu ambaye amevunja uchumba huo. Na ndio maana tukasema ukikimbia sasa tutamkamata babako, tutamdai fidia za kuwekeza nguvu, za kuwekeza mali, za kuwekeza muda katika kuonesha kwamba tutapata jiko ama tutaoa, alafu mwisho wa siku ukakimbia. Sheria inaruhusu sisi kukudai fidia na gharama za kupoteza hivyo wa muda. Huo uchumba sasa unakuwa huko nje wa ile sheria niliyosema ya local customary declaration order, sheria inosimamia maslahi ya hali za watu. Utaona uchumba unaotambulika ni ule uchumba ambao lazima upande wa kiume uende kujitambulisha kwa upande wa kike kwa mujibu wa taratibu za mila zao, au upande wa kike uende kwa upande wa kiume kutokana na familia zetu, kwa sababu Tanzania tuna patrilineal society na matrilineal society. Kwa lazima kuwe kuna utambulisho. Sisi vijana wa Arusha tutasema utapeleka sukari, utapeleka majani kama kuonyesha kuna nia fulani unataka kuiwekeza. Na baada ya hapo utakubaliwa. Utaona utakaa kwa watu mpaka jioni hakuna neno. Lakini ukiona unafukuzwa ujue wewe bado hujafika kwenye ile level ya uchumba kwa mujibu wa kisheria.
1: Tumeelewana? Yaani kama wewe ulienda kujitambulisha kwa watu ukatoa na posa,
0: ukaingia mitini,
1: upande wa pili wakajua kabisa utamuoa binti yao, halafu katokomea kusikojulikana
0: mwaka miaka,
1: ni kosa. Na huyu binti na ndugu zake wanafungua kesi, umepoteza muda, kwa sababu inawezekana yule binti anatafuta wanaume wengi sana.
0: Lakini wanasema umemfunga mguu. Hawezi tena kuolewa kwa sababu tayari kuna ahadi yako.
1: Wazazi wake pia wanamwambia binti, "Bwana sikiliza, bwana kama unavyoona tumepokea mali ya fulani.
0: Kaa utulie.
1: Hataki kusikia hivi na hivi." Binti naye anaamua kutulia. Alafu leo hujamuoa.
0: Na yawezekana sio hivyo tu. Kuna mwanaume anatoa huku posa, kule katoa posa, ukatoa posa. Kila anapokwenda utasikia nitakuoa. Nitajitambulisha na nitambulisha.
1: Wanaume mabingwa wa kutoa posa kila sehemu. Yaani anatoa posa tu basi anaishia hivyo. Kuonesha kama nania, lakini mwisho siku haoi. Sasa umeona sheria inavyosema? Sasa
0: sheria ya ndoa inasemaje kuhusiana na hili?
1: Mimi nitakao wale wanaokula nauli kwanza.
0: Subiri kwanza, tutakuja kwenye wanaokula nauli. Sheria ya ndoa inasemaje? Twende kwanza tukajifunze.
1: Nitakao wanaokula nauli.
0: Ngoja kwanza.
1: Haya. Kwa hiyo wanaokula nauli
0: ndio kwanza.
1: Sasa sheria ya ndoa inasemaje? Wakili anaendelea kuzungumza. Huyu ni mwanasheria na wakili anazungumza sheria ya ndoa inasemaje?
4: Ah, sheria yetu ya ndoa imeweka wazi kuna kufunga ndoa na kuna kusherekea ndoa. Haya ni mambo mawili tofauti. Kufunga ndoa ni kitendo cha pale kwa mujibu wa utaratibu ulioichagua aidha kwenye ofisi sasa ya msajili wa ndoa ambaye anapatikana kwenye ofisi za mkuu wa wilaya au kwenye kanisa au kwa mujibu wa mila. Lakini kufunga ndoa ni kitendo cha kusaini cheti cha ndoa. Mikataba ile inafungwa kwa cheti cha ndoa. Kwa mujibu wa sheria, cheti cha ndoa ndio mkataba unaofunga wanandoa na ndio kinachothibitisha uhalali wa ndoa kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya Tanzania. Lakini kuto kuhudhuria ukumbini, kukimbia wakati wa sherehe, labda unaogopa macho, hilo aliwezi likatengua ile ndoa kuwa halali. Ungekimbia kanisani na mashahidi wasiwepo, hapo ndio tungesema ndoa ikushuhudiwa. Lakini zinazofuata huwa ni sherehe binafsi na ni nguvu binafsi za watu. Wengine ufanya sherehe kubwa, wengine sherehe ndogo, wenda utokee ama usitokee, hilo bado halitazuia kwamba ndoa ile ni halali, kwa sababu vyeti vya ndoa vitakuwa vimesha sainiwa na vyenyewe ndio mkataba unaokufunga wewe paka utakapotenguliwa kwa amri ya mahakama.
1: Inaeleweka hiyo?
0: Hii imeeleweka.
1: Tumalize na wale wanaokula nauli sasa.
0: Wakati tunakwenda kumaliza na wale ambao wanakula nauli yani na mwingine anakuambia mimi nasubiri ni mbutue za uso. Anitumia alafu mimi nikae kimya au anazima simu yake. Au anasingizia majukumu mengine, si ndivyo?
1: Walio kataa kwenda ghetto, sasa wanaokataa kwenda ghetto vijana wanasema bwana akakataa kuja ghetto. Sasa kama ulituma nauli alafu mtu hajaja. Atazungumza hapa. Tupo na Vodacom Tanzania
0: ambao wanatushika mkono na tunakwambia Vodacom ni mtandao super na tunakwambia kwamba soka lote unalipata mkononi mwako. Kama hauna application ya VTV mpaka sasa hivi kwenye simu yako, ni kwambie kwamba unakosa uhondo, unakosa mengi. Sasa ni jambo la kwanza ambalo utalifanya, nenda kapakue application hii kupitia Play Store ama App Store kwa kuandika VTV OT, pakua application hii alafu kajiunge na bando moja kwa moja kwa kuandika nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Nenda kafungue VTV, hapa utakwenda kuona mechi za FIFA World Cup 2026 na hapa utaziona live sawa. Na ukiwa na bando la buku tu unatazama mechi nzima pamoja na filamu kibao. Jinsi ya kununua ni rahisi sana, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Hii ndo maana halisi tunakwambia usibaki nyuma, kwa kuwa Vodacom pamoja tunaweza. Ya
1: sasa ni kwambie msikilizaji kwamba kuna mtu mmoja anasema kaka Zori, mbona unakazia sana kwa wanaokula nauli? Vipi na wewe ni muhanga wa hapo nini?
0: Ushalizwa. Ushalizwa.
1: Tumsikilize kwanza wakili.
0: Anasemaje?
1: Wale ambao wana sasa nikwambie. Oya, wanangu wote waliokuwa wanatuma nauli afu watu wanakula nauli hawaji. Sikiliza wakili huyu hapa.
4: Na kama mtu ameitwa ghetto alafu hafiki ghetto, amekula nauli ya mwenzake, ili ni kosa la kuumiza moyo. Msile nauli za wanaume jamani.
0: Wakili anasemaje? Mrudia tena.
1: Oja.
4: Na kama mtu ameitwa ghetto alafu hafiki ghetto, amekula nauli ya mwenzake, ili ni kosa la kuumiza moyo.
0: Ni kosa
1: la kuumiza moyo.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sasa
0: Joe Ghetto, siji.
1: Mfano kama msikilizaji wetu dada yetu ambaye anaitwa Happy, ambaye amesema chakula pesa za wanaume wengi sana, anasema sivyo mpanda kwenda wapi? Yeye akifika mbinguni ataulizwa, wewe umeumiza mioyo ya watu mingapi?
4: Na kama mtu ameitwa ghetto alafu hafiki ghetto, amekula nauli ya mwenzake, ili ni kosa la kuumiza moyo. Msile nauli za wanaume jamani.
1: Okay.
4: Si vizuri, sheria inakataza na inapinga kabisa kutumia nauli vibaya, pesa ya watu vibaya. Hii ni kujipatia fedha kwa njia udanganyifu, kifungu namba 302 mpaka 308 cha sheria makosa ya jinai sura ya 16 inasema kujipatia pesa kwa njia udanganyifu, yani kudeceive, unadanganya ili uweze kupata kipato fulani kwamba nitaleta mashine fulani kwa ajili ya matumizi na wiletu unakimbia ninauza eneo fulani ni la kwangu na sio la kwako unakimbia au nitakuja geto na haufiki geto na hela umechukua hii ni kujipatia pesa kwa njia udanganyifu tunaweza kukushtaki kwa mujibu wa kifungu namba 302 mpaka 308 cha sheria ya sura ya 16 kanuni ya adhabu kifungu cha 7 cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai kinaeleza ni jukumu na wajibu wa kila mtu atakapoona kosa limetendeka mara moja kwenda kuripoti katika kituo cha polisi kilichoko karibu naye. Kwa hiyo ukiona umetuma nauli na hii tunasema ni zile nauli nzito nzito,
1: ndio
4: kimbia mara moja karipoti kituo cha polisi kilicho karibu naye kwani kuna mtu amejipatia tayari fedha kwa njia ya udanganyifu. Ameitwa geto alafu hafiki na kama mtu ameitwa geto alafu hafiki geto amekula nauli ya mwenzake ili ni kosa la kuumiza moyo msiri mtu ameitwa mtu ameitwa kama mtu ameitwa kama mtu ameitwa kama mtu na kama mtu ameitwa na kama mtu ameitwa geto alafu hafiki geto amekula nauli ya mwenzake ili ni kosa la kuumiza moyo msiri nauli za
2: nini hii ni maajabu.
1: Sasa naomba ninapolisema hili naomba nisimame. Yaani binti anayekula nauli ya mwanaume na hafiki geto ni sawa sawa na wale matapeli wa ile pesa tuma kwenye namba hii. Umejipatia fedha kwa njia ya utapeli, umejipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Kwa hiyo leo hii kama tulikubaliana mimi na wewe na niseme kabisa mwanaume huyo mwanamke unapozungumza naye mrekodi kabisa maana sije akakukimbia mrekodi kabisa anasema usijali nitakunya mrekodi hili ukiona hajaja unaenda kituo cha polisi
0: unaenda kumshtaki
1: unaenda polisi bwana na mshtaki amejipatia pesa kwa njia ya utapeli
0: lakini mwisho wa siku unasema ameniumiza moyo pia
1: ameniumiza moyo. Kwa hiyo dada zetu acheni utapeli. Naira anasema kwamba yani mimi wakili atanisamee labda waniue. Wakili anaongea kwa hisia. Naomba turudie tena hapa kidogo kabla tujakujuza kuhusiana na Vodacom. Anasema
4: jinsi ambavyo kama mtu ameitwa geto alafu hafiki geto amekula nauli ya mwenzake ili ni kosa la kuumiza moyo. Msile nauli za
2: wanaume. Wewe unacheka kwa nini?
4: Si vizuri.
2: Hii ni maajabu.
1: Jamani, mambo hayapo kisheria.
0: Umetumiwa nauli ya kwenda geto, hujaenda geto. Umemuumiza huyo mwanaume moyo.
1: Lakini vile vile umejipatia pesa kwa njia ya udanganyifu.
0: Ni sawa na kufanya biashara ambayo hukutekeleza.
1: Unamwahidi mtu
0: fedha,
1: yes.
0: Alafu hukufanya biashara na yule mtu vile ambavyo ipasavyo.
1: Muumiza moyo. Msifanye hivyo jamani dada zetu kama wewe
4: na kama mtu ameitwa geto alafu hafiki geto amekula nauli ya mwenzake ili ni kosa la kuumiza moyo.
1: Kwa kweli
4: msile nauli za wanaume jamani. Si vizuri, sheria inakataza na inapinga kabisa kutumia nauli vibaya pesa ya watu.
1: Oya, tukutane kituo cha polisi. Wale wote ambao tumetuma nauli na hajaja. Tukutane pale central.
0: Wewe na ushahidi sasa. Ulienda kutuma kwa wakala.
1: Oya wanangu. Tukutane central pale
0: mbele. Message huna? Ulienda kutuma kwa wakala, unaambiwa tuonyeshe ushahidi pia huna.
4: Mimi uniko na mwanani hapa na kunya.
0: Unaoga.
3: Tunatoboa.
4: Unaoga jamani baby.
3: Ilisho na sita.
4: Iko nini? Sema bajaji, yani bajaji fuleni fuleni yani.
2: Kuna fuleni. Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
4: Ukitini unasema yani hapa kuna basi limeharibika hapa.
3: Ni nyambizi. Nyambizi.
4: Yani si kama nitafika kwa. Sijui kama nitafika kwa wakati.
0: Mwisho chini.
1: Baadaye unasikia.
0: Sorry. Ngoja. Subiri kwanza. Huku chini unasemaje? Umenitumia tu ya bodaboda yenyewe, bodaboda kuna baridi.
5: Good boy.
4: Yani mama kashafika hapa tena kuna kazi.
0: Inatokaje?
4: Mama kanipa tena kazi nyingine tena siji kana nitakuja.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sasa
0: mwamba umejiandaa?
1: Sasa nikwambie
0: kumpokea mgeni.
1: Hakuna mwanaume mwenye hasira na jazba anayejiongelesha mwenyewe kama mtu asiyekuwa na akili nzuri, kama mwanaume ambaye alituma nauli anategemea mtu atakuja alafu asije. Au kama kulikuwa kuna appointment asema of course nakuja alafu baadaye nikiangalia tiba zangu
0: inaona kama kuna mambo yameingilia.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sema nimependa kile ambacho kilimkuta Patrol Chengula. Nadhani imekaa vizuri.
0: Fungiwa.
1: Dawa ya leo kula nauli.
0: Anafungiwa.
1: Siko.
0: Akijichanganya. Bwana sawa. Tupo na Vodacom Tanzania ambao wanatupa nguvu ya kutosha na tunakushukuru wewe ambao unaendelea pia kuchangia moja kwa moja kupitia nambari ya 0766744292. Kama hauna VTV mpaka sasa hivi kwenye simu yako, nikwambie kwamba unakosa uhondo na ni rahisi sana. Nenda kwenye Play Store ama App Store ka download VTV Ot, alafu nenda kajiunge na bando moja kwa moja kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kunu nua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Nenda kafungue VTV yako, alafu hapa utakwenda kuona mechi za kombe la dunia na hapa utaziona live, lakini kwa shilingi 1000 bando la buku tu linakupa wewe nafasi ya kuangalia mechi nzima na filamu kibao. Hii ndio maana halisi ya kuwa na Vodacom, mtandao super, na tunakwambia Vodacom pamoja tunaweza.
1: Sasa huyu kazungumza kuhusiana na mimi kilicho nitokea ni sawa na kila ambacho kilimtokea MC Kakamtumishi. MC Kakamtumishi anasema MC Kakamtumishi anasema mimi nilijuta kumtumia mtu nauli, maana alivyofika nilimuona kwa mbali, nikazima simu nikasepa.
2: Unajua kwa nini?
0: Sasa Musa anasema
1: maana alikuwa tofauti na yule ambaye nilikuwa namuona kwenye mtandao, yani group la WhatsApp.
3: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
0: Musa naye anasema shida sio kumtumia nauli. Anaweza akaja alafu ukakosa pa kumpeleka. Muda wa kutoa washindi si tuondoke zetu.
1: Sasa hapo zamani za kale
0: palitokea nini?
1: Huyo mtu alikuja na nauli yake mwenyewe.
0: Alafu sasa ya kurudi anataka kurudishwa.
1: Alafu wakati yani yeye nauli akapanda kwa nauli yake, kwa mbona nauli nitakurudishia.
0: Sawa.
1: Akapanda.
0: Huyu hapa.
1: Alafu akafika sehemu fulani hivi. Alipofika hiyo sehemu, mimi nikasema ngoja nikampokee stendi.
0: Kufika.
1: Kufika stendi nikampiga. Uko kwa wapi?
0: Kumbe yuko mbele yako.
1: Akasema niko hapa. Wapi sasa, utaje ulipo? Nipo kwenye hii nguzo ya umeme. Ipi, kushoto, kujuu, chini?
0: Mbili au moja?
1: Nani unavyoingia tu hapa nani moja kwa moja kambi yake. Nakuja. Mimi nikapita kwa ndio juu yake. Umesema uko sehemu gani? Hapa kwenye nguzo hii. Nikaangalia kwenye ile nguzo.
0: Ukamuona.
1: Nikaona hapana.
0: Sio huyu.
1: Nikazima
0: simu. Simu anapokea lakini sio huyu.
1: Azikupatikana siku mbili.
0: Alikuja kutafuta baadaye.
1: Tofauti na yule ambaye nilikuwa
0: ni. Unajua
1: hii simu bwana zina mambo mengi bwana. Hii simu bwana sasa kipindi hicho sasa mambo ya Facebook, si unajua? Mambo ya Facebook kule.
0: Akatumia picha huyu hapa.
1: Facebook akituma picha huyu hapa kabisa. Issue ya live unaona sasa
0: hii. Tena iko live bila.
1: Bwana sawa. Hongera sana kwako msikilizaji mbe pia namba yako ni au tupige simu kabisa.
0: Tupige simu bwana. Tupige simu.
1: Haya. Sawa, tumpigie kwanza huyu hapa wa kwanza. Angalia simu yako muda huu. Angalia simu yako muda huu.
5: Kuchagua Vodacom. Namba unayopiga inatumika.
1: Ngoja
0: wewe. Tatizo linaanzia hapo.
1: Tabu inaanzia hapa. Angalia simu yako muda huu. Watu 20 kila mmoja ameondoka na shilingi 10,000 za Kitanzania, sawa? Kila mmoja kaondoka na 10-10 mambo. Watu 20. Leo tulikuwa tuna hasira. Angalia simu yako, pokea simu.
5: Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopiga inatumika kwa sasa.
1: Wewe mwenye namba
5: sifuri jaribu tena baadaye.
1: Wewe mwenye namba 0754 110 mwishoni 00, tafadhali tunaomba pia upokee simu. Lakini anyway, kuna huyu mwingine namba yake ni 06 12 14 shoni wapo. Okay, sawa.
0: Sawa.
1: Mm, huyu namba yake ni jamani kuna mtu jamani msinipigie simu. Mnanichanganya kidogo hapo.
0: Mm. Bora na wakemea sasa.
1: Wasinipigie simu sasa hizi. Pokea simu yetu pia na wewe. Huyu ni mtu wa pili katika watu 20.
0: Lakini iwe simu ya mwisho, muda wetu sio rafiki azuri.
1: Ewa.
0: Yaita tena.
1: Ting ting ting. Jana alinichekesha, kuna mtu alinichekesha jana. Mm. Evaristo changamike.
0: Asemaje?

0: alafu haka kamtindo kameanza siku za hivi karibuni jana.
1: Namba unayopiga haipokelewi.
0: Japo jana.
1: Tafadhali jaribu tena baadaye.
0: Jana kuna watu wachache nilizungumza nao. Msikilizaji, mimi ni Azori Orema, nilikuwa na Somsay. Tukutane Jumatatu, Mwenyezi Mungu akitupa uzima. Watu 20 hawa. Leo nitawapigia watu watano. Katika wale watu 20, watu watano hawa nitawapigia simu kwa wakilishi wengine. Siwezi kupigia 20 wote kwa pamoja. Baada ya kusema hayo, tukutane Jumatatu. Kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini mimi Azori tukutane kesho. Tukutane baadaye saa 10 kwenye habari, sawa?
2: Yaani kuna mkono umenyoshwa.
0: Naona chifu kaniambia wewe baadaye, wewe baadaye kwenye habari.
2: Inshallah, mimi kesho badai kwenye Nyambizi Mseto asubuhi.
0: Mimi tukishakutana baadaye kwenye saa 10, tunakutana kesho saa 10 jioni kwenye Gospel Vibe. Sawa sawa. Mm-hmm. Baada ya kusema hayo, tukutakie siku njema. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom pamoja
2: tunaweza.
0: Tunaweza.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isom.
1: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Kamwene Iringa.
4: Yes.
3: Ni raundi nyingine tena
4: yenye mwonekano wa kitofauti
3: na wenye experience ya kipekee.
4: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
3: Ni msimu wa tano wa Great Ruha Marathon 2026.
4: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
3: inayofanyika
4: ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa.
3: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
4: Ukiwa na activity kibao
3: kama vile
4: walking safari
3: pamoja na sport fishing.
4: Huku siku ya mwisho
3: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
4: tutakimbia kwa pamoja
3: tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja.
4: Hii ni kadri ya pumzi yako.
3: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
4: pamoja
3: na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili
4: kwa kubofya linki
3: ya www.greatruhamarathon.co.tz,
4: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
3: lililopo Iringa mjini
4: Kloko Tower
3: mbele na maktaba ya mkoa.
4: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
3: kwenye Great Ruha Marathon 2026.
4: Baada ya yote litapigwa after party la maana
3: itakayofanyika
4: mabata makali.
3: Kumbuka mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
4: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790.
3: Great Ruha Marathon 2026.
4: Vibe na kutalii
3: wara inakuhusu.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki ni lazima utoboe.
7: Tumechagua kuipenda burudani. Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
8: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
9: Kama namo na mwanangu aro yangu tifa dangote.

0: na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school.
2: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
3: Hawatoweza.
0: Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Shawej. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Leo tunazungumzia mada, muendelezo wa mada ambayo tulizungumzia wiki iliyopita, kuhusiana na utoaji ule wa mahari, posa. Sasa tupo katika muendelezo wa mada ya ndoa. Lengo ni kuwekana sawa kwa ajili ya kudumisha udugu. Manake ukishajenga familia na mtu, tayari mmeamua kujenga undugu ambao hauwezi kutenganishwa mpaka pale ambapo inatokea sasa hakuna namna, kwa mujibu ambavyo Shekha atakuja kutujuza hapa. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Karibu sana Sheikh Sadiq Shawej.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهادي حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعتي أيها الإخوة الأعزاء. بعد يكم شكور من يزمك na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadun
0: sallallahu
1: alayhi wasallama, ndugu zangu wa Islam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika masiku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Juma, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu eti ndio iwe sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kwa mipango yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kum

0: anatuzindua kwa kusema wallahu ja'ala min anfusikum azwaja. Sadakallahu laliyul adhim. Mwenyezi Mungu mtukufu anatuzindua ndani ya Qur'ani kwa kusema amekuumbieni wake wa jinsi moja na nyinyi. Yaani Mwenyezi Mungu ametuumbia wanawake wa jinsi moja na sisi. Haiwezekani mtu akaoa na akafanikisha swala zima la kuoa alafu iwe Mwenyezi Mungu hajamwekea pea. Yaani hajamfanyia mtu ambaye anafanana na yeye. Mpaka umeoa Mwenyezi Mungu amelipanga hilo jambo la hiyo ndoa. Kwa hiyo wallahu ja'ala min anfusikum azwaja. Mwenyezi Mungu asema amekumbieni wake wa jinsi moja na nyinyi mnaofanana kwa tabia na vitendo. Mzinzi ataoana na mzinzi mwenzie. Mungu atunusuru. Mcha Mungu ataoana na mcha Mungu mwenzake. Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wacha Mungu. Kwa hiyo kwa kila namna ukiona watu mpaka wamefikia kuoana, ujue hawa kuna vitu ambavyo wanafanana. Na hivyo vitu ni vingi sana mpaka wakafikia kuoana. Kwa sababu swala la mke kuolewa na mume kuoa ni swala ambalo linakwenda kimjadala mkubwa sana ili kutengeneza ile ndoa. Ukiona limeenda haraka pana shaka.
1: Yaani tukio likienda haraka pana mashaka.
0: Pana shaka fulani. Hakuna kuchunguzana hata kidogo.
1: Si mnasema lililoheri natakuwa liwahishwe.
0: Sawa. Ndio tunatakiwa hivyo. Lakini kuchunguza hata kidogo kunatakiwa. Usiingie tu kichwa. Uijue hata ile nasaba iko vipi. Eh? Je, nasaba ile ya watu wenye dini, wacha Mungu. Tumbona tukaambiwa tu wewe mwanamke mwenye dini. Sasa utajueje huyu mwanamke ana dini na hali ya kuwa hujafanya uchunguzi? Lazima umchunguze. Kisha mchunguza umejiridhisha kwamba dini ipo, basi umepata chaguo lilo bora. Na mwanamke anaolewa kwa mambo manne. Mwanamke anaolewa
1: kwa mambo manne.
0: Jambo la kwanza, mwanamke anaolewa kwa dini yake.
1: Jambo la kwanza, mwanamke anaolewa kwa dini yake. Katika mambo manne ambayo Sheikh akasema anataka kutujuza hapa kuhusu taratibu za ndoa.
0: Mwanamke anaolewa kwanza, kabla yoyote chunguze dini. Ana dini huyu? Ukigundua huyu anataka kukuoa ana dini, basi usianze tena we dada yangu kuwaza maneno ya hapa na pale. Ni tofauti leo hii. Mtu anataka kuoa, imeingia posa. Wazazi wanaiangalia ile posa kwanza, wanaanza kumuuliza binti yao anafanya kazi gani. Hapa pana dini kweli?
1: Na hayo ndio yamekuwa yakitokea. Anafanya nini yule?
0: Anafanya nini? Anafanya kazi gani? Akiwaambia yule ustadhi. Huyu binti anataka kuletea matatizo.
1: Tayari.
0: Yaani yule mtu wa kheri
1: hatakiwi.
0: Lakini akiambiwa kwamba yule ni meneja bwana, yuko benki pale. Kasikia na dini inaingia hapo. Utasikia jambo hili linatokea haraka haraka. Msichereshe tuje tukapata madhambi. Kwa sababu ana hela. Lakini mwenzangu na mimi ambaye huna kitu, imeangaliwa ile posa yako ikaonekana kwamba binti sasa, lakini mimi nampenda hivyo jamani. Nampenda, ana dini yule. Yaani binti anasema anampenda
1: kwa sababu ana dini.
0: Ana dini. Wazazi, bana haya matatizo haya. Inafikia mpaka ile posa kurudishwa. Kwa sababu mtu mwenye yule mbona hana mashiko? Tutampeje mtoto wetu bwana? Hana kazi, anazurura tu mitaani.

0: mwanamke anaolewa kwanza na dini.
1: Mwenye hofu.
0: Hofu ya Mungu, kwanza muangalieni dini yake. Pili, mwanamke anaolewa kwa uzuri wake. Sio naingia tu kitu kichwa.
1: Lazima utafute kitu.
0: Ukimwangalia
1: roho yako inasuzi.
0: Moyo unadunda. Hapo sio unaenda kitu kichwa tu unachukua mwanamke, alafu hujajidhisha vizuri, moyo wako haudundi, alafu unakuja unaoa. Ah, unakuta mwanamume anashindaka kwenye kahawa tu. Muda wote yuko kwenye kahawa, kwenye vijiwe. Anarudi saa 4 saa 5 nyumbani analala. Uchaguzi wake ulikuwa alikulupuka huyu. Chagua mwanamke mzuri. Uzuri huu uliosemwa hapa ndugu zangu, uzuri huu ni wa tabia. Sio tabia tu. Na kwa namna alivyo, kuna mwingine mashava anapenda mwanamke kidogo aliyejasajaza. Kuna mwingine anapenda hivyo. Kuna mwingine anapenda mwanamke mwembamba. Kuna mwingine anataka mfupi. Kuna mwingine anataka mrefu.
1: Mwingine anamtaka mweusi, mwingine mweupe.
0: Mweupe. Sasa wewe chagua namna unavyotaka wewe, namna utakavyoona, nikipata design hii basi nitaburudisha moyo wangu. Sio jambo la mchezo, sio kulupuka kulupuka tu. Na watu siku mbili tatu mshapeka posa. Kwa mwanamke anachaguliwa kwanza kwa ule uzuri wake, uzuri wa tabia na uzuri wa ikhlasi. Anakaa na jamii inayomzunguka vizuri. Anatimiza ibada ya sala. Yaani mwanamke anakuwa ana uzuri wa tabia na dini. Na ikitokea nyinyi wazazi akaja kijana kuoa, mkaipenda dini yake na uaminifu wake, mkawa mna hakika huyu kijana ana dini na huyu kijana, yani nimezungumza
1: binti pamoja na
0: kijana yule, imeingia posa, yule kijana aleta ile posa, mkajiridhisha kwamba ana dini. Ana dini, mna hakika kabisa ana dini huyu mcha Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, "Idha atakum min tasfu dina wa amanatahu fazawjahu illa tafa'alu takum fitnat fil ardi wa fasadan kabira." Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, akikujieni mtu kutaka kuoa, mkaipenda dini yake na uaminifu wake, muozesheni. Msipomuozesha itakuwa mmefanya fitna na uharibifu mkubwa katika ardhi. Unaona sasa hivi mambo yanavyokuwa mabaya.
1: Okay, manake katika vitu vinne ambavyo umevizungumza, tumeanza na swala la dini, lakini pia lazima uweze kutafuta kitu ambacho roho yako wewe inapenda.
0: Uzuri.
1: Ukikutana na mkeo unamwangalia, roho yako inasuzika.
0: Mwanamke mzuri she hafidhi, hata wewe mke wako pale. Yaani usaingine unamkumbuka, na hata ukiingia moyo wako unadunda, yani kudunda kwa kupenda. Yaani unaona alhamdulillah kwa kweli hapa nilichagua. Huyo ndo mwanamke anatakiwa hivyo. Usichukue tu mwanamke ukaweka ndani.
1: Kuna ule utaratibu wa mtu kuchaguliwa mchumba. Hili likoje? Maana yake tumeona mara nyingi ndoa zimekuwa hazidumu na wengi wamekuwa wakilalamika kwamba huyu nimechaguliwa. Ndio maana unaona kuna migogoro sana katika ndoa.
0: Ndugu zangu Waislamu, suala la kuchaguliwa mchumba ni katika sunna. Hii ni katika
1: sunna.
0: Sunna inakubalika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakubalika kisheria, na hususan ile ndoa ya kwanza. Ile ndoa ya kwanza ile. Kwa sababu mtu anapokuwa katika kutafuta mchumba au kutafuta mume, hapa panahitaji uangalizi mkubwa sana. Sasa wale watoto wawili.
1: Na hapo awali Sheikh umesema kwamba inapaswa utafute kitu ambacho wewe unakitaka. Sasa familia inaamua kukuchagulia. wewe kitu ambacho hukitaki, na tumesema kabisa kwamba unatakuwa utafute kitu ambacho ukikiona roho yako inaridhia.
0: Sasa kama bado wewe bado ni mdogo ndio unataka kuoa, lililo bora sana kuwasikiliza wazazi wako. Lililo bora kuwasikiliza wazazi wako. Wazazi wangu, yule mchumba mlionita mwanetu, yule mchumba wewe ambaye unamtaka wewe, yule mtoto, yule mchumba ana shida. Alafu hata wazazi wake wana shida, familia yao ile wana matatizo. Washikina wale wanakata, wakata. Wewe unakwambia wazazi wako hawa ndio wanaefahamu. Wanajua matatizo yatakapoanza, wao ndio wataanza kuyasuluhisha. Kwa hiyo ili kuondoa haya matatizo, tukwambia mwanetu, hebu utafuta sehemu nyingine tena ambayo utaridhika. Sina nielewa cha habibi. Atafuta sehemu nyingine ambayo ataridhika nayo. Akisharidhika nayo, awaambie wazazi, wazazi miangalia tena sehemu nyingine. Wazazi sasa nao waangalie ile sehemu. Wazazi wakiangalia hata hiyo sehemu, wazazi wakisema na pale pana shida. Pana shida moja mbili. Wewe kijana unatakiwa usikilize wazazi wako. Usikurupuke, na ndio maana ndoa nyingi zinavunjika. Mtu anaoa wiki, ndani ya mwezi wameachana. Kwa sababu umakini ulikuwa mdogo katika kuchunguza. Yanapoanza matatizo, vijana hawawezi kuvumilia, wamekosa subira. Kwa hiyo kuwasikiliza wazazi, na hususan kwenye ile ndoa ya kwanza, ni jambo linafaa sana. Kwa sababu wao wanajua wanajua hii familia iko madhubuti. Wanafahamu hii familia bwana ina shida. Na kama tutaingia hii familia ina shida, tutawezeje kumnusuru mtoto wetu? Kama wana mpango B, akasema tukubaliane tuna mtoto wetu kwa chaguo lake. Lakini tutajua tunaweka vipi hawa wazazi? Hilo sawa. Lakini wakikataa wazazi, wewe binti, wewe kijana, usikubali.
1: Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742929. Kumbuka kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Bado kwa nami Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawich. Anasema anaitwa Musa wa Baba Zifundi Kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo. Anasema umemlipia barua mwanamke mwenye mtoto mmoja ambaye si wako, ukapewa idhini kuondoka naye. Baada ya wiki unakuta yule mke anawasiliana na baba wa mtoto wake. Je, ni sahihi kurudisha kwao mkaachana na yule baba wa mtoto wake? Ni sahihi pia kufanya mawasiliano na mke huyo ambaye tayari umeshamtolea barua kihalali? Na wazazi wana haki pia kukaa kimya, wasiulize chochote mara baada ya kuona binti yao karudi kwao?
0: Kwanza hapo pana makosa yamefanyika. Huyu binti wakati unamuoa wewe alikuwa na mtu kazaa naye, si ndio? Baada ya kuzaa naye, yule kijana aliyezaa naye akawa anawasiliana naye.
1: Anasema na huyo binti.
0: Anasema na binti ambaye ni mkeo, si ndio? Sasa yule kijana kuwasiliana na huyu mke wako si kosa. Kwa sababu anawasiliana kwa ajili ya nani?
1: Ya mtoto.
0: Ya mtoto kujua, lakini wewe una uhakika? Wewe una uhakika kweli mtoto? Kama huna uhakika kwamba si mtoto, una haki ya kuchukua sheria. Ikiwezekana kwenda kumweleza au kumtumia watu. Kwa bwana yule sasa hivi ni mke wangu mimi, wewe ulizaa naye tu. Kwa hiyo naomba bwana, kama kuna taratibu zote zinahusiana na matumizi ya mtoto,
1: tuwasiliane sisi wenyewe
0: itakuwa bora. Na kama imeshindikana, wapo wazazi, wako ndugu, unaweza ukawa na hata yani akamweleza hali halisi. Akamweleza hali halisi kwa sababu yule kijana nayo haki. Si anaulizia maendeleo ya mtoto wake kujua mtoto anaenda vipi. Kwa hiyo awe na lengo hilo. Lakini inakuwa kinyume. Hii kama ni dia. Anatafuta sababu fulani aanze mahusiano na mkeo. Ukigundua hivyo, mpige marufuku kabisa. Mwambie bwana wewe, hii tena sio matumizi. Haya matumizi sasa ni kwa matumizi. Kwa hiyo ukigundua kwamba kuna walakini wote una haki
1: ya kuchukua hatua,
0: sio kumwacha. Sio kumwacha mkeo. Umwambie kwa kuwa umewasiliana na yule mzazi wako, mzazi mwenzio,
1: nenda
0: nyumbani. Haya ni katika makosa, hutakiwi kabisa kufanya hivyo. Wallahu aalam.
1: Anasema anaitakia kila laheri. Haya, asante kwa meseji yako. Anasema salamu alaikum shehe. Haya, tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Asante kwa mawaidha mazuri sana. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Shehe, tuendelee katika yale manne ambayo tulisema yanapaswa kuzingatiwa katika kuchagua mke au mume.
0: Jambo la pili tumesema kwamba sura yake. Jambo la tatu mali yake.
1: Mali yake.
0: Ngine anajiuliza,
1: hii mali vipi?
0: Mali anaolewa kwa mali yake.
1: Ni mali ipi hiyo ambayo inazungumziwa hapa kwa mwanamke?
0: Ndugu zangu Waislamu, hii ni katika sunna ya Mtume Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Mtu akaoa mwanamke, yule mwanamke akawa na uwezo, kwa maana kwa namna moja au nyingine. Mali ndio mali yoyo. Ana mali, ana uwezo. Kwa hiyo ule uwezo wake ikawa ni sababu pia ya kuhifadhika huyu mwanaume. Yaani mwanaume sasa akahifadhika. Umemuoa mwanamke, yule mwanamke alhamdulillah ana hela nini, akakupa pesa ya mtaji. Mwangu bwana,
1: kwa ajili ya kuanza maisha.
0: Kwa ajili ya kuanzia maisha. Kwa hiyo ile mali yake ni sababu. Ikitokea mtu akaja mwanamke akakwambia kwamba bwana, mimi nataka unioe. Masuala ya maisha usio na shida. Huyu mwanamke yuko katika dini huyu. Ameshajua yeye anachotakiwa mali yake iwe sababu ya kuolewa. Na wapo alhamdulillah, mashallah, wapo wanawake ambao tunaona kwenye mitandao. Anasema bwana, mimi nataka kuolewa. Nachotaka ni ifadhike tu. Namtaka mwanamme mcha Mungu, mwenye kumjua Mwenyezi Mungu. Masala ya maisha hayo asiwe na wasiwasi. Kwa maana yeye anafuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba mali yake, mali aliyokuwa nayo ni sababu mojawapo yeye kuolewa. Kwa nini yeye ana mali afu asiolewe? Kwa hiyo hiyo mali ni moja ya sababu, ni moja ya sifa nyie vijana nyie. Lakini swala hili vijana wananifurahia kwa hizi habibi. Vijana wapo kwa hili. Kwa hili.
1: Vijana wa sasa wanasema wanapenda kulelewa.
0: Kulelewa. Unamkuta kijana kazi yake kutingisha funguo tu na suti, akiamka asubuhi anazula zula mjini. Jioni
1: mali za mwanamke.
0: Mali za mwanamke.
1: Hataki kufanya kazi.
0: Hataki kufanya kazi. Kufanya kazi ni lazima ufanye. Msichanganye mada. Mtu akasema kwa Uislamu bana na hauruhusu kufanya kazi. Mtu yaani upate mwanamke ambaye ana kipato. Sio wewe una kazi. Yaani wewe kama una kazi iwe sababu ya yeye kukuinua wewe ufanye kazi. Ndio maana anamlawana, anakupa mtaji. Kwa maana ufanye nini? Kazi. Sio tena umpata mteremko mwanamke, alhamdulillah Mwenyezi Mungu kamkunjulia. Wewe sasa umekaa nyumbani, tunashindaga nyumbani tu.
1: Kuna wengine shekhe wanaweza wakapindisha hiki ambacho namaanisha. Mtu akasema kwamba la, kumbe natakuwa ni wewe mwanamke mwenye mali. Akaona sasa huyu niliye naye ambaye nafikiria kuja kumuoa si lolote si chochote, akaamua kuvunja naye uhusiano.
0: Yaani hii wanasema kama limetokea nini dili. Lamentari wanasema
1: zali lamentari.
0: Zali kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kumruzuku mtu namna Mwenyezi Mungu anavyojua yeye. Inaweza katokea wewe ikatokea hiyo zali ukapata mwanamke kwamba mimi nataka unioe tu. Mimi ninachotaka ni ndoa. Nataka ndoa usio na wasiwasi. Kama mama swala yako ya biashara hayo unauza ndizi, si mimi nitakuwezesha, kwa maana nitakupa mtaji usio na wasiwasi. Hebu fanya tu taratibu, mimi nataka unioe. Hilo ni zali. Kimbilia haraka haraka. Ndio maana nikasema kwa vijana haya ninazungumza kwa hili. Wananifurahia. Kwamba ni kwa sababu wanapenda mteremko vijana.
1: Msikilizaji, tutarejea, ngoja tulipe bili. Kumbuka kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Bado uko nami Hafidh Ali sambamba na Sheikh Sadiq Shaweji.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu, goli!
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Awesome.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
4: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Tumerejea tena msikilizaji wa Nuru FM. Kumbuka kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Bado kuna nami Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Shawaj. Kuna mtu hapa ameuliza swali, anasema Sheikh bwana, nimefungua redio nikakuta uko unazungumzia kuhusu mwanamke kuolewa kutokana na uzuri wake. Hii ikoje?
1: Ndugu zangu Waislamu, suala la kuoa mwanamke kwa kufuata uzuri wake ni jambo la msingi sana. Usikurupuke tu ukaoa alafu baadaye ikawa majuto. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha ya kwamba, anasema mmoja wenu anapotaka kuoa, kwanza amtafute mwanamke ambaye akimtazama moyo wake unadunda. Moyo wake unadunda, kudunda kake kimahaba. Yani ile anamtazama tu moyo unashtuka, anajihisi kwamba huyu ni mke sahihi kwangu, au huyu ni mke ambaye anaweza akawa mke anayefaa kwangu. Yani moyo unadunda kimahaba, kwamba anaona moyo kabisa akimuoa huyu atakuwa amehifadhika na moyo wake. Hilo jambo la msingi sana. Usikurupuke tu ukamuoa tu mwanamke labda kwa shinikizo na watu fulani. Maana kuna mtu mwingine anaweza kaoa lakini kwa shinikizo. Shinikizo fulani. Usioe kwa ajili ya shinikizo la mtu. Oa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini na nafsi yako ikubaliane na hilo chaguo. Ili atuzungumzie mwanamke peke yake. Hata mwanamume peke yake, hata mwanamke.
0: Naye pia anatakiwa atafute mwanamume ambaye roho yake ikimuona yasuzika. Anajisikia raha kuwa naye.
1: Kuwa naye kwamba kweli huyu mume nimempata. Akimwangalia, mashallah. Mume wangu, nakupenda mume wangu. Au nani mchumba wangu, nakupenda. Unajua mimi silali na kuwaza wewe, iwe kweli.
0: Isiwe kuigiza.
1: Kama hajachagua kitu ambacho moyo wake umeridhika. Umetulia na kile kitu. Hata haya maneno ya kusema silali na kuwaza wewe, dia ha, my sweetie, my honey, na haya maneno wale vijana ambao sasa ndio wako kwenye uchumba, ndio haya maneno yatawala sana. Dia, honey, my baby, yanatawala sana kwenye uchumba, lakini sio wote. Asilimia kubwa ndoa ikishafanyika, hakuna tena dia, hakuwa hakuna my sweetie, hakuna hane. Wakati hapa sasa ndio mahala pake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kuchagua mwanamke mzuri ni jambo la wajibu. Tumezungumza uzuri hapa, unatakiwa uzuri gani? Kwanza uzuri awe ni mtu wa dini, alafu pia namna unavyotaka wewe. Kuna mtu mwingine anapenda mwanamke mweusi, mwenye macho madogo madogo. Mwingine anapenda mwanamke mweusi huyo, lakini macho yake yawe makubwa. Mwingine anapenda mwanamke mrefu, lakini asiwe mweupe. Mwingine anapenda mwanamke mfupi, asiwe maji ya kunde kidogo. Kwa hiyo kila mtu anachagua kile kitu ambacho moyo wake unapenda, na hiyo ndio haswa chaguo la wawili. Usikurupuke tu ukachagua kitu ambacho unakichagua lakini kina shinikizo fulani, kwamba nimridhishe mzee, nimridhishe kaka, niwaridhishe watu. Nisipooa bana, fulani hawezi kunielewa, yuko karibu sana na ile familia. Usifanye hivyo.
0: Lakini pia unaweza ukaonogesha pia mahusiano yako kwa kumboresha yule ambaye uko naye, kwa kumlia
1: sasa. Kwanza mpende, utaboresha kitu ambacho kuna mapenzi nacho. Yani unaboresha nini sasa?
0: Sasa nazungumzia na unaweza ukasema bwana, huyu mwenzangu mbona kama sio mzuri. Sasa unaamua sasa kumfanya yeye awe mzuri, awe bora, ili angalau na wewe roho yako sasa ikimuona iridhike.
1: Sasa Sheikh Hafidh, naanza kukuelewa kitu kimoja. Ina maana mtu awezekana alifanya chaguo la kuoa lakini alikurupuka. Hizi sifa tunazosema za uzuri dini, alikurupuka. Sasa katika kukurupuka na kafanya tendo zuri, Ndoa ni ibada. Ndoa ni nusu ya dini. Kuivunja akawa sasa hata siwezi kuvunja ndoa hata kama nimekulupuka. Mimi sasa nataka nimtengeneze huyu. Vile ninavyotaka mimi ili nafaa.
0: Inafaa.
1: Mapendo yanaweza yakatengenezwa pia ndani ya ndoa yoyo. Wewe unajua kuna mtu alikuwa mpendi mwanamke muda fulani. Alafu muda fulani akampenda.
0: Inatokea.
1: Ndani ya ndoa yoyo. Yaani mtu anaweza kulazimika kukupenda. Hiyo ipo.
0: Kuzoeana mazoea yale yanajenga sasa upendo.
1: Anaweza kukaa kafikiri. Huyu pamoja bana nilimuoa nilikupuka. Lakini mbona mke huyu ni mwema?
0: Mwema. Ana vitu ambavyo watu wengine hawana.
1: Hawana. Japokuwa nitaka kidogo
0: nioe fulani
1: hapo. Nioe fulani, nioe kidogo yule mnene mnene kidogo au mwembamba mwembamba. Maji ya kunde. Lakini sasa pamoja na yale kuwa hana huyu. Lakini mbona mwema? Mbona mwanamke anaonekana bora huyu ananisikiliza? Kwa shida na raha, nikiwa nacho sawa, nikiwa sina sawa, yeye anaona sawa. Akalazimisha nafsi yake ipende. Impende yule mwanamke. Awe na mwanaume naye akalazimisha nafsi yake impende yule mwanamke. Jambo hili linafaa sana. Ni jambo zuri sana, wallahu aalam. Na kuna meseji huko.
0: Anasema shehe, kama mimi naishi na mwanaume hajajulikana kwetu, maana ni posa tukitofautiana, anaweza akaenda kushtaki kwa wazazi mimi nimemkosea. Anaitwa Waida Kalinga, anasema kama anaishi na mwanaume na hajajulikana kwao, kwa maana hajatolewa hata posa, lakini ikitokea wamehitilafiana, anaweza kwenda kushtaki kwa wazazi kama amekosea.
1: Zangu waislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza, yani huyu bwana anauliza swali ambalo swali ambalo halina mashiko kabisa. Wewe kwanza hujamuoa, wazazi hawafahamu. Sasa wametrafiana hivi, unaweza kaenda kuambia wazazi wako? Kama wazazi wa ovyo, maana yake wale wazazi hawana dini, misimamo ya dini hakuna. Inawezekana. Mtu akatengeneza ana mahusiano tu na mtoto wake, mtoto wao, na anapeka feka vijisenti pale yule mtoto. Saa nyingine mtoto yule anatoka kabisa nyumbani pale, anaweza kumwaga hata mama naenda kwa nini, anasema maneno yao ya sasa hivi kwa mshikaji wangu, wana maneno anasema naenda kwa
0: rafiki
1: yangu. Sawa mwanangu, naenda salama. Yako hayo. Kwa hiyo yule mama anakuwa anajua mipango yote hapo, kama hivyo sana bwana, inawezekana. Hata wakitofautiana anaweza akaenda kupeleka mashtaka yoyote. Lakini kama hakuna upuuzi kama huu, hilo jambo gumu, ugumu wake wale wazazi utaona mtoto mbona anadharau sana. Wanazini huko, alafu uzinifu wao ndio wanakuja kutuonyesha sisi. Anakuja kutuonyesha sisi dharau. Dharau gani? Kwanza mtoto hawezi kabisa. Ataheshimu wazazi wake, hawezi kabisa. Isipokuwa labda wazazi wao wamefungua milango kwa namna hiyo. Wallahu alam, ni jambo sio faa.
0: Anasema naomba kuuliza hapo kwenye sababu ya tatu, mali ya mwanamke. Anasema vipi maskini, ina maana astahili kuolewa? Kwa sababu umetaja tatu ikiwemo dini, uzuri. Hiyo ya nne iliyobakia ni ipi?
1: Na saba yake.
0: Anaitwa Shaban Malenda kutoka Kisanga Pawaga huyu.
1: Nasaba yake. Ukoo wake. Yaani nasaba wazee wetu wa zamani ilikuwa haya yote wanayafuatilia. Mpaka wanajua kwamba ule ukoo una albino. Sina maana kwamba albino ni kitu kisitofa, hapana. Sina maana hiyo. Yaani ni kujua tu kwamba wale wako vipi, uko fulani uko hivi. Walikuwa wakichunguza, wakielewa ukoo ule bana wako hivi. Ukoo ule wako hivi. Na vipi tabia hizi? Tunaweza tukaenda nao sambamba? Kama tutaweza, tutatumia njia zipi ya kuweza kuwa nao pamoja? Kwa sababu al-kamalu lillahi, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tatumia njia za kuwafanya waweze kuwa pamoja na wenzao na upande wa pili. ukoo ule bwana una hasira sana. Sasa kwa sababu ya hasira ule ukoo, tujue hilo kwamba ukoo ule ni wa hasira. Kwa hiyo kwa kuwa ule ukoo ni wa hasira, twende nao kiutaratibu, yani kuelewa ili uweze kuishi na mtu. Lazima kwanza uelewe tabia zake, mwenendo wake, alafu uishi naye, umvumilie hivyo hivyo. Lakini kama hujamsoma mtu na kumuelewa tabia zake, uwezi ukaishi naye. Maana kila siku mtakuwa mnagombana, wewe si amu umuelewi na yeye akuelewi.
0: Anasema shekhe, samahani, nyinyi Waislamu mnaruhusiwa kuoa mwanamke Mkristo, na je, mwanamke Muislamu anaruhusiwa kuoa mwanamume Mkristo anaitwa Petro kutokea Saadan?
1: Ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikilizaji mnao nisikiliza, hakuna ndoa ya Muislamu na asiye Muislamu. Hakuna ndoa hiyo. Ni lazima hao wawili wakubaliane
0: katika dini.
1: Katika dini moja. Huyu katika darasa letu ya iliyopita nilizungumza hili. Hawa hawana mapenzi ya kweli. Kama wana upendo wa kweli, kwa nini hawakubaliani? Kwa hiyo hakuna katika Uislamu, ni ndoa moja tu. Ya inafuata taratibu za Kiislamu. Nje na Uislamu, Uislamu hautambui kuwa hiyo ni ndoa. Wallahu aalam.
0: Anasema je, kama mimi mwanamume sina mali, mbona nitanyanyasika sana?
1: Anasema
0: kama mimi mwanamume sina mali, mbona nitanyanyasika sana kwenye hiyo ndoa?
1: Sasa
0: anamaanisha kwamba ikitokea mwanamke ana mali kuliko mwanamume, anahofia yale manyanyaso.
1: Sio wote. Yule kwanza, yule amekuanza yeye mwenyewe. Hujaanza kurusha ndoano. Anakunyanyasa vipi sasa?
0: Na kati yeye kapenda.
1: Eh, huyo ambaye atakunyanyasa ni wewe. Wewe ndio umemtafuta nini, unamtaka ili uchukue kidogo chake. Yaani uchukue mali yake, unufaike na yeye. Lakini sasa hiyo mwanamke mwenyewe ndio ametaka. Sasa yeye ndio alitaka hivyo. Tena aanze kunyaza itakuwa ngumu sana. Wallahu aalam.
0: Anasema samahani, mimi naitwa Ana, nipo Mshindo, nina mchumba ambaye uchumba wetu ni wa miaka 5 sasa. Mwenzangu familia yake ipo Mwanza. Simjui ndugu yake hata mmoja na hajawahi kuzungumza kuonekana kwetu wala kwenda kwao. Je, huyo mwanamume nimvumilie au niachane naye?
1: Ndugu zangu,
0: uchumba wa miaka 5, familia,
1: uchumba wa miaka 5 ili jambo alifai. Mtume Muhammad SAW ametukataza. Uchumba wa miaka 5 kuna mushkili. Kuna mushkili. Miaka 5 mnaishi uchumba. Maana yake hapa kuna uzinifu hapa.
0: Uzinzi na
1: uzinzi. Miaka 5 uchumba. Mnafanyaga nini? Yaani yani mnaonana kwa sababu hata katika huo uchumba kuna masharti. Masharti ya nyinyi kukutana kwa mujibu wa Uislamu kuna usimamizi fulani wa mtu wa katikati. Sasa nyinyi mnaonana miaka 5. Uchumba miaka 5 ndani ya sharia ya Kiislamu hauruhusiwi. Labda kuwepo na sababu za msingi. Zipo sababu za msingi. Labda mtu anauguliwa, yule muoaji yule, baba yake, mama yake, ana mtu anamuuguza. Zipo sababu. Kama zipo sababu haina shida. Lakini kama hakuna sababu miaka 5, fikiria sana wewe binti. Huyu mtu anaanza kuwa anakupotezea muda. Wallahu aalam.
0: Na kibaya zaidi anasema hakuna ndugu yoyote yule ambaye anajua wanalitambua wana hilo.
1: Sasa uchumba gani huo? nimemuelewa. Kwa hiyo hata ile barua ya uchumba haijaenda kwa nyumbani kwao.
0: Maana akasema ana mchumba ambaye uchumba wao ni wa miaka 5 sasa. Mwanza.
1: Sasa uchumba gani?
0: Familia yake ipo Mwanza, hamjui ndugu yake hata mmoja na hajawahi kuzungumzia kuonekana kwa upande wa mwanamke wala kwenda kwao. Anasema je, wewe mwanamume amvumilia au aachane naye?
1: Sikiliza, mimi nilikuwa najibu lakini hakuna ubaya. Nilikuwa najibu kwa maana ya mtu ambaye amepeleka posa. Afu ule uchumba ndo kakaa miaka 5.
0: Kama ni ile ya kuwa katika mahusiano ambayo si rasmi.
1: Sio kitu kizuri. Haifai. Nilikuwa najibu hivyo. Kumbe yani wewe unaishi afu kabisa unasema mchumba wako hajapeleka barua posa wala nini, mnazini.
0: Ni makosa.
1: Achana naye kabisa. La yazini zani hina yazini wa huwa mumin. Mtume anasema hazini mwenye kuzini afu akabakia bado yeye ni muumini. Kwa hiyo wewe unatoka kwenye Uislamu bila kujijua wewe umetoka. Kwa hiyo cha msingi wewe achana naye kabisa, wallahu aalam.
0: Anasema waidha safi kabisa na wapata kwa uzuri kabisa ni Jalili Simba au Waipa ukali wa njia panda ya Tosa, Iringa, Tanzania. Sema Allah tusaidie ndoa njema.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Msikilizaji, endelea pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Anasema kwa nini anasema kwa nini asimtumie baba yake mzazi huyo baba wa mtoto. Hapana, nadhani huyo anajibu sasa. Anasema kwa nini asimtumie baba yake mzazi huyo mtoto wa mtoto wa huyo binti ili aweze kumuulizia hali ya mjukuu wake kwa kupiga simu kule alikoolea binti ambaye alizana mwanae. Musa wa baba
1: no? Anazidi kutanua kumsaidia yule bwana,
0: anajenga hoja
1: kwa maana atumie njia hizo zinafaa hivyo
0: kabisa. Manake unaanza kufuatilia tena ndoa
1: ya mtu. Anza kujiuliza mara mbili matatu na kwenda pale yule mke wa mtu. Hivi mume wake akinikuta pale,
0: kwanza unaweza kujiuliza kwa nini kabla hajaolewa ulikuwa unawasiliana naye?
1: Ulikuwa unawasiliana vipi? Leo hii unaanza kwenda pale. Acha usifanye hivyo bana. Usiende kabisa wewe bana. Pale utakwenda dharura ikijitokeza, mtoto wako anaumwa yuko una jinsi pale utakwenda. Sheria inakuruhusu. Lakini sio unakwenda tu eti unapeka matumizi. Matumizi gani unapeleka bana? Hata njia ya simu uweze kutumia. Tumia njia ya simu na unajieleza, mimi baba wa mtoto huyu nimemtumia pesa kiasi fulani mzazi mwenzangu. Si basi. Sasa wewe unaanza kwenda mwenyewe pale. Alafu mnapiga na story. Nini maana yake?
0: Anasema hata dini yoyote inakataza miaka mitano sio bwana. Anaitwa Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano. Anazungumzia pia kuhusu swala la kukaa na mtu.
1: Miaka mitano? Posa. Yaani tulijibu kiposa. Sasa sio kiposa. Yaani uzinzi. Uzinzi wao
0: kwa miaka mitano.
1: Miaka mitano. Hebu muombe Mwenyezi Mungu achana naye kabisa huyo mtu. Wala hana mpango wa kukuoa. Miaka mitano. Afa anasema eti yuko Mwanza. Yeye yuko wapi? Yeye alisema yuko wapi? Yuko Iringa.
0: Ni ndio hivyo.
1: Yeye yuko Iringa, mwanamume yuko Mwanza.
0: Wapo hapa hapa, ila wazazi wa mwanamume wako Mwanza.
1: Mwanza. Ha.
0: Yaani hawajawahi kuwasiliana, mawasiliano hayapo.
1: Wote wako Iringa. Yeah, hi-fi.
0: Yeah, hi-fi. Tutarejea tena msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka hii ni mawaidha ya Kiislamu.
2: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogonogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, bado kipindi hewani Zinduka na Mawaidha ya Kiislam. Bado kuna nami Hafidh Ali sambamba na Sheikh Sadiq Shawej. Haya, kuna mtu hapa anasema asalamu alaikum shekhe.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Je, Waislamu waliozana wanawake wa Kristo wao imekaaje? Naitwa Petro Chengula kutokea Saadani.
1: Aswali zuri. Muislamu amezaa na Mkristo au Muislamu huyu huyu amezaa bila ndoa
0: na Muislamu
1: mwenzake? Tunajibu kwanza ile amezaa na Mkristo kama alivyouliza swali. Muislamu akizaa na Mkristo, yule mtoto kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu ni wa huyu
0: binti.
1: Na ikatokea kazaa hata na Muislamu mwenzie, lakini hakuna ndoa, alizaa naye tu, yule mtoto atakuwa ni mali ya yule binti. Kwa hiyo hata kifikia wakati yule binti mathalani na mtoto wa kike anataka kuolewa, yule baba hana haki
0: ya kuchukua hata chochote kitu wala kupanga chochote
1: kinachohusu
0: masuala ya yule
1: mke. Wali anatoka kikeni huko
0: kikeni.
1: Hata akifa
0: harithi.
1: Harithi na wala harithiwi. Yaani imetokea huyo mtoto ule mpata nje ya ndoa. Mwenyezi Mungu akamkirimu. Akapata mali. Wewe baba tena ndio umechoka. Kukutunza wewe ni wajibu.
0: Atakutunza kama baba.
1: Kama baba.
0: Lakini kurithi mali za mtoto.
1: Kurithi huruhusiwi, ni haramu. Kukutunza atakutunza, na asipokutunza ataandikiwa dhambi kwa kutokutunza. Lakini akifa yule umrithi na wala yeye harithi mali zako. Haya ndo matatizo ya zina.
0: Allahu Akbar. Anasema anaitwa Michael Mdegela, yupo Magunga. Shehe, unatufundisha vizuri sana kiukweli, naelewa sana, tuko pamoja sana shehe, Mwenyezi Mungu akubariki.
1: Amina.
0: Anasema shehe, mimi naishi na mwanamume mwaka wa 10, hajatoa chochote cha ajabu, tukigombana naita wazazi, anaweka kikao, hiyo ni haki? Anaitwa Zumena Omar kutokea
1: amezana watoto.
0: Anasema anaishi na mwanamume mwaka wa 10, hajatoa chochote cha ajabu, akigombana na waita wazazi na weka kikao, je, hiyo ni haki?
1: Sasa hili pia ni tatizo, na wazazi
0: wameridhia
1: uzinzi. Kwa maana wameridhia mtoto wao aishi tu hivyo. Haya ni makosa jamani, tusifanye hivyo wazazi. Tusifanye hivyo, tumuombe Mwenyezi Mungu, wallahu aalam. Haifai.
0: Anasema shekhe, mimi naomba kujua, mwanamke alinipenda ingawa mimi sina uhusiano naye, akanishawishi, anasema akadeti naye. Kumbe lengo lake lilikuwa ni abebe ujauzito. Kwa hiyo katika harakati zake alipataga mwanamke sasa anayempenda na akataka kuoa kisheria. Lakini kabla hajaamuoa huyo mwanamke ambaye alikuwa ana mimba yake, na tayari kashajifungua, anataka kuweka kipingamizi katika ndoa yake kutokea Isimani Mangawe ndo nyumbani, japo hajasema ni nani.
1: Nashukuru kwa swali zuri sana. Kwa mujibu wa sharia za Kiislamu, kitu pingamizi hakuna. Kwamba pingamizi kwamba huyo asioi kama anavyosema huyo,
0: kwamba kwa sababu amezaa naye na mtoto naye,
1: kwa maana hiyo kwa maana nieleweke, kwa maana hiyo kwamba amezaa naye. Kwa hiyo kwa kuwa amepata mwanamke mwingine wa kumuoa, haruhusiwi kumuoa. Sisi Waislamu tuna ndoa nne. Kwa hiyo ile ndoa haiwezi kuwa ni batili, yani haiwezi kuwa haifai kwa yeye kusema vile bila sababu, yani kwa kutaka yeye. Yani ndoa isifungwe kwa sababu yeye alizaa na yule mtu. Isifungwe ndoa. Ndani ya Uislamu hakuna hilo. Yule ataoa tu. Na wewe hata hivyo mfanya makosa sana. Sasa mwanamke amezaa na wewe, jaribu kurudisha moyo, jaribu kupiga moyo konde tu awe mke wa pili. Ni ushauri wangu, Allahu a'lam, mwambie abadili dini awe mke wa pili, ni ushauri wangu, Allahu a'lam.
0: Kuna huyu hapa anasema hivi, kama mimi nimechaguliwa mchumba na wazazi, alafu huyo mchumba ni Mkristo na mimi sipo tayari kubadili dini kufunga ndoa akati tumechaguliwa wa mchumba na mzazi, hii ikoje? Anaitwa Azli Komgaya kutokea mtaa wa Vilamba, anauliza kama kachaguliwa mke alafu anatakiwa abadili dini aende Ukristo kutoka Uislamu, kwa maana maanisha
1: la ta'ati al-makhluq fi al-ma'siyati al-khaliq. Mtume anasema atiiwi muumba. Atiwi mja kwa kuasiwa muumba. Hawa wazazi wako hapa wanamuasi Mwenyezi Mungu. Hicho kitendo cha kusema wewe utoke tena Uislamu kwa kufuata mwanamke na mwanamke eti kigezo cha wao ndio wamekuchagulia, hutakii kuatii. Wallahu aalam.
0: Anasema kwa hiyo Mkristo nilioa Muislamu na tunapendana. nimekosea kuoa anasema.
1: Sasa umeoweje? Huyo Muislamu, wewe mwenzio Muislamu, wewe Mkristo. Sasa mmeoanaje? Umeoa nani? Kwa ya kamishna. Yaani mmeoa ndoa huyo anaoa ndio Uislamu na wewe unaoa ndoa. Yaani mmeoana vipi? Sababu nyinyi hamjaoana, nyinyi mnamwasi Mungu. Mtafuta shahada tu ya uzinifu, kitu ambacho hakifai jamani. Kama kweli mnapendana, mkubaliane basi.
0: Muwe katika dini moja.
1: Muwe dini moja. Hilo ndo tutakuwa bora zaidi wallahu a'lam.
0: Anasema kama mwanamke alinikuta na mali. Je? Yeah. Hizi mali tunavyoachana ana haki ya kuzimiliki? Anaitwa Rajabu Yahya kutoka Ikonongo B pale.
1: Mali za nani?
0: Anasema kama mwanamke alinikuta na mali. Je, yeah, hizi mali tunavyo ikitokea wakaachana ana haki ya kuzimiliki?
1: Mali za nani?
0: Mwanamme.
1: Wewe umeshathibitisha kwamba huyo mke wako, si ndio? Kama ni mke wako, maana yake mali zile ni zake wewe na yeye, si kitu kimoja.
0: Anazungumzia scenario ya kumkuta na mali. Ndio hicho anachokizungumzia.
1: Lakini sasa wewe umesema mkeo. Huyu ni mke wangu. Maana hapo sasa mtaingia kwenye mambo ya ugomvi. Migombana huku na huku. Ndio sasa basi. Hivi ambapo
0: ulivikuta.
1: Ulivikuta sawa, lakini si mkeo.
0: Hapa.
1: Kwa nini mfike huko?
0: Hapa anamaanisha walivyochuma ndo wagawane.
1: Sasa hapo kwenye uadui. Hayo ni masuala mengine ya kisheria. Lakini mkeo huyo jaribu kukaa na kuweka sawa. Wallahu a'lam.
0: Sheikh, tunaenda darasa letu maana tumejibu maswali mengi sana bila shaka.
1: Ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiza. Sasa tuangalie faida zinazopatikana kwa kuoa. Faida ni tano. Faida zinazopatikana kwa kuoa na kuolewa ni tano. Faida ya kwanza. Kupata watoto. Na hili watu ndo wanalifuatilia kweli. Ndoa imefanyika hata wazazi wanafuatilia. Mzazi wa kiume anaweza kukutana na kijana wake. Vipi bwana? Ah? Kwani vipi mzee? Basi naona changamka bwana. Kumbe anamwambia vipi bwana, naona mkeo bado. Mwezi wa 4 huu sasa, wa 5 huu. Mwaka kwa hiyo faida ya kwanza ni kupata watoto. Faida ya pili, kuyavunja yale matamanio. Kuyavunja matamanio. Si inaeleweka hapo? Ile hali ya mtu kutulia maungo, mwili kutulia. Hii moja ni faida ya pili ya ndoa. Tatu, ndoa inaongeza ukoo,
0: familia.
1: Kwa kutumia hiyo ndoa inaongeza ukoo, inaongeza familia, inaongeza mahusiano ya jamii hii na jamii hii, inaingiza udugu pale. Watu sasa watakuwa kitu kimoja, watu ambao walikuwa sio wamoja. Kilichowaunganisha hapo ni nini?
0: Ndoa.
1: Nne, inakuwa sababu ya yule mwanamume kudhibiti matumizi kwenye nyumba. Tano ni lile jambo la kuona kwamba mtu ana majukumu fulani kwa watoto wake. nafsi inakuwa ikifuatilia watoto wangu wanakula nini, watoto wangu wanaishije, nifanyeje mimi ili watoto waende shule. Hizi ni katika faida zinapatikana. Angelikuwa bachela huyu, sidhani angekuwa hawazi chochote zaidi ya kuwaza kula kwake. Kwa hizi ni faida ambazo zinapatikana katika kuoa tu. Kinyume na hivyo, faida hizi kwa mtu ambaye hajaoa, hana mke, kwake hakuna maana yoyote,
0: hazipo.
1: Maisha yanaona simple tu, anaona simple. Kumbe hakuna uzuri katika hili dunia, yani hakuna uzuri wa jambo ambalo linapendeza sana mbele ya Mwenyezi Mungu na ni starehe kama kuoa. Mtume

0: Kipata mke bora. Umepata kitu kikubwa sana. Umepata starehe ya hii dunia. Kinyume na hapo, ukipata mke ambaye si bora, wallahi utajuta kwa nini nilioa.
1: Maana kuna mtu anaweza akawa anafikiria kurudi nyumbani, anawaza kulikuwa sasa.
0: Yani amehangaika we, lakini anaanza kujiuliza,
1: anapita kwenye video vya gaha.
0: Anapita kwenye video vya gaha mpaka saa 5 anarudi nyumbani. Wewe unasema vipi? Nyumbani kuna waka.
1: Anaona bora aende.
0: Bora aende alale tu.
1: Watu washalala. Alafu anakuwa mwisho kuingia, kwanza kuondoka. Manake yani anachojua anaacha tu hela ya matumizi asubuhi hayupo.
0: Na zangia anaweza kaacha mezani mkewe kalala.
1: Yeye kashaondoka mtu.
0: Kashaondoka. Anampigia simu. Yuko mjini. Nimesha angalia hapo mezani.
1: Utakuta.
0: Utaona kuna dharura moja na hangaikia. Kumbe
1: anakimbia,
0: anajua huyu hivi nikiamka hapa ataanza kuangalia kile nilichotoa. Ugomvi utaacha hapa. Sasa hii hela yenyewe itatosheleza maisha magumu bwana. Hii hela bwana unampa nani kihela hicho? Moto unawaka. Kwa hiyo faida iliyo bora ni kutafuta mke mwema ambaye atajua hali yako. Ataendana na hali yako kuliko kutafuta mke ambaye inakuja kuwa balaa kwako. Yaani mpaka unajuta.
1: Na wakati ni jambo la kheri kabisa.
0: Na ukitaka kujua mwanamke mwema, Mtume anasema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'alati fil mahari. Angalia mahari yake. Ukiona mahari kubwa, ujue hapa nimeingia mkenge. Hapa
1: kuna walakini hapa.
0: Pana walakini. Na ukiona mahari kidogo, hiyo ni dalili ya kwamba umepata mke. Ni dalili ya kwamba umepata mke.
1: Lakini siku hizi vijana wanasema ukiona umetajiwa mahali ndogo, maanake wanasema we chukua tu, ili zigo limetushinda sisi.
0: Sawa. Huo ni mtazamo. Lakini bwana Mtume Muhammad SAW
1: anasema huyu amechoka sasa kwa nyumbani bwana, hata hichi chiji kilichopo tukipokea yaende.
0: Ndugu zangu, bwana Mtume Muhammad SAW huwa khairu khalqillah wa khatama nabiyyin. Na huyu Mtume Muhammad SAW huwa hasemi tu hivi kwa matamanio yake. Kila analosema inu huwa ila waha yuha, ni maneno kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yamepita tu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kwa wale waliouliza swali, mtu anaishi na mtu kamlipia mahali, kachukua sasa ndo anaishi naye, na wazazi wamelidhia kwa hilo, hii si katika ndoa. Mwanamke anaolewa kwa sharti moja kwanza la kupatikana wali. Wali kapatikana, yani yule mwenye kutoa kauli ya mwisho. Yule shekhe ni kadhi anasimamia, lakini wali anapopatikana, yule huyo ndo anayeozesha
1: upande wa kikeni.
0: Kikeni kama wali hakuna, la nikaha illa wali, hakuna ndoa
1: pasipokuwa
0: na wali. Kwa hiyo usije hapa ukasema mimi na mke wangu nilimlipia mahali. Kulipa mahali sio kuoa. Masharti ya ndoa katika sheria ya Kiislamu hapo hayajatimia. Kwa hiyo wewe pale umelipa mahali, umemchukua huyo mtoto wa watu, mnazini. Mungu atunusuru jamani na zina. Zina ni kitu kibaya. Zina haifai. zinaa ni kitu kibaya.

0: zina haifai, tuikimbie zina. Azina yurithu alfaqri, zina inaleta ufakiri. Vijana anapokuwa anatongoza pale, anazungumza maneno yake, anazungumza maneno yake, baadaye anatoa 200,000 anampa yule binti. Bana anampa hii hela, anamwambia bana, hali yangu bana sio nzuri bana,
1: shika na 200,000.
0: Hali si nzuri.
1: Manake na yule sikashaona huyu mazingira yake, kumbe 200,000 hana, hali yake si nzuri. Nikitaka hata milioni
0: nitapata. Hapa penyewe hapa. Utakuwa tu fakiri, hata uwe bilionea, itakuja siku utakuwa fakiri tu. Kwa hiyo zinaa ni kitu kisichofaa. Tuikimbie zinaa. Wala takarabu zina inna ukana faisha tamwasaa sabila. Kipia hiyo zinaa, hakika ni uchafu. Chafu kabisa. Yani Mwenyezi Mungu wakati anakatala zinaa kuzini, alianza na kutahadharisha kabla lile tendo. Yani kabla mtu hajafanya tendo la zinaa, kuna vitu Mwenyezi Mungu ameviweka kwamba vile shubha vinavyoweza kumpelekea mtu kuzini. Kwanza ndio hivi vimekatazwa, Mungu kavikataza kwanza vile. Msikurubie zinaa. Kukurubia maana yake ni kuanza kutamani vitu. Mpaka Mtume akaanza akatufundisha kwamba tunapoangalia angalia moja mara pili tunatosha. Usianze tena unaangalia tu mwanamke, unaangalia tu shetani hapo kaingia. Hapo tazunguka hapo. Dada, nataka nikuulize mara moja. Shetani anakulingania hapo, unaingia katika zina. Kwa hata unapokuwa unaangalia, angalia mara moja. Sio naangalia alafu macho yote sasa yanaelekea tena huko huko. Shetani anakuja anakulingania. Kwa hiyo ndugu zangu, tuogope zina. Zina ni miongoni mwa madhambi makubwa sana. Na ni miongoni mwa madhambi yenye kuumiza. Tumuogope Mwenyezi Mungu. Tuingie katika ndoa. Kwani ndoa ni jambo ambalo linamfanya mtu awe karibu sana na Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nikahi sunnati, faman raghiba an sunnati faqad raghaba anni. Mtume anasema kuoa ni katika mwendo wangu. Asiyetaka kuoa basi hanipendi mimi. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wewe hutaki kuoa umpendi. Sasa wewe kama kweli umpendi Mtume Muhammad sallama, vipi utapata fadhila za Mwenyezi Mungu? Umpendi Mtume. Kwa hiyo wale watu wote wanempenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ni lazima waingie katika ndoa. Haiwezekani wewe ukasema mimi nampenda Mtume alafu bachelor.
1: Sugu tena.
0: Una swali tu. Sasa mimi mbona na swali? Na swali sana tano,
1: lakini ni mzinifu.
0: Yaani wewe una swali, una mke na una sababu,
1: alafu na watoto.
0: Na watoto unao,
1: ila hana mke.
0: Pana. Haya ni katika madhambi makubwa unafanya. Swala yako hii haina utimilifu. Swala yako hii ina matatizo mengi. Nusu ya dini wewe umekosa. Kwetu tukazanya hususan vijana na mawalii, msifanye mambo kuwa magumu. Watoto wenu wakawa wanapanga mahali kubwa kubwa kubwa, vijana wanashindwa kuoa kwa kutokana na mahali wanayopangiwa. Ila kiachiwa yule binti itakuwa heri.
1: Okay, Sheikh, tumalize darasa letu.
0: Ndugu zangu, mada hii ndio tunaendelea nayo kwa uwezo wa Allah wiki ijayo, Mungu akituwezesha. La msingi ambalo ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu ni tuhakikishe ndoa zetu kila siku zinakuwa mpya. mwanamke anatakiwa kila siku aitengeneze ndoa yake iwe mpya, hata kama ana kuna watoto, kuwa na watoto akupelekee mahaba asiwepo, vionjo vionjo visiwepo. Hawa watoto ndo wanazidisha vionjo zaidi kwa sababu kitazama hivi ukimwangalia na mtoto wako mtoto wako wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, ndio vionjo vinazidi kwa kuona huyu kweli ni mtu wa maana mpaka amenizalia watoto wote hawa. Kwa hiyo lengo na ya mada hii ni kuziweka familia zile ambazo ziko ndani ya ndoa kudumu katika ndoa. Kwa leo ndugu yeni Ustaz Sadiq Chaweji, naomba niishi hapa. Qul qawli hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa Nur FM, umemsikia Sheikh Sadiq Chaweji, tumezungumza mengi kuhusiana na mada ya ndoa. Ulikuwa nami Hafidh Ali, uwe na Ijumaa tulivu na ibada njema.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Yes, ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti na wenye experience ya kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026, ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja, tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja, hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz, au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Loko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruaha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0797493790. Great Ruaha Marathon 2026. Vibe na kutali wara inakuhusu. Usikose.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali
3: ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amesisitiza umuhimu wa kudhibiti shughuli zinazofanyika ndani ya hifadhi za barabara ili kulinda miundombinu hiyo iliyojengwa kwa gharama kubwa na kuhakikisha inadumu kwa muda kwa muda mrefu kwa manufaa ya wananchi. RC James ametoa kauli hiyo wakati akiongoza kikao cha bodi ya barabara mkoani Iringa kilichofanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa ambacho kimewakutanisha taasisi zinazosimamia sekta ya barabara zikiwemo TANROADS na TARURA pamoja na wadau mbalimbali wa serikali.
4: Tukae mabalozi wa utunzaji wa barabara na miundombinu ya barabara ili kuhakikisha hizo barabara ambazo zimekwishajengwa kwa ubora na gharama kubwa tunazitunza, tunazilinda, ziweze kutufaa leo na kesho. Lakini pia ni muhimu sana wakurugenzi wa halmashauri kwa kushirikiana na TANROADS na TARURA kuzuia biashara ama shughuli zinazofanyika kinyume cha sheria katika maeneo ya barabara. Kwa sababu tusipofanya hivyo tutaua ubora wa hizo barabara na hazitokaa muda mrefu. Lakini tatu, kwa maeneo ambayo yanatolewa vibali na ufanyaji wa shughuli, ni muhimu tukaangalia ni aina ya shughuli gani tumeitolea kibali kufanyika kwenye hifadhi ya barabara. Isije ikawa aina ya shughuli tuliyoipa kibali inakwenda kuathiri msingi wa miundombinu na ubora wake katika maeneo ambayo tumetoa vibali. Niwaombe sana wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, tuendelee kushirikiana na serikali katika kutunza miundombinu ya barabara iliyojengwa, lakini pia kuibua changamoto ambazo zinaathiri barabara zilizopo na kushirikiana na mamlaka zetu za TARURA na TANROADS kuchukua hatua katika maeneo ambayo yanaonyesha changamoto.
3: Licha ya kauli zinazowahi kutolewa na baadhi ya wanasiasa kuhusu kazi ya usafirishaji wa abiria kwa bodaboda, baadhi ya madereva wa bodaboda mjini Makambako mkoani Njombe wanasema shughuli hiyo imekuwa chanzo kikuu cha mapato na inawawezesha kuboresha maisha yao. Wakizungumza na Nuru FM, madereva hao wamesema kupitia kazi hiyo wamefanikiwa kujenga nyumba, kusomesha watoto na kugharamia mahitaji ya familia zao, ambapo changamoto ya kuendesha bodaboda za mikataba imekuwa ikiwakwamisha kutokana na baadhi ya wamiliki kuweka masharti magumu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba utafunga ofisi yake ya haki za binadamu nchini Burkina Faso, ukisema hatua ya mamlaka kusimamisha kwa muda usiojulikana operesheni zake inamaanisha haiwezi kutekeleza majukumu yake. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema hatua utawala wa kijeshi kusimamisha kwa muda usiojulikana operesheni zake inamaanisha ofisi yake haiwezi kutekeleza majukumu yake. Na hatimaye Ghana na Afrika Kusini zimeingia kwenye mzozo mpya wa kidiplomasia kufuatia mauaji ya mhamiaji nchini Afrika Kusini. Na serikali ya Afrika Kusini imesema kifo hicho hakihusiani na maandamano ya kupinga wahamiaji. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Telesia Chalamila.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru FM.

0: linakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenyo Jidongul
7: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula yule anafinta wapi? Kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours. Nuru FM.

0: za uhakika, burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini, kutoka baraza kuu wino shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu na mali yao? Anakutabu.
2: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
3: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
4: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
5: Ewa. Uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
7: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
8: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
9: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
10: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
11: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
7: Ni muda mabingwa Champion Hours.
12: Jidongul Sisenyo Jidongul.
13: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
14: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
7: Champion Hours.

Habari za wakati huu na karibu sana mwanafamilia wa Nuru FM. Leo siku nyingine nzuri kabisa, tarehe 3 ya mwezi Julai ya 2026. Upata saa nzuri kabisa kuweza kuyasikia yote ambayo tuko nayo leo. Kuna kwa tathmini, taarifa, uchambuzi na yote ambayo yanahusu michezo, basi unapata ndani ya Champion Hour za Nuru FM. Masaa ya kibingu kabisa mawili ambayo yamesheheni hayo yote ya michezo ambayo tuko nayo kutoka nyumbani, bila kusahau mengi pia ambayo yamechimoza katika medani za kimataifa. Unafahamu hapa ndo nyumbani kwa mijadala na tathmini na uchambuzi wa kina kuhusu yale ambayo tuko nayo katika siku ya hii leo. Kio ni siku ya Ijumaa leo, harakati zile mishemisha za wikendi basi huwa zinaanza uzuri kabisa, na viwanjani huko kuminoga kulikweli kwa sababu yako mengi kulikweli ya kimichezo wikendi hii. Utakwenda kusikia hapa kuhusu kile ambacho kinaendelea kujiri kunako finali za michuano ya kombe la dunia kule nchini Marekani, Mexico na Canada. Sasa hivi timu kuendelea hatua 16 bora, baadhi ya mataifa kutoka bara la Afrika yamezidi kuendelea kuwa mchekea baada ya mengine kadha pia kuondoshwa katika hatua ya 32 bora. Tutakuja kusikia pia hapa kuhusu Cristiano Ronaldo ambaye amepambana na timu yake kufuzu hatua ya 16 bora. Mtihani ulio mbele yao ni dhidi ya taifa la Spain. Tutazungumza pia uzuri kabisa kuhusu draw ile ya hatua ijayo ya 16 bora, wakati leo pia kuna michezo kadha itakuwa inachezwa. Hatma pia ya Argentina itafahamika alfajiri kwa mkia siku ya kesho, lakini hatma ya mataifa ya Afrika yalosalia, Misri, Ghana na Cape Verde pia itafahamika pia leo na kesho, kujua je wataweza vipi kufuzu kuelekea ile hatua ya 16 bora. Hilo tulizungumza pia vizuri sana hapa ndani. Wakati hapa nyumbani, ndoa ya klabu ya Yanga na Prince Dube imefikia tamati, na Prince Dube mpata makao mapya, amehamia kule kwao nchini Zimbabwe akirejea baada ya misimu kadha kuhudumu akiwa hapa nchini Tanzania. Je, wana Yanga hili walipokeaje? Tutakuwa na maoni mtambuka hapa kusikia wana Yanga wanasemaje mara baada ya Prince Dube rasmi kuondoka kunako klabu hiyo. Na hilo tulizungumza pia vizuri hapa ndani. Je, uhitaji wa Yanga kuelekea sokoni kuongeza mshambuliaji mwingine katika dirisha hili kubwa la usajili? Tulizungumza pia hilo wakati tetesi kumhusu Azizi Ki kurejea kunako klabu ya Yanga pia zikoje, hilo Yanga amejibia. Tutasikia pia hapa vizuri wamesema jambo gani kuhusu jambo hilo, na pia tutangazia tetesi zingine ambazo zinaendelea katika baadhi ya vilabu vingine hapa nchini Tanzania kuhusu masuala yale ya usajili. Tutazungumza pia kuhusu ligi ya wilaya Iringa imeendelea kutimua vumbi leo pia, michezo kadha itaendelea, na pia ligi ya wilaya Mufindi nayo pia imeendelea kutimua vumbi. Muendelezo ukoje, pia hilo tutakuja kulisemea vizuri kabisa tandani. Karibu sana sana ujiunge nasi. Kumbuka pia Great Rua Marathon inakwenda kufanyika kesho katika hifadhi ya Rua, na mengi tayari maandalizi yamekaa uzuri na watu takupuni wengi kweli kweli wale ambao watashiriki marathon hii, mbio nzuri ambazo pia zinaambatana na masuala ya kiutalii. Hilo pia tutakuja kulizungumza uzuri kabisa. Weekend yako usiende ovyo, ikumbuka unaweza kubashiri mikika yako na ikatiki kwa dau dogo tu la shilingi 1000 pale Betika. Basi fanya hivyo sasa hivi, cheza na Betika kwa maana ya bashiri. Tandika mikika yako kupitia kampuni bora kabisa ubashiri ya Betika, ambapo sasa hivi ni simple tu, sio lazima ujue mechi kama ambavyo inakuwa katika makampuni mengine. Huku Betika sio lazima ujue mechi, kwa sababu unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto pale Betika. Soka loto

0: unakuwa umeingia hapo uzuri sana. Cheza soka loto pale Betika, unaweza kushinda dau hadi shilingi 250 milioni. Kwa hiyo naambiwa bahati huangukie wanaojaribu. Leo ni zamu yako kwa buku, cheza soka loto ujipigie mkwanja wa kukuinua kimaisha. Soka loto na kutengenezea mkeka wa kibingu kulingana na idadi ya mechi unazochagua, kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Kama nilivyokujuza, jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Chukua simu yako tu, hata simu ya kawaida tu, sio lazima simu janja. Bonyeza *149 *161 ya reli, chagua moja soka loto, halafu chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000 kama nabu kumaliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu ya mtandao wako wa M-Pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba ya malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba ni 889. Nakumbusha Betika, chagua la mabingwa, tuko nao vizuri sana hapa ndani ya Champion Hours. Kwa hiyo endelea kwa nasi uzuri kabisa hapa kati usi, tukianza jaramba hili la yale yake michezo ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Mimi naitwa Frank Vegua, nitakuwa na wenzangu hapa Beni Kashililika, nitakuwa pia na Peramio Eno katika uchambuzi na tathmini kwa yale ambayo tuko nayo leo kwa upana wa namna yake. Na taarifa ambayo tunaanza nayo hii leo ni ile ambayo imekuwa ya ghafla, na inawezekana labda wengi sana hawakuitegemea. Baada ya kumaliza mkataba wake na klabu ya Yanga, yalikuwa mazungumzo ya kumuongeza mkataba mchezaji Prince Dube, lakini yeye kwa heshima aliwaomba viongozi wa klabu ya Yanga kwamba anafahamu wanathamini uwezo wake, lakini akawaomba kwamba asiongeze mkataba, basi akaanze maisha sehemu nyingine. Kwa hiyo Prince Mpumelelo Dube rasmi ameondoka kunako klabu ya Yanga. Ndoa yake na Yanga imefikia ukomo. Prince Dube amesaini mkataba na timu ya Hard Rock FC ya Zimbabwe wa miaka miwili. Utaifahamu timu ya Hard Rock ni timu namna gani. Lakini Prince Dube amesaini kwenye klabu hiyo baada ya kumaliza mkataba wake na klabu ya Yanga. Na niliona pia Prince Dube akinukuliwa akisema anachukua fursa kumshukuru bosi wake wa zamani huyu GSM, rais wa klabu ya Yanga, wachezaji wenzake aliocheza nao, pamoja na wafanyakazi wote, pamoja na makocha wote ambao walimpa fursa kuonyesha kipaji chake wakati akitumikia klabu ya Yanga. Kwa hiyo rasmi Prince Dube hatakuwemo kwenye sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga msimu mpya ambao utaanza. Misimu miwili kadumu Yanga. Prince Dube sio? Misimu miwili hata kutokeza.
1: Toka kutokeza misimu miwili.
0: Miwili na nusu,
2: Miwili na nusu. Kama unakumbuka vizuri, Dube aliondoka katikati mwa msimu.
0: Yes, Azam. Ndio, msimu ule msimu kushaanza.
2: Ulikuwa ushaanza.
0: Ndio ile sekeseke lake lile
2: baadaye. Sekeseke baadaye akaondoka.
0: Kaondoka, kajiunga upande wa pili na walivunja benki wale Yanga kumpata. Kwa hiyo baada ya kuhudumu hapo rasmi, sasa amerejea nyumbani kwao, amejiunga na klabu ya Hard Rock Football Club. Yeah. Sio timu kubwa sana kwenye historia, lakini miongoni mwa timu ambazo zinakuja kasi muda huu kule Zimbabwe, kwa maana ya kiuchumi pia. Timu ilianzishwa mwaka 2019 tu, sio timu kongwe sana. Kwa hiyo Yanga analo jukumu la kuona walipenda waendelee kuwa nayo. Lakini kwa heshima kawaomba bana, mimi natosha nikafanyie maisha sehemu nyingine.
1: Of course naelewa Hard Rock, namuelewa Prince Dube, naelewa Yanga. Hard Rock lazima wamekuja na proposal ambayo ilikuwa si rahisi kwa ukubwa wa Yanga.
0: Kuona mfaya huku ni kimbilie kuliko yeye Yanga ambaye anataka niongeze mkataba.
1: Inajaribu kuvaa hiyo.
0: Hata ukubwa wa timu ya Yanga na Hard Rock ni mbingu na ardhi. Yanga ni kubwa zaidi kuliko hiyo timu ya Zimbabwe.
1: Yeah, exactly. Kwa unajaribu kuivaa hiyo mindset ya Dube, lazima kuna kitu kilichomshawishi zaidi
0: kurudi nyumbani.
1: Kwanza nyumbani atakuwa wanasema mcheza kwao utuzwa, lakini cha pili anawezekana ameahidiwa malisho mema zaidi ya yale anayoyapata pale Jangwani. Lakini cha tatu, wachezaji huwa siku hizi wanashawishiwa na project ya team. So na kwa kuangalia case study ya kusini mwa jangwa la Sahara,

0: ukimtoa Sundowns, maana yake Tanzania pia tumekuwa ni case study nzuri.
1: Yeah, baada ya kuvuka utawala ule wa kinaisi vita na Mazembe.
0: Vita na Mazembe.
1: Sasa hivi ukanda huu kutoa hizo Mamelodi kama unavyosema wewe, timu zenye nguvu hata klabu bingwa na shirikisho uwezo kachaka timu za Bongo Simba na.
0: Yeah, huko kusini mwa jangwa la Sahara utagundua hizo ndio timu zinazofanya vizuri. Walau na kidogo kumekuwa sasa hivi walianza kuchomoza Vipers nao wakapotea. Sasa matajiri na watu ambao wanawekeza kwenye huu mchezo wameshagundua namna ambavyo inalipa kufanya vizuri kimataifa. Na nafikiria moja ya chachu ambazo Dube anakwenda kuziongeza kwenye timu ya Haluk ni kwenda kuperform kimataifa. Though kumbuka hawa watashiriki michuano ya kimataifa mwaka unaofuata. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji mtu ambaye tayari ana trait zile, ana zile element, anajua kucheza kwenye michuano ya kimataifa, na wakaona si vibaya wakaanza na homeboy, mtoto wa nyumbani kabisa, na inawezekana ni rahisi unasema wenzake kuimitate yale maarifa, kuiga yale maarifa aliyokuwa nao Dube, kuyapandikiza kwenye timu yao, na then wakaanza nao kujitambulisha vizuri kwenye soka la barani Afrika. So najaribu kumuelewa Dube, najaribu kuelewa Dar es Salaam Africans, najaribu kuelewa pia matajiri wake wapya. Japokuwa imekuwa ni taarifa ambayo asubuhi ya leo immediate tu baada ya kumalizana na World Cup imefuata kuwa taarifa nyingine kubwa. So tunamtakia mema, of course. Mimi nimekuwa ni miongoni mwa mashabiki wa Dube toka akiwa Young nini Azam
1: kule.
0: Playing style yake anajitofautisha na washambuliaji wengi, sio mtu anayependa kusubiria mpira kwenye eneo la tukio, na anajiinvolve kwenye matukio mengi sana na kuirahisishia timu kwenye mchakato mzima, kuanzia kwenye build up mpaka kwenye kulipata goal lenyewe. Unahitaji mchezaji wa kariba hiyo ili kuwa na timu ambayo ni ina flexibility, inanyumbuka, yani una uwezo kuwatumia watu kwenye maeneo tofauti tofauti. Dube anakupa hiyo option, one of the best.
1: Prince Dube na cheza Azam, mecha lana kwenye ligi yetu cheza Azam kule sim kadha kabla kwa mia klabu ya Yanga, na Azam anacheza muda mrefu zaidi
2: amecheza muda mrefu sana, ndo moja ya klabu ambayo ili introduce kutokea kule Zimbabwe kwao. Kwa hiyo akitokea Highlanders. Kuna namna ambavyo miongoni mwa washambuliaji ambao hakuna klabu Tanzania ambayo isingetamani kuwepo naye lakini imekuwa ni taarifa za kushitushwa, kwa maana ya mara msimu umetamatika tu ghafla mchezaji
1: anakubaliana na jamaa
2: kule. Mchezaji anaipa thank you japo kwa upande wake bado hajatoa taarifa rasmi kwa maana ya kwa Yanga, lakini ni taarifa ambazo kwa upande kwa sababu utambulisho wake Hardlock
1: na yeye alivyoshukuru Yanga,
2: namna alivyowashukuru Yanga inaonyesha namna ambavyo huenda labda ni yeye mwenyewe binafsi kama mchezaji, kwa maana kutaka kubadilisha mazingira mengine, lakini sidhani kama Yanga wenyewe bado walikuwa hawamhitaji. Huenda mahitaji ulikuwa kuna hitaji
1: na alisafika mazungumzo muongeze mkataba
2: lakini
1: akawaomba kwa heshima tu amruhusu yeye aende
2: kwa heshima ya namna ambavyo kwa maana ya mchezaji kile ambacho amekionyesha, kadhalika namna ambavyo klabu ilivyomtreat mchezaji
1: lazima waje kwa heshima,
2: maana aliamua kuomba kwa heshima. Lakini sidhani kama klabu huenda ikawa klabu mpya ambayo imemsajili ikawa ilikuwa na ushawishi mkubwa kiasi hicho, na nadhani kuna namna, kuna sababu nyinginezo ambazo zipo ndani yake kama mchezaji za binafsi ambazo zimemfanya hadi tukashuhudia kwa maana kurejea kwake Zimbabwe.
1: Kwa aina ya washambuliaji wake na Yanga jinsi ambavyo ilikuwa na washambuliaji dabo msimu huu, lakini bado Yanga alikuwa Dube alikuwa depth, lakini bado tunasema kwamba Yanga anahitaji baadaye kuja kwa mshambuliaji mwingine msaidizi kwa hawa wawili Dube na Dep. Anavyoondoka Dube ni wazi kwamba Yanga anayo mtihani wa kutafuta mtu.
0: Msau Mzizi.
1: Mzizi ambaye hajakuepo muda mrefu. Alivyokuwa Mzizi hayupo mbaki hawa wawili. Bado watu kwa sababu ibidi aongeze mtu mwingine kuongeza nguvu kwa Dube na Dep. Kwa sababu kuna muda watu watakuta kama hawa pia hawatoshi. Kwa hiyo hii ni wazi kwamba Yanga moja ya mtihani ambao ukiacha ile eneo la Pakome sehemu nyingine ambayo itabidi yapambane kupata mtu wa maana au watu wa maana ni katika eneo la ushambuliaji, bila kujali pia kama depo ataendelea kuwepo au ataondoka.
0: Of course eneo la ushambuliaji la Yanga limepungua makali kwa asilimia kadhaa, hasa ukifananisha Yanga na Yanga yenyewe. Yaani huhitaji kuchukua takwimu za timu nyingine ili kuona Yanga wameshuka katika ubora. Mpaka sasa msimu huu ambao umekwenda kumalizika, tume kwanza tumekosa baadhi ya huduma ya wachezaji kwenye eneo hilo akiwemo
1: Mzize,
0: Clement Mzize.
1: Simu mzima.
0: Yeah, lakini pia tumeona kupungua kwa idadi ya magoli. Msimu huu Yanga amefunga jumla magoli 72, si ndio? Kwa ujumla, lakini mwaka jana Yanga alifunga goli ilikuwa ni 78. Pungufu ya goli 6 per season. Si goli nyingi sana zilizopungua, lakini
1: sio kubwa sana.
0: Lakini ukitaka kujua ni goli nyingi zimepungua, goli za msimu huu nyingi zimetengenezwa na watu wanaocheza nyuma ya mshambuliaji, kwa maana wakina Alan Okelo, wakina Pacome Mzuzwa, wanaomzunguka mshambuliaji, wanaozunguka eneo la ushambuliaji, sio eneo la ushambuliaji pase. Karibia robo tatu wamefunga kina Mudathiri, wamefunga kina Alan na pamoja na Pacome Mzuzwa. Eneo la striking tuliona Dube alijitutumua na kujitofautisha na wenzake wote, lakini depth naamini hakuwa anapata muda. Maybe angeanza
1: vizuri lakini baadaye kawa panda shuka.
0: Baada ile injury ya muda mfupi aliporudi hakuwa anapata sasa game time ya kutosha, lakini maybe angeshow.
3: Geuza mguu kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799100000 0799100000.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Kamwene Iringa.
7: Yes.
6: Ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti na wenye experience ya kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja, tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz, au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Loko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruha Marathon 2026. Vibe na kutalii, wara inakuhusu. Usikose.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Champion House.

0: Hii ni champion wa wazee. Masaa mawili mazuri kabisa tumeanza kutathmini Dube ambaye amejiunga na klabu ya Hardlock ya pale nchini Zimbabwe. Tumeangazia kwa uchache hapa kuhusu namna ambavyo Yanga tabidi na jukumu la kuongeza mtu kwenye eneo la ushambuliaji bila shaka sokoni kwenye dirisha kubwa la usajili, kwa namna ambavyo mahitaji yata unaisha katika ripoti, kwenye ripoti ya mwalimu wao hilo litakuwa chini yao, lakini kubwa tuleza tathmini hapa kuhusu undokaji wa Dube kuelekea Hardlock ya kuwa kule nchini Zimbabwe, na je kuna pengo la namna gani kaliacha kwenye klabu ya Yanga na nini ambacho wananchi nitakio kifanya. Basi tutasikia pia maoni ya baadhi ya wananchi kwa maana wanasemaje kuhusu kuondoka huku kwa Prince Dube. Wakati upya ni kukumbushe bara katika masuala mikeka yale kubashiri na vitu kwa hivyo, sasa hivi kampuni bora kabisa kubashiri ni Betik. Sasa bahati uangukia mbona jaribu, leo ni zamu yako. Kwa buku tu cheza soka loto pale Betika, ujipigie mkwanja kukuinua kimaisha, na unajua leo weekend unaweza ukalala maskini ukamkata jiri. Soka loto na kutengenezea mkeka wa kibingo kulingana na idadi ya mechi unazochagua kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza tu nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, jipigie mihila. Kumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba weka 889. Betika, chaguo la mabingwa, na tuko nao uzuri sana hapa ndani. Tathmini na uchambuzi kwa wale ambao tuko nao hii leo, na nikukumbushe pia tuko na Vodacom. Wakati huu mechi za kombe la dunia ni za moto balaa, hautaji kusimuliwa. Kiwa shabiki wa mpira haitakiwi uambiwe sijui nani kafunga bao, sijui ulikuaje. Sasa hivi kila kitu kipo katika simu yako. Kupitia mtandao wako Super Vodacom, soka lote lipo kwenye mkono wako. Kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote ulipo. Pakua ile application ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, halafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 la mareli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia TBC, halafu kufungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2027 zinazina live, na ziada ni kwamba ukiwa na UVTV unapata burudani nyingine nyingi pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, mwenda kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 la mareli kuweza kujiunga na Vodacom. Hili wameliratibu vizuri kweli kweli. Balaa tunaweza kuzungumza hapa tathmini kuhusu Prince Dube na namna ambavyo amehudumu katika ligi yetu kwa ujumla wake. Tunaweza kumtathmini kama alikuwa mshambuliaji namna gani tangu alipohudumu kwa Azam hadi wakati huu akiwa na klabu ya Yanga. Wapi alikuwa na msimu bora zaidi kwa misimu yake aliyokuwa Azam, binafsi yake na kwa ujumla kwa mafanikio na wakati akitumikia klabu ya Yanga?
1: Miaka 29 tangu amezaliwa, maana umri wake Prince Mpumelelo Dube Mzimbabwe amekuja kwenye soka la Tanzania ni ilikuwa ni 2020 21. Maana ukizungumza mpaka sasa ni misimu 6 amedumu kwenye kwenye ligi yetu ya soka Tanzania bara, ila ametumikia misimu 5 na nusu, kwa sababu una msimu ambao wa 3 alikuwa ametumikia Azam alikuwa ni nusu msimu, lakini kuna nusu msimu alikuwa hajaingia kabisa kwenye eneo la uchezaji, maana kana misimu 5 na nusu, ila ni miaka 6 amedumu kwenye soka letu la Tanzania. Ukiangalia kwenye kelia yake, maki Azam, Azam alicheza misimu 3 na nusu. Na ule msimu wake, ule msimu wake wa mwisho ndio ile akaamua aondoke katikati ya msimu.
0: Sekeseke lake lile kuelekea Yanga, alifusi kuondoka, alimweka nje nusu msimu.
1: Kwenye msimu wake wa 3 akiwa na Azam. Akiwa na Azam unazungumza mfunga magoli 34 katika michezo 76. So maana yake kwenye kuhudumu kwake kwenye ligi kuu nazungumzia, kwamba kwenye msimu wa kwanza 2020 21 alivyorejea alifunga magoli 14 katika michezo 24. Msimu uliofuata 21 22 alifunga goli moja na katika michezo 14. Huu ndio msimu ule unakumbuka majira yake makubwa, sasa alivunjika mkono. Kamweka nje muda mrefu kidogo. Alifunga goli moja katika michezo 14. Msimu wa 2022 23 ndio akafunga magoli 13 katika michezo 26. Na ndio huu ni msimu ambao mwisho wa juu zaidi kwa Azam, akiwa na kiwango bora unaweza kusema alicheza michezo takriban 26 akafunga magoli 13. Then ile msimu ambao alicheza nusu alicheza michezo takriban 12 tu. Akawa amefunga magoli 7, baada ya hapo akaondoka Azam. Maana yake michezo 76 magoli 34 akiwa na Azam, ni magoli mengi. Ana unaweza kusema ni magoli machache. Ya, mm-hmm. magoli machache kwa sababu ni misimu mingi alikuwa amedumua, ila kwa michezo aliyocheza 76 maana yake ni na magoli 34 ni nusu ya michezo aliyocheza. Ni kwamba na wastani wa 0.5 kwenye kila mchezo. Kija Yanga, maana yake Yanga amesalia amedumu misimu miwili toka ameingia 2024-25 na 25-26 hii ndio ameingia kwenye kosti ya Yanga, na misimu miwili ya Yanga unaweza kuzungumza 24-25 ndio msimu wa kwanza kumtambulisha kwenye kosti ya wananchi. Michezo 27, magoli 13, assist 8, mchango wa magoli 21. Kwa maki Yanga msimu jana alifunga magoli 83 kwenye msimu wa ligi nzima. Dube alichangia magoli 21, wastani wa kama 25%. Tunaona kabisa kwamba ni kwenye mchango wa magoli ya Yanga, maki kwa mchezaji mmoja kuwa na magoli, mchango wa magoli 21, maki 25% ni nyingi sana kama striker mchezaji. Maki amefunga magoli 13 na toa assist 8. Msimu huu uliotamatika 25-26 yeye ameshatengeneza magoli 6, amefunga magoli 10. Maki kwenye michezo 26 aliyocheza, mchango wa magoli 16, na Yanga msimu huu amefunga magoli 71. Ukiangalia kwenye ile average wastani wake wa mchango wa magoli 16, maana yake unazungumza na asilimia takriban 22.5. So unaona kabisa kwamba bado kwa mstake kwa mchezaji alikuwa na namba nzuri sana. So misimu yote aliyocheza kwenye ligi yetu ya soka Tanzania bara, maki michezo 129, magoli 57, misimu yote 5 na nusu ambayo amedumu uwanjani kucheza. 3 na nusu Azam na miwili ikiwa na Yanga. Kwa mastreka ambao wamekuja karibuni, ndani ondoa yeye amekuja amecheza misimu 5 na nusu hii au misimu 6. Ila kwa mastreka waliokuja ondoa alivyoondoka Mayele ambaye ni professional player. Ile tunazungumza wale pocha wazuri, wafungaji wazuri kwenye ligi yetu. Baada ya kuondoka Mayele, mimi nazungumza hakuna striker mwingine aliyeingia kwenye hii misimu miwili. Sasa akiwa na Yanga au kwenye striker wengine ambaye ameingia katikati. So mimi naona kabisa kwa wale typical strikers, washambuliaji bora wazuri ambao walifunga magoli mengi na walikuwa na wastani mzuri wa kufunga na kutengeneza. Ati ya uchezaji wake Mpumelelo Dube, Prince mwana wa mfalme, mimi naamini kabisa alikuwa ni moja striker bora sana kwa karibuni baada ya kuondoka Mayele. Ondoa na ukiangalia kwenye namba zake, maana kila msimu anawasta na kukupa magoli 10 plus, maana unaona kabisa kwamba alikuwa na jitihada nzuri. Ila kikubwa wengi walikuja kumwangalia kwenye engo moja kwamba ni mchezaji alikuwa mwisho, na uchezaji wa Yanga ambao umewatambulisha karibuni ni ule uchezaji wa kutengeneza nafasi nyingi. Ni huo toka ameingia Miguel Angel Gamondi kwenye kosti ya Yanga, anatambulisha ile gusa kwamba gonge pasi nyingi kwenye eneo la kutengeneza nafasi nyingi. Ila kwa nafasi ambazo alikuwa anazipata Dube ndio ilikuwa ni focal point ya Yanga, kwa sababu yeye ndio alikuwa anasimama eneo la mwisho ambao ndio nafasi nyingi zilikuwa zinamkuta yeye. So kukosa nafasi nyingi sana wana Yanga wengi walianza kumuona kama hatoshi kuwa kwenye kosti, kwamba
0: ongezo mwingine
1: ongezo mwingine. Ila kwa wastani ukiangalia
0: anafunga lakini pia nafasi nyingi alikuwa anazipata.
1: Yes, maana kwa hii miwili hakuna mchezaji ambaye ana magoli mengi, ana mchango wa magoli mengi kwenye kosti ya Yanga kuliko Prince Pumelelo Dube. Yaani ukiangalia kwa hii misimu miwili toka ameingia Yanga kwenye kosti ya Yanga hakuna. Maki msimu jana ukienda kwa Pokomezozo magoli 13, assist 7. So ukija kwa kina Mzizi alikuwa na goli 14. Ila msimu wa Azizi, yani Mzizi hayupo. So Azizi Kina aliondoka akiwa na goli 7. Maki msimu hayupo. So ukiangalia kwenye ile mchango wa magoli misimu hii miwili, mchango wa magoli ya kufunga na kutengeneza, Dube ndio amewasaidia zaidi. Ila manake Dube alishindwa kujitambulisha pia kwenye kosti ya Yanga, sasa kwenye eneo la kipande cha kimataifa. Huku ndio eneo ambalo wengi walimuona kwamba inawezekana anaweza kaimudu ligi ya Tanzania. Ila namna anaenda kwenye michezo mikubwa, a big occasion, yani mashindano makubwa ya Afrika, huku ndio ambako alishindwa kujitambulisha vizuri, kwa sababu mpaka anaondoka misimu miwili akiwa na Yanga amefunga magoli mawili. Msimu jana na msimu wa
0: kimataifa.
1: Ndio mchezo wa kimataifa. Msimu juzi tunakumbuka dhidi ya TP Engraba Mazembe kule Lubumbashi, anawafungia goli moja, ndio lile goli la msimu mzima kwenye mashindano, kwenye eneo la hatua ya makundi. Na msimu kwenye hatua ya makundi, mchezo wa kwanza dhidi ya Farabat, tunakumbuka pale New Amani Complex, yeye ndio alifungia goli moja. Maki amemaliza kwenye hatua ya makundi amefunga magoli mawili pekee. Ila magoli mengine aliyofunga kwenye kosti ya Yanga kimataifa ni yale ya kuqualify.
2: Tarudi
1: hapo alifunga magoli matatu.
3: Alifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawi mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: mtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Safari nawakuta.
5: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
6: Lazima wakufuate.
5: Ndio maana yake.

0: Kika 12 kukimalizia baada ya kuzungumza kuhusu Prince Dube kwamba hakuwa na msimu mzuri kimataifa akiona vilabu vya
1: eneo ambayo yalishindwa kumtambulisha vizuri ni kwenye eneo la kimataifa, na ndo anaona ambako kulimfanya akashindwa kutengeneza legacy yake bora sana kwenye kikosi cha Yanga. Yani kama angeamua akumbukwe zaidi au ahitajike zaidi na mashabiki na wadau wa klabu ya Yanga, mimi naamini kabisa eneo ambalo Yanga wanaamini walishindwa kuvuka na wanashindwa kuvuka kwa wakati kwa miaka ya karibuni ni kwenye eneo la kimataifa. So wachezaji ambao waliamini wanaweza kawavusha ni aina kina Prince Pumelelo Dube. Yani ukiingia kwenye misimu miwili iliyopita, msimu juzi anaingia hatua ya makundi kimataifa kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, takriban miaka 20. Yanga anaingia hatua ya makundi, unazungumza wanaishia hatua ya makundi mbele ya MC Alger na Al Hilal Omdurman. Tuliamini kabisa kwamba kuna wakati, kuna moment ambazo Prince Pumelelo Dube alitakiwa wabebe Yanga kwenye wakati zile, kwa sababu mpaka ule msimu unatamatika hatua ya makundi amefunga goli moja. Ila hatua ya kufuzu alikufunga magoli matatu. Wake unaona kabisa kwamba alishindwa kuitengenezea Yanga mazingira ya kwanza kumuamini. Yani kama angefanikiwa kutengeneza mazingira hayo kama alivyofanya kina Clatous Chota Chama kwenye kikosi cha Simba, mimi naamini hata huko Yanga wangeamini kabisa yeye ni mhitaji muhimu sana. Msimu uliopita naye ameshindwa kufanya hivyo, maana yake amefunga goli moja tu pekee na wameishia tu ya makundi. So maana Yanga wanaona kabisa kwamba kuna wakati wanafeli hasa kwenye eneo la kimataifa, ila kuna wachezaji muhimu tegemeo wako wanahitajika waibebe Yanga, hasa ni Prince Pumelelo Dube. Ila aina ya uchezaji wake, namna anavyofanya link up ile, kwamba namna anavyozoeana na wachezaji anaocheza nao kwenye eneo la ushambuliaji, ni mchezaji mwepesi sana wa kutengeneza partnership nzuri, yani chemistry nzuri na wachezaji wanaomzunguka. Yani hata ukimbadilishia mchezaji yote kwenye eneo la wachezaji, mimi naona ni mchezaji ambaye ni mwepesi sana kukopi mazingira ya kucheza na mchezaji yote. Amekuja pako mezozwa, alikuja Aziz Ki, wamecheza naye vizuri. Amekuja Aline Okello tena depu na ameingia. Bado naona ile chemistry ni mwepesi zaidi kwenye kukopi ile playing style ya Yanga kwenye eneo la ushambuliaji ambayo ilikuwa inawasaidia. Kama asipofunga, maana yake hakuwa anaweza kutengeneza. Ukiangalia michezo minne ya mwisho mpaka unakuja kutamatika ligi, amefunga magoli mawili, aliassist magoli mawili. Maana yake kwenye kila mchezo alikuwa anahusika kwenye kufunga au kuassist. Unaona kabisa kwamba sio tu mchezaji wa kufunga, ila ni mchezaji mwingine ambaye anatengeneza mazingira wengine. Anapokuwa kwenye mazingira yamebanwa zaidi, anatengeneza mazingira wengine wanufaike na kufunga. Tunakumbuka hata mchezo ule wa FA Serad Bank Federation Cup dhidi ya namna alivyokuwa ni mwiba kwa kwenye safu ya ushambuliaji ya Yanga, kuitengenezea mazingira Yanga inufaike na yeye. Alitengeneza magoli mawili yote ambayo Yanga aliyapata kwenye ule mchezo licha kuwa alipoteza. So mimi naamini kabisa kuna wakati alikuwa ameshaanza kutengeneza legacy yake, ila alishindwa kujipambanua zaidi kwenye engo ambayo Yanga walihitaji zaidi, wanatakiwa kuwe zaidi hasa kwenye eneo la kimataifa. Ila ni moja ya striker bora zaidi kuwahi kupita kwenye soka ya Tanzania. Mimi naamini hivyo. Sasa hawa wa kimataifa wameshapita wengi sana kwenye eneo kina Medi Kagere wameshapita, yes. Ukija kina Tibazoki zao wamepita, ila naamini kabisa
0: kuna team kama Dube ni moja striker, miongoni mwa striker bora wale kucheza ligi.
1: Ni moja striker bora sana, misimu sita yeye aliyokaa kwenye ligi ya soka Tanzania bara, aina ya uchezaji wake, magoli aliyofunga mpaka sasa anaondoka, mimi naamini kwamba ni moja striker bora sana kuwahi kupita pia kwenye soka la Tanzania. Inawezekana ameondoka, ila inawezekana hata anaweza pia karejea. Umri wa miaka 29 bado ana nguvu, nishati ya kucheza, anaweza karejea pia kwa wakati mwingine. Na timu alienda ni ya nyumbani ambayo haina jina kubwa, ila imeingia kwenye uwekezaji mkubwa, Hard Rock FC. Nayo inaingia kwenye ile muundo mabadiliko yao ya uwekezaji mkubwa, ndio maana wanatafuta wachezaji wengi bora ambao wengi ni wazao ambao wanawasajili wa daraja la juu. Ila ukienda kule kwenye ligi ya Zimbabwe, timu ambayo inasema ni bora, ni shindani zaidi, labda Highlanders ambayo alishapita nyakati zile mwanzoni kabla hajaja Azam.
0: Wale wanacheza pia
1: au Dynamo, yes, ni wale ambao wanacheza sana occasion za kimataifa, unaona mara nyingi sana. Ila ya ni moja striker bora sana, mimi naamini kabisa wana Yanga wanawezekana wasijutie, ila lazima wajivunie kuwa na moja striker aliyowahi kupita ni bora kwenye kosi chao.
0: Licho sajili lijalo piramidi litakuwa laikaeka kwa Yanga, kuna mahitaji makubwa ibidi wayafanye kwenye kuboresha kikosi chao. Kuna wachezaji wengine wameondoka, ndio kama wengine hawa majeruhi kina Pakome, lazima Yanga wafanye uboresho makubwa tu kwenye kikosi chao.
2: Kwenye timu hizi zetu Tanzania tumeshuhudia, kwa maana ya mara tu baada ya msimu kutamatika, maboresho lazima yafanyike. Yanga hadi wanafika hapa walipo, kwa maana wamefanya madirisha kubwa la usajili, walifanya maingizo makubwa sana wachezaji. Kitu ambacho kimewafanya hadi wawe hapa walipo ni namna ambavyo yale maingizo yao hayakufikiwa yale malengo ambayo walikuwa wanahitaji. Kuna washambuliaji tuliowashuhudia, Celestine yakuwa na wengineo kwenye viungo, washambuliaji kadha wa kadha wachukua nafasi, lakini changamoto huwa inakuja, je, yule aliyeondoka dhidi anayekuja, je, anakuwa ubora unaendana au unakuwa chini ya yule ambaye ameondoka, kitu ambacho inakuwa changamoto kwa upande wao. Kwa maana ya kuadilisha la usajili ni sawa watafanya, je ubora dhidi ya wale walioondoka, maana Prince Dube yule mchezaji ambaye atakuwa amekuja, je atakidhi yale mahitaji ambayo huenda Prince Dube alikuwepo nayo. Kwa hali kadhalika Prince Dube alikuwa na madhaifu yake, kwa maana kuna nafasi kadhaa alikuwa anatengenezwa lakini mwisho siku anakosa. Je, kuna mshambuliaji mwingine ambaye anaweza kukuofa zaidi vitu viwili zaidi alichonacho Prince Dube? Unahuenda ikawa sokoni pia kwa issue ya washambuliaji imekuwa ni janga kubwa zaidi, ndio maana
0: yani kama mahitaji unaweza kuhitaji striker kile usipate waina kama
2: kama yule ambaye
0: alikuwa ni mtu ambaye asimami tu pale mbele kuone umalizaji, lakini anaweza kuunganisha safu ya kiungo na ushambuliaji.
2: Ndio, kwa maana ya hata Prince Dube mwenyewe alikuwa anaishi kwenye kivuli kile ambacho Mayele alikiacha. Lakini licha ya kwamba alikuwa na ubora ule, lakini bado hakuwa amefikia ile level ya Mayele. Kadhalika viungo washambuliaji ambao walikuja kwa maana ya kina Dombia na wengine kadha wa kadha, hadi kufikia hatua kina Pacome Zouzoua wanahitajika kwa maana ya kurejea kwenye kile kiwango bora. Walikuwa wale pale bado walikuwa kwenye kiwango ambacho cha chini zaidi, kiasi kwamba tunazungumza raundi ya kwanza ambayo Yanga walikuwa wapo kwenye kiwango duni zaidi, kiasi kwamba nafasi chache ambazo walikuwa wanazitengeneza at least wakipata goli moja ndilo ambalo lilikuwa linawasaidia zaidi kupata alama tatu. Walikadhalika kwenye unazungumzia michuano ya kimataifa ya klabu bingwa, huenda hawajafikia yale malengo ambayo walikuwa wanahitaji kwa sababu ya namna ambazo washambuliaji wao, kwa maana ya walianza chini, kiasi kwamba walishindwa kufikia ile kasi ambayo wao walikuwa wanahitaji, kwa maana ya malengo ambayo kama timu walikuwa wanawekea. Na mwisho wa siku dirisha dogo ndilo ambalo lilopelekea sasa wafanye maingizo ya kina wachezaji kama kina Depo ambao tumeshuhudia kile ambacho wamekifanya baada ya kuwa wamekuja Tanzania.
0: Sawa, maoni gani juu ya ongezeko la wachezaji kutoka klabu ya Yanga? Ndio jambo ambalo linasubiriwa kwa hamu, na Yanga atakuwa busy sokoni kweli kwenye dirisha hili bila shaka.
1: Maana kwa kitu cha kwanza ambacho Yanga walihitajika kukifanya, wanazungumza walikuwa na mabadiliko makubwa ya sasa kwenye kosti yao kuanzia kwenye dirisha kubwa kama ilivyozungumzwa. Wachezaji waliingia dirisha kubwa, ukiangalia kina Celestine Kua, ya kina Dombia, kina Lasine Koma, kina Musa Barakonte, ya hawa kina Edmundi, ya kina Casemiro Ninju, wote kina Chikola. So wote waliingia wale hawakuklik moja kwa moja kuingia kwenye kosti yangu. Ile kwa nataka nafanya lijavo ya kujaribu kuitengeneza timu yao irudi kwenye balance nzuri ya uchezaji, kwamba timu isipoteze nishati na ubora, kwamba iendelee kuwa kwenye consistency kwenye daraja lile lile kwenye msimu mwingine unaofuata. Ila maingizo yale yote waliofanya ile recruitment ilifeli, kwamba baada ya kufeli maki dirisha dogo wakaja kuitengeneza nyingine, maki phase nyingine ya pili, hiyo ndio ile ukaiondoa. Hii iliyoingia kwenye dirisha dogo, mimi naamini na wale waliokuepo ambao washajenga daraja la muda mrefu la Yanga, kama unazungumza DJ Diala, yeye ameshabeba kombe mara 5 mfululizo la ligi kuu, akija kina Max Zingeli mara 3. So hawa wote waliopita kuanzia waliokuja kuanzia misimu ya nyuma mpaka saizi bado wapo, na ndio wao walijenga Yanga imara kwenye eneo la wachezaji. So muundo wao wa wachezaji kama unapungua ule ubora, lazima watafute wachezaji wanaokuja kufanya replacement, yani kuja kuongeza ubora. So maana kidisha dogo kuingia kina Starboy Alan Okello, au kuingia kina Depu, au kuingia kina Buba, mimi naamini bado kuna wengine hawajaingia moja kwa moja, hata Depo hajaingia moja kwa moja kwenye kosi ya Yanga. Buba naye bado hajakaa kwenye ile striking nzuri ya kuingia moja kwa moja kwenye kosi ya Yanga. So Starboy Alan Okello inawezekana yeye ndio ameingia kwenye kosi moja kwa moja. Bado unaona kabisa kwamba yani numerical advantage ya Yanga kwamba bado inaendelea kuwa hukumu, kwamba idadi ya wachezaji wanaowasajili kuingia kwenye timu bado imekuwa ni ndogo sana. So daraja la Yanga linawameza wachezaji wengi wanaokuja wanaosajiliwa.
0: Wasajiliwa wengi lakini wengi wanafeli.
1: Wengi wanafeli. So maana yake hapo nazungumza kuanzia msimu huu dirisha hili kubwa, kama wale wachezaji bora walikuwa wanaunda ile Yanga ya muda mrefu wanaanza kuondoka. Ya unazungumza manake hapa kuna jambo jingine Yanga wanaanza kuliingia, manake wataanza kulazimika kutafuta mchezaji wa kiwango cha juu zaidi ambaye ataingia moja kwa moja kwenye timu. So eneo la striking force wa namna lilivyo, Pacome Zouzoua amepata majeraha ya muda mrefu. Maana uwezo kamhesabia kwenye msimu wako unaofuata kwamba ni mchezaji mtegemeo kwenye kosi. So ukija kuangalia kwenye eneo la Depu, bado hajaingia kwenye timu moja kwa moja. Ukija kuangalia kwa Mzize, naye hajarejea kwenye utimamu, maana bado ana majeraha ya muda mrefu. So maana hapa kwenye no striking force la ushambuliaji la Yanga lina ufinyu wa wachezaji. So inahitajika msimu ujao uanze kufanya recovery kwanza kwa hao wachezaji waliokuepo, uwarudishie ubora wao au waliokuepo, then utafuta tena wachezaji kinamba wawe wengi zaidi kwenye eneo la washambuliaji. Max Zengeli bado hajao kwenye kiwango kizuri kusema kwamba atakuwa na 100% fitness kama alionyesha kwenye misimu mitatu aliyotumikia Yanga. So mimi naamini bado kuna kazi kubwa kwa engineer kama ameshindwa kumliteni ya Prince Dube kwamba asalie kwenye kosi, licha kuwa alikuwa ana makosa madogo madogo ya kukosa nafasi sana, ila bado alikuwa ni tegemeo zaidi na muhimu kwa hii project
0: na ndio Yanga alitaka muongeze mkataba.
1: Yes, na wake jitihada zilizikana zilikama walikaa mezani, jitihada za kumbakiza zilishindikana, ila kwa hiyo alichagua kuondoka. Ila naamini kabisa kuna vitu vingine hata nje ya uwanja, manake Dube alikuwa ana experience, yani kuna ile atmosphere nje ya uwanja Dube alianza kuiona kwenye kosi ya Yanga. So manake hata kuondoka kwake sio kwamba yeye ameamua kuondoka, ila inawezekana kuna factors zimemuondoa za nje ya uwanja, mashabiki pia kumpokea hawakumpokea kwa 100%. So naamini kabisa addition lolofuata, kuna mahitaji makubwa zaidi kwa Yanga kwenye ujenzi, hasa usajili watofanya, lazima utazingatia zaidi kwenye eneo la washambuliaji ambalo tayari limeanza kubomoka kwa wachezaji kupata majeraha ya muda mrefu, na pia kuna wachezaji wengine waliokuepo wanaanza kuondoka. Dube alishaka alikuwa na majeraha hata akiwa Azam, majeraha ambayo alikuwa anamfanya asicheze michezo yote 30 ya msimu mzima kwenye ligi kuu. Ila baada ya kurejea Yanga alishakuwa kwenye eneo la utimamu wa kimwili, alikuwa na uwezo wa kumaliza michezo yote 30. So kama mchezaji alishakurudi kwenye fitness ya kimwili, kwamba physical fit yuko, yes, ana uwezo wa kucheza michezo yote. Licha kuwa na makosa ya kukosa nafasi sana, ila kama ana uwezo wa kutupa huduma msimu mzima, maana kilikuwa ni sahihi zaidi kwa Yanga kumbakiza either hata kama sio regular starter kwenye kosi ya Yanga,
0: lakini
1: ila angekuwa ni second choice, mchezaji wa pili wa ziada, angewasaidia zaidi tofauti na kuanza upya kutafuta mchezaji mwingine.
0: Tutarudi punde viwanjani sana pili sasa hivi ndani ya Champions.
3: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni 7:00 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
7: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
8: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
4: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
5: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
6: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
7: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
8: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
4: Ni muda wa mabingwa Champion Hours. Jidongul
9: Sisenyo Jidongul.
10: Alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga atahuyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
11: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
4: Champion Hours. Champion Hours.

0: Dakika ya saba ujumbe itakuja kupitia vizuri, tuandikie hapa kile ambacho na shiriki nasi katika ujumbe, nasi tutapitia kila nukta ya kile ambacho tuandikia hapa. Asante kwa yeye ambaye unatuandikia ujumbe, ni wengi wengi kule kule tushiriki nasi katika ujumbe katika vizu vitu mbalimbali. Lakini nikukumbushe pia kama kwa mafinga pale, wanawake wa mafinga, ombi lenu limesikika. Kama unatamani kuwa wakala bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi huu ndio wakati wako. CF inakuletea mkutano mkubwa kabisa kuwezesha wanawake kiuchumi, utakokupa fursa kwanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali kimo ya super grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 kwanza utakaoanza kukala huo siku hiyo watapata t-shirt na kitambulisho bure. Mtuna huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia 7 mchana. Kwa maelezo zaidi na kupata kadi yako mwaliko unapiga 0659512223 kwa uzuri kweli kweli. Na tulitoa maoni yetu pa kuhusu Dube kuondoka Yanga, lakini baadhi wadau pia kutoka maeneo mbali mbali ndani ya mkoa wa Iringa tumezungumza nao, nini maoni yao juu ya Prince Dube kuondoka Yanga. Lakini pia je, wanahisi kuna pengo linaachwa hapo, na Yanga kipi ambacho inatakiwa kufanya ili kuweza kuimarisha kikosi chao hasa katika eneo la ushambuliaji msimu ujao.
1: Majina naitwa Shedra Kieni. Ningependa kuzungumzia sakata la Prince Dube kuondoka ndani ya Yanga Afrika. Unapokuwa unaondokea na mshambuliaji kama Prince Dube kwenye klabu yako, lazima uwe na mchezaji ambaye anakuja zaidi ya mchezaji anayeondoka. Kwangu Prince Dube ni moja ya washambuliaji wachache sana aina ya anapocheza yeye ndani ya eneo la ushambulizi, kwa sababu Dube yeye mwenyewe haamini sana kukaa ndani ya box kwamba ndo ategemee kuscore tu, bali yeye anategemea sana kuja kushuka chini na kutengeneza mashambulizi. Anaamini sana kwenye kuassist na kuscore zaidi. Anaweza kutokea pande zote za ushambulizi, ambaye ni zone ya kushoto na kulia, pia akawapa watu wengine kuingia ndani na kuja kuscore. Kwa hiyo aina ya wachezaji ya Dube ni washambuliaji wachache sana ambao wanaweza kucheza kama yeye. Tumeona hata miaka nyuma pita washambuliaji kama yeye, aina ya washambuliaji kama yeye Prince Dube, kulikuwa kuna John Rafael Boko, niliona kama ana aina ya wachezaji kama Prince Dube. Kulikuwa kuna mshambuliaji kama Fisto Kalala, maana alikuwa aina ya wachezaji kama wa Prince Dube ambao watu wanatokea kushoto kulia wanakuja kuscore, wanaweza karudi nyuma kuchukua mipira akaja kuscore. Kwa hiyo kwa Yanga Africans kuondoka kwa Prince Dube kuna pengo ambalo lipo mpaka sasa, kwa sababu hatujaona kwamba wamemsajili mshambuliaji gani mpaka sasa. Naweza kusema lipo, kwa sababu ningekuwa nimeona kwamba wamemsajili mshambuliaji gani kuja kuchukua nafasi ya Prince Dube, ningesema basi hamna pengo mpaka sasa, kwa sababu sijaona chochote. Naona bado kuna pengo, kwa sababu hakuna watu, hakuna mtu yeye sijaona akivaa viatu. Kwa hiyo kwangu nasema kuna pengo kubwa sana.
2: Ila naitwa Ezekia Ntimi Kibona, ni mkazi wa Sentema. Mimi shabiki wa Yanga kindaki ndaki tangia nazaliwa, nikaambiwa wewe utakuwa Yanga na mpaka sasa nipo Yanga. Dube kuondoka Yanga ametuachia pengo kubwa sana, na kumpata striker ambaye anaweza kujitegemea, asitegemea assist kidogo kwa mawinga na kunufaisha mawinga kuweza kufunga magoli kama vile Alan Okero. Kwa msimu huu amefunga magoli 14. Amekuwa mfungaji bora wa 3 katika ligi yetu NBC Premier League. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Yanga tunamwomba mheshimiwa engineer Els aweze kutafutia striker ambaye ana roho ya kujitegemea kama Prince Dube, ambaye striker anakaba, anatoa assist na anaweza kufunga sehemu ambazo wewe unatarajia na ambazo unatarajia Dube anaweza kufunga kwa muda huo.
3: Kwa majina naitwa Manase Samson kutoka mitaa ya Frelimo. Binafsi nimesikia taarifa ambayo inamhusisha Prince Mpomelelo Dube na klabu yake ya Yanga. Pia nimeiona na nimeisikia zaidi, kwa sababu najaribu kufikiri, sioni na kwanza nashangaa ni imekuwaje kirahisi hivyo Yanga Afrika kuweza kumwachia Prince Mpomelelo Dube, ambaye kwenye wale clip namba 9 wa ligi kuu ya NBC hivi sasa Prince Dube hauwezi kumtoa. Ina maana kwenye wale namba 9 wa halisia ambao msimu huu wamedeserve kuwa na kiwango bora sana, basi ni Prince Mpomelelo Dube, kwa sababu ukitaja vilabu vingine hivi havikuwa na namba 9 bora sana, labda kwa Chanland namba 9 ya Singida Black Stars naye ambaye amekuja dirisha dogo, lakini namba 9 ambao walianza ligi kuu tangia msimu unaanza, basi Yanga walifanikiwa kumpata Prince Mpomelelo Dube ambaye alikuwepo tangia msimu wa mwaka jana mwaka huu tena. Ina maana unamtaja na namba 9 ambaye alikwenda amehusika kwa zaidi ya mabao 15 akiwa na mabao 10 hivi sasa na assist 8. Kwa hiyo amefanya kitu kizuri sana, kiasi kwamba nilipendezwa labda ingekuwa vizuri kama Yanga walikuwa na uwezo kumuongezea mkataba, kumuona Mpisi Kumilo Dube akiendelea kubaki kusalia kwenye ligi yao, ligi yetu pia akiendelea kuongezea nguvu. Kwa hiyo itawalazimu waanze kuingia sokoni, na sokoni ambako ukiingia hauwezi kuenda kupata mtu sahihi moja kwa moja. Kama unaye mzuri ulikuwa naye, na sifa nzuri ya timu bora cha kwanza waga ni kuwabakisha wale wazuri waliokuwepo. Sitaki kusema kwamba Mpisi Kumilo Dube alikuwa ni muda sahihi wa kuondoka Yanga. Kwa upande wangu mimi naona hapana, kwa sababu alikuwa bado ana nafasi ya kucheza klabu ya Yanga na uwezo huu anao. Na Dube sio kwamba umri huu umeenda, ameondoka ameenda kujiunga na timu ya injini kwao, timu changa kabisa, maana anarejea Zimbabwe, ligi ambayo haina sio ushindani kiasi hicho. Sijui kwa nini, na kuna maswali kama ndo naweza kaa najiuliza, ni imekuwaje Mpisi Kumilo Dube ameondoka na amerejea Zimbabwe? Labda tungemwona hata akabaki hapa Tanzania kuendelea na vilabu vingine, lakini inaonekana mkataba wake ulikuwa umeshasainiwa mapema sana, kwa maana mtu baada ya ligi kuisha anatangazwa na timu yake ya Hydrox ya Zimbabwe. Kwa hiyo inawalazimu Yanga Afrika kuweza kuingia sokoni hivi sasa kuweza kumtafuta namba 9 ambaye atakuwa bora, kwa sababu Depu Leolian Depu ambaye yupo hivi sasa, na kuna itete hizo kwamba anaweza akaondoka, japokuwa so official, lakini kuna itete anaweza akaondoka, na hii inatokana na kila ambacho alianza nacho, lakini ligi anapomaliza hajamaliza nacho. Alianza kwa moto sana, lakini baada ya mechi za mwisho hizi sasa aliweza kupungua uwezo ule ambao watu wengi walitamani ungeona. Kwa hiyo lazima waingie sokoni, dirisha hili kubwa kumtafuta Fadi. Kumbuka tunaenda kwenye mashindano ya klabu bingwa, CAF Champion. CAF Champion wanahitaji wachezaji wenye uzoefu, sio uzoefu tu, wachezaji talented, yani wenye vipaji vya mpira. Kwa kama unataka kuwakosa wachezaji wenye vipaji vya mpira na unaingia kwenye mashindano ya CAF, kwa namna moja au nyingine inakwenda inakurudisha nyuma. Usikuti tunaendelea na matatizo yale yale ya kuishia hatua za makundi robo finali narudi, kwa sababu tunakuwa tunatoa wachezaji ambao tayari wana huo uzoefu na huo usubutu wa kuyafesi mashindano ya kimataifa. Tunasajili wengine ambao tena mpaka wajaingie kwenye mfumo wako na kwa kama ushachelewa. Kwa hiyo binafsi naliona pengo kwa wananchi, pengo ambalo silikuwa sahihi, lilikuwa halina ulazima sana wa kuweza kujikukuliku kwa face, lakini hatuwezi kujua ni kuna nini kiliongeleka kati ya Mpisi Dube pamoja na klabu ya Yanga. Labda alikoenda, labda dau limekuwa kubwa, au labda Yanga wameshindana kimkataba kumuongezea. Hatuwezi kujua kwa sababu hivi tunaviachia kwa macho ya viongozi wenyewe. Lakini mimi kama mdau wa soka binafsi nilikuwa naona kabisa Yanga wangestahili kumbakisha Mpisi Kumilo Dube na la sivyo kumuongezea fuadi mwingine, lakini Mpisi Kumilo Dube kwa kila ambacho wanakuopa, kwa sababu Dube anacheza namba zaidi ya 3, anaweza kucheza namba 7 na 11, anaweza kucheza namba 9 kwa usahihi zaidi, lakini amekwenda kutoka. Kwa hiyo pengo nilipo na wanahitaji kulifanyia kazi haraka sana, kwa sababu hata muda wa pre-season ni wenyewe ni mchache sana. Ikumbuke tumetoka kumaliza ligi mwezi wa 8, hapo tunarejea kwenye ligi mwezi wa 9, tupo kwenye mashindano ya klabu bingwa. Kwa hiyo ni kama miezi mmoja na wiki mbili tatu. Kwa hiyo ni chache sana kwa timu ambayo inatakiwa kujijenga na kutengeneza combination nzuri zaidi. Ikumbuke pia wapo kwenye sakata la kumtafuta kocha ambaye pia atakuja kujijenga hicho kikosi. Yes, kwa hiyo bado wana muda mchache sana wa kuweza kuandaa kikosi chao bora kama ambacho tulikizoea na kukiona msimu huu ambao umekwenda kumalizika. Mwisho kwa yote, hongera Yanga, tuwapongeze kwa ubingwa ambao wamedeserve kuchukua kulingana na timu yao bora, kwa sababu ligi kwa Tanzania bara hivi sasa hakuna klabu ambayo unaweza ukaiacha kwa ubora ukashindwa kuhitaji klabu ya Yanga ambao wamedeserve kuwa bora na wamekwenda kubeba kombe.
4: Kwa majina naitwa Michael Jacob Dr. Mickey ama Sports Doctor, unaweza ukaniita hivyo kutoka TRM mzee wa 442. Kuhusiana na Dube kuondoka kunako klabu ya Dar es Salaam Young Africans na kujiunga na timu ya Hard Rock FC ya nchini Zimbabwe, nchini kwao, kuna timu ambayo imetoka kupanda daraja ameenda kujoin nayo kwa mkataba wa miaka miwili. Ni taarifa ambayo imenishtusha sana, lakini tukirudi kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kuhusu pengo la Dube. Yeah, of course. Dube ameacha pengo ndani ya Yanga. Yaani ni ukweli usiopingika, kwa sababu mimi naamini, sio mimi, yani ndivyo uhalisia ulivyo wa football, kwamba good striker, mshambuliaji bora, unampima kwa ufungaji wa double figures, namba 2, yani kwamba magoli anayofunga yaanzie kuanzia namba 2, yani kama vile 10 ni 1 na 0, si ndio? Lakini 9 kushuka chini still bado tutamweka kwenye average striker, lakini kuanzia magoli 10 kwenda mbele, huyo ni good striker. Dube amefanya hivyo. Mostri amekuwa akifunga magoli katika idadi hiyo, hata msimu huu ambao amekuwa na panda shuka in and out, lakini bado kafunga bao 10 ndani ya Yanga. Msimu uliopita zilikuwa bao 10 na hivi, unaelewa. Kwa hiyo sasa unamzungumzia mshambuliaji ambaye alikuwa na uwezo wa kutengenezea Yanga idadi kubwa ya magoli. Kuondoka kwake tayari Yanga itabidi kustruggle kuingia sokoni kutafuta mshambuliaji mpya ambaye atakuja kuvaa viatu vya Prince Dube. Na kwa nini nasema itakuwa pengo? Ivenzo Depo bado yupo. Depo peke yake hatoshi, maana yake anahitaji kuwa na msaada. Depo naye tumeona ni moja kati ya mchezaji ambaye anafanya vizuri sana. Lakini bado ligi yetu ya J-Master vizuri. Ulikuwa ni msimu wake wa kwanza dirisha dogo. Tunatamani kumuona dirisha kubwa wakati ligi inaendelea tena msimu ujao. Nini anakwenda kukifanya Delson Maria Depo katika msimu ujao? Na huyo mshambuliaji mpya atakayekuja anatakiwa kwanza kuimaster ligi yetu. Alafu baadaye sasa ndio aanze kuonyesha ile makali ambayo yuko nayo. Vinginevyo anaweza kafeli. Lakini Dube alikuwa tayari ameshapro

kipindi, hili swala nataka liwafikirishe. Kwa nini Dube ametoka klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambayo ina garantii ya kwenda kucheza michuano ya klabu bingwa kila msimu? Yaani Yanga wanayo garantii kila msimu.

0: 1-2 na standard 1. Kwa maelezo zaidi usajili unaweza piga simu 0615 82 39 23 au 0789 71 63 13. Slide Print Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao. Kwa hiyo nao tuko nao pia vizuri sana hapa na jumbe ziko nyingi. Nasema akhli na Singida kushirikisha wote. Emmanuel Lex Mafinga, haya Lighton Vitus Mgimo, baba Oscar Ugute, binafsi naheshimu sana mchango wa Dube japo naamini pengo lake litazibika tu. Tatizo Dube alikuwa ni mshambuliaji anahitaji nafasi nyingi ili afunge. Kila Raheli Dube tulikupenda na Yanga, kwa kuwa mchezaji bora tutaendelea kukumbuka. Naitwa Waida Kalinga, yuko Ilula Ilala, kaandika hivyo ujumbe. Waida Waida Kalinga akiwa Ilala pale. Haya Waida Kalinga, asante kwa ujumbe wako kutoka Ilala, mmoja wale ambao wanatusaidia vizuri mda huu katika champion hours. Emmanuel Alex tuko Mafinga pia, nawe nimeona ujumbe wako vizuri. Lakini moja ya mwingine ambaye katika ujumbe ni Erasto Kizumbe, anasema maoni yangu juu ya kuondoka kwa mchezaji huyu ni kwamba pengo la mchezaji huwa linaonekana baada ya mchezaji anasajiliwa kufeli, lakini kama anayekuja atakuwa mkali zaidi ya Dube, hakuna shabiki atakayemkumbuka Dube ni atakayemkumbuka Dube. Ni maoni tu Erasto Kizumbe ndani ya Kiodombi, na iombea Simba yangu kesho chukua ubingwa wa michuano ya kombe la FA. Na kesho na finali yenyewe michuano ya kombe la FA, niona safari zimekuwa nyingi kwa baadhi wana Simba kwenda Zanzibar kule, mchezo ambao mapema tunacheza mchezo
1: ya kesho saa 9:30.
0: Ya mchezo ambao tutautangaza pia live hapa Nuru FM saa 9:30 kesho. Tuna muda mkubwa wa kutathmini, lakini mchezo finali huo.
1: Mchezo finali ya Simba ya Simba kwa
0: kama Ibenge atatoka na kikombe au itakuwaje? Maana Ibenge msimu ana taji lolote.
1: Ya hana taji lolote. Na kwenye ujenzi wa timu unaweza kusema ya Zambu kuna maeneo aliyofanikiwa. Cha kwanza maana yake kufika ngazi ya makundi kwa shirikisho msimu walijipambanua hivyo. Rekodi nyingine walitengeneza. Baada ya hapo ujenzi wa kikosi chao alichokitengeneza msimu kimeingia kwenye ushindani la akijawa na namba nzuri kumaliza kwenye namba za juu zaidi tofauti na msimu jana. Ila kwenye eneo jingine maana yake unazungumza kufika finali ni jambo jingine ambalo nimefanikiwa, kwa sababu kuna wako kwenye pointi ya mwisho kufanikiwa kubeba kombe. Hii ni jambo jingine. So kama walivyoingia finali msimu juzi, msimu jana alikuwa ni Singida Black Stars dhidi ya Yanga, ila msimu miwili ya nyuma nakumbuka kule Tanga walicheza na Yanga wakapoteza, na pia alienda ni Amani Complex msimu miwili iliyopita pia wakapoteza dhidi ya Yanga. Manake walikuwa na consistency, uwezo wa kufika finali, ila uwezo wa kuchukua kombe ulikuwa ni shida kwao. Kwa Simba nao unazungumza msimu wa 4 maana mfululizo walikuwa nakosa kufika finali ya CRDB Bank Federation Cup. Kwa mara ya kwanza maana mtawala alikuwa ni Yanga, makombe yote alikuwa anabeba yeye, ila kwa mara ya kwanza wanafika finali. Na naamini kabisa kwenye ujenzi wa Yanga wa Simba ulioonekana msimu huu, na hii haya ndio mazao yao, matokeo yao wanayaona sasa, wanaanza kuvuna kile ambacho wameanza kukitengeneza. Kama watabeba kombe pia itakuwa ni alama bora zaidi, alama nyekundu, na nyekundu unaweza kusema alama nyekundu kwa nawakia misimu minne iliyopita, inawezekana msimu tukaona alama ya kijani kuanza kuonekana kwenye kosi ya Simba.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
3: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5

0: hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja, soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo. Kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 54 54 54. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mechi ya Simba na Azam kesho itakuwa live na nachezwa pale visiwani Zanzibar. Japo kidogo imepoa poa hivi. Lakini mchezo mkubwa kabisa ambao utatoa bingwa michuano kombe la CRDB. Clara Real Prince Dube, lakini imetuachia pengo kubwa Thomas Kalolo kutoka Ilula Vikelo. Kesho pia parade la Yanga, usahau kesho kweli. Yanga pia na parade kesho. Wanalipiga mwa wanaanzia Karume.
1: Karume mpaka Mwanza.
0: Mpaka Mwanza kule. Kauli mbiu yao mwakani tena. Naira anakumbusha hapa kwamba parade la Yanga kesho, siku ya parade ndio siku hiyo hiyo finali ya CRDB. Hii kuli ndio hiyo ubaya ubwela. Anasota mkumbuka umuhimu wa Dube, Jean Pox Mangawe, kaandika hivyo ujumbe Mika Ngurunguru, Rula Mtua. Ni kweli sijapenda kuondoka Dube licha ya kuwa na tatizo la kutokufunga sana magoli, lakini Dube ni anapata vitu viwili, anakaba, anatoa pasi ya mwisho, pia atafunga, ndipo tunafungaji wengi Samuel Mgugosi kwa Ugesa. Bado Alex Mafinga naye yuko nasi. Latoni Vitus ni Mgimwa, baba Oscar Ogute Salavano pia anatoa vizuri. Binafsi naheshimu sana mchango wa Dube, japo naamini pengo lake litazidika. Tatizo la Dube alikuwa ni mshambuliaji anayehitaji nafasi nyingi ili aweze kufunga. Ni baadhi ambao wanaandika katika ujumbe hapa nasi tuko nao kwa uzuri kabisa. Nikukumbushe pia TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa unahitaji kununua voucher tena, unaweza tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ulolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupatia huduma tatu kali ndani ya ruta moja. Interneti ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza zaidi, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja. Mtandao wa TTCL, chungwa sana TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano 0733600060. Kumbuka pia DStv sasa hivi nakwambia mambo yapo huku, kumbe dunia inaendelea, mechi zote ziko live. Na sasa hivi DStv gharama nafuu kabisa, 1015 unajipata decoder ya DStv, kisha unalipia kifurushi cha DStv bomba kwa shilingi 27. Unafurahia mechi zote kupitia chaneli ya Kiswahili ile chaneli 224. Mechi zipo kila siku, hatua hii ya 32 bora pia kuelekea 16 bora. Na ukijiunga DStv bomba leo utafurahia pia uzinduzo, utajifurahia pia chaneli mpya ya tamthilia namba 133 ambayo huku ziko tamthilia za simulizi, visa, usaliti na mikasa mbalimbali za Kituruki, za Kimexico, Brazil na Latin America kule. Kwa watoto waliolikizo pia mkienjoy chaneli za katuni hapo, kujiunga DStv rahisi, unapiga 0699070707 na unalipia kifurushi cha chako kupigi nyota 150 nyota 53 alama ya DStv. Kila kitu kitasubiri, nao pia tuko nao vizuri kabisa wakati huu. Nikukumbushe ligi ya wilaya Iringa inaendelea leo katika michezo ile ya hatua ya makundi, kiwa leo ni tarehe 3 ambapo mchezo wa Great Rua FC dhidi ya TRRH FC saa 10 na Fisichi wanapiga dhidi ya Talanta saa 10 jioni pia. Kwa hiyo mambo huko yako namna hiyo, lakini pia kuna michezo imekuwa ikiendelea kuchezwa maeneo mengine mbalimbali ambapo Hambingeto Challenge Cup 2025 inaendelea kuchezwa. Mashindano haya yanaendelea kuchezwa ambapo pale katika uwanja wa Hambingeto Sekondari mechi imalizika moja moja jana, Mapelele dhidi ya Makanyagio, mechi chezo jana hiyo, Makanyagio moja na Mapelele moja pale Uhambingeto Sekondari. Kwa taarifa hii najuzwa kutoka huko jinsi mambo ambavyo yako hadi hivi sasa katika mashindano hayo ambayo yamekuwa kiendelea mara kwa mara. Kwa hiyo tuandike ujumbe hapa, tupitie vizuri sana. Mdhamini wa mashindano Alexi Mwalingo ndiye amesimamia hayo mashindano, na msimamizi ni Tito Kitamkanga ndiye ambaye amenipenyezea hizi taarifa za mchezo huu. Bana, finali za kombe la dunia kwanza kabla tujifika huko, Great Rua Marathon Beni kesho. Tulizungumza sana hapa Great Rua Marathon, wale watu kukimbia marathon kufukuza upepo, na ni mtoko mzuri wa kitalii pia. Leo tayari wale waliojisajili wameshaanza safari wengine kutoka Iringa kuelekea kule Rua. Na watu talala hapo na burudani kubwa leo, watu kuchoma nyama, kuenjoy vinywaji, cheki kombe la dunia kwenye stream kubwa, lakini kesho ndio shughuli yenyewe. Mgeni rasmi waziri mkuu.
1: Yeah, of course. Mara nyingi Betulwa tumeshuhudia mgeni rasmi akiwa waziri mkuu, lakini kikubwa zaidi ni namna ambavyo lile vibe la kitalii unaenda kulienjoy kule, lakini pia unatengeneza mazingira ya mwili wako kuwa fit kwa sababu utakimbia na utafanya uchaguzi mwenyewe kwenye kilomita 5, 10, 21 au 42. Kwa maana ya half marathon 21, full marathon 42. Hii ndio Great Wall Marathon, wengi wakiita Goma. Mimi naweza kusema ni jukwaa, yani ni sio sehemu tu ya kukimbia, ni jukwaa ambalo kila mwaka linafungua fursa nyingi zaidi ya moja. Kwanza fursa za kimichezo, kwa maana ya watu ambao wanakwenda kama wanariadha, watu wa marathon kwenda kukimbia. Pili fursa za kwa maana ya kibiashara, kuna watu wanakwenda kufanya biashara kule, vinauzwa vyakula, kuna mahoteli watu wanalala na
0: kabisa. Bunge la Mtoko.
1: Mwisho ni networking, kukutana na watu ambao inawezekana ingekuwa tofauti na tukio lile, ili kuwafikia ungetumia mlolongo mkubwa zaidi. Imagine kwenye same ground kutakuwa na waziri mkuu hapo, kumaana yake serikali itakuepo kwa mapana yake. Yani alipo serikali itakuepo kwa mapana yake, maana yake yule ndio mtendaji mkuu wa serikali. Maana yake sio yeye tu, utakutana na watu wengi kwenye nyazi tofauti za serikalini, na inawezekana ukao umetengeneza mazingira mazuri ya kufanya nao networking, lakini wafanyabiashara wakubwa na wadogo na wakati watakuepo. Itategemea na field gani wewe unaitaka, ila kundi kubwa la watu utalikuta na litakufikia au wewe utalifikia kwenye tafsiri ya networking. Mwisho kabisa ni afya, kwenda kuboresha
0: kabisa kimbia zako, kilomita zako kadhaa, kula medali.
1: Ukikosa hizi faida nyingine zote, faida kuu ya msingi kuliko zote, kuu ya msingi kuliko zote ni afya yako, kudumisha afya yako. Afya bora ni maisha haya ya kudumu walau bila manyanyasiko ya maradhi. So tunategemea kuona kuanzia leo watu wataenda pale kuanza zile fishing tourism na vitu kama hivyo, lakini kesho kundi kubwa la watu litaongezeka, kwa maana wanakwenda kushiriki. Wapo watakao lala mjini, wapo watakao lala kule. Tunategemea kuona inafana zaidi ya ilivyofana mwaka jana.
0: Sawa, tuko na Yas pia mtandao pekee wa viwango kabisa, na wamewekeza hawa Yas zaidi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Minara ipo zaidi ya 4800, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mitandao mingine ya simu nchini. Mtandao una kasi, Tanzania inastahili kukamilisha malengo yao, na wamethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza mifikaje viongo hivi? Ni muhimu kujiuliza haya kwa sababu matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa na Yas kuboresha miundombinu ya mtandao huo ili Tanzania wapate huduma bora na ya kimataifa. Kwa hiyo sasa hivi unaambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania, kimaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoee viwango vinavyostahili. Finali za kombe la dunia piramidi ziliendelea jana, pige nikupige, watu washaondoka wengine. Na matokeo na wafungaji, kwanza tuanze katika michezo iliyochezwa siku ya hapo jana kabla ile ya mchezo wa alfajiri ya kuamkia siku hii leo. Matokeo na wafungaji wa michezo ambao walipigwa jana usiku na leo alfajiri mingine iliendelea hatua 32 bora.
2: Kwenye michezo, matokeo kwanza ni Ureno. Kwa matokeo ya michezo ya jana,
0: tukianza na michezo ya mapema ile, Spain ulianza.
2: Spain walianza mapema kabisa, baadaye ndo wakapata, kwa maana ya huo ni Marekani ndo walianza mapema, kwa maana mchezo uliochezwa asubuhi
0: fajiri
2: jana. Yes, dhidi ya Bosnia and Herzegovina, na matokeo yake USA yaliibuka ushindi wa bao 2 kwa
0: mwenyeji.
2: Kadhalika baadaye Spain dhidi ya Austria ikashuhudia Spain akaibuka ushindi wa bao 3 kwa 0, huku mabao ya Osbar dakika 36 na dakika 89, kadhalika na dakika 66 Paulo Akiaki Oyazbal alifunga dakika ya 39, alianza kuongoza, baadaye dakika ya 66 Paulo akafunga bao la pili, kadhalika dakika ya 89 Osbat akarudia tena kuwapa ushindi wa bao 3 kutimisha ile ushindi wa bao 3 waliopata Spain dhidi ya Austria.
0: Oyazbal mko bora sana.
2: kwenda ni miongoni mwa
0: beki bao mbili
2: mpaka sasa hivi amefikisha bao tatu au bao nne yes
3: goli nne moja Mikel Azabal ya mchezaji wa Real Sociedad
0: kiungo yeye anatokea timu kubwa hizo la ni
3: timu kubwa sana ila kiangalia kwenye michezo ya karibuni takriban ni michezo 24 amefunga magoli 13 so yake ni tegemeo kwenye eneo la ushambuliaji la Spain. Na hiyo jana maana yake Spain kwenye mashindano haya mpaka sasa ndio taifa pekee ambalo limemake clean sheet 4 mfululizo. Anatoka kwenye hatua ya makundi mchezo wa kwanza na Cape Verde bila 4 bila dhidi ya Saudi Arabia, wakaja atamtia kwenye hatua ya makundi dhidi ya Uruguay 1 bila, jana pia kwenye hatua ya mtoano 32 bora 3 bila dhidi ya Austria. So maana yake wao wana usahihi wa 100% kutokuruhusu bao kwenye mashindano na ndio taifa pekee mpaka sasa ambalo lina clean sheet nyingi zaidi 4. Na jana anapata ushindi huo ya dhidi ya Austria. Unaweza kusema mchezaji bora alikuwa ni Lamine Yamal, ila Azebal Mikel alifunga goli mbili. Mark Kukuela wa Chelsea alienda Madrid, yeye alifunga ali assist mbili, ila mchezaji bora alikuwa Lamine Yamal.
0: Nishangaa
2: kwa nini zaidi takwimu huwa zinaenda kwa wafungaji,
3: takwimu huwa zinaenda kwenye kinamu kwenye leti ile kwenye mchezo labda inawezekana, ila huduma yake jana Mark amefanya mikimbio zaidi ya mikimbio mingi zaidi, amevunja rekodi ya kombe la dunia. Inawezekana ndio ameangalia leti yake
0: labda iko
3: zaidi ya ila kwa bora alionyesha Mikel Azebal ya bado anaendelea kuibeba zaidi timu mpaka sasa. Spain ya wanasogea hatua ya mtoano dhidi ya Ureno, watakutana kwenye mnasta bora.
0: Na Ureno alicheza baadaye pia mchezo wa jana mchezo na 22-1 dhidi ya Croatia, mchezo ambao nao ulikuwa mkali kabisa huu siku sana kwa mkieleo ambapo Ureno wali
3: 8 usiku.
0: Yes, na wanaanza kufunga Ureno jana.
3: Jana wanaanza kufunga karejea kutoka nyuma.
0: Perisic alifunga dakika ya 53.
3: Ivan Perisic dakika ya 53 anatanguliza Croatia, ikiwa Cristiano Ronaldo pia akiingia kwenye rekodi mpya kama mchezaji mkongwe zaidi kwenye mashindano, mkubwa zaidi miaka 41 na siku 147. Yeye anafunga goli lake la kwanza la mashindano, mchezo wa 9 kutoka 2006 finali 6. Mashindano finali 6 jai kufunga goli lote kwenye hatua ya mtoano. Jana anaweka rekodi ya kufunga goli la kwanza kwenye mtoano, pia na mchezaji anayefunga kwenye hatua ya mtoano akiwa na umri mkubwa zaidi miaka 41 na siku 147 dakika 68 kwa mkwaju wa penalti. Cristiano Ronaldo anawasazishia Ureno theni dakika ya 94 Goncalo Ramos akitokea bench baada ya
0: super sub
3: ya unaweza kusema hivyo, baada ya kufanya mabadiliko mengi sana. Roberto Martinez jana ni kama alianza kuwavuruga mashabiki, aliharibu timu nzima, ila ubora aliotumia kumaliza mchezo dakika 94 Goncalo Ramos yeye akipokea pasi bora ya Rafael Leao yakawapa goli la ushindi Ureno dakika za mwisho kabisa. Sensa ya mpira ambayo ipo kwenye mpira wa Trionda ambayo imefungwa teknolojia mpya kwenye mpira iliyookoa Ureno. Manake dakika ya 90 ya 90 na nyongeza zile 13 Mark wakaja kusawazisha Gvardiol, Josep Gvardiol ambaye mchezaji wa Manchester City huyu yeye aliwasawazishia Croatia na ikawa 2-2. Baada ya kufanya marejeo kwenye VAR ya kuona kwamba alikuwa ni offside mchezaji ambaye alikuwa amezidi, ila unaweza kusema ilikuwa ni mchezo mwingine kama angekuwa ameenda tu yani kwenye zile nyongeza 30.
0: Ureno kuna
3: nafasi kubwa ya Ureno kuondoka. Yani alishazidiwa kabisa baada ya kufanya mabadiliko mengi, kumuondoa Vitinha kwenye eneo la kiungo, Bruno Fernandes aliondoka kwenye eneo la kiungo. Pedro Neto naye akaondoka kwenye eneo la wing. Alifanya mabadiliko ambayo yaliharibu eneo la kiungo, maana ikawa nyepesi zaidi. Ikamlazimu mpaka mtoe Cristiano Ronaldo aingie Ruben Neves kwenye eneo la kiungo ili kuweka balance kidogo, ila Croatia baada ya kufanya mabadiliko yao kuanzia dakika ya 80 niliona kabisa kwamba waliuchukua mchezo na waliwapa tough game sana Ureno hiyo jana. Kama wangeenda kwenye 30 nyingine za nyongeza, Ureno hakuwa na nafasi ya kuondoka hiyo jana.
0: Kwa Spain atavana
3: Spain dhidi ya Ureno. Spain dhidi ya Ureno makini hiyo kwenye 16 bora
0: na Spain dhidi ya Ureno kwenye 16 bora. Mchezo mwingine mchezo wa alfajiri
3: bwana wa Afrika wengine wanazidi kupukutika kwenye mashindano. Ya Swiss dhidi ya Algeria, mchezo ambao ulikuwa unacheza majira ya 8 usiku ya alfajiri kwa mkialesa, ilikuwa na 12 alfajiri dhidi ya Ureno. Alikuwa ni Blair Embolo ambaye amewafungia goli la kuongoza, ilikuwa ni Uswisi dakika ya 10 then dakika ya 46 Dan Doe yeye akawafungia goli la pili. Uswisi wanaondoka na ushindi wa magoli mawili, wanakata tiketi ya kwenda hatua ya 16 bora. Hiyo
0: Algeria bye bye.
3: Algeria bye bye. Maana kwenye mataifa 10 yamesalia mataifa 4
0: na
3: mataifa matatu hiyo leo, Misri, Ghana na Cape Verde nao wana mzigo mzito mwingine. Inawezekana tukamwona Morocco pekee yake ndio amesalia kwenye mashindano.
0: Anasubiriwa Misri cheza na Australia saa 3 leo. Alafu baadaye usiku sana kuamkia kesho Argentina dhidi ya Cape Verde saa 7 na mwingine ni jana dhidi ya Colombia saa 10:30. Kwa hiyo tutaone nani ataungana na Morocco au wataaga wote halo baki na baki Morocco peke yake.
1: Manake sasa yamesalia mataifa matatu ya Afrika ambayo
0: anaweza kuungana na Morocco kama atashinda.
1: Yanatakiwa yajipapatue yaungane na Morocco. Cape Verde
0: ambaye pigana Argentina,
1: Ghana pamoja na Misri ambao bado hawaja. Katika mataifa 9 yaliyoingia tu mtoano mpaka sasa mataifa yameshacheza 6, matano yametoka, limefanikiwa kufuzu taifa moja tu la barani Afrika. Na mengine yakichagua yenyewe, mimi nasema hivyo, yakichagua yenyewe kujiangusha.
0: Ondoka yao kama kujitakia unaona.
1: Vegula mimi ninachoamini kwa mfano Kongo angepata goli mbili ambazo Senegal alikuwa amezipata kwenye mchezo wake. Mechi ilikuwa ngumu sana kwa Uingereza. Lakini Senegal na top performance wameongoza lakini wameshindwa kwa na nidhamu na wameaga. So tunategemea mataifa ya Afrika aliyobaki yaweze kujifunza kupitia kwenye njia ya kwanza yule aliyofanya vizuri, alikuwa ana approach zipi na vipi aliweza kuzi attack hizi timu ambazo zimekuwa zikito dominate baadhi ya mataifa Afrika. Lakini pia walifeli wapi, na kikubwa hasa ni nidhamu kwenye dakika za mwisho. Ukiangalia Kongo alifungwa jioni sana na Uingereza, si ndio? Angalia Senegal anakuja kufungwa tena kwenye dakika 120 jioni zaidi.
0: Uongoza goli mbili.
1: Taifa la Afrika ambalo limefungwa comfortably ni leo alfajiri saa 12 Algeria. Kipindi cha kwanza Embolo kaweka goli tena dakika za mapema tu, dakika 10 alifunga goli. Lakini kipindi cha pili wanarudi dakika ya 3 mara baada ya kipindi kuanza, manake dakika 48 si ndio? Anakuja Ndoe naye anaweka goli. Ndio timu pekee ya Afrika imefungwa comfortably kwenye muda huu wa kucheza. Lakini ukiangalia wengine wote walianza kwanza na matokeo chanya wakashindwa kuyalinda hasa kwenye dakika za jioni wakapoteza. So yapo ya kujifunza kutoka kwa mataifa yaliyopoteza. Kipo cha kujifunza ili haya yaliyosalia yaweze kupush wala utuongeze idadi ya kutoka kwenye taifa moja lilo qualify kwenda 16 bora.
0: Na manake hapa baada ya Uswisi anacheza nani? Baada kufunga Algeri.
1: Anasubiria
0: anasubiri mshindi wa Colombia na Ghana.
3: Anasubiri mshindi wa Colombia na Ghana Uswisi. Maana yake Uswisi ameshatangulia, maana Colombia na Ghana mchezo wa mwisho kwenye hatua ya makundi alfajiri ya kuamkia hiyo kesho ambapo atakuwa anacheza majira saa 10:30 usiku. Ndio bingwa mshindi hapa yeye atakutana na Uswisi ikiwa maana Argentina dhidi ya Cape Verde, Cabo Verde yao ambao wanacheza majira saa 7 usiku, na Argentina mshindi wa hapa anakutana na Australia dhidi ya Misri ambao mchezo wa Misri na Australia unacheza hii leo saa 3 usiku. Maana na Uingereza wao baada ya kukata tiketi wao watakuwa nakutana na Mexico, huko Brazil na Norway, USA, Marekani na Ubelgiji, Ureno na Spain, Canada na Morocco, huko Paraguay na Ufaransa. So maana yake hapa tunasubiria hiyo ni draw kwa Amerika ya 16 bora. Ni mataifa matatu pekee yamesalia kukamilisha ile draw nzima, yani matimu zote 16 ambazo zitaenda toa mtoano 16 bora. Na kwenye ile listi sasa ya mabara ambayo yalifanikisha kupeleka timu hatua ya 32 bora, timu 32. Ureno wao walipeleka mataifa 12. 6 yameondoka, 6 yamesalia kwenda hatua ya Ulaya. Yes, of course. Ulaya maki 12, 6 yameenda, 6 yameondoka. Ukija Afrika 9, maki 5 yameshaondoka, 4 yamesalia, na Morocco ndio ameshaenda. Maki hao 3 ndio wamesalia, tunasubiria kuona.
1: Moja limesalia. Moja limesalia,
3: matatu
1: yanasubiria hatima yao.
3: Haya yanasubiria hatima yao. Kule CONMEBOL ambayo ni South Africa, yani South America, yalienda mataifa 5 ambayo moja limeondoka, yamesalia 4. Huko CONCACAF ndio wenyeji sasa. Wote matatu yaliingia 32 bora yamevuka kwenda 16 bora. Asia kule AFC yanaenda mataifa mawili, Japan ameshaondoka, Australia amesalia. Oceania ambayo ilikuwa New Zealand, yeye ni taifa moja pekee ambalo alishaondoka. So bado unaona kabisa inawezekana Afrika tukawa tumeondoka, tumeondoa timu nyingi zaidi tofauti na mabara mengine, mashirikisho mengine ya dunia.
0: Eze nice Jonathan MHD Ringa Town. Asana wapata na wapata kupo mjengoni, tuko pamoja mpaka tamati. Dada kuondoka kwa Dube nimeshtuka kidogo, hata kama anatumia nafasi nyingi kufunga lakini alikuwa na umuhimu pia. Tunamtakia kila la heri pia Dube katika kariera yake ya mpira. Sharifu Msigala sasa tuko pamoja Prince Dube Kila Raeli, Thomas Kalolo tukailula Vikilo pia. Haya, Nairan leo na ujumbe wako huu, kumbushia kesho parade la klabu ya Yanga na kauli mbiu yao unasema wanasema kauli mbiu yao mwakani tena. Haya, Naira huyu ni shabiki wa Yanga, mwananchi anasema hivyo, ametondekea ujumbe vizuri kabisa wakati huu. Japo hajasema anatokea maeneo gani, lakini amesema tusikize vizuri kabisa wakati huu. Kombe dunia linaendelea, Ronaldo goal 3 sio?
3: Ya Ronaldo sasa amefikisha goli 3 na amevunja rekodi, maana yake anaacha kina Gary Lineker, akina Gabriel Batistuta wa Argentina walikuwa na goli 10, maana yake anavunja rekodi ya kuacha au magwiji, akina Gadi, akina Thomas Müller wa Ujerumani pia kuna goli 10 anaacha, na anafikisha maki goli lake la 976 katika kile yake ya mpira wa miguu, na ni goli la 144 akiwa na timu ya taifa. Na jana hiyo alitengeneza rekodi kubwa ambayo imetengeneza, ambayo itadumu muda mrefu, ni kucheza finali 6 kwenye hatua ya mtoano bila kufunga jana kwa mara ya kwanza. Michezo 9 aliyecheza hatua ya mtoano, jana anafunga goli la kwanza akiwa ni mchezaji mkubwa zaidi, miaka 41 na siku 147. Ni mchezaji mwingine, tuone historia nyingine inaendelea kutengenezeka. Ila jana pia kwenye mchezo wa Croatia na Ureno, Luka Modric yeye alikuwa anasema ni last dance, kwamba ni finali yake za mwisho kushiriki akiwa na miaka 41, naye pia ameondoka moja kwa moja kwamba hawezi kurejea tena, Luka Modric. Na maki kwenye mchezo mwingine wa Algeria na ambao umetamatika na Uswisi, kuna wachezaji wengine kama Riyad Mahrez baada ya kuondolewa kwenye mashindano, naye pia ameaga moja kwa moja mstaafu kuchezea timu ya taifa ya Algeria. Yeah, of course, yeye akiwa amecheza michezo 119, amefunga magoli 40, assist 45, bingwa wa AFCON 2019, pia mchezaji bora wa Afrika 2016. Yeye ametangaza kustaafu kutumikia timu ya taifa.
0: Unaona pia kocha wa
3: kocha wa
0: Senegal,
3: kocha wa Senegal Pape Thiaw, naye ameshatangaza kuachana na kocha wa Senegal. Shinikizo pia kutoka kwa wachezaji, mashabiki wamemfanya sasa wachezaji kama Pape Grey ambaye alisema hawezi kuitumikia tena timu ya taifa.
0: Wachezaji wengi wakubwa, wachezaji wengi wakubwa kuzidi yeye. Wachezaji wengi ni wakubwa.
4: Mimi nakubaliana hasa na alichokiona Pape.
3: Kocha ile kofia kuivaa imtoshi.
4: Kofia ile ilikuwa ni, unajua Senegal walikuwa na Aliou Dieng, si ndio? Kama mwalimu mkuu. Sio
3: Aliou Cisse.
4: Sio Dieng, Aliou Cisse kama mwalimu mkuu. Mwalimu ambaye alipendwa na kila Msenegal. Sio wachezaji, sio mashabiki, sio shirikisho wala rais wa nchi. Lakini Thiaw ni kama ameigawa Senegal. Ipo inayomsupport na ipo isiyo msupporti. Wapo ambao hawaamini kwenye uwezo wake. Moja ya sababu zinazotajwa ni uwezo wake wa tactical awareness, hasa anapofanya sub. Na kama ulifuatilia game ya Senegal ya mwisho, anatoka mara baada ya kufanya sub mbili kwenye eneo la kiungo. Senegal walianza kuwa walaini jumla, baada ya kutoka Pape, kuingia Lamine, ndio
3: eneo la kiungo.
4: Eneo la kiungo. Tena aliingia tu nakula yero. Wakati unajua mtu aliotoka aliperform.
0: Kama timu ilimzidi
4: hivi. Ali overperform. Wewe unaingia una underperform. Kitu ambacho kilifanya Senegal ikawa totally down na ikapelekea wao kuruhusu goli la kwanza na la pili kutokea kwenye eneo lile lile la katikati. So mimi naamini
0: anawajibika
4: kutoka kwa wachezaji. Unajua kuna wakati sisi tunashabikia kwa kuangalia nani, lakini mchezaji kuna vitu inawezekana anatoil kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi, anaona sidhani kama tutafika nchi ya hadi.
3: Nimeona kombe la dunia linaondoka na wengi sana. Ujerumani pia nao wameshafanya maamuzi ya kuachana na
0: Julian Nagelsmann. Na hapo karibu kumwajili Klopp sasa. Mazungumzo ya mwisho kabisa
3: yanaendelea. Miaka 4 Julian Nagelsmann akisalia akiwa na Mannschaft Ujerumani, michezo 37 ameongoza, ameshinda michezo 23, sare 7, amepoteza michezo 7. Hajafikia kwenye ngazi ya juu zaidi kwenye mafanikio.
0: Wale wanataka makombe tu.
3: Wao wanataka makombe tu. Maana yake hata walivyoandaa ile Euro 2024 walishindwa kulitetea kombe kwa kwenye ardhi ya nyumbani. So wanaamini kabisa nao kwamba Julian Nagelsmann hatoshi kuwa ni kocha mkuu wa taifa la Ujerumani lenye historia kubwa kwenye mashindano ya sasa ya kombe la dunia, bingwa mara nne Ujerumani kwenye finali za karibuni, hafiki ngazi za juu zaidi. Ishia hatua ya makundi misimu finali mbili zilizopita na finali anaondoka kwenye hatua ya 32 bora. Anaondoka na timu ya kawaida Paraguay ambayo imekuja kuvunja rekodi ya kuondoa timu kubwa. So Julian Nagelsmann pia anaondoka. Jurgen Klopp inawezekana kawa ni mbadala sahihi kwa sababu hao Wajerumani wanajuana kwamba anajua falsafa za Kijerumani, wachezaji ambao anaweza akawatumia kwenye engo ya kuwafundisha. Ninaamini kabisa inawezekana kumuone Jurgen Klopp akiwa na Mannschaft Ujerumani.
0: Sawa, Festo Makasi toka Iringa Mtuvila. Haya, kwa heri Dubi by Juice, Athmani Mgilwa wa Tunundu Pawaga naye kwa ndosikia vizuri. Erickson JR pia mtaalamu kabisa huyu, asante naye tusikie vizuri kabisa japo hajasema iko sehemu gani. Mechi za leo tumalizie, Peramiu ubashiri wako nani unaona anaenda hatua inayofuata? Australia Misri.
2: Misri bado kwa ni favorite.
0: Misri nenda. Yes. Australia bye bye.
2: Australia bye bye.
0: Kwa hiyo Mwafrika unampa dhamana.
2: Nampa dhamana.
0: Ben wewe hiyo mechi?
5: Misri
0: na Australia. Na Australia, sio
5: Australia. Sio Australia, Australia. Natamani Misri ya fuzu.
0: Misri end.
5: Balama. Kwa nini sana natamani? Kwa sababu najua ni ngumu.
0: Inawezekana ngumu.
5: Kwa natamani Misri.
0: Aende Balama.
3: Yaani kama tulienda vitani tukiwa na silaha bora zaidi ya Ivory Coast, Senegal, silaha zote zimeshatumika zimeondoka. Silaha zile zosalia haziwezi kutusaidia.
0: Una Misri
3: kama mataifa yote ya Afrika leo salia yanaondoka kwa mashindano. Atabakia Morocco tu.
0: Ndio. Na haya tusubiri tuone na
3: Colombia hawezi kuondolewa na Ghana.
0: Cape Verde inaweza kufanya maajabu na kina Messi.
3: Cape Verde na Argentina inaweza kuanda daraja la Messi kutengeneza rekodi nyingine.
0: Kufunga goli nyingi.
3: Hata atengeneza rekodi
5: nyingine. Mimi kuna kitu nakisubiri kwenye hii mechi.
3: Labda tumsubirie Zovinya na maajabu yake.
0: Goalkeeper yule.
5: Nasubiri kuona African superstition is real.
3: Iliyomfanya Ghana akasurvive kwa Uingereza.
0: Kwenye ule mchezo wa Sara.
5: Nasubiri kuona yule mganga wa Ghana kwamba bwana tabili zake
0: zinasaidia.
5: Kwa sababu World Cup kila mwaka inatujia na
0: vitu vya
5: tofauti ya superstition. Kwa mfano tabili ya pweza, tabili ya paka, hizi sio normal.
0: Kwa mganga wa Ghana inaweza akasaidia timu Kenya.
3: Yule paka alikuwa hoi sana. Alishaweka kwamba Mike Bridgem atapita.
5: Tumesha toka kwenye ushabili wa
0: nampita
3: kweza. Amepita na lipigwa mbili bila.
5: Na kangalia development Balama. Kutoka kwenye pweza paka saizi tuko kwa binadamu.
0: Yule mganga wa Ghana. Sasa tukomea hapo sisi. Balama Junior amemsikia na Peramio Enoch katika uchambuzi pamoja na Beni Kashililika. Mimi naitwa Frank Vegula. Tushukuru wale wote ambao walikuwa nasi kuanzia majira yale saa 6 mpaka mdau sisi tukitia nanga hapa. Asante pia, tukutakia usikivu mwema vipindi vyote ambavyo vinafuata hapa ndani.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: ya kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Nuru FM.

za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini. Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: kula.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi halingi mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Nuru FM.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.
1: Sayari ya burudani.

0: Easy Friday.
1: Karibu, usikilize sayari ya burudani.
2: Usikilize sayari ya burudani.

0: sema chukua, chukua, chukua. Eba unaenda kuisikiliza na rangi ya chungwa muda huu hapa ikiwa dakika 28. But leo ni weekend.
1: Oh yeah.
0: Eh, basi ikifika weekend hakikisha haujibani sana. Na hata kama unatafuta, hakikisha unatumia pia. So maisha ndo haya. Hakikisha unaishi pia.
1: Always, always.
0: Yeah, yeah, so kama unatafuta, make sure pia unaishi.
1: Okay.
0: Yani kama unatafuta mkwanja, unatafuta fedha, unatafuta mtonyo, hakikisha pia unaishi ule mkwanja ambao unautafuta.
1: Sio mnielewa. Always, always. Unatakiwa kujibana. Ujue weekend afu umetafuta kwa jasho, lazima lile jasho lako utumie kidogo.
0: Yeah.
1: Na jamani, kumbukeni tu Jumatatu. Eh, Makidi anaenda shule bwana.
0: Jumatatu sio mbali.
1: Jumatatu sio mbali.
0: Na ila tunakumbushana. Hakikisha unachotafuta pia unakitumia. Sije kama mwisho wa siku ukaja kujutia.
1: Ya kabisa.
0: Eh, bwana unachomoka, watu wengine wanakuja wanaokota mchele. Maisha mengine na yanaendelea.
1: Oh yeah.
0: Sawa bana. Leo ni crazy Friday. Kwa uwepo wa Mwenyezi Mungu. That's why tunakutana tena hapa kuja kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Na kila kitu kinaenda poa. Uko fresh hapo ulipo kitani kwako. Kama uko poa, si tuko fresh pia kwa ajili ya kuhakikisha. Si tuko fresh kwa ajili ya kuhakikisha ili tinga tunaondoka nalo mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Pale ambapo tuko na sign out tunasema bye bye hapa ndani. So make sure sauti ya radio inakuwa juu sana kipande hiyo ambayo unatusikiliza muda huu hapa, lakini pia make sure unawasanua washikaji wana sauti ziendelee kwa juu muda huu hapa, kwa sababu burudani ndio ambayo itachukua nafasi sana siku ya leo.
1: Oh yeah.
0: Kwa sababu ni weekend, sisi tunahakikisha una enjoy hapo ulipo, lakini pia tunahakikisha unapata madini ya kutosha hapo ulipo muda huu hapa kama unatusikiliza kupitia 88.9. Sharti Jetruda Mwakabangu atusikiliza live kutoka kipande cha Dar es Salaam. Muda huu hapa amejoin kwenye account yangu ya TikTok, inapatikana kama Nas wa Kunyumba, NASI, Nas wa Kunyumba, au DJ Nas wa Kunyumba chap sana. Yaani wanetu wamekuwa watu wangushi, ikifika saa 8 tu
1: always
0: wako hapo live na sisi, yani bila kupoteza time yoyote ile. So kama nawe bado hujajoin, join muda huu hapa tuende sawa. Kama unatusikiliza online kupitia Radio Tadio, uko kipande cha Kenya, uko UG, uko Zambia, uko Malawi, au inawezekana uko kipande cha Belgium au sio, au Canada au wapi.
1: Oh yeah.
0: Ndio hapo tusikilize, unaona nafasi kubwa pia ya kutucheki live pia kwenye account yangu ya TikTok, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Instagram, TikTok na mitandao yote, join pale. Lakini pia unaweza ka join kwa MC Bizo, yuko live muda huu hapa.
1: Oh yeah.
0: Eh, bana simu imezingatiwa sana kusafishwa kioo. Eh, bana ile mwanetu endelee kuonekana.
1: Futa so, sana.
0: Futa sana pale kioo kamera. Bwana mwenetu yuko live pia, unaweza kupita pale kwenye akaunti yake pia TikTok, yuko live muda ule pale. Karibu sana. Mimi ni Nixon Joseph Sanga, au mjikuwa Bibi Sanga, au DJ Nas, au Wakunyumba.
1: Oh yeah.
0: Au Mgashida, au Papa Momo. Niko na MC Bizo and DJ Speedy. Toka pona hapa usi bwana.
1: Oh yeah, hey, legend. Bana,
0: mdogo wetu kutoka Green City Mbeya pale. Eh, hey, bwana mtu wa Chimala huyu mdogo wangu.
1: Kitambo.
0: Eh, hey, nimeokota Chimala Speedy. Watu kitu ambacho wakijua watoto wadogo kama kijana wangu nilimeokota Chimala huyu. Umeendelea bwana.
1: Kumbe unaleta vijana wengi sana.
0: Dodosha pale mjini Mbeya pale Soweto pale, kaa hapa mdogo wangu. Eh, hey, bwana ishi hapa.
1: Way back.
0: Hey, way back. Sema kijana wangu alikuwa anapenda sana mambo ya vyuma.
1: Ah.
0: Sio ile unaondoka pale Retco unaenda kumcheki, ni vitu vilianza zamani.
1: Ah, okay.
0: Sababu ndio kijana pekee ambaye alikuwa anabeba zile bezi zimeunganishwa mbili peke yake anajitwisha. Yaani unajua hivi vitu vilianza zamani.
1: Long time.
0: Long time ago. Mwone tu alianza. Sasa ndo maisha, hakuna namna bwana. Jetruda kama Jetruda anasema sema familia, kumbe yeah, familia kabisa. Ayubu Kalinga, bwana Mwakalinga huyu hapa tuko naye live kutoka Gaja, sema kwa Ayubu Mwakalinga huyu kutoka Mafinga au Ayubu yupi? Bwana time hii hapa Agnes Pira. Leo ni weekend, so wimbo wote ambao unataka kusikiliza kwenye mikono ya DJ Speedy unaweza kutuambia hapa kupitia 0766744292 0766744292. Ratiba ni ndefu sana weekend ya leo.
1: Oh yeah.
0: So hapo ulipo bwana, eh bwana, hakikisha una enjoy. Dondoshe ratiba ya Savannah Lounge pale. Leo ni weekend na wewe uko hapa. Msema neno, zungumza.
1: Oh yeah, today is Fire Friday bwana. Tutakuwa pia na live band, Iringa Music Band pale. Ma DJs, DJ Speedy, DJ Wijo pamoja na DJ Noah. Mwenyewe nitakuwa na kiwasha kama Hyperman, MC Bizo pale, tutakuwepo wote sana. Ila kesho pia tujitokeze pia Savana. Kesho ni old school vibes. Wale wazee wanaopenda old school, kama unapenda old school sana, dondoka pale DJ Speed na kupigia manyimbo mengine, huwa ananikomoaga sana. Hata siyajui. Yeah. Napiga ma old school pale, sio kwa sijazaliwa. Sasa si ananikomoa. Ila tunaishi nayo. Sema karibuni sana Savana Lounge ukitaka chakula safi, masupu, kitimoto, vyote pale. Always tunajali ubora wetu na kwa save wateja wetu. Karibuni sana. Oh yeah.
0: Bado sawa. Mechi za kombe la dunia ni za moto, zinaendelea. Jana tumeona washikaji zetu wa Portugal wanafuzu pale.
1: Oh yeah.
0: Bana chuma ya penalty inaweka na Ronaldo pale.
1: Yes sir.
0: Washikaji zetu Croatia kama wamemaliza mwendo hivi. Sio ni mwendelezo ule ule. Sio tunakwambia mechi za kombe la dunia ni za moto bala. Hautaki kabisa kusimliwa, unatakiwa ushuhudie live. Sawa bana. Sasa kupitia mtandao wa Super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako. Kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote pale ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, alafu piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia, alafu kufungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live na ziara. Ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano, bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 kujiunga. Vodacom, tunakwambia pamoja tunaweza. So kama bado hujajiunga na VTV, piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya ready pale mwisho. Sindio?
1: Oh yeah, oh yeah. Na kama unahitaji shamba kwa ajili ya uwekezaji, kwa ajili ya kilimo, basi huu mzigo ni wako. Je, unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi? Habari njema hii hapa. Familia Mama Imuku inatangaza shamba lenye ukubwa wa ekari 2 lililopo Luganga, kitongoji cha Kikukure, wilayani Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote za muhimu kama umeme, maji na eneo zuri. Ni eneo zuri kwa ajili ya kujenga makazi na kufanya kilimo au uwekezaji. Bei ni nafuu sana. Kwa maelekezo zaidi, wasiliana na wahusika kupitia 0767559806 au 0767559806. Usikose fursa hii kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo.
0: Oh yeah. Wakati unaendelea kutusikiliza muda huu kupitia 88.9, unaweza kuendelea kupata mkwanja kupitia hizi game ambazo zinaendelea. That's why Betika chaguo la mabingwa wako hapa. Usibashili kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli. Chagua soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, iwe ni Airtel Money, iwe ni Haro Pesa, iwe ni M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka 889. Betika chagua la mabingwa, vigezo na masharti huwa tuna vizingatia sana sana. Temia hapa. Na wakati tunakamilisha hapa, ili mwanetu DJ Speed ya fati hapa ni 1 and 2. Una shida au una namna yoyote unataka kupata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi, na je, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja? Sasa usio na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo wa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Bali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie kupitia simu namba hii hapa ambayo unahitaja ya 0799 101 000. Kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu za Fresh Tech Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sasa unaweza ukapiga namba hii hapa, tarudia tena 0799 101 000 pale mwisho. asante ni to Anna Kibwana Precious, we will get to Teddy kama Teddy asante Janet Oswari na kuona hapo ndani asante Gertrude ya Mwakabungu familia kama familia yuko hapa wanaitwa nani bana da wanaitwa wengi sana
1: oh yeah
0: Angel White Collection kutoka Dar es Salaam pia tuko na live hapa sawa asante kutoka pande hizo hapo na sauti ziendelee kwa juu mpaka mida saa 10 kamili za jioni kama bado hujajoin kwenye kaunti yangu ya TikTok bado hujachelewa sana andika NASI Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba ujoin muda huu hapa Nas wa kunyumba au NASI DJ Nas wa kunyumba au MC Bizo mcheki pale
1: oh yeah
0: tuko live mpaka mida saa 10 kamili za jioni kwa kuwa time inakimbia dakika 39 hii hapa naitwa King David from Luganga kikosini tuko pamoja sana hapo studio namba kibao cha Sentano mishe kisikike aina noma Melix mimi balozi wa CCM Itona Mufindi nyimbo za kitambo unalikumbusha nzizo George Ndabagoy na DJ Nas da ziko zinapigwa kweli kweli endelea kupumzika George Ndabagoy rest in peace George Ndabagoy kanikumbusha mbali sana jamaa
1: oh yeah
0: eh bana kutoka Ikuka wa Ikuka cha Wahego Godfrey Leonard tuko pamoja litamati sauti za ibane yuko wapi tena sauti za redi iko juu sana kama vipi ndio kibao cha samba mapanga la dunia tunapita hiyo maalum kwa wasikilizaji wote wa 88.9 Alice Mgogosi sawa nimekuwa na Musa Babas for the Kinyozi tokea Lula Nyakiloma oi niko na mwanangu hapa Omi Chinga sikio kwenu wazee oya mpia hii sana mwanetu hapo naomba wimbo wa hivyo ni chaka chaka thank you Mr. DJ naitwa Bato ni Mkingi Mule wa Lugalo oh yeah pamoja hapo mjengoni Aida Fidege from Lula Madozeni Baba Noro Kibwabo na mbo imbo wa General Defao Papa utakuwa mzuka pamoja sana gani bado mpaka mwisho naitwa Tito Maduke
1: oh yeah
0: toka Bikelo oh yeah wako nyumbani aje kama kawa Alice Mgogosi sante nimekuona jilansi na wapata vizuli pande za Ilula mtu wanite Dati Uncho nigusia nyimba DJ Kali let's go wa Dati Uncho mwona Dati Uncho hee Dati kama Dati Uncho kama Uncho MB Dogi Latifa ipigo me Melody Lawa pande za Liasa sikika ngoba yangoya kimi kimi sadiki minuka toke Ilula Ilala pamoja sana yani bado tukona nyinyi mpaka mida saa 10 kabili za jioni aina noma nabo nipigia nyimba J Melody inaitwaje ujisema hapa Shana tubonetu Ayubu Mwakalinga kutoka Mafinga Mafingani na nimebeba na sauti za radio ziko juu sana pande hizi hapa za Mafinga Mafingani Mwakalinga kama Mwakalinga sema Mwakalinga
1: familia
0: yeah. Mwanetu kabisa bwana Mwakalinga Ayubu Mwakalinga Alice Mgogosi from Igomtwa Mwaswaga fundi ujenzi Mtela cha Msisili tuko pamoja bwana wetu wa Mtela pale
1: oh yeah.
0: Mtela pamoja na Migoli sauti za radio zinakuwa juu sana time hii hapa na of course wanachagua kilicho bora kabisa kutoka dom pande za Iringa Road naomba nipige ngoma ya yanani tena hii alikomlelo makombe baba Noro Kibwabwa na wengine wote wale tuko nao hapa umgeni tunasema oya ni aje kibao cha Kiuchira Mboni baba Teddy Kivingo Sadani Mbugi wimbo wa Arusi Mabere Evelina Mama B kutoka mafinga wimbo wote wa so itakuwa poa I don't know bana hizo zote mmezisikia bana DJ Speedy.
1: Oh yeah.
0: Bana na leo sio mbaya tukisikiliza muziki fulani bana toa kizamani hivi bana tukaluka sana mayenu hapa ndani.
1: Yeah, sio mbaya. Tutakuwa
0: nyama sio mbaya bana. Speedy akafanya namna hiyo.
1: Yes sir.
0: Eh bana so tuko naye hapa. Inabidi tupay bills. Then DJ Speedy atakuwa anafuata hapa on the 1 and 2. Na leo tumekwambia ngoma nyingi sana zinalia.
1: Oh yeah.
0: Eh bana ngoma ya vijana wa barabara inaitwa sasa hivi by Naira kama Naira. And then normally better fast by Grace. Anasema ngoma ya besti naso ni peda fasi. Pisi kama goya kutoka Ilula Mtua, Mzuka. Tukonei pamoja muda wapa. Sante kutoka pande hizo hapo. Vikasa, DJ Vikasa. Kutoka Israeli yuko live muda wapa. Na pia natufatilia. Tuna pay bills and tunarudi hapa na DJ Speedy.
2: Yes, ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti na wenye experience ya kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tutakimbia kwa pamoja, tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Kloko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruham Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruham Marathon 2026. Vibe na kutalii. Wara inakuhusu.

0: Yes. Ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
4: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Kodi ya mtaa.

0: Bana itwa Likiba yuko na Mbosso Kani, ngoma inaitwa Buju, unatoka kusikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 25. Leo kwa sababu ni Crazy Friday tulikuwa tunahakikisha tuna enjoy kusikiliza ngoma nyingi sana kali. Shout out to DJ Speedy kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zote kali zimelia kipande hii hapa. Lakini pia asante ambao unatusikiliza muda huu hapo ukiwa Njombe, ukiwa Makambako, ukiwa Mafinga, ukiwa Ilula, Morogoro pamoja na Mikumi, Ruambuyuni pamoja na Dodoma, Migori, Mtela. Washikaji zetu wananiambia maana sauti za radio zipo juu sana pamoja tunakusikiliza mjikuu and enormous. So shout out to DJ Speedy kwa ajili ya kuhakikisha tumekamilisha session ya kwanza. Of course hapa inabidi tupige story nyingi sana hapa na waneto ambao tuko nao hapa ndani.
1: Oh yeah.
0: Lakini pia washikaji zetu wote ambao wanataka kutucheck kupitia 0766744292, hakikisha unaendelea kubashiri na betika. Mchongo ni simple tu. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Sasa soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Nakumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika. Ni rahisi, mnaingia kwenye menu yako ya mtandao wa pesa, kama ni Airtel, kama ni Halotel, kama ni Vodacom au Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 5454 54. Kumbuka namba ni 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti sisi watuna vizingatia sana sana.
1: Oh yeah, oh yeah. Ni kama mzazi au mlezi unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako, basi waone hawa hapa Selai Pre and Primary School iliyopo mkoani Iringa. Shule imesajiliwa kwa namba rasmi EM21725. Katika Selai and Pre and Primary School, usalama mtoto wako umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera, yani CCTV zilizowekwa maeneo yote ya shule kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku akifundishwa na mwalimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili pamoja na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia mchezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelekezo zaidi na usajili, piga namba ya simu 0615823923 au 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu ya maisha mtoto wako. Oh yeah.
0: Dakika 28 hapa ikiwa leo ni tarehe 3 mwezi wa 7 2026. Wale wote ambao wanataka kucheka kupitia 0766744292. Mimi ni mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Kunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo DJ Speedy.
1: Oh yeah.
0: Na wanetu ambao tunaanza kupiga nao story hapa muda si mrefu. So kama tujapiga story hapa, tumalizane na hii na umchongo wa Lil Wayne ambaye ameconfirm kutoa albamu yake ya Kara 7 mwaka huu hapa.
1: Oh yeah.
0: Yeah, so Mnyamwezi kama anadondosha albamu yake nyingine ambayo itakuwa inafuata ambayo ni Kara 7. Lil Wayne mnyama huyu hapa anafunguka kwenye SB.
2: We got the Kara 6 last year. Is the Kara 7 coming soon, and if so, is that the case, and maybe you give us maybe a sneak peek if there's any features on the album?
3: The Kara 7 is coming soon. I'm not sure if we're going to just name my next album the Kara 7, but I got albums coming as well, but I don't know if they're going to just name it Kara 7 or they're going to wait for another album and name it that, cause you know, but I got music for days, and what they do is they just come in here and they just grab a bunch of songs and they just put a title on it, like, yo, this Kara 7 coming soon.
4: So you're just constantly making music, and then it just gets kind of like put together like that after the case?
3: Exactly.
4: Oh damn, exactly. That's wild. I never would have.
3: But I make so many types of music and so many genres, so we just, whenever we have subjects, I make a different subject, so as long as I have a song about everything.
0: I'm scared you're always whining.
1: Oh yeah, oh yeah. Yeah, bana, baada ya kutoka Kara 6, sasa inafuata Kara 7.
0: Yeah.
1: Oh, yani anafanya muendelezo. Endelea kuwakomesha watoto wadogo.
0: Eh bana, sawa. Leo ni weekend. Sawa bana. So mchongo mwingine bana bitu ukamilishe hapa ni ambao unamhusu, tunafahamu fika kama Rose, Drake, wako kama family hivi. Lakini sasa hivi tumeona Mnyamwezi anadondosha sana, anamaliza sana, anapiga sana vijembe vingi. Anawamaliza sana wana. So amemdisi Drake kwa kumwambia EP yake ya Iceman kama ni EP mbovu, mbaya,
1: haina kitu
0: kutokea, yani kama haina kitu.
1: Oh yeah.
0: Yuko hapa Mnyamwezi Rose, tunamsikiliza.
5: What's the name of the Aubrey album, White Man? For real? Damn, Champagne Poppy, they say them songs that you just streamed off your new project, White Man, say that shit ain't dope. The comments crazy. And then Kai Cenat, shout out to Kai Cenat. He kept it real. They said that, Kai said that shit is probably a minor.
0: Bwana sawa, sisi tuko hapa na kwa sababu tuko hapa niko na ugeni hapa ndani. Ibi tuzungumze nao hapa. So acha tuanzie hapa au mwanetu akae huko. Weka maelekezo. Yeah, mwanetu chili kwa hapa ili tuweze kwenda sawa nje huko. Tunabadilishana upande tu. Wakati wewe unataka kucheka kupitia 0766744292. Oya Dijanasi inakwaje? Ngoma ya Kabwela Stamina, Dati Uncho, Ilula Mabegani ndiko ambako anaibeba. Nimeenjoy sana ngoma ya Buju yake Alikiba na Mbosso Leto Simani Mgelo Itundo PG. Beni Kaguo Isupilo moja hiyo. Au Sokaloto gao ya sawa ina noma. Naitwa Daudi kutoka Luganga Mafinga. Mzuka mipa mashavu DJ Speedy Gusango mabitu keyo yote malumu kwa Priska Magoyo Eda nifidege from Ilula Madizini. Sawa tunatabua 2026 DJ Nas tunawapata vizuli viunga hivi vya Ilula Mtua. Tukiwa naona kibao tukipata moja baridi moja ya moto by DJ Mika Ngulugulu Ilula Mtua. Nawapata vilivo pomji nkono mboimbo maro Rita waburulisho kwa tao Yeriko. Anaitua Ayubu Kianga napatikana Makombe Ilinga. Nimerudi tena nipigio imbo wa oh yes sio kesi. I don't know mzee ni aje?
6: Kama kaa.
0: Tuko vizuri eh?
6: Kabisa Mungu mwema.
0: Itifaki inazingatiwa mzee wangu.
6: Mwanzo mpaka mwisho.
0: Bora leo kidogo mwanangu hapa amekuwa na uchangamfu kidogo. Unajua mchizi mpole sana huyu bwana. Hebu jitambulishe bwana kwa majina bwana. Sisi tunakufahamu. Ila unaona unasikiliza sasa hivi unajua tunaongea na nani hapa ndani.
6: I don't know mimi naitwa Bravo Breezy.
0: Bravo Breezy.
6: Yeah.
0: Ndio majina ambayo mpewa na wazazi.
6: Majina kabisa.
0: Ndio mpewa na wazazi au si?
6: Unajua unayapenda.
0: Yaani hili ndio jina lako halisi yaani. Bravo Breezy.
6: Unataka kugundua nini? Mbona kama hutaki hivi?
0: Tunataka majina kwenye kitambulisho. Hata leo watu wakikuta kitambulisho cha NIDA, tujui ndio jina lako ambalo ulipewa.
6: Waishi nalo.
0: Ah, sawa.
6: Au hata itaomba kuna kitu kingine.
0: Sisi tutaishi nalo ili watu wanataka wajue. Kunasikia kuna ndugu zako kijijini kwenu ulikotoka kule sasa hivi wanakusikiliza sasa wataka au mbadilisha majina.
6: Ah, kule uliponitoa
0: kule. Usitume sana nani?
6: Kule uliponitoa kule.
0: Mimi nataja jina lako.
6: Yeah, haina shida ruksa.
0: Nalitaja
6: hapa. Wewe umenitoa hata mkijijini.
0: Oh yeah, atakuwa na Bravo hapa. Sio mbaya kuambia watu pia unapopatikana. Na wao leo tuko hapa.
6: Aina shida meme napatikana Warm Up Pub and Cruise. Mimi napatikana Warm Up Pub and Cruise.
0: Yeah.
6: Na siku ya leo niko hapa kwa ajili ya kujulisha jambo moja tu.
0: Yeah.
6: Siku ya leo tunafungua Warm Up baseline.
0: Yeah.
6: Ile warm up ya chini kwa sababu sisi tuna rooftop alafu tuna baseline.
0: Okay.
6: Kwa siku ya leo ndo uzinduzi rasmi wa Warm Up baseline. Tulifunga kwa muda lakini sasa tumeshamaliza ukarabati na kila kitu. Kwa hiyo siku ya leo ndo siku ya ufunguzi. Na siku ya leo tuna event inaitwa All Black Affairs. Kwa hiyo code ambayo ya kuvaa siku ya leo ni black. Alafu utaratibu uliopo pale kutakuwa kuna kiingilio shilingi 5000 kuanzia saa 4:30 saa 5.
0: Okay, cool.
6: Tarehe itaanzia lakini kabla ukiwahi mapema ni bure kabisa. Ili kuanzia saa 5 tunaanzia na 5000. Alafu kuna utaratibu wa kulipia meza pia. Tunalipia meza, kuna table ya 3500 ipo included na vinywaji pamoja na kiingilio. Kuna table ya 2500 na tuna table ya 1500. Kwa hiyo kazi ni kwako Mr. Kilawama, maana yake mpaka sasa hizi imebaki table moja tu
0: bwana.
6: Kwa hiyo hakikisheni simu zimeita na muda ndio huo unakimbia.
0: Okay.
6: Unakimbia sana. Yeah.
0: Kuna kitu gani cha tofauti sana tofauti na warm up ya mwanzo ambao watu walikuwa wanaijua? Tofauti ni upi
6: actually? Kuanzia muonekano ni tofauti sana. Afu pili, program tumebadilisha 90%. Tatu, siku leo kuna supplies nyingi. Nataka niwaibie siri tu ya supplies moja. Saa 6 kamili kutakuwa na midnight. Sijui nipoke au ni aje tu.
0: Zungumza
6: supplies ni nzito.
0: Zungumza.
6: Kuna midnight madness. Hiyo kitu haijawahi kutokea Iringa kwa mara ya kwanza itatokea. Kwa hiyo ukitaka kujua hiyo midnight madness iko vipi, hakikisha leo saa 6 isikukute nje ya Warm Up Pub and Cruise.
0: Nah, okay.
6: Yeah.
0: Plus
6: tutakuwa tuna guest DJ anaitwa Jack.
0: Yeah.
6: Tutakuwa tuna company kubwa ambayo inavamia jukwaa la burudani.
0: Oh,
6: tutakuwa
0: yeah.
6: DJ Nas himself.
0: Bwana bwana.
6: Atakuwa DJ Isam.
0: Bwana bwana.
6: Atakuwa DJ HK the Monster.
0: Monster.
6: Atakuwa DJ Kville. I say Sijui unalalaje siku ya leo mzee.
0: So rooftop inakuwepo?
6: Yeah.
0: Kama kawaida inaendelea na huduma zake.
6: Tena itakuwa free entrance kabisa. Ukitaka kuingia pale rooftop ni bure kabisa na burudani inaendelea kama kawaida.
0: Okay.
6: Yeah. Maswala ya chakula. Aina yote ya chakula nadhani sasa hizi pale inapatikana, nyama choma, kuku, mbuzi, supu. Kila kitu pale juu kinapatikana.
0: Watu wanalalamika sana kuhusiana na bei za vinywaji, ili mmeliwekaje?
6: Actually sisi tunauza vinywaji bei ni ile ile. Ile bei ambayo unahisi labda imeongezeka, ile ni experience ya pale ndani.
0: Okay.
6: Kuanzia huduma pamoja na utaratibu mzima wa pale. Ile experience ndio inasababisha ionekane kinywaji cha pale ni gharama, lakini kinywaji gharama ni ile ile.
0: So yeah. Leo watu wana vinywaji bei za kawaida zile zile.
6: Narudia tena kauli yangu. Kinywaji ambacho let's say labda kinauzwa 1000 au 1500 ukakuta pale kinauzwa 2000. Sio kwamba kinywaji ndio kimepanda bei.
0: Yeah.
6: Kuna experience ambayo unailipia pale. Sio tena kinywaji. Unaona kuta labda kinywaji cha 1500 kinauzwa 2000 kwa sababu ya experience ya pale. As you can see. Yeah. Pale utakutana na wahudumu, utakutana na muziki mzuri. Utakutana na supplies kibao, kwa hiyo we expect like na wewe utuchangie kidogo kwenye A and B and C.
0: Yeah, okay.
6: Yeah.
7: Yeah, umefanya uwekezaji mkubwa sana pale.
6: Sure.
7: Uwekezaji mkubwa sana. Sio mara ya kwanza.
6: Yeah.
7: Mimi since nasoma chuo pale warm up nimeona unazidi kufanya uwekezaji, uwekezaji ni mkubwa sana.
6: Sure.
7: Weka hela nyingi sana. Yeah. Sasa unahakikisha vipi ule uwekezaji unakulipa wewe hapo kifaida?
6: Actually hapo tuna terms mbili.
7: Yeah.
6: Terms ya kwanza ni kupenda. Unajua ukikipenda kitu utakigaramia.
7: Yeah, obviously.
6: You understand?
7: Yep.
6: Haijalishi ni kwa muda gani kitakurudisha fadhila au kitakurudishia thamani ambayo umeinvest, lakini kwanza unakipenda hicho kitu.
7: Yeah.
6: Kitu cha pili ndio maana nasema unapoenda pale unalipia experience. Kwa hiyo kwenye kulipia experience ndo kidogo kunarudishia hayo majeraha kulekebisha sehemu kama na kuwa kila siku bora zaidi.
7: Okay. Yeah. Na pia leo mmeweka kiingilio 5000.
6: Yeah.
7: Kipindi kile katikati pale mlitoa kiingilio.
6: Yeah.
7: Kwa hiyo hicho kiingilio ni kwa leo tu au kitaendelea kuwepo pale sasa?
6: Actually sasa hivi tutakuwa tuweki sana kiingilio labda kwenye siku ambazo kuna event maalum, lakini nadhani kuanzia wiki ijayo kiingilio itakuwa hakuna. Tunaweka hivi kwa sababu tunajaribu kufanya cloud controlling.
0: Yeah.
6: Unajua ukisema pale uweke bure leo, dasi juu ya watu wengine utaweka wapi? Sasa huwezi kumfukuza mtu umwambie kwamba wewe usiku kuingia hapa ndani. Cha kwanza. Kitu cha pili, tunatamani tupate watu ambao wanajua starehe ni nini. Yeye anakuja kufanya starehe kwa sababu kuna mtu anaweza akaja pale kumbe amekuja kumendia tu simu ya bwana Nas kila siku naiangalia.
0: Yeah.
6: Hajawahi kupatia target. Kwao anasema leo ndio siku ambayo labda anaweza nikaenda kuokota simu ya Nas. Kwao tuna uwezo kumzuia mtu kumwambia kwamba wewe usiku kuingia kwa sababu umevaa hivi na hivi. Mimi sidhani mtu anaweza akatoa 5000 kwa ajili ya kwenda kuja kufanya uhalifu ndani. You understand?
0: Yeah.
6: Kwa mtu anayelipa 5000 anajua pisa naenda kufanya starehe. Kwa anajua thamani yake mwenyewe. Ndio maana kaka kiingilio na sababu kubwa sana. Kwanza usalama, afu pili ni tunasema cloud controlling. Yeah.
0: Okay. Leo uzinduzi, si ndio? Yeah. Bwana unafanyika. Yeah. Lakini umezungumzia hapa kama wiki zinazofuata kutakuwa kuna viingilio.
6: Yeah.
0: Kawaida, au sio? Tutoke huko kwa sababu tunafahamu leo bwana tunakutana pale.
6: Yeah.
0: Warm up kwa ajili ya kushuhudia uzinduzi, lakini kwa ajili ya kuja kutizama ni kitu gani. Unaruhusiwa kuja kujifunza pia baadhi ya vitu pale au vipi?
6: Yeah.
0: Yeah. Na si binadamu kwenye kutoa changamoto na nini hizo kawaida, au sio?
6: Yeah.
0: Yeah. Yeah. So tukutane pale warm up mapema sana kuanzia saa 12 jioni, saa 1 mpaka saa 4 hakuna kiingilio. Sio kama umeelewa.
7: Ah, nimekupata.
0: Yaani baada ya hapo mtonyo ndio utakuwa 5000.
7: Okay.
0: Hapo 5000 ni fedha ndogo sana bwana.
7: Ya,
0: 5000 ni fedha ndogo bwana, huwezi kukosa.
6: Actually ukiangalia ukweli, namna ambavyo pale ndani saizi palivyo, Nadhani wewe ndio mtu kwanza ulionipigia kanaambia mzee mbona 5000 hela ndogo sana watu utaweza kuwa control kweli.
8: Nikasema
6: hatuweki kwa sababu tutafute hela tunaweka kwa sababu ya control watu. Kwa hiyo nadhani it's very reasonable kwa mtu kulipia 5000.
8: Sawa.
6: Yeah.
8: Ili swali personal kabisa kwako.
6: Yeah, sure.
8: Kitu gani ambacho kwenye hizi mpanga zako wanazipiganisha ukapiganisha kuna bwana yani kishaiko kukata sana kuna bwana dai bwana umchongo kama natakiwa nipige chini unibwage ni move na mitikasi yangu mingine.
6: Actually viko vingi lakini sana sana ni imani za tunaita imani za
8: kishirikina.
6: Ya kuna siku nakumbuka bahati nzuri nimekuja na mdogo wangu hapa DJ Isam. Hii kitu
8: zungumza kama Isam alikupeleka kwa
6: mganga. No, no.
8: Unasema yani hii kwa sababu kuna namna. Yani ndio tulikuwa tunataka uzungumze yeah, kama Isam alikupeleka kwa mganga.
6: Nataka kwa sababu Isam yupo pia na hii kitu HK naye yupo the monster ni wote mashuhuda. Kuna siku bwana tuna ile jioni tunakuja kufungua pale chini. Mzee tukakutana na mbanga pale chini kuna vichwa vya kuku, kuna mailizi, kuna damu
8: bwana
6: pale mlangoni pale. Sasa ni kitu kidogo kinakustua yani like
8: kumbe vita nzito.
6: Kuna hii vita nzito. Alafu kuna siku tushakutana na zaidi ya nazi kama 80 zimepasuka pale pale mlangoni kwa hapa pembeni. Yaani hiyo ni ndio maana nasema nimekuja na hawa wana ushuhuda mkubwa mno. Boys vitu kama hizo zinakuogopesha yani kwa sababu unaweza kukuta watu labda wamenuia hapa mtu aondoke, umeshanielewa?
8: Yeah.
6: Kwa hiyo ina kidogo inakatisha tamaa lakini naamini Mungu ni mkubwa sana na anatulinda kuliko ambavyo sisi tunategemea.
8: Yeah, okay.
6: Kaswa mpaka leo tuna move on lakini hivyo ni vitu ambavyo kidogo vinakatisha tamaa. Kitu kingine ni namna ya mapokeo kwenye upande wa burudani. Yaani tunajitahidi kufanya vitu vingi sana kwa ajili ya kufanya mkoa au mji wetu bora uamke lakini sasa mapokeo mengi sana yanakuwa kwa wageni. Japokuwa sasa hizi nataka nipongeze Ilinga imebadilika sana na wenyeji wengi wameanza kupenda burudani na star. Lakini zamani kidogo ilikuwa inakatisha tamaa unakuta sura nyingi ambazo unazikuta ni wageni tu. Unaona? Kwa hiyo kuwepo kwa wenyeji ambao wameanza kupenda na kuelewa starehe wanakuja ndio inaleta chachu zaidi ya kufanya investment zaidi.
8: Yeah, okay. Yeah. Wewe ni manager hiyo same manager wa warm up.
6: Yeah.
8: Unafanya kazi na vijana wengi.
6: Yeah.
8: Ni DJ yupi ambaye aliondoka pale ukaona dai bane kijana bwana huyu kanikosea. Kwa nini kaondoka?
6: Well, kwa kiukweli tunavyoishi pale warm up sisi tunaishi kama familia. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anaondoka hata akiwa ni mhudumu tu wa kawaida au hata kama ni mfanyakazi wa chini mno achana tu na DJ. Huwa analeta pengo kubwa. Hamna DJ ambaye anaondoka pale asituathiri kwa sababu tu anakuwa ni sehemu ya familia. Huo ndio ukweli.
8: Sawa. Mameneja tunajua shutuma zao zinakuwa nyingi sana, watu wanalalamika. Wanatembea sana na wahudumu. Bwana, hii kwako ikoje? Hii kwako unawekaweka vipi pale?
6: Actually sio tu wahudumu. Unajua wahudumu imekuwa ni engo kubwa kwa sababu kila mtu anaweka target. Lakini kutembea na mfanyakazi ni kwangu mimi nachukulia ni kama humiliation kubwa mno kwa sababu ni mtu ambaye wewe unamlipa mshahara, si ndio? Na ni mtu ambaye wewe umempa kazi. Kwa hiyo it look like umempa kazi ili umtumie. Kwa hiyo kwangu mimi naona gani ni kama unyanyasaji mkubwa mno kwa bosi yoyote kutembea na mfanyakazi wake. Lakini kama masuala ya mapenzi ya sijuma nini watu wanateleza sana kivue. Ila mimi kwenye mfumo wangu mimi hicho kitu kiko mbali sana.
8: Zungumza na mameneja ambao wana ili mtu apate kazi lazima atembee na huyo mhudumu.
6: Actually sioni ni logic kubwa na kiukweli hizi vitu zinakuwa zina return mbaya. Kwa sababu ukimnyanyasa mtu kwa sababu unampa kitu mwisho wake mara nyingi huwa unakuwa mbaya. Mimi si kama umependana na mtu pendana naye sio kwa sababu unampa kazi au sio kwa sababu unampa kitu. Na hii sio tu kwa mameneja peke yao. hata sisi katika maisha ya kawaida.
8: Yeah.
6: Ukikutana na mtu kama unataka kumsaidia, msaidie, sio kwa sababu ya masharti fulani.
8: Yeah.
6: Uwezi kumsaidia, mwache aende na maisha yake. Ila kama unataka kumsaidia, hakikisha kwamba unamsaidia bila masharti.
8: Okay.
6: Yeah.
8: Ebane, bravo, meneja kutoka Buoma pale, na leo ni uzinduzi.

0: kidogo. Kwa hiyo kwenye ishu ya burudani kwa warm up siku ya leo, mtu ambaye atakosa atakuwa amekosa vitu vingi sana. Ukiangalia pia lineup ni kubwa sana jioni ya leo, ukiachana burudani tu, mazingira yako pale yani ni utakuwa comfortable sana ukiwepo warm up. Kwa watu wote ambao wanatamani kuwepo basi ni leo. Na pia sio kuja late, kwa sababu kama hivi kiingilio kuanzia saa 5. Kwa nini sasa uje saa 5? Kwa sababu burudani inaanza toka saa 1. Kwa nini uje saa 5? Maana yake kwamba unatakiwa tufike mapema pale, utafute simu yako ya kuwe kuchill. Kwa sababu ukija saa 5 upo ameshajaa tena, inakuwa tena mambo sio mambo. Kwa hiyo cha kufanya kwamba leo tunachotakiwa kufanya wai mapema. Joe tukutane home up pale kwenye ufunguzi, surprise boy kibao, burudani ya kutosha, DJs ni wengi, huduma ni bora. Kwa hiyo ni siku ya leo, sio siku ya kukosa kabisa.
1: Bada saa huu ni DJ Issa, mmoja wa DJs ambao watakuwepo pale warm up siku ya leo kwenye uzinduzi. Bana HK Monster bana, je kupata clip bana HK, njoo mwanangu. Joba anazungumza hapa, njoo useme neno bwana, tutapata tabu sana kupata clip yako mzee.
0: Watu wakuone, unajua chukua kumbania sana.
1: Bwana bwana. Bwana HK Monster, nimeona kuna clip. Wanamkatisha uno watoto wadogo wale watakuja kumuua mzee wangu bwana.
0: Ile alinipiga mpaka mama simu.
1: Eh bwana.
0: HK ameanza hizi mambo.
1: HK bwana kachagamka, umeona uno
0: vijana bwana.
1: Eh bwana, sio mbaya bwana. First siku tupate tupate clip ya zungumzia. Zungumzia leo ni uzinduzi ambao unafanyika pale warm up. Kama DJs ambao uko pale kwa muda mrefu, umejipangaje, lakini pia unazungumziaje pia siku ya leo?
2: Mimi naamini mengi yameshazungumzwa, lakini kwenye kujezia kidogo. Siku ya leo tunataka ku experience utofauti kidogo. Na siku nyingi ama siku za nyuma ambapo tume experience. Na ndio maana ukifuatilia kuanzia lineup ambayo ipo siku ya leo, ukifuatilia kuanzia service ambayo itapatikana siku ya leo, na mazingira kwa ujumla, utagundua kwamba siku ya leo ni tofauti na siku zingine.
1: HK Monster anapatikana kwenye mitandao ya kijamii.
2: DJ HK Monster
1: kote, au sio?
2: As usual.
1: Oh yeah. Unaweza ukifollow pia account ya warm up. Au ulikuwa na swali kwa HK?
3: Mimi na swali kwako sasa.
1: Nikajua usema swali kwa HK.
3: Wote waseme kitu wakati nao nakuepo.
1: Mimi nishazungumza kama bwana, tukutane pale.
3: Sema neno kwa hata burudani.
1: Ndio maana nimesema. Nimeshakwambia leo tunakutana warm up.
3: Okay.
1: Eh, hey, na unajua napokuepo vibe ndio linapokuepo. Bravo, tukumaliza pale. Mitandao ya kijamii tunapatikana vipi mwanangu? Tunapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii?
4: Well, kwenye page ya warm up ni warm up pub and cruise, Instagram pamoja na TikTok.
1: Okay.
4: Embo ni hiyo hiyo. Yeah.
1: Wewe mwenyewe binafsi utapata?
4: Mimi mwenyewe Bravo Breezy. Bravo_Breezy.
1: Okay.
4: Kwa Instagram yangu.
1: Sawa, tumaliza na neno lote la mwisho basi.
4: Neno la mwisho ni kwamba tuamke tupende mji wetu. Yani tukipenda mji wetu unaweza kukua na tutatengeneza fursa nyingi sana.
1: Mna kawaida kutembelea viwanja vya watu wengine? Lakini kuna sehemu nilisikia watu wanalalamika kama bwana upiti kwenye sehemu za wenzio kujifunza hivi vitu, na tabia hizo.
4: Actually tunapenda sana kutembelea sehemu za wenzetu, lakini huwa inaleta negative thoughts sana. Yani utakuta unaenda sehemu, mtu anasema kama unaenda kumchola hivi. Unaelewa? Ni kwamba huyu anakuja kufanya nini hapa? Kama unaweza kwa umepita kusupport tu yani, lakini mtu anachukulia tofauti, anahisi kama umeenda kumchola au kufanya jambo tofauti. Zamani ilikuwa haina story. Lakini sasa ukienda story kesho unazisikia, jamaa amekuja jana basi anakuja kufanya nini? Kwa kuepusha hayo maneno, unajikuta unaenda sehemu ambazo wana positive mindset. Naenda una support, inakuwa haina shida yao.
1: Wenzetu mikoa tofauti tunaona wana supportiana, wanapita maeneo tofauti. Au hii ndio tutaanza kuifanyia kazi.
4: Actually sio kwamba hatutembei, tunatembea, lakini ndio maana nikwambia inabidi uende sehemu ambayo ukiondoka uachi makelele yani. Mimi najua hiyo, wewe mwenyewe nasi ni mmoja wapo. Sio kwamba unatembea sehemu zote. Lakini kuna sehemu uko very free kutembea. Umeshanielewa? Ndio hicho ambacho nakiongelea. Sasa wakati mwingine sio kwamba hautaki kwenda kusupport, ila unahofia nisije nikaenda chochote kikitokea alama zikaanza kurudi tena. Kuna hapa alipita nasi hapo. Umeshanielewa? Alafu kitu kingine, nakupa mfano mdogo. Unaweza kama umepita let's say labda sehemu moja.

0: Umefika pale, umesalimia, umesupporti, ukaondoka. Kesho ukashangaa ile sehemu kuna hudumu sita wametoka kuja kuomba kazi kwa. Utawapa kazi wala hudumu au utaogopa kwa sababu jana ulipita tuonekana ulienda
1: tuenda kuokota pale.
0: Umeelewa? Ya changamoto ndio kama hizo.
1: Bwana sawa, mimi nikushukuru kwa time yako, bravo kama bravo. Baadaye tunakutana pale, zingatia kodi ni blacky, tunakutana pale warm up. Listen in depth sana, nikwambia hapo ipo DJ HK, ipo DJ Issa, ipo DJ Kville, ipo DJ Mo Designer, DJ Nasu wa Kunyumba, DJ Jackie. Listen in depth sana sana sana. Nilikuwa na DJ Speedy hapa ndani, MC Bizo pia niko pamoja hapa. Sisi tunapay bills. Kirudi itakuwa time ya kusema bye bye. Hautoki kutoka hapo ulipo wala kuondoka.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes! Yeah! Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halo Tel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Kamwene Iringa.
4: Yes.
3: Ni raundi nyingine tena
4: yenye muonekano wa kitofauti
3: na wenye experience ya kipekee.
4: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
3: Ni msimu wa tano wa Great Ruha Marathon 2026.
4: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
3: inayofanyika ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa.
4: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
3: Ukiwa na activity kibao
4: kama vile
3: walking safari pamoja na sport fishing.
4: Huku siku ya mwisho
3: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
4: tutakimbia kwa pamoja
3: tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja.
4: Hii ni kadri ya pumzi yako.
3: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
4: pamoja
3: na mashindano ya baiskeli.
4: Unaweza ukajisajili
3: na taarifa zote za ada za usajili
4: kwa kubofya linki
3: ya www.greatruhamarathon.co.tz
4: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini,
3: Loko Tower,
4: mbele na maktaba ya mkoa.
3: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
4: kwenye Great Ruha Marathon 2026.
3: Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali.
4: Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
3: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790.
4: Great Ruha Marathon 2026.
3: Vibe na kutali.
4: Gwara inakuhusu. Usikose.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka.
2: Ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
2: Ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Mkuu wa mkoa wa Iringa Khadija Msi amesisitiza umuhimu wa kudhibiti shughuli zinazofanyika ndani ya hifadhi ya barabara ili kulinda miundombinu iliyojengwa kwa gharama kubwa. Wananchi wa kijiji cha Ndiwili kata Magulilo wilayani Iringa wanataraji kuondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya kufuatia ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho. Katika habari za mataifa mbalimbali, Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba utafunga ofisi yake ya haki binadamu nchini Burkina Faso, ukisema hatua ya mamlaka kusimamisha kwa muda usiojulikana operesheni zake inamaanisha haiwezi kutekeleza majukumu yake. Katika duru za michezo, mshambuliaji Prince Dube amepiga chini ofa tatu na kurejea kwa Zimbabwe akisaini mkataba wa miaka miwili na timu hiyo iliyopanda daraja ya kushiriki ligi kuu nchini humo.

0: Leo ni tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa Nuru FM Radio katika taarifa yetu ya habari ya jioni ya leo inayosoma kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia uvuti yetu ya radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Vile vile unaweza kutufuatilia katika ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kuntumia arfa yako kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Herr James, amesisitiza umuhimu wa kudhibiti shughuli zinazofanyika ndani ya hifadhi za barabara ili kulinda miundombinu hiyo iliyojengwa gharama kubwa na kuhakikisha inadumu kwa manufaa ya wananchi. RC James ametoa kauli hiyo wakati akiongoza kikao cha bodi ya barabara mkoa wa Iringa kilichofanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa, ambacho kimewakutanisha taasisi zinazosimamia sekta ya barabara zikiwemo TANROADS na TARURA pamoja na wadau mbalimbali wa serikali. Amesema ni wajibu wa kila mwananchi kuwa mshiriki katika kulinda na kutunza miundombinu ya barabara, huko akiwataka wakurugenzi wa halmashauri na kushirikiana kwa karibu zaidi na TANROADS na TARURA kusimamia shughuli zote zinazofanyika ndani ya hifadhi ya barabara ili kuzuia uharibifu wa miundombinu hiyo.
1: Tukae mabalozi wa utunzaji wa barabara na miundombinu ya barabara ili kuhakikisha hizo barabara ambazo zimekwishajengwa kwa ubora na gharama kubwa tunazitunza, tunazilinda, ziweze kutufaa leo na kesho. Lakini pia ni muhimu sana wakurugenzi wa halmashauri kwa kushirikiana na TANROADS na TARURA kuzuia biashara ama shughuli zinazofanyika kinyume cha sheria katika maeneo ya barabara. Kwa sababu tusipofanya hivyo tutaua ubora wa hizi barabara na hazitokaa muda mrefu. Lakini tatu, kwa maeneo ambayo yanatolewa vibali na ufanyaji wa shughuli, ni muhimu tukaangalia ni aina ya shughuli gani tumeitolea kibali kufanyika kwenye hifadhi ya barabara. Isije ikawa aina ya shughuli tuliyoipa kibali inakwenda kuathiri msingi wa miundombinu na ubora wake katika maeneo ambayo tumetoa vibali. Niwaombe sana wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, tuendelee kushirikiana na serikali katika kutunza miundombinu ya barabara iliyojengwa, lakini pia kuibua changamoto ambazo zinaathiri barabara zilizopo na kushirikiana na mamlaka zetu za TARURA na TANROADS kuchukua hatua katika maeneo ambayo yanaonyesha changamoto.
0: Mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Ngajilo ameiomba wakala wa barabara na mijini na vijijini TARURA kuzipa kipaumbele baadhi ya barabara muhimu katika manispaa ya Iringa ili kuboresha usafiri na kurahisisha shughuli za kijamii na kiuchumi.
2: Barabara ya kutoka Nduli Airport pale kuja mpaka Kigonzire, hii inayopita nyuma huko, ile barabara kama inatokea fedha ya kujenga kwa kiwango iwe cha lami au changalawe, naomba ipewe kipaumbele ile barabara, kwa sababu leo hii ikitokea changamoto hii barabara inayotoka Nduli kuja Kiesa hii tuliyoizoea, ikitokea kuna uharaka wa jambo kufanyika pale airport, hatuna barabara ya kupita. Kwa hiyo mchepuo pekee tulionao ni wa kupita Kigonzire kutokezea hapa chuo kikuu cha Iringa. Kwa hiyo tuombe TARURA waiangalie ile barabara kwa umuhimu wake sana. Lakini niwaombe pia watazame barabara inayotoka Ngelewala pale kwenye machinjio kuelekea Mkoga kutokezea Kalenga. Ile barabara nayo ni muhimu sana kwa sababu ya shughuli ambazo zinaendelea hapo na wakazi wengi sana wanakaa kwenye hilo eneo.
0: Kikao hicho cha bodi ya barabara mkoa wa Iringa kimejadili hali ya miundombinu ya barabara kwa mwaka wa fedha 2025-2026, kuibua changamoto zinazoikabili sekta hiyo, kujadili mafanikio yaliyopatikana pamoja na kutoa mapendekezo ya kuboresha usimamizi na utekelezaji wa miradi ya barabara mkoani humo. Kwa mujibu wa taarifa iliyowasilishwa na meneja wa taasisi hizo katika kikao hicho, mkoa wa Iringa una jumla ya kilomita 6,379 za mtandao wa barabara, na kati ya hizo TANROADS inasimamia kilomita 1,217 huku TARURA ikisimamia kilomita 5,161. Kwa upande wake, TANROADS mtandao unaojumuisha barabara za lami ni kilomita 435 huku kilomita 782 zikiwa ni barabara za changarawe, wakati kwa upande wa TARURA kuna kilomita 231 za barabara za lami, kilomita 1580 za changarawe na kilomita 3342 za barabara ya udongo. Wananchi wa kijiji cha Ndiwili kata Magulilo wa wilaya ya Iringa wanataraji kuondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya kufuatia ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho kufikia hatua nzuri ya utekelezaji. akikagua maendeleo ya ujenzi huo katika siku ya kwanza ya ziara yake ya kikazi katika jimbo la Kalenga mkoa wa Iringa. Mbunge wa jimbo hilo Jackson Kiswaga amesema mradi huo unatekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali na wananchi na mfuko wa jimbo la Kalenga. Amesema serikali tayari imetoa shilingi milioni 60 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo.
3: Katika kuwasaidia wananchi wa Ndewili nilitoa milioni 27 kutoka katika mfuko wa jimbo, lakini pia serikali ilitoa kupitia halmashauri jumla ya milioni 60. Fedha hizi zimeanza kutekeleza kukamilisha ujenzi, lakini zitakamilisha sehemu, hazitamaliza jengo lote. Wananchi wameshanieleza kwamba wana mapungufu ya karibu kiasi cha milioni 8 ambazo mimi nitakwenda kuangalia pamoja na wao kuendelea kuchangia, lakini na mimi nitakwenda kuangalia katika vyanzo vyangu tuone namna gani tunawakamilishia wananchi wa kijiji cha Ndewili jengo hili ili mapema iwezekanavyo, pengine ikifika mwezi wa 8 waanze kupata dawa kutoka katika zahanati hii mpya ya Ndewili.
0: Kiswaga amesema kukamilika kwa zahanati hiyo kutarahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wakazi wa eneo hilo, hususan wanawake wajawazito, watoto na makundi mengine yenye uhitaji mkubwa wa huduma za matibabu, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakilazimika kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Kwa upande wao, viongozi na wananchi wa kijiji cha Ndewili wamesema kukamilika kwa zahanati hiyo kutaboresha upatikanaji wa huduma za afya na kupunguza changamoto ya kusafiri umbali mrefu kwenye kupata matibabu.
4: Sisi tangu kuzaliwa kwa kijiji hiki hatujawahi kujaliwa kuwa na zahanati wala kituo cha afya. Hivyo huduma za afya tulikuwa tunazipata mbali sana kutoka maeneo haya. Na ilikuwa changamoto sana hasa kwa wamama ambao wanaenda kujifungua, lakini pia hasa ukiangalia kijiji chetu ndio kipo pembeni katika kata ya Magulilo, tupo jirani na barabara, ajali zinakuwa nyingi, lakini huduma ya kwanza pia ilikuwa ni changamoto.
5: Tunamshukuru sana mbunge Mheshimiwa Kiswaga alitangia fedha za ujenzi wa zahanati ambazo zimesaidia sana katika kujenga jengo hili.
6: Sisi tulikuwa tunatamani ifikapo mwezi wa 8 hii zahanati hiyo imeshakamilika.
0: Mradi huo unatekelezwa kwa fedha kutoka serikali ya mfuko wa jimbo la Kalenga, huku zaidi ya shilingi milioni 8 zikihitajika ili kukamilisha ujenzi wa zahanati hiyo na kuanza kutoa huduma. Licha ya kauli zinazotolewa na baadhi ya wanasiasa kuhusu kasi ya usafirishaji wa abiria kwa bodaboda, baadhi ya madereva wa bodaboda mjini Makambako mkoani Njombe wanasema shughuli hiyo imekuwa chanzo kikuu cha kipato na imewezesha kuboresha maisha yao. Wakizungumza na Nuru FM, madereva hao wamesema kupitia kazi hiyo wamefanikiwa kujenga nyumba, kusomesha watoto na kugharamia mahitaji ya familia zao, ambapo changamoto ya kuendesha bodaboda za mikataba imekuwa ikiwakwamisha kutokana na baadhi ya wamiliki kuweka masharti magumu.
7: Kiujumla kazi ya bodaboda ni kazi tu kama kazi zingine. Kipato tunapata na kama wanavyopata wenye kazi zingine. Kikubwa tu ni kubalance matumizi na mambo mengine. Na saizi upande kama walatu wamekuwa natusumbua. Kipiga hesabu mafuta yenyewe yamepanda juu. Kataba umiza ipo na inatutesa sana. Kuna wengine mabosi wapo kwa ajili kama kimasilahi. Na anaweza kukuacha ukaenda ukatoa, mwisho wa siku labda mambo yeye akakugomea miezi ile ya mwishoni akanyang'anya pikipiki. Kwa akinyang'anya pikipiki tayari utakuta miezi ya nyuma uliyofanya kama ulikuwa unamsaidia tu yeye.
8: Sisi tunaweza kuendesha familia zetu. Na ikiwa mtu anaweza kuendesha kazi familia kwa kazi ambayo ni halali, nadhani hakuna shida yoyote kwa sababu tuna uwezo wa kuendesha familia zikaenda vizuri. Kwa hiyo utasemaje kwamba sio kazi kama kazi nyingine? Vizuri kabisa. Serikali kwa mfano kama kwenye miji mikubwa tupo sisi ambao boda na tunajifunza kwa wenzetu tunaingia, lakini tuseme serikali inaweza kuingia hata maeneo mengine ambayo watu wapo vijana, yani wanakuwa ni vibaka tu mitaani, wanawaibia wazee. Kwa hiyo serikali inaweza kupeleka hata elimu hiyo.
0: Aidha wamekiri kuwepo kwa vishawishi kutoka kwa baadhi ya wanawake vya kuwataka wawe nao kwenye mahusiano ya kimapenzi ili wasilipe nauli, huku wakitaka maafisa usafirishaji kupewa elimu ya kujitambua ili kwa kile wanachokipata kiwasaidie kukuza uchumi wao.
7: Ni kweli ukisikia sehemu yenye mji inakuwa na mambo mengi. Kwa hiyo wewe mwenyewe tu akili zako wewe mwenyewe unaelewa kwamba hapa mjini nimekuja kufanya nini na kuna mama ngapi anayonizunguka. Haya mambo yapo. Wengi ndio maana nasema kila mtu na akili yake. Kuna mwingine hawezi kujizuia, hawezi kupingana na vishawishi au majaribu. Unapokuwa nimeingia kwenye hii kazi, angalia nimekuja kufanya nini. Angalia na umri wenyewe ndio unazidi kwenda hivyo. Kwa hiyo utakuta mtu anafanya kazi ya bodaboda miaka hata 20. Hamna ulichowekeza, hamna ulipo weka pa kumbukumbu kwa ajili ya hii kazi ya bodaboda. Tuangalie tumekuja kufanya nini, tujitahidi na kuwekeza.
8: kuhusiana na wanawake, mimi naanza nikasema saa nyingine ni hali ya uchumi. Unaweza ukaona pengine labda mwingine labda amefeli namna, kwa hiyo anafikiri akitumia ujanja ujanja fulani labda anaweza kupata nafuu au akasafirishwa. Nafikiri ni hali ngumu tu, tunaenda moja kwa moja ni hali ya uchumi. Kwa hiyo unaweza kuona bwana, kuna mbunge mmoja aliwahi sema kitu fulani kwamba mtu unaweza kumtumia nauli halafu anabaki. Nafikiri na huko nako ni sekta ni issue hiyo hiyo tena.
0: Katibu wa Umoja wa Madereva Bodaboda Halmashauri ya Mji wa Makambako Victor Nyato amesema kazi hiyo imewasaidia vijana wengi kupata mitaji na kujihusisha na biashara pamoja na shughuli za kilimo, huku akiomba serikali kuondoa vikwazo kwa namna ya upatikanaji wa leseni ili vijana wasiopata ajira wajiajiri kupitia bodaboda.
9: Jambo la kwanza, serikali niombe wajaribu kukaa huko bungeni na kufikiria swala la leseni kwa vijana, leseni za udereva wa bodaboda. Wameweka leseni na masharti magumu sana. Hali ya kwamba dereva wote wakiwa na wakaweka masharti nafuu, bodaboda wote wakawa na leseni. Kila baada ya leseni zinavyoisha wanavyokwenda kulinew, serikali inaingiza mapato mengi sana. Hivi sasa tuna kundi kubwa kwa vijana hawana leseni kwa sababu ya sheria zilizopo ni ngumu. Pia ni ngumu za upataji wa leseni. Ngumu sana mtu aende darasani akasome, akasome kwenye chuo kinachotambulika cha serikali, lakini pia namna ya upatikanaji wa leseni mizunguko imekuwa ni mingi. Mtu anafuatilia leseni mpaka anakata tamaa. Na kwenye eneo hilo wameingia vishoka wengi, wamekuwa wakiwatapeli sana vijana. Utakutafutia leseni alafu na mwisho wa leseni siku leseni hapati. Kazi ya bodaboda ni kazi halali. Huwezi kutafuta kipato wako ukaendesha familia na mambo mengine pia jamii kwa ujumla. Kwa hiyo mimi niombe walio lala tu nyumbani wanalalamika kazi hakuna, hao ni wavivu wa kufikiri. Mimi niwaombe wajitokeze, waje kwenye umoja wetu tuwasajili ili waendelee kufanya kazi.
0: Mwenyekiti wa Umoja wa Madereva Bodaboda ambaye ni mwanzilishi wa usafirishaji abiria kupitia bodaboda mjini Makambako mwaka 2012 Yusuf Mtelesi amesema ikiwa kazi hiyo imetengewa mazingira rafiki itawasaidia vijana wengi kujikwamua kiuchumi, kwani yeye amefanikiwa kuwa na kampuni yake ya ununuzi mahindi na kujenga makazi yake kupitia kazi hiyo.
10: Bodaboda ya kwanza kwa Makambako mimi nimeanza mwaka 2012 mapema kabisa, na palikuwa hapana mtu yeyote anayefanya bodaboda. Kwa hiyo nimekwenda ule msimu, ikafika miezi ya katikati kama mwezi wa 5, kuna mwenzangu ambaye anaitwa Victor Nyato, mwenyekiti sasa hivi wa Magege lakini ni katibu mtendaji mkuu wa chama cha bodaboda mpaka sasa, tukakutana naye akaniuliza, nikamwambia akionekana inafaa tufanye. Kwa hiyo na mwenzangu alikuwa na shughuli nyingi, alikuwa akipata nafasi anakuja tunafanya kidogo, fanya kidogo, tunafanya kidogo. Mwisho wa siku tulikuwa na waeleza wengi, tunaona mtu ana pikipiki kwa mwanzo ya biashara hii, lakini unakuta anaogopa kwa sababu ya changamoto zilizokuepo, mambo ya leseni. Ni, unajua maisha yanamfundisha mtu. Nilitoka kwenye changamoto zangu, na kwa kuwa nikaa nimebahatika kupata kapikipiki fulani kabovu sana, nilitoka Dar es Salaam nikaa nimepata ile pikipiki nikaja nayo hapa. Kwa hiyo nilipofika nayo hapo, kazi ya kuifanyia nyingine ikawa haipo. Nikitoka kwenye shughuli zingine ndogo ndogo za kuhangaika kama kununua scraper huko na nini, nikifika hapa nakuta nimekaa tu siku zingine sina kazi yoyote. Kwa hiyo nikaona mbona kule tukawa tunaona watu wanafanya kazi hii, hata nilie niuzee pikipiki ambayo alikuwa anafanya kazi hii, nikaona nianzishe hiyo kazi.
0: Takwimu za Umoja wa Madereva wa Bodaboda zinaonyesha kuwa katika halmashauri ya mji wa Makambako kuna zaidi ya madereva 800 waliosajiliwa, huku wadau wa sekta hiyo wakisema ajira hiyo imechangia kuongeza fursa ya kipato kwa vijana na kwa kiasi fulani kupunguza vitendo vya uhalifu vinavyotokana na ukosefu wa ajira.
11: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba utafunga ofisi yake ya haki za binadamu nchini Burkina Faso, ukisema hatua ya mamlaka kusimamisha kwa muda usiojulikana operesheni zake inamaanisha haiwezi kutekeleza majukumu yake. Mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
12: Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema hatua utawala wa kijeshi kusimamisha kwa muda usiojulikana operesheni zake inamaanisha ofisi yake haiwezi kutekeleza majukumu yake. Uamuzi huo unajiri miezi mitatu baada ya Burkina Faso inayotawaliwa na jeshi kusimamisha kazi ya ofisi hiyo kutokana na taarifa kwa vyombo vya habari ambayo ilikuwa imeitaka taifa hilo la Afrika Magharibi kuheshimu haki na nafasi ya kiraia. Tawi la ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo inatarajiwa kufungwa ifikapo Novemba 30, na mkuu wa utawala wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore mwenye umri wa miaka 38 amefuata sera za kupinga nchi za magharibi tangu walipochukua madaraka katika mapinduzi mnamo Septemba 2022, huku sauti za wakosoaji zikikabiliwa na ukandamizaji. Ofisi hiyo ilianzishwa Oktoba 2021 na ilikuwa imefanya ufuatiliaji na utafiti wa haki za binadamu na kutetea kuheshimiwa kwa haki za binadamu. Aidha, imewafukuza karibu maafisa 4,000 wa vikosi vya ulinzi na usalama kuhusu sheria ya kimataifa ya haki za binadamu na sheria ya ubinadamu. Ghana na Afrika Kusini zimeingia kwenye mgogoro mpya wa kidiplomasia kufuatia mauaji ya mhamiaji nchini Afrika Kusini. Serikali ya Afrika Kusini imesema kifo hicho hakihusiani na maandamano ya kupinga wahamiaji. Taarifa hiyo imetolewa baada ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana ikisema kwamba raia wake Bashiru Isaac mwenye umri wa miaka 40 alipigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano hayo. Ghana imesema iliwasilisha rasmi malalamiko yake kwa Pretoria, lakini serikali ya Afrika Kusini ilipuuza madai ya Ghana kuhusu mauaji hayo kama yasiyo sahihi na yasiyotokana na ukweli. Maelfu kadhaa ya watu waliandamana kote Afrika Kusini siku ya Jumanne wakitaka kukomeshwa kwa uhamiaji usio na vibali nchini humo. Zaidi ya watu 25,000 wakiwemo mamia wa Ghana tayari wamekimbia nchi hiyo kulingana na vikosi vya usalama vya Afrika Kusini. Na hatimaye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi kufikia 1406 ikiwa ni pamoja na vifo 438. Visa hivi vimerekodiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na mamlaka za afya katika nchi jirani ya Uganda zimesema zilipokuwa zikiendesha operation ya ufuatiliaji wa mlipuko wa Ebola. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa mlipuko huu mpya wa Ebola huko Kongo umetishia maelfu ya ajira na unaweza kugharimu bara la Afrika hadi dola bilioni 3.6. Aidha, janga hilo limesababisha mgogoro mkubwa wa kijamii na kiuchumi ambao unaweza kuwasukuma na kuwatumbukiza watu 985,000 zaidi katika umaskini.
11: Habari za michezo.
0: Mshambuliaji Prince Dube amepiga chini ofa 3 na kurejea kwao Zimbabwe akisaini mkataba wa miaka 2 na timu inayopanda ama iliyopanda daraja kushiriki ligi kuu nchini humo. Mwanamichezo Hafidh Ali ametuandalia taarifa kamili.
13: Dube amesaini mkataba huo na Hadrock ya kwao Zimbabwe baada ya kumaliza mkataba wake na Yanga mwishoni mwa mwaka 2025-26. Awali Yanga ilimwekea mshambuliaji huyo ofa mezani ya kuongeza mkataba akakubali, lakini baadaye akabadili mawazo akitaka kutafakari upya. Hadrock inayoshika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka nchini Zimbabwe imemtambulisha mchezaji huyo kuwa mchezaji wao mpya baada ya mkataba wake wa awali kumalizika na Yanga. Kabla ya kutua, Hadrock Dube alipokea ofa ya bilioni 1 kusaini mkataba na Al Ittihad ya Libya, lakini mshambuliaji huyo akaigomea. Ofa nyingine kubwa ni Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini ambayo ilitaka kumlipa kiasi cha shilingi milioni 950, lakini akaigomea, huku ikiwa bado haijafahamika Hadrock imempa kiasi gani katika dili hilo. Katika msimu huu Dube amefanikiwa kumaliza ligi kuu Tanzania bara akifungia Yanga magoli 10, akizidiwa magoli 4 na kiungo Alan Okello aliyekuwa kinara ndani ya timu hiyo, huku kinara wa jumla ni Mosi Nduumwe wa Singida Black Stars aliyefunga magoli 17. Na katika habari za michezo kimataifa, kocha wa timu ya taifa ya Senegali Papi Thiaw ametangaza kujiuzulu.

0: Simba wa Teranga.
1: Ni mwenzangu wa Fidhi aliye katujuza habari za michezo.
2: Uchumi na biashara.
1: Serikali ya Norway imetoa zaidi ya shilingi milioni kumradhi, serikali ya Norway imetoa zaidi ya shilingi 1.8 bilioni kwa Tanzania ili kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa uzalishaji wa gesi ya kaboni na kuiwezesha nchi kushiriki kamilifu katika soko la kimataifa la kaboni, hatua inayotarajiwa kuongeza fursa za uwekezaji na upatikanaji wa fedha za tabia nchi. Mwenzangu Saum Said ametuandalia taarifa kamili.
3: Fedha hizo ambazo ni dola za Kimarekani 700,000 sawa na kiasi shilingi bilioni 1.8 zitatumika kutekeleza mradi wa mwaka mmoja unaojulikana kama MRV for Tanzania utakaotekelezwa na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo UNDP kwa kushirikiana na kituo cha kitaifa cha kufuatilia kobani NCMC. Makubaliano ya ufadhili huo yamesainiwa leo jijini Dar es Salaam kati ya ubalozi wa kifalme wa Norway nchini Tanzania na UNDP, ambapo mradi huo unalenga kuijengea Tanzania mifumo madhubuti ya kitaasisi, kiufundi na kifedha katika ufuatiliaji, utoaji wa taarifa na uhakiki wa uzalishaji wa gesi hiyo, sambamba na utekelezaji wa matakwa ya makubaliano ya Paris kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mfumo wa uwazi ulioimarishwa. Mbali na kuimarisha uwezo wa NCMC, mradi huo utaweka misingi wa kuanzishwa kwa daftari la kitaifa la kobani ambalo linatarajiwa kuongeza uaminifu wa Tanzania katika soko la kimataifa la kobani na kuvutia uwekezaji wa fedha za tabia nchi. Mei 15, 2026, mkurugenzi wa masuala ya upimaji pamoja na uhakiki, usajili na tathmini ya gesi joto kutoka kituo cha kuratibu biashara ya kobani Tanzania, akizungumza jijini Dar es Salaam, alisema kampuni 99 nchini zimejisajili katika biashara ya uuzaji wa kobani. Biashara ya kobani inalenga kutoa motisha kwa ajili ya shughuli zinazolenga kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuweka ustahimilivu endelevu kwa mazingira katika shughuli zote za kiuchumi. Akizungumza baada ya utiaji saini wa makubaliano hayo, balozi wa Norway nchini Tanzania Tony Teens amesema mifumo imara ya uwazi ndio msingi wa mafanikio katika usimamizi wa masuala ya tabia nchi.
1: Ni mwenzangu Somsed akijuza habari za biashara na uchumi. Dakika chache zijazo nitakuja kupitia ujumbe wako uliontumia kupitia 0766 744 292.
4: I'll always remember.

anaitwa Mahombi akiwa na Nicole, wanakuambia Coconut Tree. Ananipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako, unanitumia kupitia 0766742929. Kiukweli barabara za mitaani huku zimekuwa mbovu, naamini kama wamekaa wakajadili zitajengwa mji wa Iringa unakuwa kasi sana. Elia Kaovela anasema kutokea wapi. Nestor Kabogo kutoka Mafinga anasema mkuu wa mkoa wa Iringa yuko vizuri sana, ni mtu mwenye kutoa maamuzi, hacheki na yoyote, nampongeza sana. Kwanza nimpongeze Rais Samia kwa kujenga zahanati karibu na kila kijiji ili kuokoa maisha ya Watanzania hasa vijijini. Nina wasii maafisa usafirishaji abiria na mizigo, kikubwa leseni ni muhimu sana. Petro Yunus kutoka Mafinga Itimbo mji mwema. Kwa kweli mabosi wetu wakitupa bodaboda wamekuwa wakituharibia pindi tunapokaribia mikataba, na hii si nzuri kabisa. Walichukua hilo naitoga madai. Mwakipangula kutoka Mfindi Sawala, Mbisi Pajibali Mkonda kutoka Magala, wenda Mungu wanusuru ndugu zetu Kongo kwa huo ugonjwa wa Ebola. Lakini na wapa pole jirani.

0: nzito Kongo kwa ugonjwa hatari wa Ebola aitwa Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Jamani, Yanga kweli Yanga, kila kona inazungumzwa Yanga, kila leo juzi Yanga ubingwa, jana Pakome wa Yanga, leo tena Dube wa Yanga. Kweli Yanga inatupa raha, maana haitutoki kwenye vichwa vya habari. Kongole sana kwa GSM na Hel Said. Mungu ibariki Tanzania, tudumishe amani. Saroni Lunyungu kutoka Mafinga, Jonas Luvena kutoka almaarufu kama Mr. Urembo mkuu kutoka Sawala Mufindi anasema asante sana kaka Zuri Urembo kwa kutupasha habari nzuri. Nikutakie jioni njema. Naitwa Meriki Simime kutoka hapo maeneo ya kule ambaye ni balozi wa CCM Itona Mufindi. Asante mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kuendelea kusitiza kutunza barabara zetu ili zisaidie leo na kesho. Pia ni wasi watu wanaokata miti pembezoni mwa barabara wakumbuke kusafiri ama kusafisha eneo waliofanyia shughuli hiyo ili kuendelea kupata kutunza barabara zetu ziwe safi. Sasa jioni FM na radio jumbe ni nyingi kweli kweli, lakini kushukuru sana wewe ambaye umetuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari ya jioni leo, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amesisitiza umuhimu wa kudhibiti shughuli zinazofanyika ndani ya hifadhi za barabara ili kulinda miundombinu hiyo iliyojengwa kwa gharama kubwa. Wananchi wa kijiji cha Ndiwili kata Magulilo wa wilaya Iringa wanatarajia kuondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kufuatia huduma ya afya kufuatia ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho. Katika habari za mataifa mbalimbali, Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba utafunga ofisi yake ya haki za binadamu nchini Burkina Faso, ukisema hatua ya mamlaka kusimamisha kwa muda usijulikana operesheni zake inamaanisha haiwezi kutekeleza majukumu yake. Na katika duru za michezo, mshambuliaji Prince Dube amepiga chini ofa tatu na kurejea kwa Zimbabwe akisaini mkataba wa miaka miwili na timu iliyopanda daraja kushiriki ligi kuu nchini humo. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na katika wavuti yetu ya radiotadio.co.tz @NuruFM. Kwa niaba ya wote walioandaa dawati la habari nilikusomea, jina langu naitwa Azori Orema. Nikutakie jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Kiyoyozi.
1: Na hii ni time yako ya Kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
0: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Kiyoyozi.
1: Na hii ni time yako ya Kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: sio kweli. Big Tom, mimi haina maana kwamba nimekushawishi utoke hapo ambapo upo uelekee kuitafuta soda mweleka. Hii ni burudani tu. Hii ni burudani tu, of course, anaitwa Mario. Yes. Sijamaanisha kwamba unyanyuke hapo hapo ambapo upo uelekee kule vinakouzwa vinywaji changamshi ama soda mweleka kama ambavyo tumezoea kusema. Hapana, sina maana hiyo. Ni burudani tu. Sidiyo? Sawa. Dakika ya 49 toka ilipoingia saa 10 kamili za jioni. Karibu sana kwenye kiyoyozi mpaka saa 1 na nusu. Of course leo mpaka saa 1 na nusu. Sisi tutakuwepo hapa na ito Top Center Classic. Of course utamsikia Teddy. Lakini na wewe pia utasikika kupitia 0766744492 0766744492 Alhamisi, Ijumaa fulani hivi. Masa tena jamani, Alhamisi, mbona urudisha siku nyuma? Ijumaa fulani hivi, of course ndo tumeanza hivi, ndo maana unaona tumeanza na vibe kama hilo hapo, hilo siku, kama unanielewa vizuri. Yes. Hakuna namna. Na ndio maana nimesema sijakushawishi wewe utoke huko uende kule. Yaani unyanyuke hapo ukaitafute soda mweleka itibia tamu. Hapana jamani. Haina maana hiyo. Ni Ijumaa fulani hivi. Karibu sana kwenye kiyoyozi. Ijumaa ya leo, of course ni tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Happy birthday kwa wote ambao mmezaliwa siku kama ya leo. Kama ambavyo ipo kawaida yetu, ni lazima tuwawish wote tuwatakie mema na baraka tele wote ambao mmezaliwa siku kama hii hapa ya leo. Of course umezaliwa sawa na mwigizaji maarufu sana kutoka Marekani anaitwa Tom Cruise, ambaye anatajwa kuwa ni moja kati ya icon kubwa sana. Yani anatajwa kuwa Hollywood icon. Yeye alikuwa anazaliwa siku kama hii hapa ya leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 1962. Yeah. Mwaka 1962, wakati juzi tunasema Patrice Lumumba amefariki 61, of course 62, Tom Cruise yeye ndo alikuwa anazaliwa. Karibu sana mpaka 1:30 kamili, amini 1:30 za jioni. Da, mbona hivi jamani, tumeanzaje? Tumeanza vipi? Vipi, uko fresh?
1: Niko poa.
0: Ulikotoka?
1: I'm good.
0: Ulioacha?
1: Alhamdulillah, wanaendelea vizuri.
0: Serious?
1: Yes.
0: Kama kinyonge? Au yaani kama ni azifu ulikuwa umefunga na nini?
1: Haya basi nianze. Uliza tena.
0: Uko fresh?
1: Alhamdulillah, namshukuru Mungu, niko poa kabisa.
0: Sasa hii imezidi. Jamani.
1: Si unataka vibe? Namshukuru Mungu, niko poa. Hiyo vipi?
0: Kama kawaida.
1: Fresh.
0: Jana bwana tulizungumza kuhusiana na bodaboda, nikauliza kitu gani ambacho wewe kinakukera sana kuhusiana na bodaboda. Lakini pia msikilizaji, kitu gani ambacho kinamkera sana kuhusiana na bodaboda. Leo kuna jambo jingine pia natamani tushare pamoja na msikilizaji. Yani wewe, mimi pamoja na msikilizaji, kitu gani huwa kinamkera sehemu fulani hivi. Sasa kabla sijakwambia ni wapi, kama ilivyoada, nataka nikukumbushe kuhusiana na wahenga ambao walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Sawa bwana.
1: Kabisa.
0: Na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho wa mtandao mpya wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu zaidi ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania ambayo wanahitaji. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 ili kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Na mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Na mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanayoistahili ili kukamilisha malengo yao. Na vile vile tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Na ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje hapo?
1: Lazima nijiulize.
0: Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu sana uliofanywa kuboresha miundombinu yetu, miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa, Teddy, tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujione tofauti na uzoe viwango ambavyo wewe unavistahili, Teddy. Si ndio?
1: Kabisa. Kabla hujiunga tayari.
0: Basi tunaenda sawa. Teddy, umewahi kusafiri tukachana na hizi safari fupi, umetoka Tumaini, umeenda Zizi, umetoka Isakariro, umeenda Ipogoro, umetoka
1: Iringa,
0: yani achana na ndani ndani. Kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, let's say umetoka Iringa unaenda Mafinga, umetoka Iringa labda unaenda Ilula, yes, au umetoka Iringa unaenda Morogoro au Dar es Salaam ama Dodoma.
1: Nimewahi.
0: Sasa hivi ni vile tu baadhi ya vitu vimebadilika. Kwa mfano kuna unaweza kukata tiketi online, lakini bado kuna unaweza kwenda sehemu, kuna basi, yani makampuni ya mabasi wameamua kuwa na vituo vyao binafsi kabla ya kuingia stendi.
1: Kabisa.
0: Nataka uniambie kero ambayo huwa unakutana nayo au kitu ambacho hukipendi ukibeba begi lako ukaenda stendi kupanda basi au kwenda kutafuta usafiri au kwenda kutafuta tiketi. Let's say umetoka hapo umeenda stendi ya zamani pale. Au umetoka hapo umeenda labda stendi ya Dodoma. Kabisa. Au umeenda Igumbilo. Au umeenda Ipogoro. Yes. Ama umeenda uko Mafinga, unatoka same pembezoni au umetoka nyumbani kwako unaenda stendi pale kwenda kutafuta usafiri. Ama uko Ilula, umetoka ama nyumbani kwako.
1: Upo nane nane.
0: Upo nane nane au upo magorofani pale. Sasa ukifika pale, nini huwa kinakukera?
1: Kwanza kabisa namna ambavyo
0: sitaki unipe sasa hivi, nataka ya msikilizaji kwanza. Sijui kama ushanielewa. Nataka ya msikilizaji kwanza.
1: Kuniambia, niko nimeshaandaa nondo.
0: Nakuelewa. Sasa kuna mtu akaniambia, "Da, huo wimbo lazima utoka umeucheza." Hapana, ni burudani tu. Ni Bia burudani tam. Tu. Ule wa Bia Tamu. Ni burudani tu.
1: Tu. Ndugu yangu alikuwa anatikisa kichwa, sikudanganye. Kuna namna alikuwa anatikisa kichwa.
0: Sasa unasemelea.
1: Ndio nakusemea, kwa nini nisikwambie? Kwa nini nisiseme?
0: Kwa nini nimeamua kuifanya hivi? Kwa sababu leo bwana pale Marekani wao ni National Independent Beer Run Day.
1: Siku ya bia.
0: Yaani ni kwa Marekani, lakini ndio maana nilisema mwanzoni kabisa wakati tunaanza kwamba sijakushauri uinuke hapo ulipo uende ukatafute soda mweleka au kinywaji changamshi. Huu ni wimbo na ni burudani. Leo ni Ijumaa, so tunafurahi, si ndio?
1: Na ukizingatia weekend.
0: So kwa pale Marekani ni National Independent Beer Run Day. Sio kama umenielewa. Ni siku yako, yani hii ni siku maalumu ambayo huwavutia wapenzi wa bia kila Julai 3, yani siku kama ya leo. Siku hii inawataka wa Marekani kununua bia inayotengenezwa kwa mikono kutoka kwa watengenezaji wa bia wale binafsi.
1: Ah, okay.
0: Yes. Nikisema hivyo namaanisha kwa mfano kihuku kwetu sasa. Wale ambao wanatengeneza zile za kienyeji.
1: Kwa mfano kama common. Common. Kiambule.
0: Aya. Umeshanielewa vizuri. Hata ulanzi. Si man made ile. I mean sio ambayo inachakatwa kiwandani wala nini.
1: Hapana. Yes. Ulanzi pia.
0: Kwa hivyo ni siku ambayo inawataka wa Marekani kununua bia iliyotengenezwa kwa mikono kutoka kwa watengenezaji bia huru, yani binafsi, na kuwasaidia kustawi dhidi ya washindani wakubwa, yani wale makampuni makubwa.
1: Okay.
0: Sio kama unanielewa. Yes, na kauli mbiu wao nasema saidia viwanda vya bia vya ndani ufurahie bia za kipekee na zenye ubora wa hali ya juu unapojiandaa yani unapojiandaa kwenda kwenye mishemishe zako.
1: Hiyo ni Marekani.
0: Hiyo ni Marekani.
1: Mtu asiyechukua hiyo
0: ataileta. Sichukua hiyo ukaiweka Iringa, ukaiweka Njombe au Dodoma.
1: Hapo top center atakuwa amekuponza na utakuwa hujaelewa.
0: Ndio maana nilianza kwa tahadhari mwanzoni kabisa pale. Yes, nilianza kwa tahadhari. Otherwise tuko vizuri.
1: Tuko poa.
0: Kabisa.
1: Kabisa.
0: Vipo vingi sana leo.
1: Sana.
0: Na baadaye of course tunategemea ugeni, right? Sawa. Sasa kupitia 0766744292 anasema kuna wale watu hata hajajua unaelekea wapi, ghafla anachukua begi na anaongoza njia. Huona ni kera sana. Okay. Huyo anasema mimi nishapika, vipi hapo? sijakuelewa. Nasema tunaanza pamoja na tunamaliza pamoja. Naitwa Aidan Fidege kutoka Madizini. DJ anajua anaitwa Eliudi. Sawa, wakati huyo anasema mimi kitu ambacho umeenda wapi tena kaka? Amenipotea. Okay, nasema mimi kitu ambacho huwa kinanikera ni pale nimetoka nyumbani kwenda stendi kutafuta usafiri. Kero yangu ni wale masarange wanavyokuja kupokonya begi, wanakera. Nipo Isakarilo. Okay.
1: Wapo wengi.
0: Wapo wengi. Na vipo vingi. Nipe ya kwako.
1: Ya kwangu mimi? Kero yangu kuhusiana na hao.
0: Yes.
1: Tunakuja kwenye issue ya nauli. Ukienda pale kwa mfano, kuna siku moja nitolee mfano moja kwa moja. Kuna siku moja nilikuwa naenda mji fulani hapa ndani ya mkoa wa Iringa.
0: Okay.
1: Nikafika pale wakanipokea, unajua kama unavyoelewa tena kama umeshika sijui nini, utasikia njoo uona nini na vitu kama hivyo. Hiyo ni kero ambayo kila mtu inamkera. Mimi nilifika pale nikauliza usafiri ni bei gani, maana kwa kipindi hicho ilikuwa kidogo, unajua mafuta yanapanda na kushuka.
0: Yeah.
1: Akanambia ni bei fulani. Bei kubwa akanitajia 10,000. Yes.
0: Kwenda hiyo sehemu ambapo unaenda.
1: Ndani ya mkoa wa Iringa.
0: 10,000.
1: Tuseme tu nilikuwa naenda Mafinga. 10,000. Akaniambia okay. 10,000. Okay, ina shida.
0: Uliendaje? Usijui kama ulienda kishuo na wewe. Unajua wale wanakupokea. Yaani unavyoenda ndio wanavyokupokea.
1: Hapana, kwani mtu mteja unampokea kutokana na muonekano wake kwamba wewe umekuja amevaa mavazi labda ya gharama, unataka
0: umetupia vitu tena?
1: Hapana, kawaida, kawaida.
0: Ulikuwa kawaida kabisa.
1: Mimi nipo kawaida kama unavyonielewa. Mimi nipo kawaida sana.
0: Ishikilie hiyo. Ebona, sisi tuko pamoja na wewe mpaka saa moja na nusu za usiku, na hii ni Kiyoyozi. Mimi ni Top Cent, niko na Teddy. Tutarudi hapa hivi punde. Usiondoke.
2: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
3: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Yes.
1: Ni raundi nyingine tena.
0: Yenye muonekano wa kitofauti
1: na wenye experience ya kipekee.
0: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
1: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
0: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
1: inayofanyika
0: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
1: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
0: Ukiwa na activity kibao
1: kama vile
0: walking safari pamoja na sport fishing.
1: Huku siku ya mwisho
0: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
1: tutakimbia kwa pamoja
0: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
1: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
0: Mheshimiwa
1: Mwigulu Lameck Nchemba.
0: Tutakimbia kwa pamoja.
1: Hii ni kadri ya pumzi yako.
0: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
1: pamoja
0: na mashindano ya baiskeli.
1: Unaweza ukajisajili
0: na taarifa zote za ada za usajili
1: kwa kubofya linki
0: ya www.greatruhamarathon.co.tz
1: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
0: lililopo Iringa mjini
1: Kloko Tower
0: mbele na maktaba ya mkoa.
1: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
0: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
1: Baada ya yote litapigwa after party la maana
0: itakayofanyika
1: Mabata Makali.
0: Kumbuka
1: mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
0: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba
1: 0797493790.
0: Great Ruaha Marathon 2026.
1: Vibe na kutali
0: wara inakuhusu, usikose.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
3: Ha! Bona iso. Nye.
4: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki?
5: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
4: Akiniona wanita kianzo kidogo.
7: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
8: leo.
7: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes, yeah.
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana Tina Tana Decorations. Hii ni hali halisi ya nyanda za juu kusini, hasa kwa msimu huu. Koti, mazoezi na moto kwa mbali ndizo zilizokuwa silaha muhimu kupambana na hali hii. Lakini vibe la simu hii.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
2: Nakupata.
1: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza kucheza leo.
1: Umecheza mara moja, umeangalia simu yako?
2: Bado sijaangalia.
1: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
2: Nimeiangalia, nimeiona.
1: Umeiona?
0: Ni zaidi ya usuluhishi kwenye baridi kali. Msimu huu wa Kombe la Dunia. Ni nafasi yako kuscore vibubu. Bunda kimpango wako.
3: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuliona hii yani nacheza kweli Nuru Pesa inatoa pesa hizi.
0: Wao wakiliwinda Kombe la Dunia, wewe ziwinde noti za kulinda akaunti yako. Furahia Kombe la Dunia kila siku kwa sababu ile SMS tam inayoanza na vinamba namba. Alafu mbele kidogo imethibitishwa. Haitokauka kwenye simu yako. Ukicheza kwa buku tu, kwenda namba ya kampuni 553-111. Usisahau kumbukumbu namba ni 889. Msimu huu tunabaridika na Nuru Pesa kwenye kila kipindi. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Nuru FM

0: hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Napofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, najua unahitaji kupata stories zilizojiri sehemu mbalimbali mbali. Na ndipo unakaribishwa katika drive show ya Kiyoyozi. Utapata stories zote pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu kwenye drive show ya ukweli ya kuitwa Kiyoyozi. Kutoka Nuru FM.
2: Kutoka Nuru FM.
1: Kiyoyozi.
3: Dakika ya 12 toka lipoingia saa 11 kamili. Masaa yanakimbia kulikweli jamani. Sasa hivi tu. Dakika ya 12. Ya 13 sasa hivi, eh? Sitake?
4: Au utaki aende?
3: Unataka nibaki nyuma muda au?
4: Kujuaje? Inawezekana kuna vitu vyako bado hujakamilisha ndio maana unataka hivi.
3: Hapana. Nataka nikukumbushe kitu Teddy pamoja na msikilizaji pia kutoka Fresh Tech. Sawa bwana. Najua unatamani kumiliki simu mpya lakini huna fedha za kulipa kwa mara moja. Sasa usiwe na wasiwasi kwa sababu Fresh Tech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kabisa kwa mkopo wa masharti nafuu kabisa. Wanazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Na ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech basi utapata GB 8 za bure. Hizi ni za internet, eh? Kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja kabisa kwenye kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu pia Fresh Tech Mafinga wanakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Ambapo kwa gharama hiyo sasa utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited ambalo ni la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Zaidi ya yote nataka nikukumbushe pia kuhusiana na sehemu ambapo wanapatikana. Fresh Tech bwana wanapatikana Mafinga soko kuu pale. Ukifika ile mitaa soko kuu ulizia mtaa wa Mafinga Farmers utawakuta Fresh Tech na utakutana na hizo ofa ambazo mimi nimekuambia hapa. Usikose ofa hii kwa sababu haziwezi kujirudia mara mbili. Sijui kama umenielewa. Yes, unaweza kuwapigia simu 0799 101 0000, yani 0799 101 0000 kwa maelezo zaidi. Lakini pia unaweza kuwatembelea kwenye ofisi zao pale Mafinga soko kuu mtaa wa Mafinga Pharmacy. Fresh Tech and Mafinga Digital Solutions wanakuambia tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali, si ndio?
4: Kabisa.
3: Tuko Mwaliko Store pale.
4: Tupo Mwaliko Store. Mwaliko Store bwana. Ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable kabisa. Na hizi zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine maalum kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof ambazo haziingii maji, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza. Kuna food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda na inatumia umeme. Lakini kwa sasa hivi wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kwa bei ya offer. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store au kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo kwa wale watu ambao hawana pesa ya pamoja. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0673 341509 na 0714 144322. Na ukurasa wetu wa Instagram unaweza kutupata kama Mwaliko Store.
3: Okay.
4: Lazima unielewe.
3: Yeah, sawa, nimekuelewa
4: vizuri. na uchague kunielewa.
3: Na nalazimika kukuelewa, sawa. Nataka nikukumbushe pia kuhusiana na kubashiri na Betika, ni simple kabisa. Sawa bwana. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Soka Lotto. Soka Lotto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo wewe kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Na jinsi ya kucheza Soka Lotto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua moja Soka Lotto, chagua idadi ya mechi utakayo, kisha weka dau la shilingi 1000 tu. Maliza kukufanya malipo, ujipigie miela. Yaani ujipigie miela kimpango wako. Na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menyu yako ya mtandao wa pesa unaotumia kama ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mixx by Yas. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 54 5454 na kumbukumbu namba ni 889. Betika chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Na kuna moja kati ya vitu ambavyo nitamani pia Teddy uvisikie, right?
5: Eh, bingwa mambo vipi? Sema. Wema kabisa. Unazungumza na Haji Balu kutoka kitengo cha habari Betika.
6: Sawa kabisa.
5: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
6: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
5: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
6: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
5: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Sokaloto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
6: Nilifurahia sana kwa sababu sana kwamba na mimi nipate bahati ile, na nilifurahia sana nilipoona hivyo.
5: Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Sokaloto?
6: Waka wanasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini mimi sita imani ipo siku nitashinda, ndio maana nilicheza.
5: Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Sokaloto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
6: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa 50. Nikacheza nikubahatika tena kushinda, ndo hadi nilikuja kunitumia message tena nimeshinda.
5: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
6: Mimi nimepanga nitajishughulisha na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
5: Kwa ujumbe, unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Sokaloto?
6: Nawaambia tu waendelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
5: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
6: Huduma yenyewe iko nzuri, iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake meseji iliingia saa 6 usiku, na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
5: Asante sana bwana Andre, na nikutakie siku njema.
6: Haya, asante sana.
3: Bwana, watu wanapiga miela yao huko,
4: ndio wanavyopiga hela.
3: Milioni 16.
4: Si mchezo. Na hivi jua ni kali.
3: Noma kabisa. Kupitia 0766744292 anasema nawapata kwa uzuri hapo mjengoni by Jose Lugasi, wenda ndio kwetu. Anasema Mgalatia wa Rombo ni pale ambapo unamkuta mdada amejipulizia perfume inanuka mpaka mafua. Jamani, taratibu. Okay. Hiyo ni stand kweli?
4: Kwa kiasi, sikuzi kuna dada pia wapo stand.
3: Okay.
4: Yes.
3: Okay, sawa. So, jamani, kero ambayo unaiona kwenye hizi haisi, unakuta gari inapitisha vumbi pale chini, unafika umechafuka wakati umeoga. Naomba wajaribu kurekebisha vyombo vyao by Michael Ugute. Michael anapatikana Ugute. Sawa. So, kitu ambacho kinanikera nikifika stendi ni wale wapiga debe wanakupigia kelele huku wakinyang'anya begi hadi shati inachanika vifungo. Wanakera sana. By Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Tuko pamoja sana hapo studio, naitwa Sihoja Masengo. Okay, naitwa Athumani Mgelo wa Itunundu Pawaga. Mimi kinachonikera wapiga debe wanavyonyang'anya begi. Hiyo spendi sana. Inaonekana noma eh. Sawa.
4: Inaonekana noma babu kule.
3: Anasema okay, kutoka Muhiliwa nimekuona Sioja Masengo. Teddy, tuko na machifu wanazungumzia mambo. Hivi ukizungumzia mila Teddy, ni kwa mfano ninyi kwenu mna mila. Nikumbushe mila, kati ya mila zenu ni zipi? Ambazo nyi mko nazo kwenu ya?
4: Mko nazo kwetu.
3: Yaani kwa mfano tu, let's say

0: Yes, kuna na mtu kwa mmedharau kwa sababu ile pale nishie kuuliza kwa nini mnacheza ni huzuni alafu ngoma inapigwa watu wanacheza wana njuga zile zinapigwa pale.
1: Okay.
0: Nikaambiwa hivi ile ni kama njia ya kuwafariji wafiwa. Ndio jibu ambalo nilipewa. Sijajua kama kuna kitu kingine lakini niliambiwa ni kama njia mojawapo ya kuwafariji wafiwa. Kwa ile pale ukija kuvunja manake hamtokuja tena kuwafariji wafiwa kwa namna ile.
1: Okay.
0: Yes.
1: Twende pwani.
0: Pwani.
1: Yeah.
0: Kiongozi wa machifu mkoa wa Pwani, Salim Mashimba, ametoa wito kwa viongozi wa serikali kuwa karibu na wazee wa mila, akisema ni hazina muhimu ya maarifa na historia ya jamii.
1: Ah, okay. Sawa, hem tumsikilize kwanza alafu tutarudi hapa.
2: Wazee wangu, viongozi mbalimbali wa serikali, wakae karibu sana na wazee. Wazee wanafahamu mambo mengi. Wazee ndio tunu ya amani ya nchi hii. Wazee wa mila wanaelewa mambo mengi sana ndani ya jamii. Matambiko. Kwa hiyo kila ukoo una matambiko yake. Kila kabila lina matambiko yake. Maana mambo sasa hivi mambo ya mila yamekingiruka naweza nikasema. Watu maadili ya miko na mila yamekingiruka. Ni wachache wanayoyafomu kwamba mambo ya mila yanaendeshwaje na yanaendaje. Kwa hiyo tukae chini tutafakari ni wapi tumekosea. Tuenzi yote, hata hayati baba yetu Julius Kambarage Nyerere amepigania uhuru, alikuwa na machifu, aliwaita machifu akakaa nao wakabadilishana mawazo. Tuheshimiane. Mambo ya mila hayaheshimiki sasa hivi. Ni wengi wanayadharau. Ndio maana utakuta mtoto kasoma, ana degree, ana masters, anatembea na vyeti, ndio ana grade 1, lakini hapati kazi. Lakini atakapofikia sehemu ataambiwa wewe si mtoto wa fulani, hebu nenda katambikiwe. Akienda kutambikiwa mambo ya mila, wazee akakaa nao wanamtemea mate ya baraka, kesho kutwa yuko kazini.
1: Hivi huenda kuna baadhi ya michongo inagoma kwa sababu hatuheshimu mila. Nimesikia hapa sijui kusaulika hata mbinguni sijikawa hivyo. Kuna namna fulani, kuna baadhi ya mambo yanakwama kwa sababu tunasahau huko kwenye mila.
0: Yes, naweza nikasema ndio.
1: Nimemsikia hapa chief unasema unaweza kukuta una vieti tena grade A kabisa, yani ile kubwa kabisa.
0: Kesha mbana grade A una uwezo mkubwa wa kufanya kazi.
1: Alafu unajikuta
0: wazee utaki kuongea nao.
1: Auzungumzi vizuri na yani mbona kama michongo haiendi vizuri. Alafu unakutana na mtu anakuambia, "Wewe si mtoto wa fulani wewe." Hebu urudi kule. Kuna namna.
0: Na kuna ile moja nilishawahi kuisikia. Na nilisikia kama sio kwa watu watatu au wangapi. Yaani ushuhuda kabisa mtu ananiambia.
1: Okay.
0: Alishawahi kusema kwa mfano watoto kuna watoto wa siku hizi au vijana wengi wa siku hizi ambao wanakuwa wanapata familia zao, kwa mfano mtu anazaa mtoto na mwanamke fulani hata kabla ndoa, hizo zimekuwa nyingi sana sasa hivi.
1: Nakuelewa.
0: Yes. Unakuta mtu anazaa na mwanamke, hampeleki kwao, hapeleki akaona nyumbani kwao kwa mamake. Yule mtoto kuna vitu anavikosa. Kuna hii moja, kuna huyo dada alipataga ujauzito akiwa na huyo katika mazingira hayo, mimba imefika miezi 11. Miezi 11. Hospitali akienda anamwambia hauna shida, endelea kubaki, subiria. Na hawakulizingatia mapema. Inakaribia kufika miezi 12, akaenda hospitali akasema, "Jamani, hii naona mimi sio kawaida." Na madaktari wakasema, "Hiyo sawa, acha tufanyaje?" Tukufanyia operation kwa sababu hujisikii chochote. Fanya mbinu zote, dada akafanyaje, akajifungua. Baada ya kujifungua, mtoto akaenda mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, hapo sasa ameshajifungua. Unajua kijana alificha, akaamua kusema nyumbani, "Jamani, mimi samani
1: huko kuna mna jambo lenu huko."
0: Mtoto amefika mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mtoto hatembei. Mtu nimekaa. Yes, akawa hatembei. Yaani kabisa mtoto akawa hatembei. Mama mkwe ikabidi aulize, "Huyu mtoto alijifungua akiwa na miezi mingapi?" Akasema, "Mimi mtoto nilijifungua nikiwa na miezi 11. Nilienda hospitali baada ya kuona muda mrefu hali yake, yani sijifungui." Akasema hivi, "Ilibidi uulize. Mimi baba yake nilibeba mimba yake miezi 12 ndo nikajifungua, mwaka mzima ndo nikajifungua. Kwa ilibidi uulize ujue huku asili yetu ni nini. Mimi asilimia kubwa ya watoto zangu huwa nawajifungua miezi 10, 11, 12. Baba huyu mtoto mimi nijifungua miezi 12, mwaka mzima yupo."
1: Yaani huyo mzazi mwenzio sasa. Do, no.
0: Kwa ulipaswa uulize na mlipaswa mseme mapema kusudi mjue.

0: mfahamishwe.
1: Haya yote mmeyafanya kwa sababu mkufanyaje?
0: Hamkujua.
1: Kwa huo mfano unaweza kuelewa ni kwa namna gani sasa hivi watu wengi walikuwa wanakuwa wanadharau mila. Unakuta mtu anakuambia, ah, bana hayo mambo ya zamani. Hayo mambo
0: yamepita
1: wakati. Eh, sasa hivi teknolojia. Lakini kumbuke kwamba haya mambo ya zamani ndio ambayo yalifanya wewe ukazaliwa ukawepo, mama yako na baba yako wakakuwa katika mazingira hayo. Kwa inabidi tuheshimu mila pia na desturi.
0: Kuna namna inatakiwa turudi kule. Mm-hmm. Turudi shamba. Turudi nyumbani.
1: Mm-hmm. Ulizia hata nyumbani. Wa mila zinakuaje, desturi inakuaje? Kuna tofauti kati ya mila na desturi, eh? Yeah. Mtu asije akawa anachanganya hapo. Hey.
0: Teddy tena. Wewe tena?
1: Ndio nasema kuna tofauti.
0: Ndio maana nasema mimi na wasiwasi na wewe sasa.
1: Mtu anaweza kusema mila nini na desturi nini? Ni kitu kimoja. Hapana, sio kitu kimoja. Kwenye upande wa mila ni mifumo ya maisha, amana, naomba hii nisome kama ilivyo. Kwa sababu nimeitafuta mahali. Haya ni maarifa pia. Ni mifumo ya maisha, amana au imani ambazo zimerithiwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kwa kipindi cha muda mrefu.
0: Okay.
1: Kwa mfano kuna issue za mahali kama unavyoelewa. Kila ukienda kila kabila
0: mahali ni namna. Mila ni desturi.
1: Hiyo ni mila. Iko kwenye upande wa mila kwa sababu imerithiwa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa hiyo ni mila. No. Ukija kwenye upande wa desturi, ni tabia au mwenendo wa kawaida wa kila siku ambao jamii imezoea kufanya na kukubali kama mitindo sahihi ya maisha.
0: Okay.
1: Mfano namna ya kusalimiana.
0: Hiyo ni
1: hiyo ni desturi.
0: Desturi.
1: Yes.
0: Bwana, huyu ni Teddy, anatupa elimu hapa, sawa. Ni kukumbushe tu itakapofika saa 11:30 tutaungana na mheshimiwa diwani kutoka kata ya Mtwivila, si ndio? Anaitwa Aldo, sisi tulizoea Gwegime. Anaitwa Aldo Gwegime. Ndiyo bwana. Tutakuepo naye. 0766744292 anasema wao kaka Top Scent na dada Teddy, niliwamisi sana kiyoyozi juu juu zaidi. Bonge la burudani kwetu by Vero kutoka Isimani. Wakati huyo anasema kwa wahehe msipo dua au kucheza njuga mnakuwa mmemdharau marehemu. Miaka ya zamani msipo dua kesho yake mkienda kuangalia kaburi mnakuta limetitia. Ila miaka ya leo mtu akifariki na geuka sherehe, inasikitisha sana. By Prosper Mduda kutoka Mafinga.
1: Naona nyingine hiyo kwamba ilikuwa mmedharau marehemu. Yes.
0: Sawa, mimi kweli yangu ni ile nimepanda bodaboda alafu bodaboda anapita katikati ya maroli kwa kasi. Hii ilikuwa ni jana nafikiri. Judy Mwagange kutoka Negabihi, huyo hapo studio kumbe ni Muhehe. Okay. Anauliza Teddy, hiyo imenyoka kabisa.
1: Hiyo imenyoka kabisa.
0: Kinachonikera mie na kuenda na kujua. Basi nalijua, lakini wao wanafosi by Geoffrey Sanga. Na okay, tuko pamoja, mnasikika vizuri. Yeliko Mlelo wa Makombe Makongomi. Tupo pamoja hapo mjengoni, niite John Mdemu.
2: Geuza.
0: Okay, John Mdemu kutoka Ikeletu, si ndio? Noma sana bwana bwana.
1: Changanyikiwa kijana.
0: Bwana. Vitu vinaenda. Noma sana. Dakika ya 30 tukalipoingia saa 11 kamili za jioni. Of course, tukirudi hapa itakuwa ni muda mzuri wa kuzungumza na diwani. Una maswali yoyote kwa wewe mkazi wa Mtwivila, lakini hata ambaye si wa Mtwivila unaweza ukauliza hapa, diwani yupo na atayajibu vizuri. Hii ni Kiyoyozi Nuru FM mpaka saa 1:30 za usiku.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipo namba ya 1490123661 au Halopesa lipo namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Awesome.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kiyoyozi.

0: Maki hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
1: Kiyoyozi.
2: Unapokuwa unatumia mtandao wa Vodacom, basi niamini mimi, yachukue maneno yangu kwamba una opportunity kubwa sana. Una nafasi kubwa sana, si ndio, ya kushuhudia mechi zote za kombe la dunia. Kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Najua hautaki kusimuliwa, unataka kushuhudia live. Ukiwa kama shabiki wa mpira, hupaswi akusubiri kuwa mtu akuambia bwana jana kulikuwa na goli fulani hivi noma kabisa. Huyo sio wewe.
3: Kabisa.
2: Wewe ni wa kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti na kila bao. Yani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote pale ulipo, si ndio?
3: Kabisa.
2: Cha kufanya pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT. VTV OTT. Alafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kuchagua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Alafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live kabisa, si ndio? Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano, bando la buku tu unacheke mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma. Piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga Vodacom, pamoja
3: tunaweza.
2: Tunaweza.
3: Kwa upande wangu bana, nipo na Azam TV.
2: Twende.
3: Na sisi tumewasikia na ile ofa ya chajuu zaidi, kwa hiyo bado inaendelea.
2: Nakuelewa.
3: Kwenye Azam 2 kuna vyuma vipya viwili vya moto, kuna Asar pamoja na My Destiny. Simulizi zenye kusisimua ambazo zinagusa usaliti kutoka kwa watu wako wa karibu kabisa, lakini siri nzito za kifamilia na heka heka ambazo haziishi utamu. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie rufi 28 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi top cent, acha kuangalia mechi kwa jirani. Hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani yeyote. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Mheshimiwa, karibu sana. Karibu sana mheshimiwa, imekuwa ngumu sana kukupata wiki hii.
4: Mambo mengi.
2: Ni wingi wa majukumu. Au inakuaje?
4: Majukumu mengi sana mtangazaji.
2: Pasi na shaka mtu hivila sasa hivi itakuwa vizuri sana. Kama ndo majukumu yenyewe tuko hivi.
4: Mtu hivila kwema kwa kweli.
2: Kabisa.
4: Kabisa kabisa.
2: Karibu sana.
4: Asante.
2: Mimi na inawezekana nakufahamu, Teddy anakufahamu, lakini msikilizaji ambaye anatusikiliza sasa hivi hajajua huyo anayezungumza hapa ni nani.
4: Kwa majina anaitwa Aldo Wilson Gwegime, lakini watu wamelizoea sana jina la Gwegime. Jina hili la mwanzo wengi walifahamu, kwa hiyo
2: la Aldo.
4: Aldo naitwa Aldo Wilson Gwegime. Yes.
2: Sawa, Alison Wilson Gwegime. Mtu vile anafahamu nani huyo? Kiesa hawamfahamu nani? Ipogoro hawafahamu. Aldo ni nani? Gwegime ni nani?
4: Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Kiesa mimi ndo nyumbani.
2: Ni nyumbani kabisa.
4: Yani Kiesa nyumbani, mtu vila kwangu.
2: Okay.
4: Kiesa kwa wazazi. Baada ya kukua kwa wazazi, basi nikaenda kujitegemea mtu vila. Kwa hiyo zile kata zote mbili.
2: Kumbe vichochoro vyote pale Kiesa. Upotei.
4: Kule sipotei kwa sababu najua bahati ndio bahatika mimi Kiesa. Yani mamangu mzazi kazaliwa mtu vila.
2: Mtu vila.
4: Mtu vila. Baba mzazi kazaliwa Kiesa.
2: Haya.
4: Kwa hiyo kote nyumbani.
2: Nyakae. Nyakae kabisa.
3: Kabisa.
2: Sawa. So, bwana, tuko na Aldo Wilson Gwegime. Huyu ni diwani wa kata ya Mtwivila. Hongera sana kwa sababu naamini unaongoza nyumbani, kwa hiyo pasi na shaka kila kitu kinaenda vizuri kabisa.
3: Na ukiacha mbali kwenda vizuri, basi anajua maeneo vizuri. Hata kama akiambiwa kuna changamoto sehemu fulani,
2: sio mpaka aambiwe.
3: Anajua
2: sababu yeye mwenyewe ni mkazi wa pale. Kwa hiyo msemaji mzuri sana wa Mtwivila. Mama yuko pale, baba yuko pale. Yaani hivyo, hongera sana.
4: Asante, nashukuru sana.
2: Tunapozungumza hivi sasa, Mtwivila umeiachaje kwanza? Mpaka unafika hapa.
4: Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, Mtwivila iko mikono salama.
2: Okay.
4: Iko salama, nipo na watendaji wangu na wenye viti wa serikali za mtaa. Wanachapa kazi kwa kweli. Kwa hiyo Mtwivila iko salama. tunawashukuru wananchi, tunashirikiana nao.
2: Okay. Sawa sawa. Umezungumza kuhusiana na watendaji wako kwamba wako vizuri.
4: Ndio.
2: Yes, moja kati ya habari ambazo tumewahi kuwa nazo hapa kupitia Kiyoyozi ni kwamba ni kuhusiana na ilikuwa ni habari ambayo inamhusu mkuu wa mkoa, nafikiri alikuwa Kilolo, kitu kama hicho.
4: Ndio.
2: Akazungumza kuhusiana na ushirikiano wa either ushirikiano wa viongozi kwenye ngazi zote, na hasa ngazi za kwa mfano kuanzia diwani kuja mpaka kwa
4: mkurugenzi.
2: Kuja mpaka kwa mkurugenzi mpaka kwake.
4: Ndio.
2: Na akasema mtendaji msitofautiane na mwenyekiti, msitofautiane na diwani na hivi
3: ushirikiano
2: na mjumbe wa nyumba 10, yani ushirikiano kuanzia kwa mjumbe wa nyumba 10 mpaka kwa mkuu wa mkoa. Kwenye kata yako ushirikiano miongoni baina yenu ninyi viongozi, ushirikiano upoje?
4: Kwanza sisi
2: kama ni 100% tutaweka 100% ngapi?
4: Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kiongozi, uongozi ni moyo wa mtu. Na sioni sababu ya diwani labda kutofautiana na mtendaji. Mfano mimi mtendaji wangu ambaye niko naye sasa, tunaenda mwaka wa 6.
2: Okay.
4: Kata zote za hapa mjini.
2: Kwa ni watu ambao mnaelewana vizuri.
4: Namfahamu mzee wangu vizuri, kwamba bwana hapa mzee hapa bwana unakosa. Na uzuri mzee mtendaji wangu ni wa umri fulani hivi. Kuna mheshimu kama kaka yangu. Na mheshimu kama kaka yangu. Ni mwaka wa 6. Yule udiwani wa kwanza naingia ndo naletewa yule mzee.
2: Okay.
4: Kwa hiyo nimekaa naye udiwani wa 2025 nimekaa naye. Na sasa Mwenyezi Mungu amenisaidia udiwani wa 2030. Kwa hiyo sioni sababu ya diwani na mtendaji, kwa sababu kwanza diwani pale ofisi ya mtendaji unaenda, inabidi uende kwa wiki mara moja.
2: Okay.
4: Kwenda kusikiliza kero za wananchi. Hizo siku zingine zote diwani inabidi ukafanye shughuli zako zingine pamoja na kuwatumikia wananchi.
2: Okay.
4: Sasa unajiuliza diwani na mtendaji mnaenda kugombania wapi wakati hamkutani?
2: Mnakutana mara moja tu.
4: Mara moja kwa
2: au labda huenda anakupa kero alafu hazitatuliki.
4: Sasa mtendaji hawezi kunipa mimi kero, yeye ndio inabidi nimpe kero kwa sababu mimi bosi wake, mimi mwenyekiti. Mimi ndio inabidi nimpe kero, bwana hii
2: kuna tatizo fulani.
4: Kuna tatizo mtaa fulani, kuna tatizo. Nenda kalifanzie
2: kazi.
4: Lakini kwenye mitaa tunamshukuru Mungu, najua sehemu yoyote inapokuwa ina watu wasiopungua 20-30. Shida ndogo ndogo lazima ziwepo kutofautiana na
2: kabisa.
4: Kuna kuwepo lakini
2: sio milima.
4: Milima haiwezi haiwezi kuna, lakini sisi binadamu hayo mambo yapo, lakini tunaheshimiana. Mimi naweza nikasema mtu vile tunaheshimiana, kwa sababu kwanza mimi kama diwani siwezi kwenda mtao wote pasipo kumpa taarifa mwenyekiti kwamba nakuja kufanya.
2: Nakuja hapo. Labda hiyo ni mambo yako binafsi.
4: Wiki lijalo nitakuwa naomba kufanya mkutano kwenye mtaa wako.
2: Okay.
4: Kwa ananiandalia mkutano kwa sababu ndio mwenye watu, ananiandalia mkutano. Tunaenda tunafanya mkutano, basi tunamaliza tunaondoka. Na hivyo hivyo na viongozi wengine. Nadhani cheni naenda hivyo. Lakini kata zingine ndio hivyo, watendaji wamebadilishwa. Na mimi najisemea mimi kwamba mwaka wa 6 sijawahi kubadilisha mtendaji. Na kama Mwenyezi Mungu atasaidia, unaweza kuona tukamaliza wote.
2: Sawa sawa.
4: Tukamaliza wote. Na mzee nadhani bado miaka 3 kustaafu. Unaweza kuona mimi namaliza udiwani na ana staff mzee tukapumzike zetu sasa.
2: Hongera sana kwa awamu nyingine tena, kwa kuaminika awamu nyingine.
4: Namshukuru Mungu kweli.
2: Nikikuangalia kwa msikilizaji ambaye pengine hakuone hapa, umri wako ni bado ni kijana.
4: Ndio.
2: Na umri wako ni umri ambao unaongea lugha zote.
4: Ndiyo.
2: Unaweza kaongea lugha ya vijana.
4: Yes.
2: Unaweza kaongea lugha ya watu wazima.
4: Ndiyo, ndiyo.
2: Yani hawa wote unacheza nao vizuri tu. Tukizungumzia vijana sasa hivi, nafikiri kwenye kata yako na si kwako tu, asilimia kubwa vijana ni wengi.
4: Ndiyo,
2: zaidi.
4: Ndiyo.
2: Pengine kuliko watu wazima, pengine kuliko watoto.
4: Ndiyo.
2: Vijana ni wengi sana. Na vijana tunafahamu tuna mambo mengi mengi mengi mengi mengi. Tuanzie na issue ya usalama kwenye kata ya Mtuivila. Hivi karibuni tumeripotiwa baadhi ya matukio, kuna tukio moja liliripotiwa kwenye kata ya Mtuivila. Lilinishtua kidogo. Kwanza pasi na shaka unalifahamu.
4: Ndio.
2: Okay. Tuzungumzie hali ya kiusalama kwa ujumla kata ya Mtuivila.
4: Kwanza lazima nimshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi kata ya Mtuivila kwa sasa kata imetulia.
2: Okay.
4: Kwa sababu miaka 3 iliyopita nimekuja hapa zaidi ya mara 5 mara 6.
2: Okay.
4: Mkuu wa mkoa huyu ndugu yangu Eli James.
2: Eli James.
4: Kabla hajao mkuu wa mkoa alikuwa
2: mkuu wa wilaya.
4: Wa wilaya amefanya sana mikutano Mtwivila. Ndio kata ilikuwa ina matukio kuliko kata nyingine yoyote. Ndio ilikuwa kata ina matukio. Lakini tukio la juzi, ile tukio limetokea mpakani mwa Mtwivila na mkoa. Yaani ukitoka hatua moja ni mkoa. Ukirudi hatua moja
2: nyuma ni Mtwivila.
4: Ndipo ambapo limetokea lile tukio.
2: Okay.
4: Kwa lile tukio limetokea kata ya Mkwao.
2: Ah, okay.
4: Ehe, limetokea. Yaani ni mpakani. Yaani ni hatua moja. Ukiumba hivi, Mtwivila ukibendi hivi, Mkwao. Kwa hiyo watu wengi wanajua pale ni Mtwivila, lakini pale ni Mkwao. Sisi Mtwivila kwa kweli tunamshukuru sana Mungu kwa sababu sisi katika kata ilikuwa mtu hulali usingizi. Ilikuwa ni kata ya Mtwivila. Kwa hiyo sasa hivi kwenye issue ya usalama tunaendelea kusema na tunaendelea na mikutano. Jana tumefanya mkutano mtaa wa Idunda kwenda kuhamasisha mambo ya ulinzi na usalama, na tunatengeneza vikosi pale vya ulinzi na usalama, wanatengeneza sungu zao, na tumekubaliana wene mtaa wao wenyewe, wene mitaa ya kwamba watengeneze sungu sungu, na wale watu wanaolinda sungu sungu kwamba hawataki watu wote walinde sungu sungu. Kuna kikosi cha watu kama wasiopungua 10 ambao wameteuliwa na wene mtaa wao kwamba wale watakuwa wanalinda sungu sungu. Alafu wale wengine wote kila mwezi watakuwa wanachangia wale shilingi 1000 kuwapa moyo, kwa sababu walipi mshahara. Unawapa moyo ili waweze kutulindia vizuri ule mtaa, kwa sababu kuna watu wamepigwa siku mbili hizi, matukio yalikuwepo ya kupigwa watu.
2: Ilikuwa ni kati ya maswali ambayo pengine yapo, na Teddy ndo alinikumbusha ili swali kwamba mipango au mkakati gani ambao umeweka katika kupambana na hali hii. Umelijibu hilo kwamba ni sungusungu, lakini kuweka vikosi maalum vya sungusungu.
4: Ndio.
2: Niliwahi kukutana na changamoto moja, nafikiri ilikuwa ni Morogoro. Ilifika muda sungusungu badala ya kuwa msaada ilikuwa ni tatizo jingine tena. Yaani mimi natoka kazini hapa labda saa 6 usiku.
4: Ndio.
2: Narudi nikijiamini kwa sababu naamini sungusungu wapo, si ndio? Lakini inapotokea na kutana nao, kabla hata sijafikia kujieleza kwamba mimi ni nani, nimetokea wapi, tayari naanza kushambuliwa kwamba nyie ndo wezi, nyie ndo wafanya matukio humu, mara hivi mara kaa chini, yani vitu kama hivyo. Hawa watu hawa sungusungu ambao mnawaandaa, mmejipanga vipi? Wana elimu gani, ama mmewapa mikakati gani katika kupambana na kwa sababu tunaamini wale sio polisi, kwamba wana mafunzo maalum. Ni raia ambao wameamua kujitolea kulinda mitaa yao. Mmejipangaje sasa kuwaelimisha hawa ama kuwapa mafunzo hayo wala hata kidogo tu?
4: Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ile sungusungu mfano tumeanza jana mtaa mmoja, huo mtaa wa Idunda. Lakini ambacho nimejifunza pale na ambacho nimekipenda kwamba baadhi ya viongozi wamo kwenye ile sungusungu.
2: Okay.
4: Akiwepo katibu wetu wa wazazi, kakangu Cuthbert Masingiza, katibu wa wazazi wa kata, yupo kwenye ile sungusungu. Kuna kakangu Athumani Ulungo yupo kwenye, hao wote ni viongozi. Wapo kwenye ile sungusungu, lakini tuna polisi kata wetu. Tunaamini tumemuomba kwamba baada wale kukaa sawa ataenda kuwapa mafunzo. Lakini juzi mheshimiwa DC kakaangu Sita ametuongezea nguvu, katuletea tena mgambo mwingine pale. Wale mgambo walikuwa wanashinda pale halmashauri, kila kata imeongezewa mgambo mmoja.
2: Okay.
4: Kuja kumuongezea nguvu polisi kata. Kwa tuna ina maana tuna askari wawili ambao wataenda kutusaidia kuwapa mafunzo wale sungusungu.
2: Wale ambao wanakuepo pale.
4: Yes.
2: Hongereni sana kwa hilo. Msikilizaji pia una nafasi ya kuuliza swali lako. Tuko na ndugu Aldo Wilson Gwegime. Huyu ni diwani wa kata ya Mtwivila. 0766744292. Unaweza kututumia ujumbe wako kama una swali, na huenda hutokee Mtwivila, lakini una swali lolote ambalo unatamani kumuuliza mheshimiwa diwani, tuko naye hapa na yeye atalijibu. Kabla sijauliza kwangu, una swali kwake?
1: Yes.
2: Da, karibu.
1: Swali langu. Yes. Kwenye issue hapo hapo ya usalama.
4: Ndio.
1: Tuna kundi la watoto.
4: Ndio.
1: Nasimama sana kwenye watoto kwa sababu watoto ni moja ya watu ambao wanauelewa mdogo sana.
4: Ndio.
1: Kumekuwa na matukio ya ukatili hususan kwa watoto pia hata watu wazima, lakini nipo kwenye upande wa watoto. Je, kuna njia yoyote ambayo umeweka, njia ambayo itamrahisisha huyu mtoto kuweza kuripoti yale matukio au kuweza kusema vile viashiria vya ukatili, kwa sababu kuna mwingine kwa wazazi ni ngumu kuonana, wazazi wako busy muda mwingi sana. Je, ni vitu gani ambavyo mmeviweka kuhakikisha kwamba hawa watoto nao wanapata namna nzuri ya kuweza kuzungumza na uongozi ili waweze kuripoti hivyo viashiria vya ukatili na kuripoti ukatili wenyewe?
4: Kwanza ni kushukuru kwa kuniuliza hilo swali, lakini nikiri kwamba sisi kila mtatu na watu kama serikali ya kata. Tuna watu ambao wanatupa taarifa za kila siku kuhusu mitaa yetu. Kwa sababu huwezi kuwa kiongozi una watu wanaokupa taarifa, ufai kwa kiongozi. Kwa tuna watu wetu ambao wanatupa taarifa kila siku za kwenye mitaa husika.
2: Intelligence.
4: Na ukiangalia ni kweli ama tukio yapo, lakini matukio haya yapo na lakini saizi na wazazi. Mimi kila siku nasisitiza kwamba wazazi tumepoteza upendo. Kwamba sisi wazazi tumepoteza upendo zamani. Nakumbuka sisi tulikuwa tukivijana tukifanya ukorofi mtaani, baba wa nyumba ya pili ananishika ananichapa.
2: Kabisa. Hii ilikuwa kwa kipindi cha nyuma.
4: Ananichapa. Alafu anamwambia nenda kamwambie babako nimekuchapa.
2: Ukienda kumwambia unaongezewa.
4: Unaongezewa. Na usipomwambia yule akikutana na baba,
2: akimwambia
4: bwana mtoto wako nilijana alifanya hivi nilimchapa, alikwambia hakuniambia, akirudi mzee ananishughulikia. Lakini saa hizi tumepoteza upendo. Mfano sisi kuna mtaa mmoja pale Mtwivila. Watoto zaidi ya 10 walilawitiana wenyewe. Sio wamelawitiwa. Walilawitiana
2: wao kwa wao.
4: Wao kwa wao. Sasa unajiuliza, watoto hawa ni wadogo, mwingine unakuta yuko ana miaka 7, ana miaka 8. Lakini wale watoto wanajua mpaka vifaa vinakouzwa vya kulawitiana. Wanajua. Wanajua. Unajiuliza hawa watoto mpaka wamefikia hapa, je? Kweli wazazi hawajui? Au hakuna wazazi?
2: Ufuatiliaji umekuwa ni mdogo sana.
4: Mtoto huyu ana miaka 7, unajiuliza, hivi mzazi hajawahi kumogesha mtoto mwezi mzima? Mtoto wa miaka 7. Kwa wazazi wenyewe, sometimes kuna wazazi wanasababisha watoto wao, watoto wetu kuharibika, kwa sababu mtoto, mimi naamini mtoto wa miaka 7 mzazi bado ana yuko mikononi mwa mzazi na anastahili kuogeshwa. Hata kama umuogeshi kila siku, basi hata kwa wiki muogeshe mara mbili. Sasa mtoto mpaka anafikia kuharibika. Mzazi hujui. Kuna jambo jingine limekutokea. Walimu wetu wanapata tabu sana. Kuna mtoto alikuwa analawitiwa na kijana mmoja hivi. Yule mtoto alikuwa darasa la 4. Nakumbuka mimi ndio nilikuwa naingia udiwani. Yule mtoto alikuwa darasa la 4.
2: Ilikuwa maeneo ya Idunda nafikiri.
4: Maeneo ya Idunda. Yule mtoto mpaka kaharibika. Mzazi hajui. Yule mtoto kaenda kugundulika shuleni na walimu ananuka, anatoa harufu. Walimu wakamuuliza mtoto, shida nini? Bwana mtu fulani ananifanyia hivi. Walimu wao walimchukua yule mtoto kwenda naye polisi na wakachukua askari kwenda kumkamata yule kijana. Mzazi hajui. Yule mtoto wa darasa la 4 mpaka anaharibika, anatoa harufu. Mzazi hujui. Kwa sisi wazazi ndio tunasababisha hayo.
2: Wamesema sasa hivi tunatunza hatulei.
4: Tunatunza hatulei. Kwa hiyo tuwaombe wazazi kwamba hawa watoto ni wakwetu. Ni wakwetu sisi wenyewe. Na sisi kama serikali tumekubaliana kwamba tukiona mtoto mpaka saa 12 anazogula, tutaruka na mzazi. Tutaruka naye, kwa sababu hawa watoto wanapoharibika ndio tunawategemea baadaye waje wawe madiwani. Tunawategemea baadaye waje wawe wabunge.
2: Watahamasisha nini?
4: Atahamasisha nini? Basi itafika sehemu diwani shoga mbuke naye shoga, tunakwenda kama mtaa mmoja una
2: watoto kama
4: zaidi ya 10 wanalawitiana, tunakwenda wapi?
1: Na hao ni watoto wa kiume.
4: Wa kiume ndio.
2: Kwanza kwa nilikupa hongera kwa kuaminika kwa mara ya pili, lakini kwa muda wako wote wa kuanzia 2020
4: ndio
2: kuja 2025, ni matukio mangapi kwako yameripotiwa?
4: Mengi. Kwa sababu tuna matukio mengi sio yametokea mwaka juzi, hiyo ambayo nilikwambia mkuu wa mkoa kipindi ajao mkuu wa mkoa alikuwa DC. Heli James alifanya sana mikutano kule. Tulipata matukio kama matatu, kama sio matatu, manne makubwa. Kuna wale mama zetu wawili walinyongwa, waliuawa. Tulikuja hapa tulilisemea. Kuna ule bwana alinyonga mtoto, alikuwa anamlawiti mwanae mwenyewe, baadaye akamnyonga shingo, akamweka kwenye uvungu wa kitanda. Hayo yalikuwa matukio ya ajabu sana kwenye kata yetu, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sasa ile matukio kidogo yamepungua.
2: Unahisi yamepungua kwa asilimia ngapi kutoka ulipoingia, either yale uliyoyakuta yaliyoripotiwa kwenye muda wako na mpaka hivi sasa? uelekeo wetu upoje? Tunaenda tunazidi kudondoka, tuko pale tunazidi upoje uelekeo wako?
4: Kwa kweli kwa asilimia kubwa tumeyapunguza. Kwa asilimia kubwa sana yamepungua.
2: Okay.
4: Kwa sababu toka ilipotokea hayo. Tukio la mwisho lilikuwa ni la yule kijana aliyofungwa maisha. Yule ambaye alimkatakata mtoto alikamweka chooni.
3: Kabisa.
4: Ndio lilikuwa tukio la mwisho. Okay. Nalo lile halikuwa kwetu Mtwivila. Lakini liliripotiwa Mtwivila kwa sababu mama wa mtoto alikuwa anaishi Mtwivila. Okay. Baba aliyemchukua mtoto alikuwa anaishi Mkwawa na alienda kumchinjia mtoto Mkwawa. Lakini likaripotiwa Mtwivila kwa sababu mama mtoto anaishi
2: huko
4: Mtwivila.
2: Ilikuwa nafikiri ni hatuna siku mbili tatu hivi tulimsikia Elizabeth Swai kutoka Dawati aliwahi kuzungumza kama nitakuwa na mnukuu vizuri.
4: Njia.
2: Pombe ni moja kati ya visababishi vya matukio mengi sana ya kikatili.
4: Ndio.
2: Mtwivila pia ni moja kati ya kata ambayo ina watumiaji wengi sana wa vinywaji changamshi.
4: Njia.
2: Na hasa vya asili.
4: Ndio.
2: Ambavyo kwa asilimia kubwa sana huenda pombe, amini hivyo vinywaji vina uweza kumlevya mtu au akili ikawa sio yake akafanya matukio mengi vikasababisha matukio ya kikatili. Imewekwa kwa sababu hatuwezi kuzuia. Hatuzuii mtu kutumia pombe.
4: Ndio.
2: Wala hatuzuii mtu kuuza pombe, ila kuna taratibu huwa zinawekwa. Mmeweka mikakati gani katika matumizi hasa haya ya pombe, mfano vilabu, kuna muda maalumu wa kuepo? Natamani kujua mikakati ambayo mmeiweka hasa kwenye swala la vilabu, hasa vya asili.
4: Vilabu vya asili. Vilabu vya asili nadhani tuna utaratibu wetu. Na mimi uzuri wale wafanyabiashara vilabuni, mimi wote ni rafiki zangu. Pamoja na kwamba mimi situmii, lakini ni rafiki zangu kwa sababu nawapenda, wanajishughulisha,
2: wapiga kura wako.
4: Wapiga kura wangu wanafanya biashara zao, na ndio biashara ambazo zinalea familia. Kwa tumewekeana utaratibu kwamba leseni zinasema kwamba watafungua saa 9. Watafunga saa 5
2: usiku.
4: Na
2: ni kweli wanafuata hiyo, wanafungua saa 9?
4: Wanafungua saa 9. Na leo tulikubaliana na mtendaji wangu. Unajua mimi mtendaji wangu tunaanza tukakaa, bwana mzee, nataka leo kafanye hivi. Leo alikuwa kwenye ziara ya vilabuni. Kafanya ziara, ameongea nao. Unajua ukishuka kule ndio unapata mambo mengi sana.
2: Kabisa.
4: Kazungumza nao. Hata wakati nakuja huko nimetoka kuongea naye, ananiambia mheshimiwa bwana, ile ziara ulioniambia nifanye nimemaliza, na majibu haya na haya na haya na haya. Kwa mambo kwa kweli yanakwenda. Watu wakorofi wapo ambao mimi nadhani kama mtu anaweza kanywa pombe inamtuma kwenda kufanya matukio kama hayo. Ni akili ya mtu kwamba anadhamiria.
2: Kuna mwingine anasema kabisa naenda kunywa ili nikafanye jambo fulani.
4: Tukio fulani. Sawa na mtu anasema anavuta bangi nifanye tukio fulani. Ndio sawa. Okay. Na mtu anayekunywa pombe anasema kunywa pombe niende nikampige fulani.
3: Wengine wanasema namnywele.
4: Namnywea sasa. Watu kama hao huwezi kuwazuia.
2: Bwana
4: wewe. Huwezi kuwazuia watu kama hao.
3: Ila watu kama hao mmepanga, mmejipangaje? Kwa sababu watu kama hao tayari wako.
2: Sasa hapo tutarudi Teddy. Hapo tutarudi. Asante Justin Kindole kwa kuwa pamoja na sisi hadi tamati. Lakini kuna swali nataka tuende nalo. Alafu tukirudi, mimi nilikupa hongera kwa kuaminika kwa mara ya pili. Kuna swali hapa nimekutana nalo. Anasema madiwani wengi wanavyoomba kura wanakuwa mtaani na kuwa jirani sana na wananchi, lakini tu wakishapata hawaonekani tena mtaani. Tatizo ni kujisahau au okay, anaitwa Mgalatia wa Rombo. Swali langu ni nini ambalo nataka tukirudi uje nalo? Umeweka mipango ipi au unakutana mara ngapi na wananchi wako? Taratibu ambazo wewe umeziweka kukutana na wananchi wako. Tukirudi natamani tuanzie hapo. Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 1:30 tuko na diwani wa kata ya Mtwivila.
5: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
6: TV sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Hii ni hali halisi ya nyanda za juu kusini, hasa kwa msimu huu. Koti, mazoezi na moto kwa mbali ndizo zilizokuwa silaha muhimu kupambana na hali hii. Lakini vibe la simu hii.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
3: Nakupata.
2: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
3: Nimeanza kucheza leo.
2: Umecheza mara moja, umeangalia simu yako?
3: Bado sijaangalia.
2: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
3: Nimeiangalia, nimeiona.
0: Umeiona? Ni zaidi ya usuluhishi kwenye baridi kali. Msimu huu wa Kombe la Dunia. Ni nafasi yako kuscore vibubu. Bunda kimpango wako.
4: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuziona hii yani na shaka kweli Nuru Pesa inatoa pesa hizi.
0: Wao wakiliwinda Kombe la Dunia, wewe ziwinde noti za kulinda akaunti yako. Furahia Kombe la Dunia kila siku kwa sababu ile SMS tam inayoanza na vinamba namba. Alafu mbele kidogo imethibitishwa. Haitokauka kwenye simu yako. Ukicheza kwa buku tu, kwenda namba ya kampuni 553111. Usisahau kumbukumbu namba ni 889. Msimu huu tunabaridika na Nuru Pesa kwenye kila kipindi. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Kiyoyozi.
6: Dakika zinazidi kusonga kwelikweli, dakika ya 5 tukalipengia saa 12 kamili za jioni tarehe ya 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tuko na Aldo Wilson Gwegime, huyu ni diwani kata ya Mtuivila. Tumezungumza mengi na bado tunazungumza mengi. Tuliondoka tukaacha swali namna ambavyo tumejipanga. Amini tunarudi kwa wananchi wetu. Kuna mtu ametoa maoni yake akasema asilimia kubwa tunakuwa karibu na wananchi kabla ya kupigiwa kura au kupata kura.
7: Ndiyo.
6: Sina shaka kwa nini wamekuchagua mara ya pili.
7: Ndiyo.
6: Ila natamani kujua ni utaratibu upi umeuweka kukutana na hasa katika kukutana na wananchi.
7: Kwanza kiofisi nimeweka kwa kisheria tunaenda kwa wiki mara moja.
6: Okay.
7: Lakini baada ya kuona watu wengi wana matatizo mimi na nimeweka mara mbili kwa wiki.
6: Mara mbili
7: Jumanne na Jumatano. Napatikana ofisini kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 9:30. Na okay. Ofisini stock pale napokea matunacho na tatua shida za watu.
6: Lakini ukiwa ofisini.
7: Nikiwa ofisini. Kuhusu madiwani kutokuwa jirani na watu baada ya kupigiwa kula. Ni kweli hayo mambo yanaweza yakawepo, lakini nijisemee mimi muda mwingi niko na wananchi.
6: Okay.
7: Muda mwingi niko na wananchi wangu, na juzi nimetoka kwenye ziara ya mtaa kwa mtaa, nilikuwa naongea na viongozi wa serikali ya mtaa pamoja na kuangalia uhai wa serikali za mtaa. Baada ya pale tunaanza mikutano, nadhani wiki la kesho tunaanza mikutano kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi, kwa sababu haipendezi sisi kama tumeaminiwa na wananchi afu kero anakuja kutatua waziri mkuu. Yaani kero ambayo inakuja itatue diwani anakuja kuitatua waziri mkuu, eti mtu kazulumiwa 100,000 anakuja kuitatua waziri mkuu. Ni aibu kwa sisi viongozi ambao tumeaminiwa na watu.
6: Moja kati ya sifa pekee ambazo, moja kati ya vitu ambavyo vilimpa umaarufu ama vilimpa sifa kubwa sana Mheshimiwa Harry James akiwa mkuu wa wilaya ni Jee. Pamoja na ile ziara yake ya mtaa kwa mtaa ambayo Jee. Hata wewe wazi umekiri kwamba kwako iliwahi kufanyika.
7: Alihamia
6: alihamia kule, alikuwa mkazi wenu. Lakini pia nikimnukuu aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu iliyopita, namzungumzia Kassim Majaliwa Kassim.
7: Ndio.
6: Aliwahi kusema asilimia nafikiri kama sio 40 uwepo ofisini, lakini asilimia zinazobaki zote nenda field, yani nenda kafanye kazi mtaani. Kwa kweli ipo vipi?
7: Mimi nashinda sana mtaani. Nashinda sana mtaani. Na unajua mimi maisha yangu, ndio maana napenda sana kukaa na vijana mtaani. Ehe, unajua ukikaa mtaani ndio unajua kero za wananchi.
6: Okay.
7: Nashinda mtaani. Mimi hata kilabuni naenda, sinywi pombe. Lakini mazingine naingia kilabuni, naenda napiga story na washikaji. Ehe, unatoka unapata
6: kuna vitu unaviokota pale.
7: Unaokota mle. Lakini unajua mimi inaniumiza wakati tunaomba kula kweli tulienda vilabuni. Haya mambo yapo. Tulienda vilabuni, tulipiga magoti, jamani tunaombeni kula, tusaidieni tukishinda, tutafanya hivi, tumeshinda. Hata kwenda siku moja washikaji, kupita tu kwa washikaji pale kuambia leo nimepita kuwasalimia, haiwezekani. Kwa mimi muda mwingi nashinda mtaani. Na sasa tunajua bei ya petroli, kwa magari mazingine tunafanya mazoezi ya kutembea mtaani.
6: Nayaweka pembeni.
7: Magari tumeyaweka pembeni kidogo.
6: Sawa. Nafikiri tutoke hapa kwa kidogo. Tumesha bajeti kuu ya serikali imepita.
7: Ndio.
6: Na nafikiri kila kata kuna neema zipo.
7: Ndio.
6: Nataka kujua sasa kwa kwenye huu mwaka wa fedha wana Mtwivila wawe na matumaini gani hasa katika masuala mazima ya miradi ya maendeleo? Kuna vitu gani vimepangwa, vitu gani vitaongezeka kwa wakazi wa Mtwivila?
7: Kwanza sisi kata Mtwivila tumshukuru Mwenyezi Mungu na tushukuru serikali kuu. Sisi Mtwivila kwa kweli tumepewa miradi tusio waongo. Mimi Mtwivila nimeingia, sidhani kama kulikuwa na kipande cha lami.
6: Okay.
7: Lakini saizi Mtwivila ina lami na sasa tumepewa mradi wa karibu bilioni 12.
6: Milioni 12.
7: Bilioni
6: 12. Hii ni kwa kata ya Mtwivila.
7: Kata ya Mtwivila, mradi wa barabara ambao unaanzia Mtwivila unaenda Kuunga Mkimbizi.
6: Okay.
7: Sasa nimeiona ile barabara inaanzia Mtwivila inaenda mpaka Mkimbizi ambao mradi ule tumejengewa na fence ile ya shule. Na nini?
6: Okay, fence ya shule.
7: Lakini mimi nimeingia Mtwivila tulikuwa hatuna hata zahanati. Wazazi wetu wanapata taabu. Mtu kaumia tu kidole, kaumia nina analazimika kufunga safari mpaka mjini. Lakini saiti tumezahanati yetu tumekwisha imaliza. Tunamalizia vio. Mpaka takriban mwezi wa 7 mwishoni. Zahanati yetu inaweza ikawa imefunguliwa kwa wananchi wetu wataendelea kutibiwa.
6: Mwezi wa 7
7: mwishoni.
6: Wale ndiwili tuliambiwa ni mwezi wa 8.
8: Magulilo, mwezi wa 8.
6: Magulilo, ndugu Jackson Kiswaga.
8: Okay. Sasa kufikia mwezi wa 8 basi kila kitu kitakuwa kimekaa sawa.
6: Kwa hiyo ni kati ya mema ya wana Mtwivila.
7: Sisi Mtwivila imeisha. Sisi Mtwivila imekwisha. Sasa hizi tunamalizia vio, ila zahanati mle ndani kila kitu kimeshakamilika. Kisha kwao tunamalizia vio vile vya public pamoja na vio vya staff.
6: Okay.
7: Tunavimalizia pale. Lakini kilichokuwa kinatutesa kidogo, sasa hizi tunajua kila mradi wa serikali mifumo. Mifumo inatutesa sana. Kwa hiyo fedha tumeingiziwa muda mrefu, lakini kilichokuwa kinatutesa mifumo ya sasa ya mifumo hii, watu wanaomba kwenye mfumo wa nesti sijui na nini ile kidogo inatutesa. Lakini tuahidi wananchi mpaka kufikia mwezi wa 7 mwishoni tunaamini, na nilikuwa naongea na DM na anambia hadi watumishi tayari wapo
6: wameshaandaliwa.
7: Wameshaandaliwa, tumewapeleka sehemu waende wanafanya tu pale, lakini tutakapokamilisha sisi pale basi wanakuja Mtwivila kuendelea na kazi.
8: Na Mtwivila bwana atarajia jambo kubwa sana.
6: Watarajia
8: kupata zahanati, sio jambo dogo. Mtu utoke hapa uende umbali fulani kwa ajili ya kufuata huduma ya masuala ya kiafya,
6: inakuwa ni changamoto.
7: Tumeongea na DMO, nilikuwa naongea na DMO kwa sababu DMO wetu, DMO ni mtu mwelewa sana.
6: Mm.
7: Kwa tumemwambia mtu vile tunatarajia kuwa na tuna wakazi zaidi ya 14,000.
6: Kwenye kata ya Mtuvila.
7: Kwenye kata ya Mtuvila, lakini kuna kipande cha mkoa hususan ile magic site yote ile.
6: Mm-hmm.
7: Wanaripoti mara nyingi Mtuvila.
6: Okay.
7: Kuna kipande cha Mkimbizi.
8: Mm.
7: Wanaripoti
6: Mtuvila.
7: Kwa hiyo unaweza kuona kuna watu zaidi ya 16,000 watatibiwa kwenye ile sana. Sasa itazidiwa. Kwa hiyo nimeshaongea naye kwamba sasa tufanye utaratibu. Mm. Tuipandishe kwenda kwa kituo cha afya. Kwa sababu eneo tunalo sasa, hakuna kitu kinachoshindikana.
6: Anasema kiukweli madiwani wengi huwa wanakuwa mbali sana na wananchi, lakini sisi wa kwetu tunashukuru yupo na wananchi sana na anachangia maendeleo. Anaitwa Waida Kalinga. Asante. Anasema diwani nakuona mbali, utapata mitano tena muhula ujao, endelea na moyo huo huo kama alivyo mkuu wa mkoa Bai Hassan Mahanga wa Mafinga. Tukushukuru. Anasema mheshimiwa ameni okay, jamani ameenda wapi? Okay, anasema mheshimiwa diwani anatokea Chama cha Mapinduzi. Halafu ndani ya chama kuna viongozi wanatoa kauli tata, je, anawachukuliaje? Okay.
7: Sasa unajua kwenye chama chetu kuna wasemaji wa chama. Mwenyewe mimi ni kamisa wa chama ndani ya kata.
6: Okay.
7: Ni mtu wa nne ndani ya chama. Lakini sio msemaji
6: wa chama.
7: Wa chama. Siwezi mimi kwenda
6: kusema. Hayo ni ya
7: siwezi kusema mambo ya chama. Pale kuna mwenyekiti wetu wa chama, kuna katibu wetu ndio wasemaji wa chama.
6: Okay.
7: Hata mwenezi wa chama anatumwa. Nenda kaseme. Okay. Ukiona labda mwenezi kasema Kenani. Si ndio? Au kasema mheshimiwa rais ambaye ndio mwenyekiti wetu wa chama. Au kasema Asha Rose Migiro. Kwa hapa akisema Lubea mwenyekiti wetu wa wilaya. Akisema Makoba wilaya. Mkoa akisema Daudi Yasini. Au ndo akisema katibu wetu wa mkoa Goa. Au nasema viongozi wa chama wamesema. Sasa katoka tu mwanachama huko yeye anajiita kada. Kasema, kamtukana mtu, katoa kauli chafu. Mzigo kinabeba Chama cha Mapinduzi. Hawajasema viongozi.
6: Sawa,
7: lakini
6: sawa.
7: Kama wamesema viongozi, katibu wa mkoa kainuka akasema, tunasema kuli katibu wa mkoa amesema. Lakini kada ambaye sio kiongozi, hatujui ana kadi,
6: ila
7: anajiita yeye ni kada wa Chama cha Mapinduzi, hata huenda hata kadi hana. Lakini kasema kinachafuka chama chetu. Lakini sisi tuna utaratibu, wana utaratibu ndani ya chama.
6: Tulikuwepo na jeshi la polisi la zimamoto, na moja kati ya mikakati vitu ambavyo waliweka, kuna mtu aliuliza swali kwa jeshi la polisi la zimamoto. Akasema ilikuwa ni kuhusiana na ucheleweshwaji wa huduma ya zimamoto katika mitaa mbalimbali au katika maeneo mbalimbali. Msemaji wa jeshi la zimamoto alisema baadhi ya maeneo hayajakaa kimipango. Hayajakaa kimipango kwa maana ya kufikika kirahisi. Moja, kwa gari la taka. Mbili, labda gari la wagonjwa. Tatu, gari la zimamoto, na sometimes hata magari ya kawaida tu. Mtuvila bado ina maeneo ambayo hayajaendelezwa, hayajajengwa, na watu wanazidi kujenga kwa kasi. Mmewekaje utaratibu kwenye swala zima la mipango miji, utoaji wa vibali, yani kila kitu? Leo uko hapa Jimwage.
7: Kwanza ni mshukuru Mungu, Mimi nimeingia ujenzi wa lela Mtuvila kule ulikuwepo. Ukiangalia labda mtaa wa Viziwi kule juu, ni kweli gari leo mtu akipata mgonjwa kule
6: hiyo inakuwa ngumu,
7: tokea moto. Gari la fire kwenda kule inakuwa kazi sana. Lakini tunajitahidi kuendelea kuzifungua zile barabara. Ujenzi wa lela ulikuwepo, lakini kwa sasa Mtuvila ujenzi wa lela hakuna. Na tunajitahidi kufungua vichochoro. Nimeshawaagiza watendaji wa mitaa pamoja na wenye viti kwamba tunahitaji sasa vichochoro vyote viweze kufunguliwa, kwa sababu mtu anaweza kupata tatizo la moto, uchochoro umefungwa, gari inashindwa kuingia, nyumba tunaiona inateketea, tunawalaumu watu wa faya, kumbe wenyewe ndio tumefunga nini? Vichochoro. Kwa hiyo nimewaagiza watendaji pamoja na wenye viti vichochoro vyote ndani ya kata ya Mtuvila vifunguliwe, ili tukipata tatizo magari yaweze kupita. Lakini ujenzi holela kwa asilimia kubwa tumeupunguza. Na hatujawatoa kule mlimani. Mfano mlima wa mtaa wa Mwautwa. Mlima wa mtaa wa Mwautwa ulitokea ugomvi kati ya wajuu wa mlimani na watu wa chini. Hawa watu wa chini wakawa wanalalamika, bwana mheshimiwa, wale watu wa juu wanachimba mlima wanajenga. Sasa wale watu wakienda kuchimba mlima, sisi maporomoko yatakuja kutokea kama ile iliyotokea Katesh. Kwa ugomvi mkubwa sana. Kwa hiyo nikawaita tukakaa nao wale watu wa pale juu mlimani pale Mwautwa nao hapa chini UNICEF, tukakaa nao tukazungumza, nikawaambia nyinyi watu ambao mmejenga hapa juu mlimani, sasa nyinyi ndio mkoe walinzi wetu. Hatuwatoi. Mimi kama diwani siwezi
6: kuwatoa
7: kwa sababu mmeshajenga, watu tumewaona mnajenga mpaka mmehamia. Unajua kwenda kuvunja nyumba ya mtu ni dhambi.
6: Mmemuona,
7: yani mmemuona ameanza na chimba, anajenga foundation, anapandisha kuta, amepaua mpaka
6: na zile ni gharama zile.
7: Gharama. Leo mnaenda kuvunja nyumba ya mtu, hata Mwenyezi Mungu apende. Kwa hiyo nikamwambia nyinyi sasa nawakabidhi ni mlima. Mmeshajenga nyinyi ambao mmeshajenga, tunawakabidhi mlima.
6: Nyinyi asitokee mtu mwingine.
7: Asitokee mtu mwingine kujenga, nyinyi ndio walinzi wetu. Sasa mtulindie mlima, huu mlima ni wa kwenu. Tumewakabidhi. Mambo mazuri, leo ukienda ule mlima miti imechanua vizuri, wanalinda wenyewe. Yaani mtu akitokea anajenga wao ndio wanakuja mheshimiwa.
6: Kuna mtu hapa?
7: Kuna mtu anajenga. Hebu muulize mtendaji, anajua hili jambo. Bwana mtendaji, vipi? Umemruhusu mtu ajenge? Hapana, akamsimamisha.
6: Okay.
7: Kwa tunaenda vizuri.
8: Swali langu pia hapo hapo kwenye swala zima la kufungua vichochoro na nini. Wananchi wanapata elimu kwa kiasi gani kuhusiana na hili? Kwa sababu unakuta mwingine labda yeye hajui kama kuna issue za kwamba aende zimamoto akapeleke ramani yake, au tuwajue kwamba hapa je ikitokea emergency kwa nyumba yako tutafikiaje? Je, wananchi wanapata elimu kwa kiasi gani?
7: Tumewapa elimu baadhi ya mitaa, tumewapa elimu na kuna baadhi ya mitaa tuna tunawahamasisha wanaendelea kupima. Unajua tunavyopima mitaa sasa inaenda kukaa vizuri. Na mle ambapo tunapima wakishaweka beacon chocholo zile zinaonekana. Na kuna mitaa pamoja kabla hata ya kupima walijenga vizuri, waliacha vile vichochoro. Lakini kuna watu wameenda saizi, unakuta mtu kaenda kuweka biashara kwenye ule uchochoro. Kwa tumwambia wale ambao wameweka biashara kwenye vile viuchochoro waende wakafungue vichochoro vifunguke. Nadhani umepita mfano mta ule pale kwenye bar Kestar. Tumefly kwamba kijana mwenzetu kafungua ile bar, na sisi tumefly pale night club. Pale pamebeba ajira ya watu zaidi ya 400. Wanafanya biashara pale mpaka saa 6 usiku. Zaidi ya 400. Ile bar imebeba watu wanafanya biashara.
6: Okay.
7: Kwa lakini tumewaambia pamoja na kuwapa ile bar imebeba watu zaidi ya 400. Vichochoro vifunguliwe ili moto ukitokea tuweze kuzima.
6: Okay. Umenikumbusha ulivyosema, ulivyozungumzia swala la ajira zaidi ya 400 na vitu kama hivyo. Kwa mtu ambaye anatusikiliza sasa hivi, yupo Ipogoro, yupo Ilula, yuko wapi? Anatamani siku moja kuja kuwa mkazi wako wa pale, ama anatamani siku moja pengine akaja kununua hata kiwanja ama nyumba maeneo yale. Fursa gani nyingine ambazo zinapatikana pale Mtivila?
7: Mtivila kwa kweli saizi ni kata ambayo imefunguka kibiashara. Na tunatarajia baada ya barabara ile kubwa kuisha hapa ambayo tumepata ya taktiki kutokea Mtivila Mkimbizi, ni kata ambayo sasa inaenda kufunguka kibiashara, kwa sababu sasa watu wa Mkimbizi hawawezi kupita Kiesa.
6: Okay.
7: Ataingia Mtivila, Mtivila anaingia zake Mkwawa, anaenda
6: anamaliza.
7: Anamaliza. Kwa ni kata ambayo sasa imefunguka kibiashara, na sisi kama kata tuna eneo letu pale ofisi ya kata, tulishachora mchoro pale.
6: Okay.
7: Tumetua frame zaidi ya 47. Watu wamekwisha omba baada ya ule mradi wa barabara kuisha, tunaanza kujenga, watu wanaanza kujenga frame pale. Kwa hiyo ni kata ambayo inaenda kuwa kata ya kibiashara, kwa sababu ni kata ambayo imezungukwa, iko katikati kama tuko kisiwani. Mtu wa Mkwawa ili aende Mkimbizi lazima apite Mtivila, na mtu wa sijui Mawelewele ili aje Kiesa anapita Mtivila. Kwa hiyo ni kata ya kibiashara size. Kwa tunawakaribisha, maeneo bado tunaye.
6: Anasema hongera sana mheshimiwa diwani, umekuwa miongoni mwa wachache wanaotimiza majukumu yao ipasavyo. Wakati huo anasema samani mimi na nyumbani. Anasema naomba kuuliza swali dogo, hivi madiwani wanatatua shida za wananchi? Je, ninyi shida zenu unawatatulia nani? Anaitwa Skola. Sawa, amesema okay, huyu nishakuona. Anasema huyo diwani da, nakumbuka akipindi anacheza mpira. Tumepita huko?
7: Nimecheza sana.
6: Kweli? Kwa kumbe watu tunafahamiana vizuri. Na ndio maana tulisema hongera sana kwa kuongoza nyumbani.
7: Asante.
6: Kwa sababu mnafahamiana na watu wengi. Kuna

0: hamwezi kupata maendeleo. Kwa ni waombe, chaguzi zimeisha, chaguzi zilishapita,
1: turudi kazini,
0: tuijenge kata yetu, turudi kazini, tuijenge kata yetu kwa wivu mkubwa kabisa. Na mimi ukichukuliwa mimi mzawa, mimi ni mimi mtu vila nyumbani, wajomba, shangazi, mabinamu
1: wapo hapo,
0: ndo wako kule sasa. Kwa mimi mtu vila ni nyumbani, kwa lazima nifanye kwa nguvu kubwa kweli kweli. Na ukiangalia mtu vila, sisi wote kule ni familia. Kwa ni waombe waendelee kunipa ushirikiano kwa nguvu kubwa sana.
1: Kuna swali kidogo la kiuelewa hapa, anasema zahanati kama hiyo mbunge akija atasema yeye kajenga, rais akija atasema kajenga. Sasa ukweli nani kajenga? Nafikiri ni swali la kiuelewa kidogo, unaweza ukalijibu.
0: Swali zuri. Kwa nini mbunge anasema anajenga au diwani anasema anajenga? Unajua uongozi ni cheni. Kuanzia mwenyekiti wa serikali ya mtaa, huwezi kumwacha anayeyumo kachangia.
1: Ni kama ngazi.
0: Ni kama ngazi, kwa sababu mimi ndio anayeanza kukaa na viongozi kwenye kikao cha kamati ya maendeleo ya kata ODC. Mimi na wenye viti. Tukisha kaa kikao tunaibua mradi. Tukishaibua mradi mimi naondoka sasa. Kuna baraza tunaita baraza la taarifa za kata. Nachukua lile linaenda kablasha lile la kata, naenda kulisoma halmashauri. Wakati huo mbunge anaingia kama diwani wa kawaida kabisa, tunakaa naye sisi kwenye mabenchi huko mbele. Hakai mbele pale kwa mstahiki meya.
1: Huyo mbunge anakaa hapa.
0: Tunakaa na sisi huku kwa sababu ni diwani kama mimi. Kwa anakaa huku. Mbunge yeye kazi yake sasa pale anakuwa na noti huko. Ana noti pale. Diwani gani analia sana? Diwani gani analalamika kuhusu mradi kwenye kata yake? Diwani gani analalamika kuhusu kitu fulani? Kwa hiyo pale mimi nimechukua huku, nimeenda nalo huku. Si ndio? Pamoja na kwamba tunaweza tukaanza labda kwa michango ya wananchi. Baadaye tukaja pale tukapata fedha za mapato ya ndani. Lakini baadaye tunaanza kupata fedha kutoka serikali kuu ambako sasa kule ni mbunge. Ndio maana akija anasema amejenga. Kwa kuanzia mwenyekiti wa serikali ya mtaa ana mchango wake kwenye majengo ya serikali.
1: Kuanzia mjumbe tuseme.
0: Kuanzia mjumbe ana mchango, kwa sababu ndio ni serikali ya mtaa. Wale wana serikali yao watu saba pale mtaani, mwenyekiti, mtendaji pamoja na wale wajumbe watano. Kwa hiyo wanakaa kikao chao kabla ya kuja kwenye kikao cha kamati ya maendeleo ya kata. Wanakaa kule. Wakisha kaa kule mtaani kile kikao, mwenyekiti na mtendaji wanakuja kwenye kikao cha kamati ya maendeleo. Wale ndio wanatuletea sasa kwenye kata matatizo ya kwenye mtaa wao. Mimi naondoka nayo pale sasa. Nenda nayo halmashauri ambao pale sasa tunakutana na mbunge, tunakutana na mstahiki meya. Mbunge pale ana noti.
1: Kwa maana hapa fedha ambazo zinaenda kuombwa.
0: Kwa hiyo pale diwani baada ya kwenda kuruka nao pale, siku umekaa unakuta kwenye akaunti ya kata nga milioni 70
1: imeingia.
0: Shughuli ya nani? Si mbunge. Na mbunge kaomba nani?
1: Kaomba kwa rais.
0: Kwa rais. Kwa rais akija anasema mtu vila nilileta milioni 70 tumejenga zahanati.
1: Ni swali la kiuelewa na ndio maana niliacha ulijibie tu pengine kwa ajili ya kumuelewesha huyo.
0: Nashukuru sana.
1: Umekuwa mtu vila, umezaliwa mtu umezaliwa Kihesa.
0: Kihesa.
1: Mama ni mtu wa mtu vila,
0: baba
1: mzee ndo mtu vila.
0: Baba Kihesa.
1: Baba Kihesa, mama mtu vila.
0: Baba aliruka tu lami ile akafu.
1: Akaenda hivi akaenda kuvusha.
0: Akavusha huko.
1: Sawa. Bila shaka ukiwa mdogo ulikuwa unaenda kwa bibi huko mtu vila.
0: Ndio, ndio.
1: Upande wa mama.
0: Ndio.
1: Unarudi Kihesa.
0: Ndiyo.
1: Umerudi Mtuivila, yani ni hivyo.
0: Ndiyo.
1: Nataka kufahamu kuanzia ukiwa mdogo.
0: Ndiyo.
1: Mpaka umesoma, umeoa, umekuwa mtu mzima.
0: Ndiyo.
1: Kuna kero ulikuwa unaiona Mtuivila. Hiyo ni binafsi yako.
0: Ndiyo.
1: Lakini hiyo kero mpaka leo bado ipo na unajaribu sana kupambana nayo.
0: Ndiyo.
1: Ni hivyo.
0: Kwanza mimi toka nikiwa mdogo, nikiwa anaenda kwa bibi pale Mtuivila, na Mwenyezi Mungu kwanza umeniuza na Mwenyezi Mungu kanisaidia. Yaani nilipoenda kujenga mimi kibanda changu, ndio alipozaliwa mama yangu.
1: Hapo hapo.
0: Hapo hapo na mimi nimeenda kujenga kibanda pale. Kwa hiyo toka nikiwa mdogo nilikuwa nacheza sana Mtuivila, ambacho mimi toka nikiwa mdogo kwanza nilikuwa naumia. Sisi tukiwa tunasoma tumesoma mbali sana. Unakuta mtu alikuwa anatoka pale sekondari inabidi afuate Mawelewele. Kama unakumbuka zamani sekondari ilikuwa Mawelewele, Lugalo, ilikuwa Mawelewele na Lugalo. Kwa mtu inabidi atoke Mtuivila,
1: pita nyuma ya mlima,
0: upite nyuma ya mlima afuate shule wapi? Mawelewele. Kwa hiyo moyo wangu ulisema mimi nikija Mwenyezi Mungu akija kunisaidia,
1: nikapata nafasi,
0: nikija kuwa mkubwa au nikija

0: kuwa kiongozi, mimi kitu cha kwanza, kitu cha kwanza kwenye kichwa changu, lazima tujenge sekondari.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ilikuwa kero yangu ya moyoni. Kwa hiyo hata wakati ile 2020 na nimepanda kwenye jukwaa, niliwaambia wananchi, nipeni kula zenu. Watoto wetu wanasoma mbali, lazima tuanze na ujenzi wa sekondari. Tukaanza ile 2020, 2021 mwezi wa ngapi sekondari yetu tukafungua,
1: ambayo imejengwa katika uongozi wako. Yes. Kwenye kipindi chako cha uongozi.
0: Tumeanza 2020 mpaka safari mimi navomaliza udiwani wa 2025. Tumetoa form 4 pale.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mwaka huu tena na tumefanya vizuri kweli kweli.
1: Tumpe zake au?
2: Tumpe zake.
1: Tumpate SMIR sasa tusikie.
3: Makofi.
1: Hongera sana.
0: Asante na
1: shukrani
2: sana. Tumpe tena.
3: Makofi.
1: Hiyo ilikuwa ni kero ya shule ambayo toka ukiwa mdogo uliona na mpaka umekuwa mtu mzima ilikuwa bado haijatatuliwa.
0: Ilikuwa inaniumiza sana kwa sababu tumepata tabu.
1: Kuna nyingine?
0: Kero nyingine ilikuwa ni miundombinu. Katika kata ambayo ilikuwa inanikera niseme, ilikuwa ni Mtuvila. Katika kata ambayo tunasema ilisaulika, au kwa sababu kata ile ilikuwa ni kata moja na Mkimbizi. Au wakati wanaigawa miradi yote ilienda Mkimbizi, ilikuwa inaniumiza sana. Hiyo nikiwa mkubwa mkubwa sasa, nikiwa niko Umoja wa Vijana. Kata ile ilikuwa haina lami, ilikuwa haina nini. Kwa hiyo unakuta hata wananchi walikuwa kifungua leo ni maduka ya barabarani, ukipita unaona hadi kichefuchefu kununua soda.
1: Okay.
0: Soda zimeloa vumbi. Kwa hiyo nikasema mimi lazima tuje tupambane tuhakikishe Mtuvila tunapata lami. Na kweli tumepata lami sasa hivi. Ukitaka Mtuvila usiguse vumbi, unaweza usiguse vumbi. Unaweza ukiingia pale njia panda, unaenda unaingia Mkwawa mpaka unaenda huko.
1: Mpaka unakuja kutokea mjini tena.
0: Mpaka unakuja kutokea mjini. Na sasa tumepata lami ya bilioni 12, barabara nzuri na taa za barabara. Itakuwa ina taa za barabarani kila kitu.
1: Sasa hapo hapo. Hapo hapo kwenye swala la lami. Kuna kwanza kutoka Ifunda, naitwa Nasma Hamisi, anasema habari hapo studio mheshimiwa, huyo diwani nampongeza sana kwa kujali kero za wananchi, maana kuna wengine hawajui maana ya kutatua shida za wananchi, wanachojua wao ni rushwa tu, hivyo nampongeza sana huyo diwani. Hongera zako. Ulipozungumzia barabara,
0: ndio
1: kwa njia panda ya Mtuvila pale,
0: ndio
1: ile barabara kuja mpaka nafikiri kabla hujafika Magic Site, let's say kuja mpaka mimi nataka nichukulie mpaka hapa kwenye hii fence ya mwisho, kwenye
0: fence
1: kona
0: ya
1: mwisho, kwenye kona ya fence ya shule pale.
0: Ndio.
1: Ile barabara ni kweli ni lami.
0: Ndio.
1: Lakini kuna namna fulani ukitokea hapa njia panda ya Mtuvila kupandisha mpaka pale kwenye kona pale ya shule, kwenye mti pale.
0: Ndio.
1: Ni mlima kurudi ni mteremko.
0: Ndio.
1: Hakuna alama za barabarani. Namna ambavyo watu wanapaki vyombo vya usafiri pale, naweza nikasema ni kind of double parking. Yani nikisema double parking nafikiri unanielewa. Hivi
0: ndiyo.
1: Hivi.
0: Ndiyo.
1: Kitu ambacho alafu pia bodaboda, bajaji, magari wanajiachia sana.
0: Ndiyo.
1: Ile mitaa ina watoto. Kuna watoto wanatoka upande huu kwenda upande ule.
0: Ndiyo.
1: Wanatumia ile barabara.
0: Ndiyo.
1: Wanavuka. Wengine wanatoka huku wanakuja huku, wanatumia ile barabara.
0: Ndiyo.
1: Wiki kama tatu kama sio mwezi mmoja umepita, kuna dada mmoja alikuwa anakwepa bodaboda pale, akagongwa na baiskeli na aliumia vibaya. Lakini yote hii ni kutokana na ile speed ambayo yule mtu alikuwa nayo kwenye ule mteremko. Tukija hapa, ukishatoka kwenye ile kona kwenye ule mti pale shule, unakuja unasema wanaita hii ni kona ya kwanza nafikiri.
0: Kona ya kwanza na kona ya pili.
1: Mimi naizungumzia hii hapa, ukishamaliza mlima pale unaanza kuteremka
0: ile. Kona ya kwanza.
1: Hii hapa hii.
0: Ile kona ya kwanza.
1: Ukiangalia ile barabara ilivokaa, bodaboda wenyewe wanaita lala nayo.
0: Wanalala nazo bana.
1: Tuna mipango gani ya kuweka alama za barabarani, tahadhari, labda kama ni matuta yawepo, yani alama za barabarani zile tahadhari, labda vivuko kwamba hapa watavuka watoto. Kuna ile sehemu pale watoto wa shule pale wanatumia kuvuka
0: pale, kwanza pale kutokana na ile fence. Ile fence watoto wakitoka shuleni, mtu akitokea kuna bodaboda haoni. Kwa hiyo pale ambacho tumeomba ndugu zetu wa Tarura kwamba pale tutaweka matuta pale shuleni, tutaweka pale kona ya kwanza na kona ya pili pale tutaweka matuta, lakini hapa hapa kwenye baa ya Kistar pale tuna tulikuwa tunashauriana tuweke matuta au tuchole zebra, kwa sababu matuta, ukiweka matuta kwenye mtelemko, gari ikipiga tuta inaweza ikaongeza mzunguko zaidi ya mara 10. Kwa hiyo tukao tunashauriana kwamba tuchole zebra au tuweke matuta. Kwa bado tuko kwenye mashauriano, lakini pale shuleni pana tulazimu lazima tuweke matuta kwa sababu ni hatari sana kwa watoto wetu. Kwa pale tutaweka matuta.
1: Na hasa upande ule kwenye ile njia inao ya kule fence imeziba kabisa kiasi kwamba gari au bodaboda akiwa anatoka haoni kinachotoka kule.
0: Kwa pale pale tunaweka pale wanapopaki kona ya pili, pale wanapopaki bodaboda, pale tunaweka matuta, tunakuja kuweka kona ya pili. Okay. Na pale napo tutaweka matuta.
1: Ifanyike hivyo kwa ajili ya usalama wa hasa wa watoto wa shule, lakini pia hata kawaida, maisha kawaida tu ya hata ya kwao wenyewe, madereva bodaboda, madereva magari, hata watembea kwa miguu.
0: Hata ukiweka matuta, wale hata ukiweka matuta, bodaboda wanakwepa, wanapita pembeni. Yaani simweka
1: sasa tuta, kwa mfano kwenye hii barabara ambayo inaenda inashuka njia panda Mtuvila, atapita pembeni wapi? Huko kuna mtaro, huko kuna vibanda vya watu.
0: Ndio maana pale nimesema tunafikiria, pale tunafikiria kuchola, bado tuko kwenye mashauriano. Kuchola zebra au kuweka matuta, lakini nimeongea na ndugu yangu Kista. Nishaongea naye kwamba tuna mpango wa kuchonga hizo barabara ya pale Kista, barabara ya chini yake na ile ya juu yake. Ili wateja wake wote usiku watakuwa na paki zile barabara mbili, hii ya chini na ile ya juu. Ataweka ile ya kwenda Idunda pale. Zile mbili zote tunazichonga. Kwa tukisha zichonga zile, wateja wake wote watakuwa na paki kule magari, afu ataweka walinzi, watakuwa wanawalindia wateja wao magari pale. Kwa hiyo barabara ile sasa itakuwa wazi, na ukipita yeye mwenyewe kaisha jiongeza. Ameweka vibao pale vya no parking.
1: Pale
0: Kista. Ameweka vibao vya no parking.
1: Hongera sana. Sisi tukushukuru sana mheshimiwa diwani kutoka Mtuvila, labda kama una chochote kile cha kumalizia ambacho wana Mtuvila wanatakiwa wakisikie kutoka kwako.
0: Mimi bado na niwashukuru tu, niwashukuru wananchi wangu wakati wa Mtuvila ambao kwa asilimia kubwa ni wazazi wangu. Niwashukuru sana, lakini niwashukuru vijana wenzangu. Tuende kupeana ushirikiano. Kupeana ushirikiano ili tuweze kujenga kata yetu kwa wivu mkubwa. Lakini nimepanga kukutana na vijana hapa kwa sababu na miezi 6 sasa madarakani toka nimeingia. Kwa hiyo tunatengeneza utaratibu wa kukutana na tumetengeneza utaratibu na mtendaji wangu kwamba tutakutana na vijana wote wakata Mtuvila ili tujue shida zao na tujue tunazitatueje. Lakini tutakutana na wazee wetu. Wazee wetu tutakutana nao, wazee wa kata Mtuvila, ili waweze kutupa ushauri kwa sababu ndio watangulizi wetu na wao ndio wanaojua kata yetu tufanye nini ili tuweze kufika. Lakini baada kukutana na wazee, tutakutana na wadau wa maendeleo wa kata yetu ya Mtuvila. Kwa hiyo hapa karibuni nadhani tutakuwa tuna huo mpango.
1: Ana kwema hapo studio, sisi tuko vizuri. Nasema huyo diwani angekuwa huku Mufindi angetusaidia hii barabara ya Mafinga hadi Mgororo, maana huku ni shida sana, hata mje mtazame jamani, kweli ni kero sana. Wairinga wanafaidi sana kwa huyo diwani. Anasema kujitaja naogopa. Una matamanio ya barabara, yani kwenye barabara kuna barabara gani ambayo unatamani bado haipo kwenye mpango lakini matamanio yako itimizike mapema, achana na ile ya kwenda kuunganisha na Mkimbizi?
0: Barabara ambayo natamani kwa sasa na
1: ikamilike,
0: nilikuwa naongea na ndugu zangu wa Tarula na meneja kakangu Barnaba, barabara ya Mtuvila inaitwa Kichenge Road, barabara ambayo inatokea ilipokuwa mwisho wa lami inashuka kwenye majengo ya Gamba. Ikifika kwenye majengo ya Gamba inazunguka kwa mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Salingwa. Inakuja inapita kwenye nyumba ya mheshimiwa Sawani aliyekuwa diwani wakati akiesa. Inanyoosha inaenda kuunga pale Mount View. Kwa kweli Mtuvila tukifungua ile barabara Mtuvila tutakuwa tumeimaliza.
1: Bwana hayo ni matamanio yako.
0: Natamani mno.
1: Bwana
0: natamani sana.
1: Tukushukuru sana mheshimiwa diwani.
0: Asante sana.
1: Asante kwa kuja. Lakini pia wakati mwingine tutakapokuhitaji tunaomba ushirikiano wako.
0: Tuko pamoja.
1: Hii ni Kiyoyozi, Teresia Chalamila yuko hapa. Na mimi ni Top Saint Classic, tuko hapa bado Maana leo tunaenda wote mpaka saa 1:30, si ndio? Mpaka saa 1:30 za usiku tutakuepo hapa. Wewe ni sehemu ya familia hii kupitia 0766744292, 0766744292. Sisi tutarudi hapa hivi punde, na hii ni Kiyoyozi. Hebu sema gwegime. Wewe
2: niseme
1: gwegime.
2: Gwegime. Gwegime.
1: Sema tena.
2: Gwegime.
1: Ameweza?
0: Ameweza.
1: Amnawezi.
0: Kumutu!
3: Awezi! Wewezi wana! Kumutu! Kumutu! Awezi! Wewezi wana!
4: Kiyoyozi.

0: Inawezekana ukicheza nuru pesa pengine ukapata pesa za kumuoa huyo Asha eh. Yaani ukapata pesa za kumuoa Asha ukicheza nuru pesa. Unachotakiwa kukifanya ni simple tu, upiga nyota 150 kwa wembo unatumia Vodacom. Unapiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 unalipa kwa simu, si ndio? Ukishachagua namba 4 lipa kwa simu, basi unaingia namba 4 tena, lipa, weka namba ya kampuni, utaingiza namba ya kampuni 553111, si ndio? Itakuwa vizuri zaidi kama ukifanya hivyo 553111, na kisha baada ya hapo utaambiwa weka kumbukumbu namba. Utaweka kumbukumbu namba ambazo ni 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Unaitumia Yas, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Utachagua namba 4 lipa bili, kisha utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, na kumbukumbu namba utaweka 889. Weka kiasi cha shilingi 1000 tu, na kisha utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Nitakuja kukwambia unaitumia Airtel pamoja na Halotel nini unatakiwa ufanye. Amani Waya kutoka Kidinilo anasema Radio Nuru FM ni kituo cha matangazo maalum. Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa anasema tuko pamoja sana. Jonas Luvena, Mr. Urembo, mkuu wa Sawala Mufindi, njia panda ya Kitilu, anasema hongera sana diwani, diwani ana mipango mizuri sana kwa wananchi wake. Nafikiri hata madiwani wengine wachukue mfano huu. Kwema jamani hapo studio, huyo diwani angekuwa hapo Mufindi nimeshaiona pia. Sawa, 0766744292, Top Saint Classic yuko hapa. Teddy yuko hapa. Yeah? Tuseme hivi.
1: Kumekucha, kumekucha. Eh? Ha! Mama we. Eh?
2: Kumekucha.
0: Kumekucha. Vipi tena? Shaifahamu hiyo?
2: Nakosaje kuifahamu
0: kitu kama hiyo? Kisim changu laini viri kinasevu mama.
2: Yapokuwa kidogo dogo kinasevu mama. Nasema mtafute.
0: Tafute mtafute. Sioni ile. Jamani, kwa api. Mtafute mtafute.
2: Mtafute wa kuruka nae.
0: Jamani, ile imenikosea. Jamani, internet.
2: Unatafuta wa kucheza nae.
0: Mingosea jamani, hebu twende. Nasema mtafute.
2: Mtafute kuruka naye. Unakata kata na mani unachukua pale. Unakata kata na mani unachukua pale. Wesa mtafute. Mtafute kuruka naye.
0: Wewe. Roma. Kwa kwa
2: sababu. Natafuta.
0: Natafuta, bado namtafuta. Jamani. Hebu, hata humu kwanza ala. Tukiona tunachelewa bwana, twende hata humu kwanza bwana.

0: De Blue Untouched.
1: Yani mara kumi unge kwa mbaya, alafu unge kwa na hela.
2: Yani hiyo raha yake.
1: Alafu hauna hela.
2: Raha yake nini? Uwe unamrusha mtu. Wete ni.
1: Alafu unge kwa na hela.
2: Wete ni.

0: Wani amelipiga nani? Maina panya wanangu, paka wanapanda shetani. Wedi duma noma, wani amelipiga nani? Mwanana kwa mashati kwenye mitu wanajuma majani. Uya wanajuma majani. Wanaleta majani.
1: Wanajuma majani. Wanaleta majani. Wanajuma majani. Wanaleta?
2: Biblia nipe. Wanajuma majani. Wanajuma majani.
1: Biblia nipe. Yaani tumejua kuchangamka, tumejua kuchangamka.
2: Yaani hapa nipo na switch hata. Hata.
1: Acha. Acha masiara. Uamini?
2: Uamini?
1: Wewe. Masiara.
2: Uamini kama nilikuwa na switch?
1: Hapana.
2: Kwa nini usiamini?
1: Sijakuona.
2: Unjeniona?
1: Yeah.
2: Basi utakuwa ulikuwa umeanema, umefumba macho. Au utakuwa ulikuwa umetoka.
1: Hapo ndio maana umenifanyia makusudi huko hivi.
2: Yapi tena?
1: Yeah.
2: Hata. Mkufanya makusudi gani tena?
1: Unajua mwenyewe. Haya bwana, noma kabisa. Yeye bwana, tumechangamka panavyotakiwa kuchangamka. Hivi zimeisha? Zimeisha. Mimi kuna moja tu nilikuwa naitaka, ile Teddy ungeipige, ile mimi moyo wangu ungesuzika kweli ile.
2: Ipi tena hiyo?
1: Ukiachana na ile mtafute. Kuna ile nyingine ile. Kuna ile nyingine Teddy na singiri kuganda. We ganda we.
2: Weganduka.
1: Weganduka. Ile pale. Ah, sasa sio vitu vyangu kabisa ile. Sio vitu vyangu kabisa. Yaani
2: kwa nini sio sio vitu vyako?
1: Ndio hapo ndo maana naona hata na kuona vikosea kosea. Yaani ile ningeipata ile ingekuwa bwana, ingekuwa swa daktari, ile ingekuwa swa daktari hatari. Vipi tena? Mambo ya singeli tena vigodoro.
2: Mambo vigodoro kujua ameambiwaje?
1: Mimi nimesikitika kiukweli.
2: Nimesikitika.
1: Ila
2: sio mbaya, ndo majukumu ya. Sasa. Baraza la Sanaa Zanzibar. Maana niseme Zanzibar. Niseme Zanzibar. Tutashindwa kuelewana. Limetangaza kupiga marufuku shughuli za Arusha Roho. Rusha Roho.
1: Okay.
2: AKA vigodoro. Kufanyika mitaani kufuatia ongezeko la vitendo vinavyodaiwa kukiuka maadili vinavyotokea wakati wa burudani hizo.
1: Ukiniuliza mimi, kabla sijachangia chochote, amini kabla tujaenda popote, mimi niko 100% kabisa. Kwa sababu mimi ni shuhuda wa baadhi ya vitendo au baadhi ya tabia ambazo ambazo huwa zinaendelea hasa kwenye ngoma kama hizi au muziki kama hii. Si umenielewa? Hizi wakina mtafute. Hizi wakina mtafute. Hizi wakina kuganda.
2: Kuna gale kamsemo kasukuzi juu kanasemaje? Aibu utaona wewe.
1: Haya. Na kinachonisikitisha zaidi hata watu wazima. Yani hata watu wazima, yani unakuta katika kile kwenye hicho sasa kigodoro hicho. Unakuta kuna watu wazima, unakuta
2: lakini ni kule
1: watoto.
2: Hivi kwenye hili unaweza ukasema DJ ma DJ ndio chanzo?
1: Ma DJ kwa maana ipi?
2: Ma DJ ndio wanaopiga hizo ngoma. Wanataka kuniambia wao ndio chanzo?
1: Wao wanatoa burudani. Kwani DJ ndio kasema ufanye ujinga? Hapana, mimi siwezi kusema ni DJ, ni wewe na akili yako.
2: Na kuna kauli moja hapo ambayo umetoa. Sasa aliyezungumza haya au ambaye ameyazungumza hayo ni katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa Zanzibar, Juma Chum. Amesema uamuzi huo umefikiwa baada ya kuwapo kwa matukio mbalimbali yakiwemo baadhi ya watu kucheza na silaha ikiwemo mapanga pamoja na vitendo vingine vinavyoonekana kukiuka maadili na mila za Zanzibar.
1: Na kuna nyimbo nyingine utasikia asiyecheza mtie banzi. Wewe rusha vumbi.
2: Hebu ngoja
1: twende kwanza huko alafu tutarudi.
3: Kufuatia video mjongeo, tunaita video clip, inaonekana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwaonyesha vijana, kundi la vijana wakipiga na kucheza muziki ambao unaenda kinyume na mila, maadili na desturi za Zanzibar. Lakini pia vijana hao wameonekana wakikamata mapanga, jambo ambalo ni hatarishi kwa jamii, usalama wao wenyewe pamoja na wananchi mbalimbali. Hivyo basi, Baraza la Sanaa linasikitishwa sana na vitendo hivyo na pia linakemea kali kufuatia vijana hao ambao wanatuletea taswira mbaya ya tasnia ya sanaa kwa jamii, lakini pia wasanii na wananchi wa Zanzibar. Baraza linapenda kuwatangazia wananchi wote wa Zanzibar kwamba hakutakuwa na ruhusa itakayotolewa kwa mwananchi yoyote ya kupiga mziki wa rusharoho pamoja na disco mitaani. Badala yake, shughuli hizo za sanaa na burudani ambazo tumezoea kuzifanya, tuseme maharusi, ikiwa mtu anataka kufanya rusharoho au vijana wanataka kufanya madisco, kwende katika maeneo maalum tunaita katika kumbi za starehe ambazo zimeruhusiwa kufanya shughuli hizo, kama vile ni maholi au maeneo mengine. Lakini hakutakuwa kuna ruhusa ambayo inatolewa katika maeneo ya wazi, hususan katika mitaa yetu. Pia baraza tunawasihi masheha wote kupitia shehia zao kufuata maelekezo haya. Ni marufuku kuwapa vibali maalum ama ruhusa maalum wananchi wanaokwenda katika shehia zao, lakini ikiwa mwananchi huyo atakwenda na atakuwa ana eneo maalum au atajiainisha kwamba anataka kufanya shughuli hiyo katika holi ambalo tunayatumia kwa shughuli, ameruhusiwa kwa shughuli hizi za sanaa na burudani, sheha anaweza akawapatia taarifa, anaweza akawapatia ruhusa hiyo.
4: Kumekucha, kumekucha.
5: Eh?
4: Ha! Mama we.
6: Yes, a man.

0: duga.
1: Cuy, di ganda cuy. Gue gak ganda. Gue gak duga. Gue gak
2: Hatari sana. Kwa hiyo sasa hivi masheha hawaruhusiwi kutoa vibali. Imebidi nisimame kwanza. Jamani.
0: Hadi umesweti kijana, jamani, napenda mziki.
2: Baridi. Baridi.
0: Sasa umenyanyuka imakusudi kupasha kidogo.
2: Sasa si ndo maana? Si ndo maana yake. Kwa masheha sasa hivi hawaruhusiwi tena kutoa vibali, jamani.
0: Lakini kama watu wakitaka starehe kama hizo
2: waende kwenye kumbi maalum, si ndio?
0: Kumbi maalum. Hiyo itakuwa imekaa vizuri sana. Huku mtaani kuna watoto, wapo zako pale na hicho kijora chako umekishika. Tena siku hizo wengine kijora anakitengeneza kuna namna mara mgongo upo wazi. Mara sijui kachana, sijui amechania wapi.
2: Wana staili zao.
0: Mara sijui
2: bwana wewe.
0: Cheza ndugu yangu na mtoto yupo pale anaangalia na anajifunza. Kesho na kesho kutwa na yeye akienda nyumbani kwake akifanya vile anapigwa.
2: Anasema ah, kumbe na nyie mpo vizuri eh. Ni kweli wengine wanavua nguo kabisa na ni watu wazima kabisa. Naitwa Waida Kalenga Ilula Ilala. Waacha wewe kama nawaona vile mnavyocheza hapo studio by Jameson Dunda babake na Azori kutoka Kipaduka. Bwana wewe.
0: Anaweza kuungana na sisi kwenye
2: unaweza kuungana hapo hapo nyumbani. Dominic Mkimbo Kitasengo Nuru Babalao anasema sijaona redio ya kusikiliza, inatupa raha sana. Elasto kutoka Iringa Gingilani Nuru FM tuko pamoja sana. Amani Waya kutoka nimeshakuona pia. Kwa hiyo sasa hivi kwa kule Zanzibar. Hatupewi ruhusa masheha wale ambao ni kama wenye viti. Si ndio? Hawatupi ruhusa.
0: Sasa hizi ruhusa hakuna.
2: Hamna kumtafuta sasa hivi?
0: Kumtafuta? Mtatafutana kwa nani
2: leo? Mkutafutana hiyo.
0: Mtatafutana.
2: Mtafute.
0: Tafuta ya kuluka naye. Kule sitaenda kutafutana.
2: Mtafute. Tafuta kucheza naye. Wewe tafuta kuluka naye.

0: Leo. Leo hatari.
1: Bwana bwana.
2: Mtafute kucheza naye.
1: Wewe.
0: Bado una vibe tu.
1: Ndoma. Anasema Jonas Luvenda Mr. Urembo mkuu wa Sawala Bufindi anasema jamani nimependa sana hapo mjengoni mlivyo na vibe utafikiri mchana hivi du hivi mkujani uko wapi jamani maana amepoa sana kwa kweli.
0: Yupo Instagram.
1: Ah jamani mtusamee tu ni Ijumaa.
0: Kabisa na ukizingatia
1: weekend bwana.
0: Kuna watu hatutumiki levi hatutumiki.
1: Tukiagana hapa jamani mpaka Jumatatu.
0: Tuangalie mpira. Kwa tukisikia hivi ndio vitu vyetu.
1: Twende.
0: Wewe. Nisalimie nani Jonas Luvena kutoka Sawala.
1: Sasa hivi tunaenda nao. Nisalimie nani? Nisalimie Nasma Hamisi kutoka Ifunda.
0: Kabisa.
1: Nisalimie Amani Waya kutoka Kidinilo. Twende kutoka
0: baba.
1: Kidilo.
0: Ehe.
1: Nani mwingine?
0: Mwingine nani huyo?
1: Anaitwa amenipotea jamani, yuko wapi? Mtafute msalimie nani? Mbona ameondoka jamani? Msalimie Athumani Mgelwa, Itunundu Pawage.
0: Tupo pamoja.
1: Eh bwana. Twende msalimie. Sihoja Masengo kutoka Muhiliwa.
0: Tupo pamoja.
1: Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini.
0: Kabisa, Aida ni Fidege.
1: Musa Babazi kutoka Fundi Kinyozi kutoka Ilula.
0: Fundi Kinyozi usijali tupo pamoja.
1: Bwana sema mtulize si tulioishi Vingunguti. Wewe.
0: I say.
1: Bwana tumekwambia saa moja na nusu sisi tutoko tunaondoka mundani na hivi ndivyo ambavyo tunaelekea kukuaga japo bado. Lakini mtusamee tu jamani kweli. Leo tusamee. DJ leo tusamee. Au unasemaje?
0: Atuache tujiamulie.
1: Si nani uhakika au hivi? Au tunapiga hivi?
2: Nasema mtafute.
1: Si hivi uhakika?
0: Uhakika. Sasa uhakika bana.
1: Tupo sana.
0: Atusamee.
1: Tupo sana. DJ atusamee. Hassan Mahanga wa Mafinga . Mtafute kuruka naye. Atari atari atari. Muza urembo mlandege sokoni tuko pamoja . Safi. Anasema acha kama nawaona hivi hapo studio . Sawa.
0: Unaungana na sisi.
1: Yani angekuja.
0: Kama umeshika jembe unashikilia jembe twende kazi.
1: Wewe atari atari. Michael Gute. Michael kutoka Ugute twende pamoja. Msalimie Mgaratia wa Rombo. Bwana Jose Lugasi tuko pamoja
0: sana.
1: Athumani Mgelo Itunundu Pawaga nimekuona pia. Bwana
0: endelea kumtafuta.
1: Atari atari atari. Prosper Mduda kutoka Mafinga Kenya Nambo tuko pamoja
0: sana sana Prosper.
1: Nakubali tena. Mary kutoka Wasa na wapata vyema tuko pamoja
0: Mary usijali.
1: Metisha Peter Ilula Kiheka. Peter kutoka Ilula Kiheka tuko pamoja. Niambie unaitwa nani tukusalimie. Hivi ndio ambapo tunaaga leo.
0: Ndio ambapo tunaaga leo kwa sababu ni weekend.
1: Tumekuja kama raha leo .
0: Hamna, mbona kawaida?
1: Haijaenda
0: sana huko.
1: Huko tujienda sana?
0: Tujienda sana.
1: Hivi huko ndo tulikuwa fresh au tulikuwa kwenye ganda?
2: Baka moyo mlingotini, mlingotini.
1: Kwenye ganda ndo ilikuwa nani? Kwenye ganda ndo kuna vibe au huko? Au kwenye mtafute?
0: Kwenye mtafute ndo.
1: Mtafute.
0: Au watuambie wapi kuna vibe?
1: Waseme wao wapi kuna vibe.
0: Kwenye kuganda au kwenye mtafute?
1: Pamoja sana hapo mjengoni by Musa Semba anapatikana Sedani. Mkitoka hapo kunywa ni soda hela nalipa mimi anaitwa Jonas Luvena Mr. Urembo mkuu Sawala.
0: Mwisho wa siku kaja ukatu nani ukatukimbia.
1: Katukataa bwana bwana bwana Musa Semba nimekuona pia. Bwana. Kama huko ndo kulikuwa na vibe huko .
3: Yes,
0: kweli?
1: Unaganda afu kumbe bahati mbaya umesimama kwenye siafu.
0: Hatari sana.
1: Gasby Mnek tuko pamoja kutoka Mafinga Iringa. Sawa. Anasema 2026 pamoja tunatoboa anaitwa Dennis Miala Malagosi pale.
3: Nataka unaitaka mimi nitakupa yote. Singeria leo
4: mwanangu tucheze vipi? Singeria leo tucheze mapiano. Singeria leo nacheza singeli kuganda.
1: Tidi ganda.
0: Wewe ganduka.
1: Usiombe hiyo ganda ikukute umesimama kwenye siafu.
3: Wewe ganduka.
0: hatari.
5: Waya waya waya waya waya waya.
2: Waya waya waya waya waya waya.
5: Waya waya waya waya.

0: Wewe ganda, hata unaitwa message una ganda afu baadaye unatuma.
1: Wewe ganda. Ganda huko unatuma message.
0: Unaona.
1: Asema yes, zamani na jamani. Vumbi line vumbi limetimka huku by Michael kutoka Luvuma Kindimba juu Mikaeli na wapata hapa pande za Ilola mtu wa Mama Mage Sikilo. Endelea kuganda Mama Mage ganda. Singelia leo nacheza mapiano. Singelia leo nacheza singeli kuganda Mama Mage ganda. Wewe gandoka. Oh, agada.
0: Wegaduka.
1: Mwogope KP 23 Ganda. Anasema hizo singeli hatari by Mwogope KP 23 Barozo Nuru FM soko kula matunda Mafinga Town. Sawa bwana, tuko vizuri.
0: Tuko poa kabisa.
1: Kulia mara tatu.

0: kumekucha. Ha, mama we.
1: Magi hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
2: Tushushie bwana. Tushushie kwa kweli. Ivi isi kon kweli? Ah, jamani, jamani.
3: Afu haiko.
2: Bwana. E bwana, tunashukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Of course, bado tunazo dakika chache kabla ya sisi kusema bye bye, saa 1 na dakika 11 za usiku. Mm-hmm. Si ndio tarehe ya 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Vipo vitu vingi sana ambavyo tumeenda navyo kwa pamoja, si ndio? Wewe unasema ila nyie. Kamatia hapo anaitwa Peter Lukosi kutoka Ilula Kieka. Jamani, mnataka tuendelee kutoka jasho?
3: Kweli.
2: Noma. Nimeamua kutoka, niliamua tupate vibe. Sema itakiwa tuanze huko afu ndo tuje tupate vibe.
3: Kweli?
2: Mm. Yaani itakiwa tuanze huko afu ndo tuje tupate vibe. Anyways, kuna viongozi pale Arusha na wenyewe walikuwa na jambo lao. Da. Naona kama tumeikosea heshima vibe yetu.
3: Sasa?
2: Mhm.
3: Tike kwanza.
2: Kwa nini?
3: Sababu nikianza tu hivi. Kwa sababu taarifa inayokuja sasa hivi ni ya huzuni.
2: Ah, bwana. Anyways, tuanze kwanza, tuende nayo.
3: Tuende nayo.
2: Mhm.
3: Mwili wa mwanaume mmoja umekutwa katika bonde la Mto Kijenge. Kijenge. Mto wa Block J. Mhm. Kata ya Ngulelo jijini Arusha. Baada kuonekana na wapita njia waliotoa taarifa kwa viongozi wa serikali ya mtaa.
2: Okay. Mm. Noma. Mm. Wacha tuende hapa.
4: Sisi kweli ni walevi wazuri hivyo. Lakini kitu inaniuma mimi, mtu jamani, huwezi kujua nani wala nani jamani, rafiki yangu. Lakini mimi kitu ninachoomba, serikali bana jeke wazi aise rafiki yangu, maana sasa sisi watu ni watu wa Mungu. Hata sabi haba nyua haba kilwe na, yani kichwa na numa haba ndugu wetu hatumjui nani, lakini ndio hivyo tutufanyaje sasa?
5: Kwa kweli tatizo hili la kuangukia watu hapa limekuwa ni tatizo la kujirudia. Kwa maana ya kwamba mwaka uliopita, msimu uliopita wakati wa mafuriko, kuna mtu mwingine tena alianguka hapa, tukaje tukamtoa tena hapa amefariki. Na nafikiri watu kwa sababu wanapenda kutumia hicho kivuko hapo, ni vizuri sana kama serikali ingetusaidia kujenga hicho kivuko hapo, kwa sababu kimekuwa ni kivuko ambapo tayari ni permanent. Kwa maana kwamba watu wanakitumia kwa wingi na mbali ya kwenda kule.
6: Kuna vijana wawili wakawa wamekuja korongoni, lakini sisi pasipo kufahamu. Lakini baada ya dakika kidogo chache wakarudi, wakasema kuna mtu tumemkuta mtoni amekufa, amelala. Sasa tukabidi tuende tukashuhudie na sisi kabla taarifa zote, kwa sababu tuliopata taarifa ni watu wale wa karibu. Tukabidi tuende tukakague. Kawa tumeenda, wale vijana wenyewe wakurudi walio shuhudia. Sisi tumeenda awamu ya pili baada kuambiwa kwamba kuna mtu amekufia huko korongoni. Kawa tumeondoka na kakaangu mmoja ambao ndio huyo hapa anaonekana hapo. Tukabidi tuende moja kwa moja kuenda kushuhudia. Kwa kweli tulivofika kule tukashuhudia ule mtu ameharibika, yani ameshaoza kabisa. Haonekani, sura itambuliki, ila kwa nguo zinaonekana amevaa sweta na jinsi.
2: Noma sana.
3: Baada ya kutoka huko basi kwenye, yani baada ya kutoka Zanzibar kwenye
2: mtafute
3: ingia huko. Kwa hiyo sasa lakini lisha hivyo, hao ni wananchi ambao walikuwa wamezungumza, wametoa maoneo jinsi ambavyo wamemkuta huyo mtu. Lakini baada ya kupokea taarifa hizo, jeshi la polisi kwa kushirikiana na jeshi la zimamoto na uokoaji ilifika eneo la tukio na kuanza operesheni ya kutoa mwili huo. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi limesema uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha kifo hicho pamoja na utambulisho wa marehemu.
2: Okay.
3: Maana yake bado hajatambulika hata jina, kwa hiyo utambulisho ukikamilika na
2: watakuja
3: chanzo
2: kijulikana,
3: basi
2: majibu,
3: watakuja na taarifa kwamba
2: na of course pia hata Babati leo nimesikia hizo taarifa pale Babati. Kuna miili miwili ambayo imeokotwa na bado haijajulikana. Kwa hivyo tunazidi kusubiri tuone wao wanasemaje, jeshi la polisi.
3: Taarifa zitarudi.
2: Yes. Kikubwa zaidi tuendelee kumwomba Mungu.
3: na tuendelee kuwa makini pia,
2: na tuendelee kuwa makini
3: hapo alipokuta amefariki huyo mtu. Ni kwamba kuna kivuko ambacho watu wanapendelea kukitumia na hicho kivuko, kama wasikia wananchi wanasema tunaomba serikali kiboreshe kwa sababu inawezekana kivuko ikawa ni sababu, japo sijasema hicho ndicho chanzo, lakini inawezekana ikiwa ni moja kati ya vitu. Jeshi la polisi likija basi itakuja na taarifa kamili.
2: Sawa. Teddy, ulikuwa hivi kwako ulinipa ya kero za standi kwenye zile standi.
3: Sikukumalizia, ukaniambia tutarudi.
2: Ah, maliza sasa.
3: Sasa na kitu ambacho nilikuwa nataka kusema ni kwamba kama hivyo natoka hapa, kwa mfano mimi siku moja nimetoka hapa naenda Mafinga. Nifika standi, sihitaji ni standi gani, nikaambiwa nauli ni shilingi 10,000. Nikasema kama ni shilingi 10,000 basi mniache. Wacha nikae hapa nisubiri. Sikukata tiketi. Nikasema nasubiri gari itakayokuja, basi mimi nitapanda. Nikifika huko ndani nitatoa shilingi 10,000. Gari ikafika nikapanda, nikaambiwa shilingi 5,000.
2: 5,000. Kwa hiyo 5,000
3: wanataka. Kuna namna huwa wanataka cha juu.
2: Ah, mimi ndo maana nakwambia labda wewe pengine ulivyoenda. Ulivyoenda.
3: Kwamba nilienda kwa muonekano
2: ndo walivyokupokea. Au?
3: Hapana, sio kweli. Niliamini
2: kwamba
3: wewe unanijua. Mimi navaaje ki classic. Navaa tu kawaida.
2: And low key.
3: Yani kawaida kama hivi ambavyo unaniona.
2: Najaribu kukuelewa, lakini sasa kutoka 5,000 mpaka 10,000. Sema kitu shimbo kingine pia. Unajua kile kitendo cha wewe kuulizia tu kwamba same flani kwenda ni kiasi gani? Tayari wanaona huyu
3: mgeni.
2: Huyu mgeni, huyu ngoja tuishi naye.
3: Lakini hawapaswi kufanya hivyo kwa sababu kesho na kesho kutwa huyo mgeni ukija kumpiga hiyo gharama, akaja kugundua hela halisi.
2: Anakukimbia.
3: Anaweza akachukia labda hiyo kampuni ya usafiri kwa sababu anasema gari zile pale
2: huwa zina,
3: yes,
2: gari zile pale bei kubwa. Kumbe ni mtu mmoja.
3: Kumbe ni mtu ambaye alikuwepo siku hiyo zamu, amekufanyia hivyo vitu ambavyo
2: kaamua tu kujiongeza.
3: Yes, kwa kitu moja hapo ambao kinanikera ni hicho, wanapenda kuongeza hela. Licha kwamba wanatafuta atukatai, lakini mimi mwenyewe naenda safarini, hujui naenda kwenye matatizo au kwenye raha. Kwa tajeni basi gharama ambayo hata angeniambia shilingi 6,000 ningemuelewa.
2: Kweli.
3: 10,000?
2: Barefu sana.
3: Hata angeniambia 6,000 ningemuelewa. Buku abaki nalo.
2: 0766744292 anasema bye sana. Da, jamani tumeenjoy mno bye baba Zori Dunda, Dunda pa Kipaduka. Hamza Sengo Mubaba Ilula sokoni anasema naupata vizuri. Wakati huo anasema mmetisha sana, natamani ningekuepo hapo hapo studio. Grace kutoka Mafinga. Karibu sana, anasema wewe mwambie DJ aongeze sauti alafu asifanye chiki chiki chiki by Naira. Naira imefika, atufanye chiki chiki. Tumetoka kwenye kuhuzunika na tunatakiwa tuage. Teddy, tunatakiwa tuage. Sasa tunawaagaje watu kweli jamani? Tuage kinyonge. Hebu simama, fanya hivi. Simama. Alafu tunaanze.

0: staili ya kuondokea sasa.
1: Hiyo ya kuondokea hiyo. Kama kwa ya fulani si kwa ya afu kidole.
0: Kutwa viguru njiani. Sizo si zenu.
1: Ehe. Ehe. Nikunje na lela langu. Unajua leo ni mbali afu kidole umeona.
0: Tena ndo kama uli kama

0: wanasema anasema yao ni mbona vibe ndo linazidi. Tuendelee jamani, kama utomdo unazidi tutatuponza.
1: Tutatuwa wenzenu.
0: Tutatuwa jamani, kwa heri. Kwa heri, kwa heri.
1: Tukutane lini?
0: Mpaka Jumatatu.
1: Mpaka Jumatatu. Mm.
0: Sema tu kitu kimoja, tukumbuke kusema asante kwa Mungu kwa kila kitu. Mm. Asante pia kwa wiki nzima ambayo tumekuwa pamoja.
1: Kama unavyosikia kuna watu wameokotwa huko.
0: Bwana, sisi tumemaliza tuko wazima, tukutane Jumatatu.
1: Asante
0: kwa kutupa. Kuna
1: mwingine anakuambia mimi kushukuru siwezi, sioni sababu kwa sababu nina uchumi mgumu na hali ngumu, pesa sina.
0: Shukuru Mungu hata kwa uzima tu.
1: Kuna mtu mwenzako ukanyimwa pumzi. Shukuru Mungu.
0: Teddy, unaweza kucheza wewe mpaka useme una sweat Salome hapa, niliwamisi na wapenda. Ah, sema hilo Teddy wauni umewaudhi, walitaka kupiga buku tano nzima. Naitwa Waida Kalenga Ilula Ilala. Ah, kwamba tumewakatisha. Ah, okay. Walitamani uendelee. Wewe. Hasani anasema Hasani Mahanga mna balaa sana. Eh bwana, tusisahau kusema neno asante.
1: Sindio? Kwa kila jambo.
0: Kwa kila jambo. Mm. Tulifundishwa kusema asante.
1: Kabisa.
0: Kwa tuseme asante kwa kila kitu.
1: Kwa kila kitu.
0: Hali kwa heri.
1: Kila kitu, sema asante.
0: Naitwa Top Center Classic.
1: Telesia Chalamila, Teddy on the mic.
0: Tukutane Jumatatu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Nuru FM

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: amesema mtiini Mungu, mpingeni shetani na atawakimbia. Wapendwa, hawa ungefanya kazi ya kusikiliza Mungu anasema nini sawa sawa na kile ambacho amekwisha kukifanya kupitia kazi kamilifu ya msalaba ya Yesu Kristo, tungekuwa tunatumia muda mfupi mno kudili na shetani. Hasa nikisemaga namna hiyo, wengi wanasema huyu jamaa anaogopa ibilisi ndio anazungumzia tu asipige maombi ya vita. Mimi nikuulize swali. Tangu wewe umeanza kufanya maombi ya vita, haya mayo maombi yako nenda ya vita, umefanikiwa kitu gani?
2: Fikini na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama fikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu. Actually tumebakiza vipindi vitatu, ikiwa ni hichi pamoja na vipindi viwili utakavyofuata. Tunazungumzia habari inayohusu mamlaka ya Mkristo. Mamlaka ya Mkristo, nitasisitiza tena, kama ukuweza kusikiliza ile sehemu ya kwanza, wiki ya kwanza, tafadhali nenda kasikilize, alafu usikilize na vipindi vinne vilivyopita, ili uweze kuwa na msingi mzuri na mtiririko mzuri, kwa sababu wengi wanajaribu kutumia mamlaka walionayo pasipokuwa na uelewa, na kwa maana hiyo hawapati matokeo. Na leo tutaongezea kukuonyesha kwamba wajibu wa kutumia mamlaka hiyo ni ya kwako. Kwa hiyo unapomuomba Mungu akusaidie kwenye kitu ambacho amekupa wewe mamlaka, ukidhibiti unapoteza muda wako. Kwa hiyo hayo nitakuonyesha muda sio mrefu, lakini kukumbusha tu kwamba tunapatikana katika YouTube, tunapatikana katika Google Podcast, katika Spotify pamoja na Apple Podcast, kote kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale tafadhali subscribe, lakini pia utakapoangalia video yote usisahau ku like pamoja na kushare. Pia utakaposikiliza fanya hivyo hivyo. Kama ungependa kuungwa katika grupu la Telegram, tuna grupu katika Telegram linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Kwa wale msiojua Telegram nini, Telegram inafanya kazi kama vile WhatsApp inafanya kazi. Kwa hiyo kama ungependa kuungwa kwenye grupu la Telegram, namba ni 0789500242, 0789500242. Tuma message tu mfupi, sema niunge, nawe utaunganishwa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekuwa akisikiliza na kuhamasisha wengine wasikilize, akifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kuungumia pamoja na timu yangu, na wewe ambaye umekuwa ukishiriki katika kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa upendo wako. Basi moja kwa moja tuendelee na somo letu. Kumbuka tunaangalia mamlaka ya Mkristo, mamlaka ya Mkristo. Na kwa maana hiyo mamlaka tungeweza kusema pia ni uhuru wa wewe kufanya kama vile uona vivema. Ndio maana mamlaka. Kwa lugha nyingine, umepewa mamlaka na huyo aliyekupa, na kwa maana hiyo amekuruhusu utumie mamlaka kufanya maamuzi kama uona vivema. Na kwa sababu hiyo basi twende moja kwa moja katika Luka 10 mstari wa 10 na wa 17 na wa 10 na mpaka 17, 18 na 19 tena. Tusome tu vichache alafu tutapiga hatua. Luka 17 hadi 19. Naomba nisome kwenye Biblia ya Habari Njema. Biblia ya Habari Njema anasema hivi: baadaye wale 72 walirudi wamejaa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii tulipolitaja jina lako. Yeye akawaambia, nilimuona shetani jinsi alivyokuwa anaporomoka kama umeme kutoka mbinguni. Naam, nimewapeni mamlaka. Sasa anasema uwezo, lakini nitakiwa mamlaka. Mwenye rudi kwenye Biblia ya neno, tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu nge na juu ya nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Sasa kipindi kilichopita tuliangalia pia kwamba hii mamlaka tumepewa kutumia. Sasa nataka nikukumbushe tena vitu vichache alafu tuendelee. Mstari wa 17 wanafunzi wanarudi wanafurahi, wanasema hata pepo anatutii tulipolitaja jina lako. Kwa sababu ya mapepo kutii ilikuwa ni kwa sababu ya jina la Yesu lina mamlaka. Tuko sawa. Sasa niongezee kitu kidogo hapo tena ili tuweze kwenda sambamba. Twende kwenye Wafilipi mlango wa pili. Alafu na no, tungefanya hivi, tuanze Mathayo 28 kwanza. Tuanze Mathayo 28. Alafu tutasoma mstari wa 18. Alafu tutaondoka, tutakwenda kwenye Wafilipi mlango wa pili, tutasoma mambo machache pale. Kwa hiyo mstari wa 18 unasema hivi, Mathayo 28:18. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani." Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nataka ulishike hilo. Alafu twende kwenye Wafilipi. Of course baada paka saba basi endeni. Kwa hiyo nataka tena kwenye Wafilipi sasa. Tukasome. Najua narudia hivi vitu kwa sababu ni vya muhimu sisi kuvielewa. Kwa hiyo anasema utanisamehe nianzie mstari ule wa 9 hadi wa 11 kwa ajili ya kuokoa muda. Anasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, yeye alimwadhimisha Kristo, alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, kwa maana leo tungesema kuzimu, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo mamlaka alionayo Bwana wetu Yesu Kristo ni mamlaka, anayo mamlaka yote mbinguni, duniani na hata kuzimu. Sasa Wakristo wengi walijua hili. Wakristo wengi wanadhania kuzimu bosi ni ibilisi, kwamba Yesu hana sauti kule. No, ana mamlaka kote mbinguni, duniani na hata kuzimu. Na amesema ana mamlaka yote, sio baadhi, mamlaka yote. Kwa chochote kinachoendelea katika mbingu Yesu ana mamlaka. Kwa muda wowote anaweza kumuingilia kati. Ukija katika dunia ama katika nchi pia ana mamlaka yote. Lakini pia ukienda kwa chini kuzimu pia ana mamlaka yote. Sasa sikiliza. Kule kwenye Luka 10:17 anasema hata mapepo wametutii tulipolitaja jina lako. Kwa hiyo hii mamlaka ya Yesu Kristo iko katika jina lake. Kwa hiyo jina la Yesu linabeba hii mamlaka. Kwa hiyo alivotupa jina lake akasema enendeni, manake ni kwamba tunaenda katika mamlaka alionayo. Kwa hiyo ndio maana sasa ukisoma kwa mfano Marko mlango wa 16 na mstari ule wa 15 niende mpaka wa 18-19. Anasema akawaambia enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa, na ishara hizi zitaambatana zitafuatana na wao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Kwa nini jina la Yesu linatoa pepo? Kwa sababu lina mamlaka. Anayo mamlaka Yesu mbinguni, duniani na hata kuzimu. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Tatenda ratibu. Kwa hiyo mimi na wewe rafiki tumepewa jina la Yesu, jina ambalo lina mamlaka yote, jina ambalo likitajwa mahali kila kitu lazima kitii. Kupiga magoti maana yake ni kila kitu lazima kitii, na kwamba kila kitu lazima kikiri kwamba Yesu ni Bwana, lazima kikubaliane na huo ukweli kwamba Yesu ni Bwana, yeye yuko juu ya vitu vyote. Hiyo ndio mamlaka uliopewa. Na amesema tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka, kukanyaga nge na nguvu zote za yule adui. Ngoja nikusaidie kitu kimoja. Kwa sababu nikupe tafsiri ambayo nyoka na nge navyoitafsiri. Tunafahamu nyoka sifa yake kubwa na ndimi mbili. Na kwa maana kama ni ndimi mbili, maana yake ni kwamba tukisema kwenye Kiswahili mseme yule ana ndimi mbili, maana yake ni kwamba huyu mtu ni muongo, huyu mtu ni mfitini, huyu mtu ni mchonganishi. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba tumepewa mamlaka juu ya maneno yote ya ibilisi. Aidha amezungumza kupitia mpendwa, amezungumza kupitia mchawi, amezungumza kupitia mchungaji wako ama nani wako ambaye amezungumza kinyume na kile ambacho Mungu amesema, unayo mamlaka juu ya hayo maneno mabovu. Kwa lugha nyingine, unayo mamlaka juu ya uongo wa ibilisi. Lakini pia nge, tunafahamu sifa ya nge ni kuwa na sumu kali, maumivu. Nge aking'ata mtu ana maumivu makali sana. Kwa hiyo ina maana una mamlaka sio tu juu ya uongo wa ibilisi, lakini pia una mamlaka juu ya maumivu. Ndio maana ukienda kuombea mtu yeyote unaamuru maumivu yaondoke, kwa sababu hiyo mamlaka unayo. Lakini akuishia hapo Bwana Yesu. Tuko hiyo tunachambua ni Luka 10:19 sasa. Anasema pia unayo mamlaka juu ya nguvu zote. Nguvu zote za yule adui. Una mamlaka juu ya nguvu zote za ibilisi. Nguvu zote za ibilisi. Sio baadhi, sio chache, nguvu zote za ibilisi. Kwa lugha nyingine, unayo mamlaka juu ya kazi zote za ibilisi. Haijalishi kazi zote za ibilisi. Lakini hakuishia hapo tu. Akasema pia hakuna kitu chochote kitakacho kudhuru wakati gani utakapotumia hiyo mamlaka, ambacho kipindi kilichopita nilijaribu kuelezea. Sasa ni kuulize rafiki, kama wewe ulizaliwa mara ya pili, una mamlaka juu ya uongo wa ibilisi, una mamlaka juu ya maumivu na mateso ambayo ibilisi analeta, na una mamlaka juu ya nguvu zote na kazi zote za yule ibilisi, wewe umepungukiwa na nini? Na ni kutokana na ukweli huo sasa ndio maana Mungu akakupa wajibu. Tuangalie mistari kama mitatu. Tuanze na Waefeso mlango wa 4 na tuende kwenye ule mstari wa

0: mstari wa ngapi natafuta? Ukienda kwenye kwa Efeso mlango wa 4 na mstari ule wa 26, anasema mwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujatoka. Mstari wa 27, wala msimpe ibilisi nafasi. Mungu anasema wala usimpe ibilisi nafasi. Kwa nini anakuambia usimpe ibilisi nafasi? Kwa sababu wewe unayo mamlaka. Tumia mamlaka yako. Usimruhusu. Wewe unaweza kumpinga. Tukaangalia pia, kama unakumbuka, tuliangalia Yakobo mlango wa 4. Turudi na tuangalie pale Yakobo mlango wa 4 na mstari ule wa 7. Anasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Sasa nina vitu vichache nataka tuvizungumze hapa. Tatizo tulilonayo kwenye makanisa na haswa makanisa ya kiroho, yani wanatumia muda mwingi kweli kufanya ushirika na shetani kuliko kufanya ushirika na Mungu. Ukichukua muda wanaotumia kwenye maombi ukaupima kwa asilimia, utakuta wapendwa hawa asilimia 95 mpaka 99 ya maombi yao yanashughulika na shetani pamoja na dhambi. Na hiyo asilimia ndogo iliyobakia, labda watamshukuru Mungu ama ataomba ugali, ataomba mkate, ataomba mimi nitaka chapati na mandazi. Kwa lugha nyingine, Wakristo hawajui kufanya ushirika na Mungu. Na nitakwambia siri moja. Mamlaka uliopewa kutenda kwake kazi kunategemeana sana na kiwango ambacho wewe unakitumia katika kufanya ushirika na Mungu. Kwa kadiri unavyotumia muda mwingi zaidi kufanya ushirika na Mungu, ndivyo inavyokujengea ujasiri wewe wa kuweza kutumia hiyo mamlaka kama ambavyo Mungu alikusudia. Sasa kama unakwenda wewe kwenye maombi, ukiingia ni kupiga, ni kukata, ni kupasua, ni kushambulia, kila kitu unachoona ni pepo. Ukiona mjusi kwako wewe ni agent, ukiona nzi nyumbani kwako ni agent, ukiona sufuria si imefanyaje ni agent, ukiona mbwa wa jirani amepita ni agent, ukisikia paka amelia, yani wewe unakemea kila kitu. Yani unakemea mpaka unakemea kivuli chako mwenyewe. Eh? Isi tumbo lako mwenyewe likinguruma tu unakemea. Sikiliza rafiki. Amesema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Wapendwa hawa, tungefanya kazi ya kusikiliza Mungu anasema nini sawa sawa na kile ambacho amekwisha kukifanya kupitia kazi kamilifu ya msalaba ya Yesu Kristo, tungekuwa tunatumia muda mfupi mno kudili na shetani. Hasa nikisemaga namna hiyo, wengi wanasema huyu jamaa anaogopa ibilisi ndio anazungumzia tu asipige maombi ya vita. Mimi nikuulize swali. Tangu wewe umeanza kufanya maombi ya vita, ama hayo maombi yako yanaenda ya vita, umefanikiwa kitu gani? Nataka nikufundishe namna sahihi ya kutumia mamlaka yako. Ukikuta kuna mgonjwa, ama wewe mwenyewe ukiwa na ugonjwa, ama maumivu yamekushika, ama mtu ana maumivu, tumia mamlaka yako. Ukikuta mtu ameshikwa na mapepo, tumia mamlaka yako. Ndio kazi yake. Kumbuka nilikwambia pia, shetani ni kitu chochote ambacho kinakupinga ama kimesimama kinyume na wewe ili lile kusudi la Mungu lisiweze kutimia kupitia wewe. Tumia mamlaka yako kufukuza kwao. Lakini hatua ya kwanza anasema mtiini Mungu, alafu ndo umpinge shetani naye atawakimbia. Ukijaribu kumpinga shetani wakati wewe mwenyewe hauko kwenye kumtii Mungu. Kumtii Mungu ni kukubaliana na kile ambacho Mungu amesema. Wewe mwenyewe haukubaliani na kile ambacho Mungu amesema, then lazima upate shida. Si kama inakuja rafiki. Lazima hichi kitu ukielewe vizuri kwenye kichwa chako. Vinginevyo maisha yako ya wokovu yatakuwa ni maisha yaliyojaa shida. Manake wewe utakuwa muda wote unaona mashetani kila mahali na maisha yako yatakuwa mabaya. Kwa sababu kumbuka kitu hichi. Kile ambacho unakitambua zaidi, what you are conscious of you'll manifest. Kile ambacho unakitambua zaidi ndicho ambacho kitadhirika katika maisha yako. Ukitambua uwezo wa Mungu kukulinda na kukuhudumia, ndivyo ambavyo uwezo wa Mungu wa kulinda na kukuhudumia utakavyodhihirika. Ukitambua uwezo wa ibilisi wa kukudhuru na kukuumiza, ndivyo ambavyo utasababisha uwezo wa ibilisi wa kukudhuru na kuumiza udhihirike. Kwa kile ambacho unatumia muda mwingi kukiwaza, kile ambacho unatumia muda mrefu kukitafakari, hicho ndicho ambacho kitadhihirika katika maisha yako. Kwa hiyo ni hatari sana. Ndio maana kwenye huu msari ameanza kusema mtiini Mungu, kubaliana na Mungu. Huwezi kumtii Mungu kama haujui amesema nini. Lazima uanzie mahali anasema mtii Mungu, alafu ndo umpinge shetani. Huanzi kumpinga shetani kabla haujamtii Mungu. Kwa lazima ujue Mungu amefanya nini. Nakumbuka rafiki kitu kimoja, kwamba mimi na wewe tuko katika agano jipya, hatuko katika agano la kale. Tuko katika agano jipya. Kwa lazima nijue kwamba agano jipya maisha yake yakoje. Lazima nielewe kwamba okay, kazi ya msalaba ya Yesu Kristo inaathiri vipi mwenendo wangu wa kila siku? Inabadilisha vipi mwenendo wangu? Kuna msalaba wa Yesu Kristo umeleta tofauti gani kati ya maisha ya agano kale na maisha ya agano jipya? Lazima nielewe hilo. Nikijaribu kutumia mamlaka hii, alafu ufahamu wangu bado nafikiri kama agano la kale, ndo mwanzo wa matatizo. Sasa watu wanajaribu kutumia jina la Yesu, najua vitu tukizungumza saa nyingine watu wananikasirikia, wananiona kama vile mimi ni mbaya, lakini najaribu kukusaidia rafiki. Sisemi kwa lengo la kukushusha chini ama kwa lengo la kudharau hicho ambacho nakifanya. Lengo langu ni kwamba nataka upate matokeo mazuri kama ambavyo Mungu muumba mbingu na nchi baba yako alikusudia upate matokeo. Na unakapopata matokeo mazuri, sio tu kwamba unamletea Mungu baba yako utukufu, lakini pia na maisha yako na wewe yatakuwa mazuri. Sasa tumeona watu wanatumia jina la Yesu, alafu lakini kwenye kufikiri kwao hakukubaliani na Mungu. Yesi. Kwa hiyo wanatumia jina la Yesu kwenye vitu ambavyo si sawa sawa na mtazamo na si sawa sawa na maelekezo ya agano jipya. Na kwa maana hiyo ndio maana unauliza watu kwa mfano. Sasa nikisema hivyo watu wanakasirika, lakini ngoja tuseme tu. Kwa mfano, wewe tangu umeanza kutumia jina la Yesu, alafu ukaanza kuvunja madhabahu, nini kimebadilika katika maisha yako? Nataka uwe halisi. Be real. Kuwa halisi katika maisha yako. Ukachukua jina la Yesu, ukaanza kuvunja madhabahu, nini kimebadilika? Of course ulivyofanya ulijisikia vizuri tu vizuri hapo siku mbili tatu au siku nne, lakini sasa hivi matatizo yako yamerudi tena, yamekuwa maradufu. Tathmini mwenyewe. Wala usitaki kubishana na mtu, na kueleza tu wewe mwenyewe utumie akili. Tangu umeanza habari ya kuvunja madhabahu, nini kimebadilika? Isi, hivi vitu tuna kwa sababu kwa habari ya madhabahu, mistari yote utakayosomewa ni kwenye agano la kale. Hakuna sehemu yoyote Yesu alivunja madhabahu, hakuna sehemu yoyote mitume walivunja madhabahu. Sisi tunatoa wapi? Sisi tunatoa wapi? Kwa hiyo hiyo ni matumizi mabaya ya mamlaka. Na ndio maana hupati matokeo ambayo Mungu alikusudia. Kwa hiyo anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Sasa kwenye agano la kale ni kweli kulikuwa kuna madhabahu na miungu mingine. Leo hii my friend, sikiliza, uelewa tu hivyo. Sasa mimi nisipotumia mamlaka niliopewa, siwezi kupata matokeo. Kwa sababu hiyo nikakwambia twende kwenye Marko, twende kwenye Marko mlango ule wa 11. Marko mlango wa 11, alafu tutasoma mstari ule wa 23. Marko 11:23 anasema hivi: amin nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwako, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema zungumza na mlima wako, zungumza na tatizo lako. Usizungumze na Mungu kuhusu tatizo lako, no, zungumza na mlima wako kuhusu Mungu. Tumia mamlaka uliopewa kuamuru hilo tatizo liondoke. Kwa hiyo kama una ugonjwa katika mwili, ama kama una nini, tuchukulie una madeni unadaiwa, chukua karatasi, orodhesha yale madeni yako yote kwenye ile karatasi, yaandike yote, kwa sababu hayo madeni yanakuzuia wewe kupiga hatua katika maisha yako. Kwa hiyo maana yake ningechukua karatasi sasa nikaandika madeni yangu yote. Nadaiwa kwenye SACCOS A wanadai shilingi 300,000, kwenye SACCOS B wanadai shilingi 600,000, nani Mwanaidi anadai shilingi 100,000, Selemani anadai shilingi 80,000, sijui nani. Kwa hiyo napiga mahesabu yangu yote na orodhesha kila aina ya deni nilonalo. Sasa kumbuka hayo madeni yanakunyima wewe kupiga hatua katika maisha yako. Lakini sasa twende taratibu. Kumbuka kuzunguka, unatakiwa uzungumze na mlima wako. Na nilikuambia shetani ama ibilisi ni kitu chochote ambacho kinakupinga. Kwa hiyo haya madeni yanakupinga wewe usiweze kupiga hatua katika maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa uchukue hatua gani? Yaorodheshe. Lakini kumbuka kitu hichi. Amesemaje Yakobo 4:7? Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Sasa tunakuja kwenye issue moja. Mungu anasema nini kuhusu madeni? Anasema mambo mawili. Moja, anasema kwamba hamtakopa bali mtakopesha. Alafu mbili, anasema mfundishe mtoto katika njia impasayo kuiendea, naye akikuwa mkubwa hata iacha. Kwamba nini? Naomba tukasome. Tukasome manake twende Mithali 22 mstari wa 6 na 7. Mithali 22 mstari wa 6 na 7. Alafu itakuwa imekaa mzuri mzuri mzuri mzuri. Mithali 22 mstari wa 6 na 7 anasema hivi. Anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Tajiri humtawala maskini, naye akopae ni mtumwa wa akopeshaye. Kwa hiyo Mungu anasema hamtakopa bali mtakopesha. Kwa nini hataki wewe ukope? Anajua ukikopa unakuwa mtumwa wa yule aliyekukopesha, na Mungu hataki kuwa mtumwa. Kwa kusudi hili Kristo alikuja ili atuweke huru. Na ndio maana hataki watu wake wakope. Sasa haiwezekani wewe unaorodhesha madeni yako sawa, unataka yaondoke, ni vyema kabisa. Lakini wakati huo haujafanya maamuzi ya kuacha kukopa. Lazima umtii Mungu, kubaliana na Mungu kwamba amesema hautakopa utakopesha, na kwamba anayekopa ni mtumwa wa akopeshaye. Kwa lazima ufanye maamuzi ya kuacha kukopa. Alafu ukishafanya maamuzi ya kuacha kukopa, maana yake umemtii Mungu. Sasa unatumia mamlaka, unaweka mkono juu ya ile karatasi, unasema madeni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninaamuru wewe ni mlima katika maisha yangu, ninakuamuru ng'oka ukatupwe baharini. Zungumza nayo madeni, unamwambia nakuamuru ondoka sasa hivi katika maisha yangu. Sasa kuna njia nyingi ambavyo Mungu ataondoa hayo madeni. Njia nyingine ni wewe kupata fursa za biashara uweze kulipa. Njia nyingine ni mtu mwenyewe kuamua kukusamehe. Tuko sawa sawa. Njia nyingine ni kama madeni yako yanalipwa supernatural bila wewe kujua, utaenda tusikumtambia deni lako lilishalipwa. Kwa hiyo Mungu ana njia nyingi, usimpangie atalipaje. Lakini jua kitu kimoja atalipa. Kuwa tayari akipitisha hela mkononi mwako ukalipe, kuwa tayari kwamba kusamehewa na wale wanaokudai, lakini pia kuwa tayari Mungu kulipa supernatural bila wewe kujua. Tunaenda benki unaambia kwamba deni lako halipo, lilishalipwa. Ama limefutika wala kwenye system haonekani. Nasema hicho kwa sababu najua ninachokizungumza. Kwa zungumza na tatizo lako, badala ya kukaa unafunga unalia rehema Mungu aondoe madeni. Mungu amekupa mamlaka, tumia hiyo mamlaka kama Mkristo. Zungumza na tatizo lako, lakini kumbuka mamlaka hii inafanya kazi unapokuwa katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu amesema. Kwa kama ni kwenye eneo la madeni, Mungu alisema hautakopa bali utakopesha. Kwa acha kukopa, fanya maamuzi ya kuacha kukopa, alafu zungumza na mlima wako ambao ni hayo madeni, yaamuru yang'oke. Na wakati amuru vyanzo vipya vya fedha vitoke katika maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo, madeni na kuamuru ng'oka, wewe ni mlima, toka katika maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo, nafungua vyanzo vipya vya mapato. Ninaamuru fedha kunijia sasa hivi katika wingi, chini ya neema, katika njia ambayo ni sahihi. Ukifanya namna hiyo, mageuzi yanakuja. Unasema mimi na madeni nataka hiyo. Mpokee Yesu kwanza. Fanya maombi yafuatayo. Sema Bwana Yesu, nimesikia habari njema. Ninaamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani uondoe dhambi zangu zote. Kisha ukafufuka mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Na kukaribisha katika maisha yangu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hayo maombi mafupi kabisa ninasema karibu katika familia ya Mungu, na kukabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na kumbuka Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Jina langu ni Steven Mongi. Nimeanza kujifunza mafundisho ya Mwalimu Huruma Gadi tangu mwaka 2022. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni jambo la kustajabisha, kwa sababu namna anavyozungumza ni tofauti sana na watumishi wengi ambao tumewazoea. Kwa hiyo ilihitaji kuwa na utulivu na kujaribu kusikia, kwa sababu wakati mwingine unasikia unaona kwamba amezungumza jambo lile ambalo umezoea kulisikia, lakini analizungumza kwa lugha ambayo iko tofauti, na kwa sababu hiyo ina draw attention kubwa sana katika kujifunza. Kabla ya kujifunza maneno mengi, tulikuwa tunajifunza neno la Mungu. Nadhani kwamba fasiri tunazopewa, wakati mwingine unapewa fasiri ambayo sio sahihi, na kuacha na maswali mengi kuliko kuwa na majibu. Lakini mara zote nimepokuwa nikimsikiliza Mwalimu Huruma, nilijikuta kwamba anapata majibu sahihi ya maswali ambayo yalikuwa hayajibiwi na watumishi wengi waliokuwa wakifundisha neno la Mungu. Kwanza, baada ya kuwa nimejifunza na kuwa mwanafunzi wa Kristo kupitia Huruma Gadi, kwanza imeniondolea hofu. Sehemu kubwa nimekuwa nikiishi sasa kwa amani. Sina hofu ya kuwa chini ya utawala wa shetani, chini ya dhambi. Nimejifunza na kugundua kwamba nilikuwa sijaijua ukweli kuhusiana kwamba mimi ni nani na ile kazi ambayo Kristo aliifanya kwa ajili yangu. Na kwa sababu hiyo, kuondokana na hofu tayari inaniweka huru kwenye mambo mengi. Mambo mengi yamebadilika kwenye maisha yangu, ikiwemo familia, ikiwemo masuala mazima ya uchumi na namna ambavyo nina uhuru wa kumtumikia Mungu bila kuwa na hofu. Hilo kwa kweli naweza nikajisifu na kusema kwamba ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya kile ambacho amekuwa akimtumia Mwalimu Huruma Gadi kufanya katika maisha yangu.
2: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Hii ni hali halisi ya nyanda za juu kusini, hasa kwa msimu huu. Koti, mazoezi na moto kwa mbali ndizo zilizokuwa silaha muhimu kupambana na hali hii. Lakini vibe la simu hii.
7: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
8: Nakupata.
7: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
8: Nimeanza kucheza leo.
7: Umecheza mara moja, umeangalia simu yako?
8: Bado sijaangalia.
7: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
8: Nimeiona.
6: Ni zaidi ya usuluhishi kwenye baridi kali. Msimu huu wa Kombe la Dunia. Ni nafasi yako kuscore vibubu. Bunda kimpango wako.
9: Halo, yani kwa siamini, yana nashukuru sana yani kuliona hii yani na shaka kweli Nuru Pesa inatoa pesa hizi.
6: Wao wakiliwinda kombe la dunia, wewe ziwinde noti za kulinda akaunti yako. Furahia kombe la dunia kila siku kwa sababu ile SMS tam inayoanza na vinamba namba. Alafu mbele kidogo imethibitishwa. Haitokauka kwenye simu yako. Ukicheza kwa buku tu, kwenda namba ya kampuni 553-111. Usisahau kumbukumbu namba ni 889. Msimu huu tunabaridika na Nuru Pesa kwenye kila kipindi. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
10: Alhamdulillah, alhamdulillah.
6: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
11: Goodbye.
6: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Yangafika, mi yangafika, shindi yangafika kuchovia. Mina uchungu sana na yanga, sana sana. Mwani kunikoroficha yanga, huyo ntu kanichokoroficha rohoni kwangu kabisa. Nito kitu na kereketo vibaya. Kama ntu nikimjua, huyo ntu mia tantia shoti. Na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, kindetio pumbaba, mina watu wachafu kweki. Nikikujua wewe ndio unikoroficha yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu, hiyo kitu ajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa, hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na yanga. Watu wa Simba wanajifanya ni wanajua sana. Mimi nakeleketwa na yanga. Ukinikoroficha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shali tunaongea. Shali tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumiaela tunashangilia kila siku hatuna amani wao, yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu, anashindwa, timu haiwezi.
3: Usatila michezo.
1: Nikikujua wewe ndio unikoroficha yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu, hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
3: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
3: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa nyingi tulizo waandalia usiku wa leo. Kubwa zaidi ni kuhusiana na finali ya michuano ile ya kombe la CRDB Federation Cup siku ya kesho, inataraji kufikia tamati kwa mchezo kupigwa kati ya Simba dhidi ya kikosi cha Azam FC, mchezo ambao utapigwa kule Gombani Pemba visiwani Zanzibar. Wakati haya ya kijiri, klabu ya wananchi da Young Africa imetozwa faini ya shilingi milioni 100 mara baada ya kukiuka kanuni za ligi kuu Tanzania bara kwa kutotumia chumba rasmi cha kubadilishia nguo katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhu Mbweni jijini Dar es Salaam. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ujerumani Julian Nagelsmann amejiuzulu nafasi yake siku ya leo, na hii ni mara baada ya makubaliano ya pamoja na viongozi wa shirikisho la soka la nchini Ujerumani. Uko nami Captain Rajun Hafidh Ali, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292.
1: Busati la michezo.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
3: Nakupata.
2: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
3: Nimeanza kucheza leo.
2: Umeanza kucheza leo? Umecheza leo mara ngapi?
3: Mara moja.
2: Umecheza mara moja. Umeangalia simu yako?
3: Bado sijaangalia.
2: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
3: Nimeiangalia, nimeiona.
2: Umeiona? Mbona sasa hata hausemi? Unaiona afu hausemi?
3: Ndio nimefungua sasa hivi.
2: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini bwana Junus Changa?
3: Nilikuwa naamini kwa sababu naona watu wengi wanashinda.
2: Kitu gani kilikuaminisha kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Nimeanza kucheza leo kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza.
2: Ulikuwa hujawahi kucheza, kwa hiyo umeanza kucheza leo na umebahatika kuwa miongoni mwa wale 15.
3: Ndio.
2: Unawaambia nini bwana? Kwanza hapo Isimani unafahamika kwa jina gani?
3: Nafahamika kwa Junus Changa.
2: Junus Changa. Uko Isimani sehemu gani?
3: Kisinga.
2: Upo Isimani Kisinga. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakujua hapo Kisinga akija kuuliza utamwambia kuhusiana na mambo ya Nuru Pesa. Haya, unawaambia nini? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Wacheze.
2: Au sio?
3: Asante sana.
2: Mama watoto anaitwa nani?
3: Mama Angel.
2: Mama Angel. Msalimie Mama Angel bwana. Msalimie Mama Angel, najua leo tena na kilo ya nyama ba.
3: Asante sana.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
1: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Ujumla wameweza kuona, wamerekebisha, wameenda kucheza mchezo ambao utakuwa mzuri zaidi. Sisi kama wachezaji tunaomba mashabiki wajitokeze kwa wingi ili waweze kuja kuipa timu yao support. Kwa sababu Azam bila sisi wachezaji, bila kupata nguvu kutoka kwa mashabiki, si kitu. Kwa hiyo tunachowaahidi washabiki wetu wa Azam FC, waje tutarajia mchezo mzuri na waje kusupport timu yao, na kwenda kupambana kwa asilimia zote ili tuhakikishe tunawini ili kombe.
1: Bwana, umesikia kwa upande wa kikosi cha wanalambalamba Azam FC wakizungumzia maandalizi yao. Kocha Flora Ibenge amezungumza pia kwa upande wao, pia wachezaji wamezungumzia jinsi ambavyo wamejiandaa kwa ajili ya mtanange huo, wakiwa na hali ya kuendeleza mafanikio yao katika mashindano hayo, hasa mara baada kuivua Yanga ubingwa msimu huu. Kwa hiyo kocha huyo mwenye uzoefu mkubwa amebainisha kwa kikosi chake kipo imara, kimejiandaa kamilifu kwa ajili ya mechi hiyo, na amekiri kuwa anatambua ugumu wa mechi hiyo kwa sababu anakwenda kukutana na timu nzuri inayocheza soka safi la kuvutia, lakini akisisitiza kuwa mbinu na mipango aliyoandaa itatosha kuwaduaza wapinzani wao na kuwapa furaha mashabiki wa matajiri hao wa Chamazi. Bwana, unaweza kaniambia pia nawe kupitia 0766742 92. Msikilizaji bwana, nikukumbushe tu kuwa bahati kuwaangukia wanaojaribu. Sasa leo ni zamu yako, kwa buku tu unaweza kucheza soka loto ukajipigia mkwanja wa kuinua maisha yako. Sasa soka loto inakutengenezea wewe mkeka wa kibingwa kulingana na idadi ya mechi unazochagua, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 soka loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi uitakayo, kisha utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha tu kuwa unaweza kaweka pia pesa kwenye akaunti yako ya Betika. Ni rahisi mno, ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa, kama ni Airtel Money, Halo Pesa, Mix by Yas au Mpesa, unachagua lipia bili. Baada ya hapo utaingiza nambari ya malipo, na nambari ya malipo utakayopaswa kuingiza utaandika 54 54 54. Kumbukumbu namba malipo utaweka 889. Alafu Betika, chaguo lako la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Hapo utakuwa umecheza Betika na umetengeneza mkeka wako kwa uzuri kabisa. Na leo kuna mechi kali sana ambazo zinapigwa usiku huu katika michuano pia ya kombe la dunia, ambapo Australia atacheza na Misri saa 3 kamili usiku. Msikilizaji, sasa unaweza kaamua kutengeneza mkeka wako mapema kabisa, lakini pia kuna mechi nyingine ya saa 7 usiku kati ya timu ya taifa ya Argentina, mabingwa watetezi wa kombe la dunia, dhidi ya Cape Verde, lakini pia kuna mechi ya saa 10 na nusu alfajir kati ya Colombia dhidi ya Ghana. Alafu kuna mechi pia kesho saa 2 usiku kati ya Canada dhidi ya Morocco. Sasa uchaguzi ni wako, unaweza kabeti kupitia Betika na soka loto, msikilizaji. Lakini ni kukumbushe tu kuwa unaweza kaendelea kufurahia pia matangazo ya mpira wa miguu. Mambo ni mazuri kwelikweli. Asante kwa watu wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744222, 0766744222. Haya, sasa habari njema kuhusu mechi zile za kombe la dunia ni kwamba unaweza kuzishuhudia, hautaki kusimuliwa, unazishuhudia mubashara hata kama ukiwa na simu janja yako. Cha kufanya tu ni uwe unatumia line ya Vodacom. Kwa sasa kupitia mtandao Super Vodacom, soka lipo mikononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe zako, sehemu yoyote ambayo wewe hapo upo, basi unaweza kushuhudia mechi hizi za kombe la dunia. Pakua apps ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, alafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia. Alafu utafungua VTV. Nikukumbushe tu kuwa mechi za FIFA World Cup utaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli ili uweze kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza. Haya, bwana, kuna taarifa pia kuhusiana na baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wakiongozwa na shabiki maarufu Nico Ikisugu. Leo aliondoka Dar es Salaam akielekea kule kisiwani Pemba. Safari ya mashabiki hao ni maalum kwa ajili ya kuipa supporti Simba kwenye mechi ya finali ya kombe la CRDB Federation Cup dhidi ya Azam itakayopigwa siku ya kesho.

0: kesho pale Gombani Pemba kuanzia majira saa 9 la asiri, tofauti na kikosi cha timu hii ambacho kimesafiri kwa ndege mapema. Mashabiki wao wameondoka kwa usafiri wa boti kupitia Kiswani Unguja kabla ya kuunganisha safari ya kuenda Pemba. Mtanange huo dhidi ya Azam unataraji kuwa wavuta ni kuvute, na hata afisa habari wa kikosi kile cha Simba aliweza kutamba kidogo kizungumzia jinsi ambavyo amejiandaa kwa ajili ya mechi hiyo.
1: Finali ni finali, na mpinzani wetu tunafahamu ubora na ugumu wake, lakini sisi ni bora zaidi ya yeye, na sisi ni wakubwa zaidi ya yeye, na sisi tuna uhitaji mkubwa kweli kweli na kombe hili, na watu waliotuma sisi ni wengi zaidi kuliko waliowatuma wao. Kwa hiyo sisi tuna sauti nyingi nyuma yetu zinatusukuma tuwapelekee kombe hili, zinatupa mzuka, morali na hamu ya kupambana kuwapelekea kombe hili. Ndio maana nasema kwamba tuko hapa kwa option moja tu ya kulichukua kombe la CRDB na kuwapelekea wana Simba walipo.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Akiniona wanita kianzo kidogo.
5: Kamwene Iringa.
6: Yes.
5: Ni raundi nyingine tena
6: yenye muonekano wa kitofauti
5: na wenye experience ya kipekee,
6: na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
5: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
6: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026, ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja, tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz, au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Loko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruaha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruaha Marathon 2026. Vibe na kutalii. Wara inakuhusu.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kwenye laini ya simu leo?
2: Yes.
1: Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obed nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shemi tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: 88.9 Nuru FM Mufindi.
5: Busati la michezo.
6: Dakika zuko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka kipindi hewani ni Busati la michezo. Bado kuna nami Captain Rajuni Hafidh Ali. Nikukumbusha tu kwamba leo itakavyo timu saa 2:55 nitakuja kutangaza washindi watano wa Nuru Pesa watakaokuwa wameondoka na maokoto ya shilingi 100,000. Watagawana shilingi 20,000. Dashboard tayari inapumua kulikweli hapa. Cheza Nuru Pesa kwa shilingi 1,000 uende kwa ni miongoni mwa washindi wale watano. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara utaandika 5531111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu, naweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Sasa kuna taarifa nyingine kuhusiana na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Ni kwamba klabu ya wananchi da Young Africa imetozwa faini shilingi milioni 100 mara baada ya kukiuka kanuni za ligi kuu Tanzania bara kwa kutotumia chumba rasmi cha kubadilishia nguo katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhu Yomboni Dar es Salaam. Kwa mujibu wa uamuzi uliotolewa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, wachezaji pamoja na benchi la ufundi la Yanga walishindwa kutumia chumba rasmi kilichotengwa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo. Badala yake walitumia nyumba iliyopo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara maarufu jumba jeupe. Kitendo ambacho kimeelezwa kuwa ni ukiukaji wa kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya kanuni ya ligi kuu Tanzania bara kuhusu taratibu za mchezo, inayotaka timu zote kutumia vyumba rasmi vya kubadilishia nguo vilivyotengwa na waandaaji wa mechi. Kutokana na ukiukaji huo, imeiandikia klabu ya Yanga adhabu ya faini ya shilingi milioni 100, ikisisitiza kuwa klabu zote zinapaswa kuzingatia kanuni na taratibu za mashindano ili kulinda usalama na utaratibu wa uendeshaji wa ligi. Kwa hiyo Yanga amekutana na rungu hilo, msikilizaji wa Nuru FM. Huyo anasema TFF tunajua wanajua kutoza fine ila ila kutoa tuzo amejitoa fahamu, anasema. Anasema Kamara wetu anasalia jamani. Haya, anasema Simba kesho anacheza saa ngapi? Anaitwa Kunji kutoka Ilula, dirisha kubwa. Linafungulwa tarehe ngapi? Majidi kutoka Pawaga, nikushukuru kwa message yako. Anasema hii ligi ni ya TFF na Yanga, ila wengine wasindikizaji, makosa yale yale, jumba lile lile. Du, anaitwa Amini Msako wa Iringa Town, anitakia Simba ushindi dhidi ya Azam. Alon Kipaule kutoka Masege anasema hakuna, anasema afidi soka loto ukiwa umekosa unajibiwa. Huyu anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Haya, asante kwa wote wanaendelea kutuma message hapa. Sasa nasema anajiita Polopolo Junior. Timu ya Afrika zilienda kutalii, hajaona jambo lolote katika timu ambazo zimefanya makubwa kule kwenye michuano ya kombe la dunia.
1: Kwenye lani ya simu leo?
7: Hello.
1: Mambo vipi?
7: Safi, nakuje.
1: Safi, mimi naitwa Azori Orema, natoka hapa Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
7: Ninaitwa Vincent.
1: Unaitwa Vincent?
7: Yeah.
1: Vincent kutoka wapi? Afu mbona kinyonge bosi wangu?
7: Mafinga Changalawe.
1: Unatoka Mafinga Changalawe?
7: Ndio.
1: Wakati tunatangaza kwamba tunatoa voucher saa 2 pale na dakika 45, ulitusikia?
7: Ndio, niliwasikia.
1: Simu yako umeitazama?
7: Ndio, nimeitazama.
1: Vipi? Hakuna voucher imeingia hapo ndugu yangu, tumekutumia mtonyo.
7: Nimeona 8500.
1: Ilitumwa 10,000, makato kidogo ya serikali na nini inakuja hiyo. Mara ya kwanza tulipokuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, bwana Vincent, tulikuwa naamini nini?
7: Nilikuwa siamini, maana nimecheza sasa, lakini nyuma kiasi hata leo nimejaribu kucheza na nikafanikiwa. Nimeona mwamalo umeingia.
1: Umeanza kucheza lini Vincent?
7: Nimeanza kucheza muda mrefu sana.
1: Umeanza kucheza muda mrefu sana? Aise, unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
7: Naambia waendelee kucheza, Nuru Pesa inatoa pesa.
1: Sawa, hapo Mafinga Changalawe unafahamika sana kwa jina gani ndugu yangu?
7: Kwa jina la Vincent hivyo hivyo.
1: Au baba nani?
7: Au baba Jacob.
1: Au baba Jacob.
7: Ndio.
1: Tukushukuru sana bwana, tukutakie kila laheri na endelea kucheza Nuru Pesa. Baadaye saa 3 dakika 50 kuna washindi 7, kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000.
7: Haya,
1: shukrani sana.
5: Busati la michezo.
6: Bwana, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi pia imeweza kuituza klabu ya Mtibwa Sugar fine ya shilingi milioni 5. Adhabu hiyo imetolewa kufuatia kikao cha kamati ya ligi kilichoketi hivi karibuni kwa ajili ya kupitia matukio mbalimbali ya ligi. Kulingana na taarifa rasmi ambayo imetolewa na TPLB ni kwamba adhabu hiyo inatokana na kosa la wachezaji pamoja na maofisa wa benchi la ufundi la Mtibwa kugoma kutumia chumba rasmi cha kuvalia nguo kwenye uwanja wa majahali wa ulioko pale Ruangwa mkoani Lindi. Wana watu wameshuka daraja, wamekumbana na adhabu mbalimbali msikilizaji. Lakini pia klabu ya KMC imepewa onyo kali kwa kosa la wachezaji wake watatu, Aimar Said Twalib jezi nambari 71, Steven Donald Mgimwa jezi nambari 80 na Hussein Ali Kihio jezi nambari 86 kuvaa jezi zenye namba inayozidi 70 katika mchezo tajwa hapo juu, kinyume na kanuni ya 17 kifungu cha pili ya ligi kuhusu taratibu za mchezo. Kwa hiyo wachezaji hawa wameweza kupewa onyo. Kumbuka walicheza mechi dhidi ya kikosi kile cha Simba, mechi ambayo ilitamatika kwa Simba kushinda goli moja bila, msikilizaji. Lakini nikujuze tu kwamba katika taarifa nyingine, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi pia imewapeleka kwenye kamati ya maadili rais wa Dayang Africa Engineer Hersi Saidi na afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Andre Mtine ili kutoa maelezo ya msingi kutokana na makosa ya kujirudia rudia yale ya kikosi kile cha Yanga. Jambo lililopelekea katuzwa faini ya shilingi milioni 100 kwa kosa la wachezaji wake na benchi la ufundi kutumia chumba cha kuvalia nguo, kutokutumia chumba rasmi kile ambacho kilikuwa kimewekwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhuyo. Kwa hiyo klabu ya Yanga pia kama unakumbuka ilishaitozwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa mfanano na hilo la kutotumia vyumba rasmi vya kuvalia nguo katika mchezo, na badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja huo. Kwa hiyo wameitwa kamati ya maadili Engineer Hersi Said pamoja na Andy mtine msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Adhabu zimekuwa nyingi kulikweli. Lakini pia nikukumbushe tu kwa mchezaji wa Lindi Soccer Academy Ramadhani Bakari Mliponi, naye amefungiwa kwa kipindi cha miezi 6 kwa kosa la kufanya udanganyifu katika mchezo ambao alicheza dhidi ya kikosi kile cha Stendi Masasi FC dhidi ya Pan Africans. Stendi Masasi akishinda goli moja bila. Kwa hiyo mchezaji wa Soka Lindi Academy alifanya udanganyifu kwa kutumia leseni ya mchezaji mwingine ili aweze kucheza mchezo huo. Haya mambo haya.
4: 88.9 Nuru FM Mafinga,
5: Busati la michezo.
8: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
9: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
6: Yes, bwana, ni muda kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa, msikilizaji wa Nuru FM. Hey, anasema habari za hapo mjengoni situko poa. Anasema vipi, Ayubu Lakrili bado yuko Simba? Hapana, alishaondoka. Anasema ila TFF kuna jambo, kwa nini kosa moja alafu faini tofauti? Wanatuandama sana. Naitwa Naira. Asante pia. Naitwa Nebo mgeni kutoka Gomto Mufindi. Anauliza Azizi Ki kasajiliwa Yanga. Kuna tetesi tu kwamba anahusishwa kurejea. Anasema pole. Anasema ndugu yangu pole na kazi. Nashangaa bodi ya ligi wanatoa mkeka wa adhabu. Je, wakilipa mbona huwa watoi marejesho ya kuwa kama wamelipa? Anaitwa Kipara Bonge Makeleba kutokea pande za Irula Malendi. Kila laheri mnyama kesho dhidi ya Azam. Musa Mpujira, shabiki la Simba kutokea Undo Mpwapo, tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Huyu ni nani huyu? Anasema anaitwa Balos Monge kutokea pande za Ilole madukani pale. Sante pia. Anaitakia Azam ushindi. Ila Kisaki ni kushukuru pia. James Maneni anasema Yanga sio kwa faini hiyo, ningekuwa mimi meneja. Na meseji yake imepotea. Sante pia kwa jumbe zenu bwana. Yaliyojiri kimataifa, zipo taarifa nyingi. Kubwa zaidi ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ujerumani Julian Nagelsmann, mwenye umri wa miaka 38 amejiuzulu nafasi yake siku ya leo, uamuzi ambao umekuja mara baada ya makubaliano na shirikisho la soka la Ujerumani DFB kufuatia mkutano wa dharura wa tathmini ya mwenendo wa timu hiyo uliofanyika pale Frankfurt. Kutokana na kuondoka kwa Nagelsmann kumetokana na shinikizo kubwa baada ya Ujerumani kuondoshwa katika michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 32 bora na Paraguay kwa mikwaju ya penalti. Licha ya kocha huyo kuonesha nia kutaka kuendelea mapema wiki hii, bodi ya DFB iliona ni vyema pande hizo mbili zikasitisha mkataba ili kutoa nafasi kwa mabadiliko mapya. Na shirikisho la soka Ujerumani limeshaingia kwenye mchakato wa dharura wa kusaka kocha mpya mara baada ya Nagelsmann kujiuzuru. Ripoti zinasema kocha wa zamani wa Liverpool Jurgen Klopp ndiye anapewa nafasi kubwa ya kurithi mikoba hiyo mara baada ya kuonesha nia ya kuchukua majukumu hayo mara moja. Klopp ana kipengele maalum kwenye mkataba wake wa sasa na kampuni ya Red Bull kinachomruhusu kuondoka iwapo atahitajika na timu ya taifa ya Ujerumani, huku ujio wake pia ukitajwa kuwa tiba sahihi kwa mashabiki wa nchi hiyo kufuatia mshtuko mkubwa kuondolewa kwa Ujerumani kwenye kombe la dunia 32 bora na Paraguay. Msikilizaji, watu safari hiyo wamengatuka, wamejiuzuluzulu wengi, akiwemo pia nahodha na mshambuliaji wa timu ya taifa ya Algeria Riyad Mahrez, naye akitangaza kustaafu rasmi soka la kimataifa mara baada ya safari ya kihistoria ya timu hiyo. Mahrez ametangaza uamuzi huo tu mara baada ya Algeria kuondolewa kwenye kombe la dunia katika hatua 32 bora kufuatia kipigo cha goli 2-2 dhidi ya Uswizi. Miaka 35 ambayo yupo nayo kwa sasa Riyad Mahrez anayechezea klabu ya Al Hilal ya Saudi Arabia, anaondoka kusini humo akiwa nguzo na alama kubwa sana kwa soka la Algeria. Katika kipindi cha miongo miwili ya utumishi wake, Mahrez amechezea timu ya taifa takriban michezo 119 akifunga magoli 40 na kutoa asisti kwa maana ya usaidizi wa magoli 45, takwimu zinazomfanya kuwa mfungaji bora wa pili muda wote wa nchi hiyo. Msikilizaji, moja ya mafanikio makubwa yanayomfanya kukumbukwa milele ni kuiongoza Algeria akiwa nahodha kutoa ubingwa wa mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2019 pamoja na kuika kwenye michuano mikubwa ya kombe la dunia. Niwashukuru pia mashabiki wote kwa kuweka wazi kuwa ulikuwa ni utashi na wakati sahihi wa kupisha kizazi kipya cha wachezaji kuiongoza timu ya taifa ya Algeria. Lakini pia tumeona kwa upande wa timu ya taifa ya Senegal, Pape Thiaw Kocha wa timu ya taifa ya Senegal ametangaza pia kujiuzulu nafasi yake ya ukocha wa timu hiyo siku chache mara baada ya Senegal kuondoshwa kuna hatua ya 16 bora ya michuano ya kombe la dunia dhidi ya Ubelgiji. Uamuzi ambao umefanyika katika hali ya shinikizo kubwa kwa benchi la ufundi kufuatia matokeo ambayo yaliwaumiza mashabiki na wachezaji. Kujiuzulu kwa Thiaw kunafungua pia mabadiliko makubwa katika benchi la ufundi la timu hiyo, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kujenga upya timu hiyo kuelekea mashindano yajayo. Wakati huo pia tayari majina kadhaa yameanza kuhusishwa kuchukua mikoba kwa Simba hao wa Teranga. Msikilizaji wa 88.9 Nur FM, bila shaka nikukumbushe tu kuwa nyota wale ambao walitaka kung'atuka, ambao waliamua kupumzika, kujiondoa kwenye timu ya taifa, sasa watarejea mara baada ya kocha huyo kujiuzulu. Msikilizaji wa Nuru FM, michuano ya kombe la dunia inazidi kushika kasi, tukishuhudia pia timu ya taifa ya Ureno na wenyewe pia wakifuata Hispania katika hatua ya 16 bora ya michuano ya kombe la dunia mara baada ya kuitungua Croatia chuma 2-1 katika mchezo ambao ulipigwa pale Toronto nchini Canada. Msikilizaji, kwa hiyo kwa sasa rasmi Lamine Yamal uso kwa uso na Cristiano Ronaldo. Msikilizaji, wakati leo kuna mechi nyingine kali ambayo inasubiriwa kwa hamu saa 3 kamili usiku dakika chache zijazo, kati ya Australia dhidi ya Algeria. Kuna mtu alikuwa anauliza matokeo ya jana ilikuwaje jamani? Jana bwana Spain alishinda goli 3-3 dhidi ya Austria. Mechi ambayo ilikuwa ni kali, lakini kuna michezo ambayo itapigwa usiku sana siku ya leo saa 7 kamili. Kikosi cha timu ya taifa ya Argentina ambao ni mabingwa tetezi wa michuano ya kombe la dunia wao watacheza dhidi ya Cape Verde. Wakati saa 10 na nusu alfajir kutakuwa kuna mechi kali pia kati ya kikosi cha timu ya taifa ya Colombia, wao watacheza dhidi ya Ghana. Kwa hiyo kukicha tu nakutana na matokeo. Wakati Canada pia kesho atacheza saa 2 kamili usiku dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Kwa hiyo Morocco naye anacha kujiuliza mbele ya Canada, maana na Ghana pia anacha kujiuliza mbele ya Colombia. Cape Verde dhidi pia ya Argentina, wa Afrika hao. Kama wataweza kupeperusha vyema bendera ya Afrika ni jambo la kusubiri. Msikilizaji anasema neno Nyakunga balozi Nuru FM anaiombea Simba kesho ushindi. Yuko pande za Mafinga ya Salavanu kibaoni. Rube amesaini Yanga pamoja na Diara. Dube ameondoka bwana, Dube sio mchezaji tena wa Yanga. Dube iko zake Hard Rock ya kule nchini Zimbabwe, kwao amerejea. Isaya Muhume kutokea Mufindi Igole. Azizi Ki arudi tu Jangwani. Kushukuru pia Azam kesho kichapo kinawahusu. Anaitwa Nasibu Lubava kutokea Igole Mufindi. Jamani, kosa hilo ndio lina gharama ya hela yote hiyo. Huko niko kwa Moana. Anaitwa Waida Kalinga kutokea Ilula Ilala. Anatupata vyema kabisa. Anaitwa Erickson Junior. Asante sana. Anauliza Pako Mzuzua anaendeleaje? Ameshafanywa upasuaji. Kwa sasa yupo chini ya timu ya madaktari. Asante sana. Pesa Malanda, nikushukuru pia kwa message yako. Anatufuatilia kwa uzuri kabisa msikilizaji wa 88.9. Anasema Yanga wanatia aibu, watoto watajifunza nini? Nikushukuru pia Azam. Anasema wakina Azam watajifunza nini? Anaitwa Mpesa Mlanda. Asante pia Joseph Mabwai kutoka Iundo Mpwapo, amesomeka pia Kadreza Man. Nimekusoma. Bwana, ni muda rasmi sasa pia kutangaza washindi ambao wameweza kuondoka na shilingi 2020 washindi wa 5 wa Nuru Pesa.
10: Hii utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: kura.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Bwana, ni muda kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0626 inaishia na 60. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0748 inaishia na 31. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0714 inaishia na 79. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0658 inaishia na 88. Na tukamilishia listi usiku huu leo ambao umeondoka na kibunda cha shilingi 20,000. Nambari yake ni 0759 inaishia na 00. Bwana, ngoja niondoke hapa nipishe mitetemo ya Kiafrika. Langu jina Captain Rajun Hafidh Ali.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Kamwene Iringa.
2: Yes.
1: Ni raundi nyingine tena.
2: Yenye muonekano wa kitofauti
1: na wenye experience ya kipekee.
2: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
1: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
2: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
1: inayofanyika
2: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
1: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
2: Ukiwa na activity kibao
1: kama vile
2: walking safari
1: pamoja na sport fishing.
2: Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
1: tutakimbia kwa pamoja
2: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
1: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
2: Mheshimiwa
1: Mwigulu Lameck Nchemba.
2: Tutakimbia kwa pamoja.
1: Hii ni kadri ya pumzi yako.
2: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
1: pamoja
2: na mashindano ya baiskeli.
1: Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili
2: kwa kubofya linki
1: ya www.greatruhamarathon.co.tz
2: au unaweza ukafika kwenye la usajili
1: lililopo Iringa mjini
2: Kloko Tower
1: mbele na maktaba ya mkoa.
2: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
1: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
2: Baada ya yote litapigwa after party la maana
1: itakayofanyika
2: mabata makali.
1: Kumbuka mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
2: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790.
1: Great Ruaha Marathon 2026.
2: Vibe na kutalii
1: wara
2: inakuhusu. Usikose.
3: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
3: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
5: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
8: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
8: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
8: Lakini bado tumesimama imara.
7: Wao wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
8: Si tunaipenda.
7: Hey.
8: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
8: Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
8: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, ila mbiruti.
12: Sasa

0: 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

20. Bwana, kama tunasikilizana popote ulipo, alafu wewe ni mtafutaji na unakula kwa jasho jingi sana, piga kelele.

Ni siku bora, siku nzuri ambayo Mungu ameendelea kutupa kibali tena na mara kadhaa tunasema asante kwa sababu wapo washikaji zetu wengi, wapo ndugu zetu wengi, wapo marafiki wengi. Mpaka muda huu tunazungumza wapo hospitali wamelala. Hawana furaha, hawana amani kama ambavyo tuko nayo sisi. Kwa tuna imani kwamba Mungu ameendelea kuwa mwema sana kwetu. Karibuni sana ndugu zangu. Mtakuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 5 kamili za usiku. Jina langu naitwa God Love Michael. Asante pia Tewele, Mtewele pande za mjini Mafinga, sema piga kelele kwa wanangu wote. Of course, sisi ndo wale ambao hatujazaliwa katika maisha ya kishua sana. Yaani tunatafuta kwa jasho jingi sana, si ndio? Hiki ambacho tunapewa na Mwenyezi Mungu, tunapiga goti, tunashukuru na kusema asante Mungu kwa mapenzi yako mema na kwa vile ambavyo umeendelea kutupa baraka. Basi sisi tunasema hakuna kama wewe uliye juu. Mimi jina langu naitwa God Love Michael, ndio jina ambalo amenipa mama yangu, anaitwa Agnes. Wa love kwake, nampenda mno kwa sababu miaka nikiwa bado mdogo, miaka mingi imepita, baba yangu alitangulia mbele ya haki, lakini mama aliendelea kusimama kama mwamba. So right now unanisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. I think kwamba una enjoy, uko poa. Mimi nawakubali sana wanangu wa bajaji. Wanachelega sana, wanatafuta kwa jasho sana. Achana na watu. Nimekaa pale leo maeneo ya mashine 3, alafu nikawa na check. Usione bajaji inapita imejaza bro. Wale wametafuta wale abiria kwa shida sana. Nishakaa Kinyanambo siku moja pale Mafinga. Nikaona namna wale jamaa wanavyohangaika na abiria. Usione ile bajaji imejaza, kuna jasho linatoka sana. Nishasimama pale Mtua. Nikajaribu kucheki wale madereva bajaji. Ukiona bajaji imejaza, usije ukachukulia masiala. Bosi, unachukua shilingi 10,000 jioni kwenye bodaboda. Hawa jamaa wanapata hela kwa shida. So mimi nawakubali sana. Iko hivi, kama tujaenda break kidogo, kuna kipindi maalum. Nataka niulize nikiwa nimetulia sana. Ngoja nifanye hivi. Hakuna mtu ambaye hajawahi kukopa fedha. Hakuna katika maisha haya. Hasa mtafutaji. Kama hujawahi, niambie God Love Miss hajawahi kukopa. Lakini kama umewahi, ulikopa kwa ishu gani? Na ulilipa? Kwa mara ya kwanza unakopa pesa, ulikopa kwa msala gani? Na ulilipa? Niambie. Haya maisha yana mambo mengi sana. Yaani ukiona mtu anatafuta maisha, mheshimu afumwambie wewe, uwe mwamba. Yaani ukiona mtu anatafuta maisha, yeye kama yeye, hategemei cha mtu, pige saruti mara nyingi sana. Au sio bana? Hii ni mitetema ya Kiafrika, tunaondoka mpaka saa 5 kamili usiku. Niko na wale ambao watafutaji, wapambanaji, sawa? Baadaye tunaendelea na simulizi, lakini kwa sasa naenda break kidogo. Lakini nataka unitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Watson Muhapa kutoka Mufindi. Ulishawahi kukopa? Ulikopa kwa ishu gani? Kama ulishawahi kukopa, niambie ulikopa kwa ishu gani. Ndugu yangu Viki Balama kutoka Ilula, mara ya kwanza unakopa, ulikopa kwa ishu gani? Mara nyingi nawaambia wanangu, piga moyo konde, jipige kifua mara 3, afsema wewe mwamba. Na ndio maana mara nyingi nawaambia usilie. Nikirudi niko na Dr. Freddy, amesema nataka zungumze nanyi. Kitu gani atazungumza? Hebu tubaki hapo hapo kwanza. Lakini niwape moyo kidogo, msilie. Si ndio?

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndio.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuroku na hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.
5: Nibarejana kama nilivyokuambia nitakaporudi hapa. Iko naye simu nyingine bado ni mzee wetu Dr. Freddy kutoka Ilula. Ana jambo ambalo amekuja kuzungumza na Watanzania leo maalum, na anahitaji kuweza kuambia kitu ambacho amekileta leo na kipi ambacho anataka kuzungumza na Watanzania. Inafahamika watu wana matatizo, watu wana shida, watu wamekata tamaa, lakini inapaswa kutokukata tamaa hivyo. Kwa sasa ninamkaribisha ili aweze kuzungumza nasi. Anapatikana pale Lula ndipo ambapo alipo, lakini pia amekuwa akitumia namba moja tu ambayo inatumika kwa ajili ya huduma. Namba hiyo ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ni namba ambayo ukipiga simu basi moja kwa moja unampata mzee wetu Dr. Freddy. Kwa hiyo ambao unasumbuka na maradhi, masuala ya biashara na mambo kadha wa kadha ambayo yanawasumbua wa Tanzania, hivyo unakaribishwa kuona namna gani unaenda pale kwa ajili ya kupata huduma iliyo bora, kupata huduma ambayo itakuwa msaada kwako na huduma ambayo itakubadilisha kila kitu. Karibu sana mzee wetu, nadhani pia watu wengi walikuwa wakitamani kusikia, lakini pia wakiuliza yuko wapi Dr. Freddy. Na sasa umerejea tena baada ya kuwa umezunguka mikoa kadhaa kwa ajili ya kutoa huduma, sasa ukuelinga rasmi. Karibu sana.
6: Nashukuru ndugu mtangazaji. Pija bora heri tena siku nyingine tena tuchaweza kuonana. Kilichoweza kuniamsha leo nimefika kwenye vyombo vya habari. Sina utaratibu wa kufika mara kwa mara kwenye vyombo vya habari kwa sababu mimi sio mganga wa kujitangaza. Uaga tiba nzuri inajitangaza yenyewe pale utakapoweza kusaidia watu. Lakini nikiona mambo yanazidi kuharibika na mambo yanazidi kuwa mazito, napata malalamiko ya watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali wakinipigia simu kwamba mganga Dr. Freddy wa Ilula Isere bado upo. Watu wengine wamekosea hadi namba, wanasema kuna watu wanatumia jina ya Dr. Freddy. Napata wasiwasi na kufika kwenye vyombo vya habari kuweza kuwafundisha watu, kuelimisha watu na kuelekeza kwamba mimi mganga hata msiponisikia kwenye vyombo vya habari, mtambue mimi ofisi yangu sina sehemu nyingine zaidi ya hapo Ilula Isere, ndipo nilipokuwepo, ndipo ambapo nipo mpaka sasa katika namna ya kuwasaidia watu. Pengine wewe ulikuja ofisini kwangu ukawa na matatizo, yale matatizo yako umepona, ukawa unawapa namba watu wengine ambao ni ndugu zako wa sehemu ya mikoa tofauti tofauti. Sasa hao watu wengi wamekuwa kipotea, wengi wamekuwa wakiulizia kwa watu wa usafiri wa pikipiki, wamekuwa kipelekwa sehemu zingine. Sasa huko wakitupa pesa, wakidhulumiwa mali zao, wameanza kusema Dr. Freddy sasa tumpati kisawa sawa, mbona hata kwenye vyombo vya habari hatumsikii. Ndugu zangu, ni mimi nimekuwa na utaratibu wa kwenda sehemu mbalimbali kutafuta dawa na kutibu watu. Nasafiri na kwenda Marawi na rudi. Na kwenda Sumbawanga na rudi, na kwenda Kigoma kutafuta dawa na rudi. Lakini wale ambao wana namba yangu tumekuwa na mawasiliano mazuri katika namna ya kuwapa ratiba zangu zote za kunifikia mkoa wa Iringa Ilula Isere, katika namna ya kuunganisha upendo wetu, kushauriana, kuelimishana na kufundishana kuhusu mambo ya tiba asili. Hivyo mtu ukikosea mlango, ukikosea sehemu ya kwenda, utakuwa ni wewe sasa na ujinga wa fikira na katika namna ya kutofuatilia kisawasawa namba za kwangu mimi Dr. Fredi. Ndio maana napata nafasi ya kufika kwenye vyombo vya habari watu kuwafundisha na kuwaelewesha kwamba ndugu zanguni, mimi nimejitolea kutibu watu kwa tiba nzuri, na watu jina langu linakwenda mbali zaidi kwa sababu nimekuwa na utaratibu wa kuwafundisha watu. Ninapopata nafasi ya kufika kwenye chombo cha habari na kuelimisha watu kwa muda mrefu sana, nami ni wale ambao wamekuwa kinisikiliza mara kwa mara watakuwa nanielewa kisawasawa. Lakini kama wewe ni siku yako ya kwanza unanisikia leo, mara kwanza mwanangu mtangazaji, nilikuwa na yule kijana ambaye alipata bahati na yeye akanipigia simu kwamba hameama kidogo, alikuwa anaitwa Mengere. Nilikuwa nazungumza naye hapa, tunafundishana, tunaelimishana, watu walikuwa nakuja wengi sana. Lakini alipata changamoto nyingine, akasema mganga wangu, watu wengi sana wanaomba namba kwangu, nimekuwa nikiwatumia naye amekuwa ni mwema sana. Amekuwa akiwapa namba watu, amekuwa akinifikia pale Ilula Isere, nimekuwa na mimi nikiwasaidia kwa kutengeneza uaminifu wa kisawasawa. Ndugu zangu, ni wasisitize jambo moja. Mimi sio mganga wa mtandaoni, mimi sio mganga wa kwenye vyombo vya habari. Nafika kwenye vyombo vya habari ili watu kuelimisha na kuwapa mafundisho kuhusu mambo ya tiba asili. Ili mtu unapoteseka, ili mtu unapoumwa, ujue ni namna gani nitajua mganga huyu ni sahihi, mtabibu huyu ni mzuri na dawa zake zitanisaidia kwa namna gani. Ndio maana katika moyo wangu mimi wa upendo wa kuwafungua akili zenu, nimekuwa nikisisitiza kwamba kwenye maisha yenu msiamini waganga, bali aminini mioyo yenu. Tiba inaanzia kwenye moyo wako wewe. Kama una magonjwa yanayokutesa, kama una matatizo yanayokusumbua, kama kuna vitu ambavyo vimetokea kwenye maisha yako, hiyo ni mitihani ambayo kila mtu anayo. Je, pale unapokumbwa na mitihani, ni namna gani mitihani utampata mtu sahihi ambaye mtaunganisha nguvu zenu, mtashauriana, atakufundisha, atakuelimisha, mwisho wa siku atakupatia kitu ambacho kitakuwa msaada kwako? Ni wewe kuzungumza na nafsi yako. Watu wengi wamekuwa kimaliza gharama zao, wamekuwa kimaliza mashamba, wamekuwa kimaliza mifugo, hawajabahatika kumpata mganga sahihi, mtabibu sahihi wa kuyatibu matatizo yao. Pengine ni mambo ya uzazi yanakusumbua, pengine ni mambo ya mwilini mwako, magonjwa, ujui ni ugonjwa gani unaokutesa. Pengine umeenda mbali, ni miguu inakusumbua, pengine ni kipanda uso, pengine ni ndoto mbaya zinakusumbua kwenye maisha yako, au pengine ni nafsi yako naiona mwili wako haupo sawa. Sasa mimi ni mganga wa kuoteshwa, dawa zangu mimi naoteshwa mwenyewe. Siwezi nikasema nina dawa hii, nina dawa hii, nina dawa hii, kwa sababu dawa zangu mimi nazitengeneza pale mtu anapoweza kuja kwangu kwa imani yake, tukaunganisha imani zetu katika namna ya kumsaidia matatizo yanayomsumbua. Hivyo mgonjwa, usiwe ni mtu wa kuuliza maswali yako unaponisikia tu kwenye chombo cha habari, bali uwe na tabia ya kutembea hata uwe unatokea mbali, ili mradi unajua imani yako itakwenda kukusaidia kwa huyu mganga Dr. Fredi. Jifunze kuzurura, kutembea, kuhangaikia matatizo na mitihani iliyojibua kwenye maisha yako. Pengine ni mitihani ya ndoa, pengine ni mambo ya uzazi, ni vitu vingi vinavyokutawala katika maisha yako au vinavyokuzunguka kwenye mwili wako pasipo wewe kuvijua. Imani yako ikikutuma kwa mtu yoyote ambao unajua ataweza kunisaidia, wewe nyanyua mguu wako, kwa sababu riziki zako zipo mguuni mwako. Sisi waganga tupo, tutazidi kuzungumuza kwa maneno mazuri, tutazidi kuwafundisha kwa vitu vizuri. Leo tutasema tunatibu haya. Mwingine atakuja atasema na madawa ya kila mambo, na dawa za haya. Lakini wewe usipokuwa na imani na mambo ya tiba siri, usipojitibu moyoni mwako wewe kisawasawa, ni sawa na buru utamaliza milango ya waganga wote, utamaliza watabibu wote bila kupona. Baada kutatuliwa tatizo, unaenda kwa waganga kuongeza tatizo. Hivyo nawakaribisheni ndugu zanguni kwamba mimi Dr. Fredi bado nipo, naendelea kusaidia watu. Hatusipo nisikia kwenye vyombo vya habari, kiunganishi kikubwa ni mawasiliano yangu, namba zangu za simu, ambapo ili usipotee, sina namba nyingine ndugu zanguni. Sina mawasiliano mengine na sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Namba zangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye napatikana Ilula Isere, ni 07. Kwa wewe ambao utahitaji kisawasawa ili uweze kunifikia ofisini kwangu, napenda niwatajie kisawasawa. Namba zangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye natibu kwa kutumia mila na desturi zetu ambazo tumelisishwa katika mambo ya utamaduni wa dawa za tibasiri na uganga wa dawa kuoteshwa. Namba zangu ni 07 11 54 54 15 43 43. Nairudia tena kwa umakini kwa sababu mambo mengine siyazungumuzi na kuyasema kwenye vyombo vya habari, kwa sababu tiba ya asili ni imani yako wewe. Hivyo siwezi nikasema kitu unachokiamini wewe moyoni mwako. Wewe unayekiamini ndiye kitakachoweza kukusaidia. Ukiwa na imani, hata nikakupa fimbo yangu, hata nikakupa maji, hata nikakupa kitabu, hata nikakupa mti wowote, dawa ya mti wowote, ili mradi tu wewe imani yako inakwambia kwamba hapa ni sehemu sahihi, nitapona. Hakuna mtu aliyeombiwa matatizo, utapona na utasaidiwa, mitihani yako itakwisha. Iwe ni dawa ya kuogea, iwe ni maji ambayo mimi nitayanuia kupitia mila na utamaduni wangu, iwe ni dawa ambayo nitakupa kwa ajili ya kuchoma, iwe ni dawa ya namna yoyote ambayo nguvu yangu mimi tajiinua kwenye hiyo dawa, hakuna mtu aliyefika ofisini kwangu akawa na imani hajapona. Hata wewe ambaye uliwahi fika ofisini kwangu hujapona, usiwe ni muoga. Watu wengi wanateketea kwa kukosa maarifa, kwa sababu wanakuwa ni waoga moyoni mwao, hawawezi kujieleza, hawawezi kusimama mbele za watu. Hivyo anapokwenda kwa mganga anamuogopa mganga. Mganga ni mwanadamu kama wewe, mganga ni binadamu kama wewe, bali Mwenyezi Mungu amepitia tu kwake katika namna ya kuoteshwa madawa, kuoteshwa miti mbalimbali na kwenda kuzichimba zile dawa ili ziweze kukusaidia wewe kwa imani yako wewe mwenyewe kutoka moyoni mwako. Hivyo kivu na muogopa mtu ambaye inatakiwa uungane naye kwa pamoja kupambana na mitihani yako, ndio pale waganga wanatumia udhaifu wako wa uoga kukudhulumu na kutapeli mali yako pasipo wewe kupona matatizo yanayokusumbua. Kazi yoyote ile, magonjwa yoyote yale yanayokutesa, utambue kama ni ya kawaida, yatasaidiwa. Kuna mtu tu atajitokeza kukusaidia hayo matatizo yako. Wewe mama, wewe baba, wewe binti, wewe kijana, na wakaribisheni kwa mwamko wenu, kwa nguvu zenu. Nami ni mwenye kuguswa, atakuwa naguswa, kwa sababu naamini vitu vingi sana na mambo mengi sana. Imani yako pale ambapo wewe utakuja kunyanyua mguu wako kuja ofisini kwangu Irura Isere, ambapo tutaungana kwa pamoja, tutafanya imani zetu kwa pamoja ambazo ni siri yangu mimi na wewe, tutasaidiana katika namna ya kutatua mtihani ambao umejiinua kwenye maisha yako. Namba zangu za simu uwarudie tena na kuwatajia tena, ndugu mtangazaji, ili wawe nayo. Kama nikupotea, basi wao waamue katika namna ya uzembe wa kwamba nimekosea mlango wa kwenda. Ila namba zangu mimi sina zingine, na sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Hata ambapo sikuweza kufika hapa kwenye vyombo vya habari, niko naendelea napokea wagonjwa, wanapeana namba, kwa sababu tiba nzuri najitangaza na inajieleza yenyewe. Mwingine anakwenda mbali anasema mganga aweza kujitangaza kwenye vyombo vya habari, mganga aweza kusema mambo yake. Ndugu zangu, ni lazima tukemee, lazima haya mambo tuyaseme. Tunapitia changamoto nyingi sana sisi watabibu wa ukweli, wenye moyo wa kuwasaidia watu, wenye nguvu zetu ambazo tumeziweka kwenye upendo, ni kwa sababu ya watu wachache wanaoharibu tasnia ya uganga. Sasa wewe kama kwenye moyo wako kubahatika kumpata mganga sahihi, mtabibu sahihi wa kukutibu, zungumza na nafsi yako, zungumza na moyo wako, zungumza na imani yako kwamba katika njia zangu ninapopitia haya magonjwa yapo mwilini mwangu, pengine ni uvimbe tumboni mwako, pengine una kichomi, pengine kuna vitu vinatembea kwenye mwili wako, pengine ni ndoto mbaya, pengine ni uzazi, pengine ni ndani ya nyumba mume wako, mke wako, mambo ya mikosi yanakuandama. Ni wakati wako wa kutuliza moyo wako kwamba mitihani nayo nikumba hii. Naomba kwenye hii mitihani isiwe jaribu la mimi kuteseka, iwe ni jaribu la mimi kumpata mtu sahihi ambaye ataweza kunitatulia haya matatizo yangu. Yawe ya maisha, yawe ya utafutaji, yawe ya ndani ya nyumba, yawe ya shughuli zako unazozifanya, utambue kuna mtu ambaye atakusaidia kwa imani yako. Kama imani yako inakutuma kwa mchungaji, nenda kwa mchungaji. Kama imani yako inakutuma kwa shehe, nenda kwa shehe. Kama imani yako inakutuma kwetu sisi waganga wa tiba ya asili, waganga wa kienyeji ambao tumeamua kufanya kwa wema, kwa utu, kuwaelimisha watu, kuwafundisha, basi nyanyuka kuja ofisini kwangu Irura Isere, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Fred ambaye natibu kwa kupitia mila na desturi zangu za kuoteshwa madawa ya kienyeji, kuwasaidia watu kwa imani yangu. Hivyo namba zangu za simu uwarudie tena, kwa sababu ndiyo kiunganishi kikubwa.
5: Msikilizaji, ni kama ulivyosikia na ndivyo ambavyo anakupa taarifa namna gani unaweza ukafika katika kituo chake na ukapata msaada kama ambavyo wameendelea kupata msaada watu wengine. Nambari yake ni 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na Dr. Freddy. Hata wakati huu watu wanaendelea kupokea simu kwa ajili ya kuchukua maelekezo, na wale ambao wanahitaji kuzungumza naye basi wanapiga. Nambari ni 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na Dr. Freddy. Kuna mtu ameuliza swali hapa, mtoto wake anasumbuliwa na mtoto wa jicho. Nadhani unafahamu.
6: Ndiyo, ndiyo.
5: Yes, mtoto wa jicho.
6: Ndiyo,
5: lakini ndiyo. Pia mwingine amesema mtoto wake amekuwa ana vinyama puani.
6: Ndiyo,
5: nadhani ziko dawa ambazo za kunywa kwa ajili ya kuyeyusha, wengine huwa wanakata.
6: Ndiyo,
5: lakini
6: ndiyo.
5: Kuna mwingine mtoto wake amekuwa akisumbuliwa pindi ambapo anaenda shule, amekuwa ni mtu wa kudondoka mara kwa mara. Mtoto wa jicho, yes, vinyama puani, lakini pia na mtoto kudondoka mara kwa mara.
6: Ndiyo, nashukuru sana kwa hayo maswali. Mimi utamaduni wangu, baba yangu mtangazaji, umeuliza maswali mengi sana, na huyu aliyeweza kuuliza niweze kumpatia ufafanuzi kwamba ndugu zanguni, matatizo mengi sana yanayowatesa watu. Watu wanapotoshwa kulingana na matatizo ambapo yanawakumba. Watu wana imani mbaya sana ambazo wanaambiwa katika mambo ya kuwaza mawazo mabaya ambapo hawana ujuzi wa kuyajua hayo mambo. Wewe kama una mtoto wako anadondoka shuleni, au wewe kama una mtoto wako anaotana mapuani, anakatwa yanarudi tena, au anasumbuliwa muda mwingine ni mtu mzima na bawasiri. Sasa mimi muganga ni mtu wa ushauri. Kuna matatizo mengine ni ya kawaida ambayo lazima mimi muganga, nikiwa muganga wa ukweli, nikupe ushauri kwamba tatizo lako hili si la kimazingara, nenda hospitalini. Ila yakikushinda katika hospitali zetu za serikali, nitakupa ushauri ya kwamba jaribu kwenye miti shamba. Ndipo ambapo mimi nafika na simama nafasi yangu ya kuwakaribisha. Kama una tatizo la mtoto, kama una tatizo la wewe mwenyewe, kama una tatizo la kwako ambalo una maswali umehangaika japona, njoo ofisini nije nikusaidie. Ila usijaze imani mbaya kwenye moyo wako kwamba kila jambo nimetupiwa, nimelogwa, nimefanywa mabaya. Hapana ndugu zanguni. Kwa sababu sasa hivi ni kisasa, kuna magonjwa mengi sana yanatokana na vyakula tunavyokula tofauti na sisi zamani. Matatizo mengi yanatokana na mazingira ya sasa hivi, dunia tunayoishi ina mambo mengi na sumu nyingi. Hivyo ni lazima tuwe na utaratibu wa kwenda kwenye hospitali hizi za kisasa ili ujue afya yako kisawa sawa. Lakini kama mimi umeamini kwenye kufika ofisini kwangu, mimi Dr. Fred nina dawa za mambo mengi mengi mengi sana ndugu zangu. Hadi mengine hata nikipewa muda wote hapa siwezi nikayamaliza matatizo yanayowatesa watu. Mwingine atasema baba nina UTI sugu. Mwingine atasema Dr. Fred mimi nasumbuliwa na chango ya uzazi. Mwingine atasema nasumbuliwa na ngiri. Mwingine atasema nasumbuliwa na kipanda uso. Mwingine atasumbuliwa na mgongo. Mwingine atateseka na meno yanamuuma. Mwingine anasumbuliwa na macho. Sasa siwezi nikayasema magonjwa yote, ila wewe ambaye unateseka, tatizo jinsi lilivyokutesa, mtihani wako jinsi ulivyojiinua kwenye maisha yako, vitu vinavyokusumbua kwenye familia yako au kwa watoto wako, wewe ndio unalijua. Kwa jukumu lako wewe unayenisikiliza, pengine ni mama yako unamuuguza, pengine ni baba yako unamuuguza, anateseka kwa miaka mingi sana, pengine amepoza, hamjui, yamewashinda sasa, mmekata tamaa. Ni mwiko kukata tamaa, ndio maana nawapatie ni mawasiliano yangu mimi Dr. Freddy, ili tuje tuunganishe umoja wetu, tuunganishe nguvu zetu, tujiulize maswali yale unayojiuliza ukiwa peke yako nyumbani kwako. Usijiulize peke yako kwa sababu huna ujuzi wa kuyajua yanayomsumbua mama, yanayokusumbua wewe, yanayosumbua ndani ya ndoa yako, yanayosumbua kwenye shughuli zako za kilimo za utafutaji. Ni lazima tuje tuulizane kwa pamoja, tukiunganisha upendo na nguvu zetu, tutapata jawabu kisawa sawa kwa imani zetu kisawa sawa. Hivyo nakuomba sana sana sana sana unayenisikiliza, kuwa na imani, kuwa na moyo wa imani. Matatizo hayo yanayokutesa ni mitihani. Hata mimi muganga nina mitihani yangu. Wengine waswahili baba yangu mtangazaji wamekuwa kienda mbali, wanasema muganga jigangi. Wamekwenda mbali zaidi, wanasema muganga jigangi. Lazima hata mimi unaponiona nazungumza hapa kwa maneno haya, nina matatizo yangu na shida yangu. Ila najua namna gani ninavyoendea, ndo maana nayatatua kwa kisawasawa na baki na amani. Hivyo wewe, matatizo kama yameibuka kwenye maisha yako, mitihani kama imeibuka kwenye maisha yako, iwe ndani ya ndoa, iwe ya uzazi, iwe ya familia, iwe ya utafutaji na hisi mikosi, nuksi kwenye maisha yako, kitu unachokifanya kiendi mbele jinsi unavyotaka wewe, ni lazima ujitibu kwenye moyo wako kisawasawa. Vitu unavyojiwazia moyoni mwako, moyo una tabia wa kuumba kitu. Ukiumba kwamba mimi ni masikini, mimi ugonjwa wangu sitopona, mimi nimeumbwa sipopata mwanaume, mimi nimeumbwa sitopata kazi, mimi nimempata huyu mwanaume pengine ni laana, ni mikosi, mbona nakunywa pombe kupitiliza, atunzi familia yangu. Vitu unavyonyunuia kitaumbika kitu ambacho wewe mwenyewe kitakutesa kwenye maisha yako, utamaliza waganga wote bila kupona. Hivi unapopitia mitihani, unasema migogoro ya familia, matatizo haya yanamtesa mama, sisi tuelewani kwenye familia zetu, kuna siku hii ni mitihani tu itapita, nitapata mtu sahihi wa kunisaidia, wa kunitibia ya matatizo. Vile unavyojinuia kwamba nitapona, hivyo unyanyue moyo wako, unyanyue nafsi yako, riziki yako iko miguuni mwako. Huko kijinuia moyoni mwako kwamba nakwenda kwa huyu mganga Dr. Fredi, nakwenda kupona matatizo yangu, nakwenda kutibiwa shida na mitihani ambayo imenizunguka kwenye maisha yangu. Hivyo nawakaribisheni sana sana sana. Hata msiponisikia kwenye vyombo vya habari, lakini ukiwa na namba yangu ya simu, siku hizi niki sasa, leo utasikia mganga kasema hivi, leo utasikia huku, utasikia huku. Wote wanamlenga yule mtu mwenye matatizo. Wengine wanaweza katumia matatizo yako yanayokusumbua kama fursa ya kujipatia wao kipato. Lakini omba kwenye moyo wako, kwa imani yako, kwa moyo wako kwamba nikutane na mtu sahihi wa imani au mganga sahihi, nikutane na mganga ambaye anazijua dawa na ataoteshwa, atayatazama matatizo yangu, atanipa ushauri. Kuna watu wengine wanateseka na maradhi, wanateseka na matatizo kwa sababu tu ya msongo wa mawazo. Sasa ukienda kwa mganga atakwambia mambo mengi ya uchonganishi, lakini ukimkuta mganga ambaye anatazama na jua matatizo yako, ambaye anaoteshwa vitu vya wanadamu, atakupa ushauri namna kupita, kwamba wewe una msongo wa mawazo, wanawake wanakusumbua au mume wako hajakanda ni sawa kisawa sawa, ndio maana inapelekea hata nguvu zako za usimba, mshipa wako unasumbua katika mambo ya kuimarisha unyumba, hata hamu ya tendo la ndoa unakosa kisawa sawa. Lazima atakana wewe, atakushauri, nitakufundisha namna ya kuendea mambo. Ndio maana nasema kwenye maisha yako jitahidi sana uwe na mtu wa imani ambaye atakuwa kiongozi wa kukufundisha na kukuelimisha mambo katika vitu ambavyo vinazunguka kwenye ulimwengu. Lakini kwa sababu watu ni vijana, mnasahau wazazi wenu, mnasahau wazee wenu ambao ndio waamira wa kuelimisha na kuwafundisha njia sahihi katika ulimwengu wa sasa unaotuzunguka. Msisahau mila, waganga wapo na dawa zipo, matambiko yapo, utamaduni wetu bado upo. Siku hizi hata sisi hivi vijana mnakuwa watangazaji wenye hata ngoma za asili za mila yenu za kabila zenu na kutujawahi ziona. Mambo yote ni mengi, ni mengi, ni mengi. Ndio maana unapokumbwa na tatizo, ujui upite wapi, uende wapi. Umekuwa ni mtu wa kukurupuka tu, baada kutatuliwa tatizo lako unapoteza tena bali zako. Ndugu yangu, narudia tena, hakuna wakati ambao itakiwa utulize akili yako kisawa sawa, utulize moyo wako kisawa sawa, kama wakati ambao unapitia matatizo na unapitia shida za maradhi, za magonjwa ya matatizo mbalimbali ambayo yanakusumbua. Mwingine unaweza kuwa na mtihani, vidonda tu mdomoni vinajitokeza. Mwingine unaweza kuwa na mtihani na kutia una kidonda kiponi mwilini mwako. Sasa hayo mambo, au mwingine unakutana ndani ya nyumba yako huna amani, moyo unakwenda mbio, moyo una hofu, ukifika usiku ulali. Nawakaribisheni sana kwangu, mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye napatikana Irura Isere. Namba zangu za simu nazirudia na kuzisitiza kwa umakini sana. Namba zangu ni 07 11 54 55 43. Nairudia tena kwa umakini ili wewe mama unasema nilikuta namba, nimekukuta katikati mganga wangu Dr. Fredi, nimeanza na wewe katikati, nilipata tu namba. Mimi ni mtaalamu wa tiba asili, mtaalamu wa mila ambaye naoteshwa dawa zangu, najua matatizo ya wanadamu kupitia utamaduni wangu na kuyatambua na kuoteshwa dawa za kuzichimba katika namna ya kuwasaidia. Namba zangu za simu ni
5: 0707 11 54 15 43.
6: Kwa sababu mtu unatutupa mkono tutairudia tena, kwa sababu umetega sikio lako tutataja tena namba yangu ya simu.
5: Okay.
6: Ndugu zangu, ni shida ni nyingi sana. Matatizo ni mengi sana yanayowatesa watu. Jukumu lako wewe kama una matatizo si kueleza mambo yako kwa mtu usiyemfahamu. Dunia sasa hivi imeharibika ndugu zangu. Mtu unaweza kukaa naye, ukacheka naye, ukafurahi naye, kumbe adui yako. Mtu atamani hata shati ulilolivaa. Mtu atamani hata nyumba unayoijenga. Ndio maana watu wengi sana nimekuwa nikitoa mafundisho yangu kwamba angalie ni watu mnaoambatana nao kwenye maisha yenu. Tumezaliwa na watu ambao wana nafsi tofauti tofauti. Wewe unalima mashamba yako unapeleka watu. Unajenga nyumba yako unapeleka watu. Macho ya watu wengine wana usida, wana mambo mabaya katika mioyo yao. Hivyo jifunzeni mambo yenu kwenye mienendo yenu kuwa siri. Rafiki yako mkubwa kwenye maisha yako ni moyo wako wewe mwenyewe, ndio rafiki yako mkubwa. Hivyo nawasihi na wafundisheni ndugu zangu. Kile kipawa nilichopewa, mawazo yangu niliyopewa ya utambuzi wa mambo ya dunia, na waambukiza hata nyinyi mnaoteseka, nyinyi wenye mitihani, nyinyi wenye matatizo, ili muweze kujitambua angalau kwa udogo. Kile nitakachoweza kukizungumza kinaweza kikawa msaada kwako. Pengine kwenye maisha yako wewe ni shagara bagara. Mwanzo ni maisha yako ilikuwa na nyoka. Lakini katokea mitihani, mwanamke mkakosana, au mali ueleweki, zimepotea, zimekwenda wapi? Sasa hivyo vitu, hivyo vita ulionayo, utambue kuna wengi wanakumbwa na hivyo vita. Wengine wasemi, wengine wanakata tamaa. Ni mwiko kukata tamaa. Na wasisitiza, na narudia tena mawasiliano yangu, uwarudie mtangazaji, kwa sababu tunaamini muda umetukimbia, lakini kwa hizi dakika chache yule ambaye tumeanza naye amefaidi. Yule ambaye amenikuta katikati basi atafaidi namba yangu ya simu, na atajua Dr. Fredi bado yupo, anasafiri, anazunguka huku Malawi, wapi, sehemu zote kutafuta dawa, kuungana na baganga mbalimbali, kujifunza zaidi, kwa sababu mimi napenda kujifunza, napenda kukosolewa, napenda kufundishwa. Na mimi kila siku mambo ni mapya ndugu zangu. Hivyo achukue mawasiliano, watajie namba zangu baba.
5: Msikilizaji, ni kama ulivyoendelea kumsikiliza, namba yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga direct moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Fredi ambaye anapatikana pale Lula, ndiko ambako alikuweka kituo chake, lakini pia watu kutoka maeneo mbalimbali wamekuwa kifika kwa ajili ya kuhitaji msaada. Matatizo ambayo yamekuwa kiwasumbua, mambo ya biashara, matatizo ya uzazi, matatizo ya nguvu ambazo na imani kwamba zimekuwa ni tatizo kwako, basi mtafute. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Anehoji muda ambao una kuepo pale ofisini,
6: ndiyo,
5: lakini pia na utaratibu unaotumika kwa ajili ya kuweza kukutana na wewe.
6: Nashukuru sana baba. Mimi muda wangu nipo siku zote ofisini kwangu. Asubuhi na mapema nasisitiza watu wawai. Ila kwa na watu ambao wanauliza gharama kwenye vyombo vya habari. Ndugu zangu, ni mimi siwezi nikampangia gharama mtu nisiyemfahamu. Watu tunapowatajia namba za simu hizi, wengine wamejeruhiwa, wamekwenda kwa waganga, wajapona matatizo yao. Wanasema mke wangu anajifungua kwa matatizo. Mimi mwenyewe baba, kuna vitu vinanitesa kwenye maisha yangu. Wamezulumiwa mali, wengine wanapiga kwa kujaribu, wengine wanapiga kwa mitihani. Changamoto ni nyingi. Naamini mtu mwenye shida aweze kujieleza mambo yake kwenye simu. Ananyanyua mguu wake ili tuje tuonane, najue kabisa kwamba hii sehemu ni kweli. Maneno anayozungumza huyu mganga yanaendana na vitendo vyake. Kwa sababu kiu unasema kwenye vyombo vya habari, waganga sisi naweza nikawa na maneno mazuri, nikakushawishi kisawa sawa, lakini matendo yangu yanaweza yakaendani na maneno ninayoyazungumza. Hivyo wewe kujihakikishia, ni lazima unyanyue mguu wako kuja ofisini kwangu. Kama una ndugu yako amepotea, unahitaji tuinue nguvu zetu kumchomea dua, kumchagua Yahudi ili kumrudisha huyo mwenza wako au ndugu yako, dada yako, kaka yako, hamjui yuko wapi. Mmehangaika, mmemtafuta, mjui yuko wapi, tuangalie namna ya kumsaidia. Ni lazima ufike ofisini kwangu kisawa sawa. Sina utamaduni wa watu kupokea simu zao nikiwa kwenye vyombo vya habari. Naweza nikapokea, wengi wanatamani wanipigie simu wanishukuru. Wengi wanatamani wanipigie simu waeleze matatizo yao. Nikiwapa nafasi kupokea simu zao, wengine wanaweza kalia kwenye hivi vyombo vya habari. Kuna watu wana mitihani ndugu zangu. Kuna watu wanaumwa. Kuna watu wamekata tamaa kwenye maisha yao. Kuna watu wanatafuta, wanaamini hadi kabisa wameumbiwa umaskini. inaumiza sana moyoni. Lakini mimi Dr. Fredi siwezi nikamfuata kila mtu kwenye nyumba yake. Siwezi nikamwambia kila mtu matatizo yake, nikamfariji kila mtu. Lakini ninapowatajia ni namba yangu ya simu, naamini wewe mtu mzima unayenisikiliza, wewe unayenisikiliza, naamini unajitambua, weka utambuzi wako kidogo tu. Unyanyuke uje ofisini kwangu, tuje tutengeneze umoja wa kupambana na mtihani na ugonjwa na matatizo na vitu vinavyokutesa na maswali unayojiuliza kwenye maisha yako. Kwa sababu hata niseme gharama, hata niseme magonjwa yote haisaidii. Hata kwa gharama yoyote, kama lengo lako ni kupona, kitakachokusaidia sana mgonjwa wangu ni pale atakapoweza kupona. Lakini kuna watu nakutana na mitihani, wengine wamezulumiwa mali yao, wengine wanaishia njia ni matibabu. Mimi naamini yule atafuata masharti yangu, kwa sababu sisi watabibu tuna utaratibu na masharti yetu. Ukifuata utaratibu wangu na masharti yangu kisawa sawa, hakuna mtu ambaye hajafika amefika ofisini kwangu sijamsaidia, sijamtibu na hajapona matatizo yake. Lakini watu wanavunjwa moyo, mtu namwambia mambo yako DC anaenda kwa DC huku, anaenda kusema huku, kumune mwadisi anaweza kawa domba ya waka, kwa kuambia waka anga hapana, waongo, waongo, na wewe ukavunjika moyo. Ndugu yangu, vita yako ni yako wewe mwenyewe, matatizo yako ni yako mwenyewe, familia yako ni yako wewe mwenyewe. Wengi sana wameharibikiwa maisha yao ni kwa sababu tu ya mienendo mibaya ya vitu vyao vinavyoenda kuendelea kwenye maisha yao. Hivyo nawakaribisheni na ninawasihi sana. Vitu vingi vingi, mtu kinipigia simu nikitoka hapa kwenye vyombo vya habari, nitakuelekeza ambapo utanifikia na pale ambapo napatikana katika namna ya kuwasaidia watu. Asanteni sana, muda umetukimbia na umetutupa mkono, nami ni mwenye kuguswa ameguswa, mwenye kupuuza talipuuza, mwenye kulibeba talibeba, mwenye kunyanyuka tanyanyuka. Riziki yako ipo mguuni mwako. Usiseme kesho nitakuenda. Kama una vifungo ambavyo vipo kwenye maisha yako, wewe unatamani kunyanyuka, moyo ni mzito, unatamani kuinuka, unasema labda nitafute nauli abdu niuze hiki, hata kitu unachokiuza kiuziki. Hiyo ni mitihani ya kiroho. Matatizo yanayomtesa, mambo mengi, nguvu mbaya nyingi zinapenda kuinuka kwa kushambulia roho yako wewe, kushambulia moyo wako wewe. Hivyo jinuie, jinuie, jinuie, piga magoti, zungumza na moyo wako, zungumza na nafsi yako, ili unifikie mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kupitia miti shamba ambayo naoteshwa kupitia mila na desturi zangu, katika namna ya kuwashauri watu, kuwafundisha watu na kuwaelimisha watu kuhusu mambo ya tiba asili. Nimekuwa kila ninapomaliza mawaidha yangu na kikao changu kati yangu mimi na nyinyi mnaonisikiliza, nimekuwa na neno la mwisho la kulizungumza. Iwe kazi ni kwako, iwe sehemu yako ya shughuli yako, iwe kwenye familia yako, iwe kwenye ukoo wako, usilipe ubaya kwa ubaya, lipa ubaya kwa wema. Watu wengi wanaumwa matatizo yao kwa sababu tu ya ubaya pengine ya wazazi wao, au ya ubaya ambao wamewatendea watu pasipo wao kujijua. Pengine umechonganisha watu kazini, amekosa kazi, okay. Pengine umewagombanisha watu hawajui kwa namna gani wewe, pasipo faida yoyote. Sasa kile unachokifanya wewe kwenye maisha yako, pengine umefunga riziki ya mtu pasipo wewe kujua. Wengi wanaangamia kwa sababu ya ubaya. Hivyo jitahidi sana kwenye miendendo yako, kwenye njia zako, kwenye kazi yako, kwenye cheo chako, uwe ni mtenda mema. Wema una faida katika vizazi na uzao wako, na kwa ni uzao wa neema wa baraka. Hivyo hata kama unakuja kwa mganga, umiacha amani ndani ya nyumba yako, ya familia yako, hata nikikupa dawa zangu zinakutibu kwa haraka, unapona kwa haraka matatizo yako. Lakini uwezo kaanza kutafuta dawa za mafanikio, dawa ya maisha yako, dawa za biashara kwa mganga, wakati ndani ya familia yako wewe, ndani ya ndoa yako na mke wako na mume wako hamueleweni. Hajulikani mume nani, mke nani, alafu mnaenda kwa mganga kutafuta mtoto.
7: Okay.
6: Tengenezeni mioyo yenu ili mnapojinyanyua, kunyanyuka kwamba baba tunalima, baba nauza kitu, baba vitu vyangu vimefungwa, baba natafuta mtoto, baba miguu inanitesa, baba nina vitu vinatembea mwilini, baba uzazi wangu au baba nguvu zangu za simba. Ili unapoweza kujinuia, tukiungana kwa pamoja, naamini utapona. Asanteni sana, niwatakie safari njema kwa wale ambao mtawahi asubuhi na mapema kuja kwangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili, muganga wa kienyeji ambaye inatibu kwa mila na utamaduni wa mtu mwenye imani, mwenye imani na mambo ya tiba asili. Hivyo ninachokiomba moyoni mwako wewe, uniazime imani yako wewe. Uinue tu imani yako wewe. Kama imani yako inakutuma kuja ofisini kwangu, napatikana mkoa wa Iringa, Irura, Isere. Dr. Fredi hapo bado ndipo naendelea kusaidia watu. Hata usiponisikia ukiwa na namba yangu ya simu, ndio tiba, ndio kiunganishi kikubwa cha wewe kunifikia ofisini kwangu. Asanteni sana.
5: Ni kama ambavyo umeendelea kumsikiliza, anaitwa Dr. Fredi, anatokea Irura Isele, ndiko ambako kilipo kituo chake, na maana anaendelea kutoa huduma. Sasa chukua namba hii kwa umakini, ndio msaada na ndio kila kitu kwake. Endapo unahitaji kufika, basi ukitumia namba hii unafika mapema tu. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hii ndio namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na Dr. Fredi na anakupa msaada na kila kitu kinakaa sawa. Kwa wale ambao mnatokea maeneo mbalimbali, mna shida na mnahitaji kuweza kufika Irura, basi mpigie nambari hiyo 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Anaitwa Dr. Fredi, fika mapema kesho kwake uweze kuona namna gani anakupa msaada. Naenda break, ninarejea hapa baada ya muda.
7: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
8: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
7: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
9: Manchester City are still alive here. Balotelli.
10: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
11: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
7: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
12: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
13: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
12: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
14: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
12: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
15: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
12: Tunahabarisha.
16: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
12: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Irura. 2026.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: anaitwa Bushoke anakuambia dunia njia, moja kati ya ngoma kali ambayo unasikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena ndugu yako hapa God Love Mike. Niko poa, niko safi, Mungu ni mwema. Hakika kila mtafutaji ana kile ambacho ameshakipitia sana katika maisha. Ndugu yangu Baba Edricki anasema hawezi kusema, ila kuna wanaume wana roho mbaya sana. Niliuliza swali mapema tu ndugu yenu hapa God Love kwamba nieleze ulikopa nini. Mary kutoka Ifunda anasema alikopa hela kwa ajili ya kumuuguza mama yake. Umeona? Lakini pia anasema nilikopa laki nikalipa madeni afu sijalipa hadi leo. Kila nikitafuta spati mama kutoka Lugalo. Wow. Amesema ukiona mwanaume udaiwi wewe sio mwanaume. Anaitwa Agustino Ginga Logodea. Anasema Mathayo Chavara kutoka Ugute Sela Isalama anasema nimekopa leo Songea. Amesema kukopa mara ya kwanza nilikopa, nilikuwa na msala kupiga mtu nikaambiwa nimuuguze mpaka apone. Pale ndipo nilipoamini asira sala. Prosper Mduda kutoka Mafinga Kinyanambo A. Amesema life ni gumu, ila tu jambo la muhimu ni vijana wapambane. Sawa. God Love tuko pamoja sana. Kutoka Ilula Town ni Mama Raymond Mwakalinga na kupata sana Nuru FM ndio mpango mzima. Wow, wow, wow. Naitwa Daudi Simon kutoka Luganga Mafinga. Asante. Anasema du, wazazi hawapo, ninasoma na sina hata 100 mbovu ya kwenda hospitali. Yaani acha tu nikikumbuka, anasema mara ya kwanza kukopa hiyo alikuwa ilikuwa ni issue ugonjwa wajino na wazazi hawapo, nasoma. Asema mara kwanza kukopa ilikuwa ni ishu ya mama angu, alikuwa anaumwa sana. Naitwa Daudi Simon kutoka Luganga Mafinga, naomba asante pia. Huyu amesema God Love Michael tuko pamoja sana. Naitwa Mika, kwa majina naitwa Michael Mgata. Asante. Asema God Love ukizungumzia madeni unazungumzia maisha yangu brother, pole sana. Sasa karibuni sana, tunaenda kuendelea na simulizi. Nafurahi kwa sababu niko na ndugu zangu, niko na wapambanaji wenzangu, niko na wale ambao mpaka kula jasho limemiminika. Asante. Karibuni sana, leo tuweze kuendelea na simulizi yetu. Usiondoke, kwa sababu ukiondoka utakuwa umenifanya nimekuwa mnyonge sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Ninashukuru kwa sababu niko na ndugu zangu wengi. Mama B kutoka Kiesa, asante sana. Lakini pia ndugu yangu Allen Kadege, asante sana. Ebana, tunaenda sawa, si ndio? Kama mko tayari kwa JS Murizi, niambie basi. Kwamba God love niko na yeye. Mapikipiki kutoka Mapogoro, amesema na kupata vyema sana. Nitumie message basi. Hebu wakati unasikiza kibao hiki, kama uko na mimi na Bego Love, na kufuatilia vyema sana kama ambavyo unavyonifuatilia Viki.

Moja kati ya vitu ambavyo ninawaeleza na kuwakumbusha, bro, dadangu unaisikiliza radio kwa sasa, yote yanayopita magumu hayo yana wakati wake. Mara nyingi nakuwa nazungumza haya kwa sababu maisha haya nimeyaishi. Yani ninavyokueleza, babangu amekufa mimi nikiwa bado mtoto mdogo tu, mama nyumba ya kupanga, na dadangu mdogo wangu, afu mama katu ameachwa na watoto watatu ndani, alafu ana mtoto wa mdogo wake, mamangu mdogo Kudra, alafu ana mtoto wa mdogo wake anaitwa Enoki kichanga vidogo. So kuna wakati tuamini tu. Asante Fatna kutoka Miomboni, lakini pia asante sana Lema kutoka Mwongozo, asante pia ndugu yangu mama Jay kutoka Ilula Mtua, asante sana ndugu yangu naitwa Luka, nashukuru sana. Lakini pia asante sana my brother, kaka kabisa, William Kitosi, Mungu akubariki sana bro. Mara kadhaa nakuona na nashindwa kushtua, jasho jingi, mambo ni mengi sana. Kuna mambo yanaumiza, afu kuna mambo yanaweza kukutoa machozi, lakini hayo mambo hautabaki kama ulivyo. Niamini mimi Fatna kutoka Miomboni, niamini mimi my brother Aquino, niamini mimi kama unaamini hili. Nashindwa nisemaje, lakini hutobaki kama ulivyo.

zungumzia maisha, yaache tu yaitwe maisha bro. Asante Zaituni, lakini pia asante Prosper Mduda, ukiwa na wife hapo unafuatilia vyema sana. Asante Rachel, asante pia Eunice kutoka njia panda MTV. Nashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia radio. Maisha, kuna mtu akikueleza maisha yake, unaweza ukalia wewe na ukasema mimi Mungu ananipenda. Huyu binti ambaye tunaendelea na story yake kwa sasa anaitwa Sara. Jaribu kuvaa uhalisia wa maisha ambayo ameyaishi. Amekaa nyumbani, amewambia wazazi wake analetewa posa na ujamaa anaitwa France. Kumbe France ameshakula ile pesa ambayo alipewa na baba yake. Lakini pia France hana time na ubinti. Sasa ubinti anaamua kwenda Makambako. Anamkuta yule jamaa yuko na mwanamke. Nani? Lakini pia ubinti alikuwa anajua jamaa vuti sigara, hanywi pombe, afanye nini? Lakini anafika pale, huyu jamaa anatoka na sigara mdomoni, lakini pia yuko na bonge la mwanamke ndani na bridge kichwani. Haikuwa ishu nyepesi na wala alikuwa jambo la kawaida. Binti ameondoka nyumbani asubuhi, ajui msala wazazi wake watamkaji. So yule France akamuuliza maswali, umefuata nini hapa asubuhi? Nini kimekuleta hapa? Yule binti kaanza kutoa kilio, France umenifanya nini hapa? Hivi ninachokiona hichi ni vile ambavyo nakishuhudia? France akamweleza kwamba unemwona ndani ni mwanamke ambaye nimeanza naye mahusiano sio leo wala jana. So mimi nikili tu kwa kama nimekukosea, nimekudanganya kwa mambo mengi, lakini huyu ndo mwanamke. Yule binti akamwambia, umemwambia nini nyumbani kwetu? Akasema of course nalo nimekukosea. Mbona babangu amekupa milioni 2? Akasema nitarudisha hiyo fedha. Yule binti akamwambia, na huu ujauzito? Huyu jamaa akasema kuhusu ujauzito utaamua wewe, either utoe au uta. So jamaa alimjibu kinyama sana yule binti. Alimjibu kinyama mno. Haikuwa njia rahisi sana yule binti kuamua kile ambacho anaweza kaamua pale. Alichofanya ikabidi atoke, lakini pia akamwomba Mungu ampe nguvu. Akamwambia Mungu, usiponipa nguvu mimi sirudi Iringa. Nisipo kutumaini wewe Mungu sifiki nyumbani. Nina uhakika. Alitoka nje akatafuta sehemu akakaa chini. Alilia sana. Alilia yule binti kwa namna ambavyo huwezi ukazungumza na wala ukaeleza chochote, lakini alilia sana yule binti. Alilia mno. Ilibidi atoke akapanda gari mpaka nyumbani kwao. Fika nyumbani akakuta mashangazi zake. Sasa katika wale watu walikuwa pale, alikuwa na shangazi yake, alikuwa anaelewana naye sana, lakini pia kulikuwa kuna baadhi ya

0: ndugu zake, ni kama rafiki zake, ikabidi awafuate. Kama itakambia shangazi, ni mwenzenu nimetapeliwa. Kama umetapeliwa, akasema ndio. Umetapeliwa nini mwanetu? Lakini wakaja kujua kwamba yuko sawa, analia sana. Kambia jamani, mimi yule mwanaume nilikuwa nadhani anakuja kunitolea mali, kuja kunitolea posa, kumbe ni tapeli. Akaeleza shangazi yake, A to Z, nimeenda kule nimekuta na mwanamke ndani. Akaeleza mambo mengi. Shangazi yake mmoja akamwambia, mwanangu, naomba nikueleze jambo moja la msingi sana. Maisha yalivyo, yanaweza kukufanya ukaumia, yanaweza kukufanya ukalia, yanaweza kufanya ukakata tamaa. Wakajaribu kumtia moyo kwa namna ambavyo waliweza, lakini wakamuuliza una mimba ya miezi mingapi? Akasema ni mimba ya miezi mitatu baba, nataka shangazi, nataka nitoe. Wakamwambia usije ukajaribu kufanya hilo jambo. Usije ukatoa, usije ukaja kusema kama sio unafanya nini, achana na hizo habari. Lakini wakamtia moyo sana yule binti. Wakamtia moyo sana. Yaani wakamwekea faraja sana katika moyo wake. Lakini baadaye wakakaa kikao kama wazazi. Kwa sababu yule ni mtoto, of course, kwamba limeshatokea kwa sababu aliamini baadhi ya mambo, lakini amekuja kwa tofauti. Wakamwambia yameshatokea mwanangu, mwanetu, kwa sababu ni moja kati ya mabinti ambao ni wakarimu, watifu, wana hofu na Mungu. Kwa wakakili kwamba amejichanganya kwa muuni, basi limeshatokea na kutokea, maisha yaendelee. Lakini babake akamwambia, mwanangu, wewe unajua mimi nakupenda sana. Umekuwa ukipitia mitihani ya mahusiano, kwa sababu kama mnakumbuka yule jamaa wake wa mwanzo alikuwa anamgonga ubinti, anamtandika makofi, ni balaa. Mbona bwana akianza kumpiga, anampiga mpaka ubinti anampasua. Kwa hiyo hili ni tukio la pili linamtokea huyu binti. Wakamweleza kwamba bwana, hebu hayo mambo yaishe, hayo mambo yameshatokea, hayo mambo ndivyo yalivyo. Huyu binti akaendelea na maisha yake kama kawaida. Kendelea na maisha yake. Imefika miezi akajifungua. Akajifungua mtoto wa kike. Mtoto mrembo sana. Na yeye akawa amemwita yule mtoto Doris. Amesahau baadhi ya maumivu ambayo aliyapitia. Akawa amesahau baadhi ya maumivu ambayo alionyeshwa na yule jamaa. Sasa baada ya kujifungua yule mtoto, wazazi wake waliendelea kumlea yule mtoto kwa mapenzi mema kabisa. Doris, moja kati ya watoto ambao walipendwa sana babu yao. Nisikilize kwa makini sana, unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Mama Ibrahim kutoka Mafinga Kigamboni, asante pia ndugu yangu Raymond Makalinga kutoka Ilula, asante. Iko hivi. Huyu binti akawa ameanza kusahau yale ambayo aliyapitia. Mtoto huyu akiwa na mwaka mmoja. Siku moja amekaa akaona simu inaita. Piga simu. Akapokea, akasikia sauti ya mwanaume anayemfahamu ambaye ni France. Hello. Binti akashtuka. Nani? Akamwambia mimi ni France. Tu France? France namjua mimi. Akamwambia najua kile ambacho unatamani kunijibu, na najua kile ambacho unatamani kunieleza. Tafadhali, naomba unisikilize. Kwa hasira huyu binti akakata simu. Baada ya kukata simu, yule jamaa akapiga, lakini huyu binti hakupokea. Piga kama mara tatu mara nne, lakini huyu binti hakupokea simu kwa sababu alikuwa na hasira nini na nini. Sasa yule jamaa akawa ameshindwa kuongea na huyu binti. Siku moja huyu binti yupo katika harakati zake maeneo ya Samora. Naelezwa maeneo ya Samora, amebeba mtoto wake, lakini pia siku hiyo alikuwa na rafiki yake mmoja ambaye walikuwa wameongozana naye. Kidogo akasimamishwa na mtu ambaye yeye mwenyewe alikuwa hajamjua. habari Sara, Sara. Akasimama, akasema samani, tunaomba subiri mara moja kidogo. Wakati ule jamaa anakuja nyuma yake akatokea France, kachoka choka mbaya, si kwa maradhi, maisha yamempiga. Eh, alo Sara. Sara baada kuwa amemuona yule jamaa ambaye ni France, kidogo nafsi yake ikawa imepata ganzi kwa sababu hakutegemea kumuona yule jamaa. Lakini kwa namna yule jamaa alivyochoka, Sara kama kaingia na huruma moyoni mwake. Moja kwa moja yule jamaa akakimbia akaenda akapiga goti kwa yule binti. Piga magoti pale chini, akamweleza mambo mengi, akikili, akiomba msamaha, akatubu. Yule rafiki yake alikuwa naye Sara, akamtia moyo Sara, akamwambia Sara, huu ni nani? Sara akamwambia ni baba mtoto wangu. Sure, akasema lakini pia angalia wamfanana kweli. Hebu jaribu kumsikiliza. Yule rafiki akamtia moyo huyu binti. So wakamchukua yule France, wakawa ameenda pale Samona pembeni, kuna kama kaduka, wamekaa. Wanazungumza mambo mengi sana. Yule jamaa alieleza mambo mengi ambayo baadaye Sara alimtoa machozi. Akatangaza msamaha kwa mshikaji. Akamwambia bwana, mimi nimekusamea. Yule rafiki yake akamwambia, wewe Sara umemsamea huyu jamaa. Lakini namna ya kuweza kumsamea huyu jamaa, inatakiwa wewe ndio ukawe msaada kwa wazazi, kwa sababu wazazi wanajua kila alichokufanyia huyu binti. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuzungumza na wazazi kwamba unampenda huyu jamaa, unamsamea na chochote kile. Lakini yule jamaa alichokuja kuzungumza akasema, nisikize kwa makini sana. Asante sana mwanangu Top Cent. Ya, moja moja kutoka hapa mpaka KC. Umemtembeza Teddy leo. Brother. Top Cent, Top Senga mwanangu. Mdogo mdogo mpaka Kiesa. Ya bana, wale wanawake ambao mlikuwa mnasubiria ule mkutano mkubwa, hatimaye kitu kimetimia. Ni kesho kutwa Jumapili pale ukumbi wa CF Mafinga. Bonge moja la kongamano linafanyika pale. Watu watafurahi, watu watasherekea, watu wataenjoy. Lakini pia kutakuwa kuna seminar na watu baadhi ambao wanatakiwa, ni wale ambao wako tayari kwa ajili ya kuwa mawakala wa bidhaa mbalimbali na kujipatia faida kubwa kupitia bidhaa hizo, kama vile bidhaa za ngozi, urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa mwanzo watapata t-shirt 200. Wale 200 wa mwanzo watapata t-shirt na vitambulisho bure. Mkutano, vitambulisho bure. Mkutano mkubwa utafanyika tarehe 5 kesho kutwa ukumbi wa CF. Bado nafasi za watu 20 tu kwa namna ambavyo nimeelezwa. Asante pia Lydia, umetuma Lydia naye Mbeya. Kasema God love umenichekesha. Top Cent ametembe. Yeah. Wala Top Cent Lydia bwana. Oh Lydia na wewe unamfahamu, kumbe mko naye mtaa mmoja. Sema Lydia kutoka Majembe. Eh, wanangu piga mdogo mdogo kutoka mpaka wapi? Top Cent anka Nduli. Eh, hey, mpaka Nduli. Eh, hey, shortcut. Au ndo mazoezi. Tega na hema. Sasa zimbaki nafasi 20 za wanawake, lakini pia wanaume watano tu wanatakiwa kwa ajili ya kuweza kufidia. Chukua namba hii 0659 519223, 0659 519223. Namba hii ndio ambayo itakufanya wewe uweze kupewa kadi ya mwaliko. Na maana ukishapiga hata sasa ukaambia nahitaji kuhudhuria hilo kongamano kwa ajili ya kuweza kuja kujifunza uwakala, basi moja kwa moja unapewa hii namba na unapewa kadi yako na kile kitu kinaenda kuwa sawa. Piga simu nambari 0659 519223. Lakini pia niwakumbushe kesho bwana, nitakuwepo hapa hapa kwenye mic kuanzia saa 9 kamili kwa ajili ya kukuletea mechi ile ya Simba na Azam, finali ya CRDB Confederation Cup. Kwa hiyo nitakuwepo hapa, nitakutangazia. Sijui kule wananiita mandieta. Eh, asante. Eh, mwingine huyo. Choba anasema Godi Top Cent ndo zake bwana. Oh, I say haya bwana. Kwa wale wanawake naona wanasema rudia God love number ya kupata kadi, nambari 0659 519223. Kwa hiyo yule binti ambaye ni rafiki yake akame mtia moyo sana huyu Sara. Kambia Sara kama uko tayari kumsamehe, kusamehe katika roho na kweli. Na wewe ndo ambaye unaweza ukasababisha huyu jamaa akasamehewa katika familia yetu. Yule binti akalia, mara nyingi tunaamini wanawake sometime wadhaifu sana. Tusikatae, tukubali, kuna muda wanawake wadhaifu sana. Huyu binti arudi nyumbani kwao. Sasa kitu kimoja ambacho alikuwa amefanya huyu mshikaji ambaye ni Francis, alimweleza binti kwamba kwa sasa mimi na maisha magumu, nilikamatwa nikauza vitu vyote, umeelewa? Nikawa nimebaki kama unavyoniona, sina pa kukaa, nadhani ni laana yako sijui ni na nini. Kwa hiyo huyu jamaa akawa hana pa kukaa. Amini usiamini, yule binti akampa yule jamaa siku ile shilingi 100,000. Akamchukua shilingi 100,000, tafuta chumba cha shilingi 20,000, kodi siku 4. Hii 20,000 kale leo kesho ndo. Kwa mara nyingine tena huyu binti karudisha moyo. Makofi mengi kwa wanawake wote duniani. Hawa ndio wanawake tunao waelewa sisi. Huyu binti akamsamehe tena ujamaa. Alivorudi kwao kesho yake akasafiri, akaenda mpaka sehemu moja panaitwa Fufu. Kwa shangazi yake moja hapo. Akaenda kwa shangazi yake akamweleza hii scenario. Akamweleza shangazi, nahitaji kumsamehe huyu mwanaume kwa sababu mimi nampenda, lakini pia ndo baba mtoto wangu. Ikabidi baadhi ya washangazi ba mdogo wakatoka wakaja Iringa, wakaja kujadili ile swala. Baba yake na mama yake wa huyu binti wakamwambia, wewe ndio mwenye maamuzi kwa sababu anampenda sana. Kama umeamua kuweza kumsamehe, umeamua kusema kwamba huyu ndio jamaa ambaye wewe unampenda, ni sawa. Kwa hiyo kifupi yule jamaa kwa amemjadili wakamsamehe. Huyu binti akamwambia baba yake kwamba baba, mimi nampenda huyu jamaa lakini kwa sasa anakukaa, naomba aje akae hapa nyumbani. Wazazi wakasema sawa, aje. Wakawa wametenga chumba kwa ajili ya yule jamaa. Ni kweli baba yake na mama yake wakamgawia, kuna sehemu, kuna chumba na sebule. Wakamishwa baadhi ya vijana wakatoka, yule jamaa akachukuliwa akaenda kuishi pale. Anaishi yeye pamoja na mke wake pamoja na mtoto wao Doris, lakini pia anaishi na wazazi. Yule jamaa akaanza kukaa kwenye nyumba ile. Umeelewa? Binti amezingua kusamehe au jamaa ndio anazingua? Jamaa ameenda kuishi kwa wazazi wa mwanamke. Hebu mmoja nipokee simu mbili hapa nisikie maoni yenu. 0735018440, 0735018440. Kwa mara nyingine tena binti amesimama kifua mbele kumtetea jamaa. Ni uchizi ama mapenzi ya kweli? Kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingine ni lazima tukiri na lazima tukubali kwamba kuna mapenzi lakini pia kuna uchizi. Umeelewa bwana? Kwa sababu kuna mambo mengine ukiangalia, Francis kama ameleta shida hivi. Nataka nisikie maoni yenu 0735018440. Lydia bwana, tena uliza kwa ile ametembea mguu mpaka nduli mchezo. Yes, hello top center.
1: Hello.
0: Yes, habari kiongozi?
1: Naongea na Israeli Mlela.
0: Punguza sauti ya redio yako kidogo Israeli. Mnapokuja punguzeni sauti za redio. Nathan kile kitemile wa Mtula anasema ni wanawake wachache sana. Huyu anasema da good love. Bonge moja la star. Asante. Hello.
1: Good love.
0: Yes, habari brother?
1: Salama, habari za hapo studio?
0: Salama tu. Mimi naitwa God Love, ndugu yako hapa. Sijajua naongea na nani.
1: Unaongea na NASA ni kutemile kutoka pande za Mtula Masinga.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Mimi naona kwa kweli huyo dada kwanza alikuwa na moyo mkuu. Ni wanawake wachache sana wenye moyo kama huo. Wa kusamehe. Unajua sisi wanaume kuna wakati unaweza kujifanya huko chini, kumbe kulingana na kile ulichokipata unajishusha, ila ukishapata tena unageuka unakuwa sio mtu mzuri tena.
0: Kwa hiyo namna moja au nyingine ubinti alikuwa sahihi kuweza kumsamehe kwa mara nyingine huyo jamaa.
1: Kwa moyo wa upendo alikuwa sahihi sana.
0: Okay.
1: Na kama kweli tungepata wanawake wastahimilivu kama huyo binti, basi najua ndoa nyingi zingekaa katika hali ya amani na upendo.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu Nathan.
1: Asante sana Godlove.
0: Asante. Uyu amesema da Godlove kwenye issue ya wanawake kwenye mahusiano ya ndoa. Kweli una changamoto. Wachache wenye moyo kama huyo dada. Sawa. Habari ndugu yangu. Abe kimbia lakini kuna simu nyingine hapa. Hello.
2: Hello.
0: Mambo, punguza sauti ya radio.
2: Nimeshapunguza.
0: Uko poa?
2: Niko poa kiwe.
0: Salama, tu mambo yanaenda?
2: Yanaenda vizuri kabisa.
0: Mimi naitwa Godlove. Unaitwa nani dadangu?
2: Naitwa Rehema Mkingile kutoka Kitwili.
0: Kutoka wapi?
2: Kitwili.
0: Kutoka Kitwili. Vipi, uko poa?
2: Niko poa kabisa.
0: Una enjoy?
2: Kabisa kabisa.
0: Asante, karibu sana.
2: Huyo dada kwa ubinafsi wake yeye alikuwa yuko vizuri.
0: Alikuwa yuko vizuri.
2: Jamaa yani alimfikiriaje mwenzake alivyompokea vizuri. Yaani dada ana moyo mzuri.
0: Lakini
2: upande wangu mimi nisije msamie.
0: Nikuulize kitu.
2: Niulize.
0: Unaweza ukamchukua mwanaume wako aje aishi kwa wazazi wako?
2: Hiyo haijawahi tokea wengi.
0: Si mapenzi ya dhati?
2: Siwezi kabisa.
0: Kwa nini?
2: Binafsi kwa mimi.
0: Kwa nini?
2: Kwanza alisha nidharau. Alafu akawaachia mzigo wazazi wangu. Wanilee mimi pamoja na mimba yangu.
0: Okay.
2: Bado tena nakuja nampokea, hiyo inakuwa sio poa.
0: Inakuwa sio sawa.
2: Yaani inabidi yeye hata kama nimempa atafute sehemu nyingine ya kuniweka.
0: Sio tena kwa wazazi.
2: Asio kwa wazazi.
0: Mimi nakushukuru sana ndugu yangu kutoka Kitwili. Mungu akubariki sana.
2: Amen.
0: Asante sana. Mama Sani Luganga Mafinga anasema kagodi kupenda huko ni balaa. Watu wanapenda. Mtu anatembezwa kutoka mjini mpaka Nduli. Halo? Halo? Kakimbia ndugu yangu huyu. Anasema kagodi huyo sister mbona ni kama kazingua, pamoja na yote aliyomfanyia huyo jamaa bado anamsamehe tena. Hapo kweli kapenda. Sawa. Halo? Halo? Halo? Yes, habari? Halo?
3: Safi, mambo vipi?
0: Fresh kaka, mimi naitwa Godlove. Wewe unaitwa nani ndugu yangu?
3: Odi nyama bia zipande za Kinyanambubia hapa.
0: Kutoka Kinyanambubia. Yeah. Niambie mwanangu, nipe kidogo maneno yako hayo kuhusiana na hii issue.
3: Ai bwana, bila kichoka. Wewe dada bwana, wewe dada kwanza cha kwanza kabisa ile. Ile milioni 2 iliyotumiwa ile. Kia za pili ile. Ile milioni 2 ile ambayo mzazi wake aliyompatia kwamba akampe mumeo ili ampelekee mahali, alafu mwisho siku akala bata na malaya. Huyo mwanamke ni mzembe
0: kidogo, amezingua.
3: Alizingua kino mafu ya nimpokea tena. Huyo mwanamke ni mchamba. Niendandu mdangu tu mwanamke.
0: Aya wala, nimepata maoni. Ya wala wala kama nilo makali huyo. Nigeacha hapa kidogo. Yes, ukipiga simu kidogo basi kubalansi zile lugha, unajua eh? Sawa. Yes, hello.
4: Hello.
0: Habari kaka?
4: Bwana nzuri bwana.
0: Unaitwa nani, toka wapi ndugu yangu?
4: Bwana unaitwa Mgalama kutoka Mafinga Ndolezi hapa.
0: Bwana kutoka Ndolezi, uko poa brother?
4: Bwana mimi niko poa kabisa kabisa kama wewe ulivyokuwa poa hapo studio.
0: Karibu sana mzee.
4: Bwana mimi mada hiyo nimeelewa, lakini sasa kama iwapo yani ingekuwa ndo dada yangu. Alafu amefanya hivyo kumchukua mwanaume kumrudisha tena wakati alimtendea mabaya. Kwa kweli hapo isingewezekana. Huyo dadangu mimi ningefukuza kabisa. Yaani bora mara 10 angesema kwamba jamani wazazi, mimi na huyu mwanaume naamua kumsamehe kwa sababu nampenda, tunakwenda kupanga. Hapo ilikuwa ni sahihi kabisa.
0: Kwa maana yuko bana nyingine, dada ameendelea kuwa dhaifu sana kwa jamaa.
4: Bwana japokuwa nampenda lakini dada pale ni matusi. Ni matusi kabisa kumpeleka kwa wazee.
0: Bwana mimi nakushukuru sana ndugu yangu kutoka Mafinga.
4: Asante asante kutoka studio, makofi mengi.
0: Nashukuru sana jamaa, ameona. Ngoja anipe na makofi kidogo. Unajua tunapozungumzia mapenzi, mapenzi haya ni kitu kingine. Niamini mimi, yani ukisikia mapenzi, acha

yanaitwa mapenzi na ndivyo yalivyo. Yanaumiza sometimes, yanafanya mtu naamini vitu ambavyo havipo katika dunia leo. Ndicho alichokifanya yule binti anaitwa Sara. Kamchukua yule jamaa, kaenda naye nyumbani, kaanza kuishi naye. Na yule jamaa pasipokuwa na mashaka, aliamua kuishi pale na baba yake. Na yule binti akajaribu kumuuliza mara kadhaa, taka mishe gani huyu jamaa? Sasa yule jamaa yalishazoea maisha fulani hivi yale ya ki ujanja ujanja. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana yeye kuweza kuona kwamba anaweza kaamua kitu gani. Kwa hiyo aliishi vile na aliamini katika kila alichokiamini katika moyo wake. Sasa baada kuishi maisha miaka kama mwaka mmoja hivi, yule jamaa akawa akiambiwa biashara, anambia subiri. Siku moja babake akiwa anatoka, alikuwa anatoka maeneo ya kwa Kilosa, kwa yuko na usafiri wake kufika maeneo ya hapa zizi la ng'ombe, yule mzee akapata ajali. Baada kupata ajali, yule mzee akaishwa hospitali. Wakapata taarifa Sara pamoja na wazazi wake, wakakimbia moja kwa moja kwenda kumcheki yule mzee pale hospitali. Kufika pale hospitali, wakamwambia yule mzee hali mbaya sana sana. Mambo ni mengi na vitu vinaumiza, siku zote ninawaeleza maisha yana mambo mengi sana. Kesho nitakuwepo kwenye mechi ya Simba na Azam, nitakutangazia hapa ndani ya 88.9. Tujieni basi tuwe wote sawa, ndugu zangu wa Simba, wale wa Yanga, wale wa Azam, msikilizeni 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa God Love, naondoka sasa hivi. Nacheka kwa sababu nacheka na mengi messages zinazoingia hapa. Maka basi, acheni na maisha, kuna muda shida ndio zinatuletea haya. Bye bye. Naitwa God Love Michael. Tumefikia mwisho wa kipindi cha Mitetemo, lakini pamoja hapo majari wa kesho tena tutakutana kuanzia saa 8, lakini pia tutakuwepo kwenye mechi ile ya Simba dhidi ya Azam, tutakuwa live hapa ndani ya 88.9 Nuru FM. Bye bye. Safir Records.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
3: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
2: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
3: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
2: Usalama? Kivipi?
3: Selai Pre ni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
2: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
3: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
2: Na masomo je?
3: Selai Pre ni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
2: Hiyo ni nzuri kweli.
3: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
4: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajaba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Kanve.

88.9 Nuru FM. 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Charlie. One love.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Seductive Records.

88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Love is good, baby.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.